0: Chuyện này có gì sai sai nha. Kỳ lạ thật.
1: Cô ta là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì đó mới có được ảnh.
2: Cô nghĩ vậy sao?
1: Tôi không nghĩ vậy, mà tôi chắc chắn Soraya là mẹ của các phù thủy.
0: Chú không hiểu sao Diego lại ghi âm đúng lúc như vậy.
3: Đó là sự thật. Cô từng thấy Patricia nói xấu cô trước mặt nhiều người. Cô ta còn gọi cô bằng những biệt danh xúc phạm đến nhân phẩm của con. Và cô cũng chỉ là một trong số những người bị cô ta xúc phạm ở công ty mà thôi.
0: Nhưng Patricia đang mang thai. Cô ấy đã phục vụ cho công ty rất nhiều năm. Cô ấy là một trong những nhân viên xuất sắc.
3: Chú à, ngày mai con sẽ là vị hôn thê của anh Louis, tình yêu của cuộc đời con. Chú có thể nghe lời thỉnh cầu của đứa con dâu này một lần được không vậy chú? Hãy trừng phạt cô ta đi. Chú à, con cầu xin chú.
0: Những
3: mà
0: lời nói xấu là không thể tránh khỏi. Con và Louis đã quyết định đi tới kết hôn. Việc đó cũng đủ bị thiên hạ công kích
3: con
0: rồi.
3: Con biết chứ, con hoàn toàn hiểu được điều đó chú à. Nhưng đây lỡ công ty mà, con không thể nào làm việc khi có người liên tục nói xấu sau lưng con như vậy.
0: Sao con nghĩ chú sẽ đuổi Patricia?
3: Con cũng không biết. Con không có ý yêu cầu chú đuổi việc cô ấy. Nhưng con không thể chịu đựng được khi phải làm chung với cô ta. Con đang nghĩ là chúng ta có thể chuyển cô ta đến chi nhánh khác. Cô ta vẫn có thể làm việc và cống hiến cho công ty mà, có phải không? Chú nghĩ thế nào hả? Chú,
1: vậy thì tốt quá. Tôi thật sự rất mừng cho cô. Nói thật, hôm nay cô rất xinh đẹp và tự tin đó. Thật vậy sao?
4: Đúng vậy.
1: Tôi thật sự vui lắm.
4: Tôi cũng vui nữa.
2: Cô đang gặp rắc rối đó.
1: Cái gì?
2: Ý tôi là người mà cô đang xem mắt có vẻ không có hợp với cô. Anh ta không có khiếu hài hước gì hết.
1: Sao?
2: Thì đó, cô rất thông minh mà. Những điều mà tôi nói chắc là cô đều đã hiểu hết.
1: Tôi không hiểu cái gì hết.
2: Anh ta chắc chắn là một người rất nhàm chán. Nếu là tôi, tôi sẽ không hẹn cô cùng một địa điểm tới hai lần. Anh đang ghen hả Diego? Trời ơi, đó không phải là ghen. Tôi chỉ nghĩ bạn trai cô ấy không thể chăm sóc tốt cho cô ấy.
3: Con cảm ơn chú.
0: Khoan đã, Soraya.
3: Dạ.
0: Con biết là chú yêu thương con như một đứa cháu gái trong nhà, có phải không?
3: Con cũng yêu chú.
0: Chính bởi vì chú rất yêu thương con nên mới hỏi con một câu thật lòng. Con có thể sống hạnh phúc khi lấy một người đàn ông không yêu mình không?
3: Dạ được. Con chỉ cần có được anh ấy là quá đủ với con rồi.
0: Chú chỉ muốn điều tốt nhất đến với con. Chú không muốn con phải chịu tổn thương.
3: Không chú à. Chỉ cần anh ấy bên cạnh con thì mỗi ngày đều hạnh phúc nhất.
1: Tôi mặc gì trong buổi hẹn hò thứ hai đây? Mặc gì đẹp lại được. Anh có gợi ý gì không Gilbert?
2: Đồ ngủ đi.
3: Patricia.
1: Không Gilbert, không. Sao?
3: Cô cần thu dọn hành lý của mình ngay bây giờ đó.
1: Cái gì? Cô không có quyền sa thải tôi. Tôi đang mang thai
3: không,
1: mà.
3: Không, không có ai nói sa thải cô đâu. Từ nay cô sẽ làm việc ở nơi khác. Vĩnh biệt cô.
5: Ai là người đứng sau tất cả những chuyện này chứ? Tại sao sanh ra lại được trả tiền để đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi?
6: Tôi cũng không biết. Có thể cậu không phải là mục tiêu. Tôi nghĩ có thể người hắn ta muốn nhắm tới là Mariana. Rất có thể là như vậy.
5: Không đâu, quá vô lý.
6: Có thể là do người yêu cũ muốn trả thù cô ấy.
5: Cái gì? Người yêu cũ sao? Không phải vậy đâu.
6: Cậu chỉ mới quen cô ấy thôi. Cô ấy là người thế nào cậu còn chưa chắc mà.
5: Tôi hiểu rõ Mariana. Mặc dù chúng tôi chỉ mới biết nhau, nhưng mà tôi biết cô ấy là một người tốt.
6: Nghĩ lại xem khi cậu và cô ấy yêu nhau, chắc chắn là cậu đã bỏ qua những chi tiết nhỏ. Không ai biết Mariana cho tới khi cô ấy xuất hiện ở trong nhà cậu. Tôi nghĩ cậu nên thử hỏi những người cô ấy thân thiết. Thật lòng xin lỗi, nhưng mà tôi chắc chắn đây chỉ đơn giản là ghen tuông thôi.

0: ơi, nơi này đúng là kinh khủng thiệt á.
1: Đúng vậy, thật là kinh dị. Chỗ này không hề phù hợp với tôi.
0: Sao Soraya lại đối với cô như vậy chứ?
1: Vì cổ là một mụ phù thủy. Cổ gạt hết mọi người, nhưng tôi đã dũng cảm lật mặt của cổ, cho nên cổ dùng cách này để trừng phạt tôi.
0: Tôi rất vui khi cô không bị đuổi việc. Bị đuổi việc khi đang mang thai, cô sẽ gặp phải khủng hoảng lớn.
1: Anh giúp tôi chứ?
0: Dĩ nhiên.
1: Tôi nghĩ ở nơi nhàm chán này sẽ không có gì để làm. Sau đám cưới tôi sẽ nói chuyện với Luis Alberto.
0: Cô nên suy nghĩ cho kỹ nha. Vì sau đám cưới Soraya sẽ trở thành vợ chính thức của Luis Alberto đó.
1: Sao chuyện này lại xảy ra? Vài ngày trước họ công khai yêu nhau, và giờ Luis Alberto sẽ cưới một mụ phù thủy.
0: Không biết nữa. Tạm biệt nha. Bây giờ tôi phải sắp xếp lại núi quà chúc mừng được gửi tới cho họ đây. Nếu tôi mà nhận được chúng tôi sẽ đổi đời. Vậy mà họ không quan tâm. Làm việc vui vẻ nha.
2: Quà đẹp đó, tôi rất thích nó. Chúng rất là đẹp. Marcella, vì cô gửi hết quà về nhà của tôi. Vậy chắc không cần phải nhắc cô về bữa tiệc. Ngày mai với đến dự tiệc của chúng tôi nha.
3: Cô mà có năn nỉ tôi cũng không tới.
2: Thật vui khi cô nhận ra mình chỉ là nhân viên quèn thôi.
4: Em có chuyện gì vui sao? Kế hoạch có vẻ tiến triển thuận lợi.
2: Anh không biết đâu, em rất vui. Cuối cùng em cũng được kết hôn với Louis rồi.
4: À, em đừng quên chuyện này phần lớn là công lao của
2: em
4: anh.
2: Em biết ơn gì điều đó.
4: Sau khi kết hôn với Louis, những bí mật gì chúng ta không được làm lộ. Em phải biết giữ kín miệng của em một chút.
2: Em biết rồi, cứ tin ở em đi.
4: Em cũng phải cẩn thận với Uri.
2: Anh ta giờ chỉ là con rối của Sophia thôi.
4: Nếu chịu về phe của chúng ta thì tốt. Chắc chắn Sophia quyến rũ Uri chỉ vì tiền. Hãy nói với cô ta, hãy quyến rũ anh ta và khiến cho anh ta cùng về phe của chúng ta đi.
2: Đừng lo, sẽ sớm thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau lên điều hành công ty này mà.
1: Anh phải tin em, chung cư chỗ em hiện giờ nước rất khan hiếm và chủ nhà đòi tăng giá nhà lên rất nhiều.
5: Em đừng lo về những việc đó.
1: Sao em không lo được? Em sắp thành người mẫu rồi. Em không biết mình trả được đống chi phí đó không đây.
5: Giờ em có muốn chuyển tới đây với anh không?
1: Anh nói thật hả?
5: Đương nhiên rồi. Xạo với em làm gì?
1: Anh là tuyệt nhất.

0: Alo, Sophia, nói chuyện một chút đi.
1: Tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi đang bận lắm, không có thời gian nói với cậu đâu.
2: Được rồi, sáng ngày mai hẹn cậu và mọi người có mặt ở nhà tôi.
0: Sau đó cậu có muốn chúng ta tổ chức lễ đính hôn cùng nhau không?
1: Ý kiến hay đó. Chào. Anh không biết em mong chờ ngày cưới của Luis và Soraya thế nào đâu. Em thấy Soraya và Luis rất lãng mạn, cũng rất đẹp đôi, háo hức kìa. Không lẽ anh và Luis Alberto chuẩn bị quà này cho em sao? À mà thôi, lỡ hôm đó em còn đẹp và thu hút hơn cả cô dâu và chú rể thì sao? Em chỉ nói giỡn thôi anh yêu. Giờ chúng ta làm gì?
3: Điều em thích.

0: Tôi đi đây thưa bà.
1: Hẹn gặp lại, đi cẩn thận.
2: Sandra sao? Bà ta rời đi chưa?
3: Rồi. Tôi nghĩ bà ta cũng đã suy nghĩ thấu đáo.
2: Tôi không tin điều đó. Đây là thời điểm then chốt. Lỡ ngày mai bà ta tới lễ kết hôn thì mọi chuyện coi như kết thúc.
3: Anh nghĩ Sandra sẽ tới hả?

0: Anh không cảm thấy vui chút nào khi con trai mình sắp lấy vợ rồi sao Alberto?
1: Thật lòng thì anh rất sợ khi nghĩ Louis sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm lần nữa.
0: Em không nghĩ là nó lựa chọn sai người đâu. Ngược lại em còn cảm thấy con trai mình đã suy nghĩ sáng suốt rồi. Em còn thấy vui khi nó đã chia tay với đứa nghèo như Mariana.
1: Hãy nhớ lúc kết hôn với em, anh cũng chẳng có gì trong tay.
0: Sao em có thể quên được? Là chính ba mẹ của em đã giúp cho anh leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Anh quên rồi hay sao? Nhưng chúng ta đang bàn về chuyện của Louis mà.
1: Anh muốn em đối xử chuẩn mực với Mariana. Em cũng phải biết rõ Soraya sẽ không mang đến hạnh phúc cho Louis. Louis đã mắc sai lầm nghiêm trọng và em nghĩ rằng ba mẹ của em sẽ hỗ trợ cho anh nếu anh chỉ là đứa vô dụng sao?
0: Không. Anh nói rất đúng. Thật là một quyết định đúng đắn khi mà họ đã tin tưởng ở anh. Anh đã gây dựng tất cả. Đều là lỗi của em hết. Vì vậy cho nên Louis mới toàn những khuyết điểm, những sai lầm và luôn gây phiền phức.
2: Em có người khác sao?
3: Cái gì?
2: Có người khác chen ngang vào hai chúng ta sao Mariana? Trả lời anh đi.
3: Sao anh lại hỏi em câu đó? Anh còn không hiểu em hay sao chứ?
2: Anh không biết tin điều gì nữa. Anh không biết.
3: Sao anh lại hỏi em những câu này hả?
2: Em không nhận ra hay sao? Có lẽ chính anh ta là người chia rẽ hai chúng ta bấy lâu nay.
3: Louis Alberto, không có ai hết. Em không bắt cá hai tay. Anh tin em không?
2: Em thề đi. Em thề là em không có đi.
3: Đủ rồi. Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Em tin hắn chính là người đứng sau tất cả, mặc dù không biết là ai. Nhưng sao anh lại hỏi em vào lúc này chứ?
2: Bởi vì nó rất quan trọng.
3: Được. Anh sắp kết hôn rồi mà. Anh có biết em thấy sao khi thấy quà cưới của hai người được chuyển tới hay không hả? Ngược lại em còn ước là mình thực sự bắt cá hai tay khi còn quen anh. Để anh ta giúp em quên anh đi.

0: Thật là vinh dự khi tôi được đứng gần một quý cô thanh lịch, lại còn rất xinh đẹp và cá tính giống như cô.
1: Tôi rất hân hạnh được gặp anh.
0: Cảm ơn. Cô có muốn uống gì không?
1: Được, cảm ơn anh. Tôi muốn uống chút rượu vang và một cuộc trò chuyện thú vị.
0: Vậy còn nụ hôn thì sao?
1: Tôi cũng không biết. Nhưng mà chuyện này nghe có vẻ cũng khá hấp dẫn đó.

0: Roberto, con vào được không?
1: Được chứ, con vào đi. Ngồi xuống đây đi, Mariana.
0: Con tới hỏi chú về chuyện của ba con.
1: Người đó đã nói gì với con?
0: Cô ấy đã nói rằng Luis Alberto không liên quan gì tới cái chết của ba con hết.
1: Người thuê cô ta và hại ba con là một người
0: không,
1: sao?
0: Không, cô ấy đã miêu tả một người khác. Cô ấy nói đó là một người cao ráo có mái tóc đen. Con chắc chắn đó là sự thật thưa chú.
1: Vẫn chưa thể chắc chắn được gì.
0: Chú Alberto, những chuyện này rất bí ẩn. Con đã thử gọi điện vào số mà cô ấy cung cấp, nhưng mà không thấy ai trả lời hết đó.
1: Chú xin lỗi vì tất cả chuyện này.
0: Con phải xin lỗi mới đúng. Bởi vì Luis Alberto, con đã mất anh ấy mãi mãi. Con đã đổ mọi tội lỗi lên anh ấy.
1: Không, đừng tự dằn vặt mình nữa. Con chỉ đang cố bảo vệ cho ba mình thôi.
0: Dạ đúng. Nhưng điều ba con muốn nhất là con được hạnh phúc. Giờ thì nó khó xảy ra rồi. Con nghĩ là mình nên rời khỏi đây thưa chú.
1: Không, không, Mariana. Chú yêu thương con như là con gái vậy. Không cần biết Luis đối với con ra sao, đối với chú con luôn được chào đón. Con là một thành viên trong nhà. Hả?
0: Con cảm ơn chú.

0: Em thật sự không biết anh thèm ăn khoai tây sốt habanero, nó rất là cay. Ai đã nghĩ ra cách trộn habanero vào khoai tây chiên chứ? Ai sẽ mua nó?
1: Không lẽ nó để phục vụ cho khách hàng ở Nam Cực hay sao chứ?
0: Ôi chúa ơi, nghe Bolito nói kìa, có lẽ là vậy con trai. Đúng là vậy rồi đó.
2: Đó là một câu chuyện dài, họ cũng có thể dùng nó làm nóng cơ thể mà. Nếu đưa nó cho bà sẽ ăn một cách ngon lành thôi.
0: Ôi trời,
2: bà có gì mà không bỏ vào bụng được.
1: Ông nội cũng có thể tiêu quá được sổi nếu ông muốn, có phải không?
3: Chào cả nhà.
0: Đúng như vậy. Đúng đó
2: mọi người. Xin chào.
0: Đúng vậy.
2: Công chúa của chúng ta đã về rồi, mọi người chờ con nãy giờ đó. Mọi người đều đói muốn chết luôn, mau vào ăn thôi.
3: Con có gì cần làm mà ba?
1: Em cũng ngồi xuống và ăn cùng với cả nhà đi Brit đi.
3: Cảm ơn anh, em không biết anh cũng ở đây.
4: Tại sao lại không? Em mấy ngày nào cũng tới đây ăn cùng với chúng ta mà.
2: Đúng vậy, Polito cũng là một thành viên trong nhà mà. Nó luôn có ghế ngồi trong bàn ăn của gia đình chúng ta, có đúng không?
0: Đúng như vậy anh yêu à.
3: Mẹ à, chúng ta nói chuyện một chút đi.
0: Được, được rồi, em sẽ trở lại ngay, mọi người cứ ăn trước đi nha. Em sẽ trở lại ngay thôi. Được rồi, đi thôi con gái.
2: Ngồi xuống đi con.
1: Dạ.
2: Cứ tự nhiên như
0: vậy. Chúa ơi, nói đi, con muốn nói cái gì? Con nói nhanh lên đi.
3: Mẹ à, sao mẹ lại mời Bolo tới nhà ăn tối vậy? Con vừa chia tay với anh ấy rồi.
0: Con đã chia tay với nó nhưng mà cả nhà thì không.
3: Nhưng mà con cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy anh ấy ở trong nhà của mình.
0: Vậy đừng nhìn nữa. Con nói với mẹ làm gì, mẹ không có đồng ý đâu. Con muốn mẹ đá nó ra khỏi nhà chúng ta hay sao vậy?
3: Nhưng làm vậy là không công bằng với con.
0: Không, con biết thế nào là không công bằng hay không? Có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia ước ao được yêu một người như nó. Nó vừa tốt tính thật thà, lại làm việc chăm chỉ, làm gì có ai như Bolo. Làm ơn đi mà con yêu, hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Mẹ đang nói con đó,
3: đủ
0: biết đi.
3: Mẹ
0: chúng ta đang nói chuyện, con ném cái điện thoại của con đi.
4: Ủa, xem qua này,
3: chết hả? Trả điện thoại đi.
4: Đi phú có phải không? Em thấy anh ta cũng
3: muốn hay không? Trả điện thoại đi
0: ngay ngay hay không? Đừng làm như vậy nữa. Mau trả điện thoại cho nó đi ngay bây giờ.
3: Anh đúng là nguồn gốc mà.
0: Con im đi, ra ngoài. Úi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt con đi ra ngay. Mẹ
4: gì
0: nói con không nghe hả
4: mà.
0: Thật không thể tin được con đang làm gì với cái gia đình này vậy.
4: Nhà cô đi sao? Nhìn nó thật đẹp và sạch sẽ.
0: Cảm ơn anh.
4: Ngôi nhà rất ấm cúng và lung linh, giống như cô vậy.
0: Anh thật ấm áp. Nhìn nè, tôi thích sưu tầm ly uống trà. Mỗi khi thấy nó tôi cảm thấy... Tôi không ngờ anh làm như vậy.
4: Đừng bận tâm, cô cũng thích có phải không?
0: Ừ. Đúng, nhưng mà...
4: Nhà cô có gì uống không?
0: Có, anh muốn uống nước chanh dắt không? Tôi đã làm nó trước khi đến công ty.
4: Phiền cô lấy giúp tôi.
0: Được rồi.
4: Thật sự tôi nghĩ là chúng ta cần làm gì đó kích thích hơn đi. Cô nghĩ đó là gì? À thôi quên đi. Tôi nghĩ nên làm vậy có phải không?
0: À, đợi đã. Khoan đã, dừng lại. Đợi một chút.
4: Cái gì? Cô đã mời tôi tới nhà của cô rồi còn gì?
0: Đúng, đúng. Nhưng tôi chỉ mời anh đến nói chuyện thôi, để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn.
4: Chỉ nói chuyện thôi sao? Ta nói chuyện chưa đủ sao? Wow, cô đúng là ích kỷ thật đó.
0: Ích kỷ sao?
4: Đừng ngu ngốc như vậy chứ. Nếu cô đã mời tôi tới đây thì chắc chắn là cũng
0: không
4: muốn điều
0: đó.
4: Không,
0: đừng có chạm vào tôi không thích vậy. Khoan đã, anh chờ tôi một chút. Được rồi, để tôi đi tắm trước đã. Tôi quay lại ngay.
4: Tốt hơn rồi đó.
5: Xin chào
0: Diego, anh làm ơn giúp tôi.
5: Là có chuyện gì vậy? Cô đang ở đâu?
0: Ở chung cư của tôi. Tôi nghĩ anh ta là người tốt nên mới dẫn về nhà, nhưng...
5: Có phải anh ta rất thô lỗ hay không?
0: Phải, anh ta đã đi quá giới hạn. Và tôi không thích điều đó một chút nào. Và tôi rất sợ Diego.
5: Tôi tới liền.

0: Em không thể từ bỏ công việc yêu thích của mình như vậy.
1: Nhưng em không còn cách nào khác khi bị bắt phải làm việc ở chỗ đó. Nó rất kinh khủng, em không thể thở được.
0: Đây là điều môn phù thủy Soraya muốn. Cô ta muốn

0: Mấy em chán nản và từ chức vì nói xấu sau lưng của cô ta.
1: Không, lý do không phải như vậy. Anh không biết nơi đó tệ đến mức nào đâu. Nó có thể ảnh hưởng xấu tới con của chúng
0: em
1: ta đó.
0: Em xin chuyển chỗ khác được không?
1: Nhưng mà xin ai? Có thể em sẽ bị chuyển tới một vị trí tồi tệ hơn. Có chuyện gì phiền lòng sao anh yêu?
0: Phải, anh lo lắng bởi vì còn rất nhiều hàng tồn kho mà anh vẫn chưa bán hết đó. Giờ anh phải quay lại làm việc thôi.
1: Bây giờ luôn phải. Sao? Nhưng đã trễ lắm rồi mà.
0: Không còn cách nào khác.
1: Vậy còn chuyện thăng chức bao giờ họ mới thăng cho anh?
0: Anh thật sự không biết em yêu à.
1: Em mong đến ngày anh được thăng chức lắm Felipe.
0: Anh cũng giống em. Nhưng mà đừng lo, anh phải đi rồi. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
1: Tạm biệt anh.
0: Anh yêu em.
1: Em cũng yêu anh.
0: Tạm biệt.
2: Cô đã xong rồi sao? Hả?
1: Tôi sẽ lấy chút rượu vang.
2: Lại gì nữa chứ? Đời đã rượu gì? Vậy là đủ rồi, tới đây.
1: Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra.
2: Cô cũng thích mà, có phải không?
1: Dừng lại.
2: Hả?
1: Bỏ tôi ra mau.
2: Thoải mái một chút.
1: Bỏ
2: đi.
1: Ra. Bỏ tôi ra đi.
2: Cô làm sao vậy? Hả?
3: Mày không nghe thấy hả? Cút đi đồ cốt chung. Học cách tôn trọng người khác đi, đồ rác rưởi. Đi.
2: Cô không sao chứ?
1: May là có anh.
2: Không sao rồi.
1: Diego. Ramiro. Sẽ thế nào nếu như con bé nói đúng?
4: Đúng cái gì chứ? Con bé không nhận thức được mình nói gì đâu.
1: Lỡ như chúng ta làm tổn thương Bolito thì sao đây? Anh cũng thấy rồi đó, con bé sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ đâu.
4: Đã vậy thì anh cũng nói luôn là nó sẽ sớm thấy hậu quả thôi.
1: Nhưng bằng cách nào con bé đã nói không muốn lấy Bolito rồi, ta còn làm gì được nữa chứ?
4: Nhưng chúng ta yêu quý Bolito. Con bé còn quá nhỏ để biết nó cần cái gì.
1: Vậy ta nên làm gì đây? Bắt nó kết hôn với thằng bé hay sao?
4: Thôi nào, đủ rồi em à. Anh không muốn nói chuyện này nữa. Anh sẽ làm mọi chuyện đơn giản. Nếu Ridney không chịu kết hôn với Polo thì nó sẽ phải ra khỏi nhà ngay.
1: Cái gì?
4: Em nghe rồi đó.
1: Anh nói vậy sao được?
4: Chung ngủ ngon, anh không muốn nói nữa. Anh kiệt sức lắm rồi.
1: Cảm ơn anh, vì sợ quá nên tôi cũng không biết mình đã gọi điện cho anh.
5: Cô rất đúng khi đã gọi điện cho tôi. Cô cũng thấy tôi đã xử lý hắn nhanh gọn mà.
1: Nếu như anh không tới kịp lúc, tôi không biết sẽ có chuyện tồi tệ
5: được
1: gì
5: rồi,
1: nữa.
5: Bình tĩnh. Cô đã an toàn rồi, cô cần được nghỉ ngơi. Được chứ?
1: Tôi vẫn ám ảnh khi nghĩ cảnh anh ta chạm vào người của
5: bình
1: tôi.
5: Bình tĩnh lại đi Guadalupe, cô sẽ thấy tốt hơn vào sáng ngày mai được không? Được rồi.
1: Được.
5: Giờ nằm xuống đi, ổn hết rồi. Được rồi.
1: Diego. Ừ? Anh ở lại với tôi được không? Tôi không muốn ở một mình.
5: Được rồi, tôi sẽ không đi đâu hết. Ngủ ngon nha.
1: Cảm ơn anh.
5: Ngủ ngon.

0: Chào buổi sáng, anh yêu.
1: Chào buổi sáng em yêu.
0: Tối qua anh về lúc nào vậy? Công việc có nặng không?
1: Không hề. Anh làm nhanh lắm.
0: Thật sao?
1: Đúng vậy.
0: Anh ngủ ngon không?
1: Có.
0: Em vui lắm. Anh tắm trước đi. Em ngủ nướng thêm 10 phút nữa. Anh tắm trước đi. Có được không?
1: Được rồi em yêu.
0: Cảm ơn anh yêu.
1: Anh đi nha. Anh đi liền đấy.
0: Được rồi.
1: Anh đi ạ.
0: Cảm ơn anh.
1: Được rồi.

0: Mariana, là cô Sandra đây.
1: Cô Sandra, có chuyện gì không?
0: Cô tìm thấy thứ này. Cô tìm thấy một bức ảnh có mặt người đứng sau chuyện này.
1: Cái gì? Đợi đã, cô đang giữ nó sao?
0: Đúng, cô đang cầm nó trên tay đây.
1: Cô hãy chụp nó lại rồi gửi con đi có được không hả cô?
0: Không, cô không thể. Cô sẽ đưa nó cho con và con giúp cô rời khỏi nơi này.
1: Được rồi, cô đừng lo, con sẽ tới ngay bây giờ.

0: Diego. Diego.
1: Dạ.
0: Chào buổi sáng,
1: gọi đã lâu bé. Mấy giờ rồi?
0: Tôi nghĩ vẫn còn sớm để kịp tới công ty.
1: Phải, được rồi.
0: Diego, cảm ơn anh đã ở lại. Xin lỗi vì không thể đắp chung mền với anh.
1: Không, đừng có lo về chuyện đó. Được ngủ chung với cô rất tuyệt đó.
0: Hả?
1: Không, ý tôi là tôi đang ngủ rất ngon, chỉ vậy thôi.
0: Anh muốn uống cà phê không?
1: Không, tôi nghĩ là mình nên về nhà để tắm và thay quần áo trước, chuẩn bị đi làm nữa.
0: Được rồi, để tôi tiễn anh.
1: Tình yêu không ngờ tới.
0: Cái gì?
1: Tiêu đề của quyển sách.
0: Phải, tiêu đề của quyển sách. Tôi là người thích sự lãng mạn.

0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, trong cuộc sống, một cơ hội đến với mỗi người có thể không giống nhau. Với những phụ nữ ở vùng nông thôn, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn, để có thêm thu nhập, để tự tin làm một việc gì đó cho gia đình, đôi khi bắt đầu chỉ từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một sự động viên đúng lúc. Từ những cơ hội như thế, có người học thêm một nghề, có người đầu tư lại vườn cây, có người biến những món ăn quen thuộc của buôn làng thành một sinh kế. Và phía sau mỗi câu chuyện ấy là một hành trình mở đó người phụ nữ tự mình bước tiếp bằng những gì đã được trao và bằng chính khả năng của mình. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện về những phụ nữ đang tìm cho mình một hướng đi mới từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống.
1: Tại một lớp học nghề ở xã Giang Mau, có một thành viên khá đặc biệt. Em bé mới 6 tháng tuổi cũng theo mẹ đến lớp. Khi những chiếc máy may bắt đầu chạy, người mẹ trẻ lại tranh thủ từng khoảng thời gian để học. Con thì nằm trên lưng, còn mẹ chăm chú theo từng đường chỉ. Với chị Vàng Thị Sẻ, việc học nghề lúc này chưa mang lại một khoản thu nhập nào. Nhưng chị biết nếu học được nghề, sau này chị sẽ có thêm một cách để kiếm tiền và giúp gia đình.
2: Mình có một ước mơ để sau này học nghề về giúp gia đình. Vì mình được trải nghiệm với lại mình may được, sau này mình sẽ làm được.
1: Điều chia sẻ mong muốn cũng là lý do nhiều phụ nữ ở Giang Mau tìm đến những lớp học nghề. Với họ, một công việc mới không phải lúc nào cũng có sẵn. Nếu đi làm xa, nhiều chị em phải tính đến chuyện gia đình con cái. Còn nếu ở lại quê nhà, công việc lại thường phụ thuộc vào mùa vụ và những gì gia đình đang có. Học thêm một nghề cũng đồng nghĩa với việc các chị tự mở thêm cho mình một con đường. Một chiếc máy may, một kỹ năng mới nếu được tiếp tục duy trì sau lớp học có thể trở thành công việc mà chị em làm ngay tại nhà, tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc khi cần thêm thu nhập.
3: Em rất là vui khi mà xã đã tổ chức. Thật ra thì tụi em đi học thì không mất thêm chi phí. Họ còn chu cất cho tụi em 30.000 tiền ăn với lại là chu cất cả tiền xăng cho tụi em nữa. Điều này cũng có thể giúp cho bà con tụi em, chúng em có thêm thu nhập. Nếu như tụi em học xong và về mà có thêm những điều gì khác mà xảy ra thì tụi em cũng có thể mà tự lo chi phí sinh hoạt của mình, hoặc là làm những việc khác, hoặc là mình muốn theo nghề may này là mình cũng sẽ được đỡ hơn.
4: Qua cái nhận biết của họ, họ có được một nghề, cái là họ có được kiếm thêm được thu nhập để mà phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó thì nói về trong cuộc sống của gia đình thì có được cái sự thay đổi, như là đều bình đẳng được trong gia đình, nam nữ bình đẳng với nhau về phát triển kinh tế, giáo dục con cái, thu nhập trong gia đình thì nói chung là tới thời điểm này đa số là chị em phụ nữ đều có được tiếng nói và dám được về cái vấn đề mà bạo lực gia đình.
1: Có thêm một nghề là có thêm một cơ hội để chủ động việc làm, có thêm thu nhập. Và cứ thế, các lớp đào tạo nghề miễn phí được tổ chức ngay tại các thôn buôn, không phân tuổi tác, hoàn cảnh, đang trao cơ hội cho nhiều chị em phụ nữ thay đổi cuộc sống. Ở xã Đờ Lìa Già, câu chuyện của chị Hà Mứt Mở Lô từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn chăm sóc vườn cà phê của gia đình, năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp. Năm 2023, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Lìa Già, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, chị tập trung chăm sóc lại vườn cây. Từ việc đầu tư phân bón, chăm sóc cây đúng thời điểm, công việc sản xuất dần có chuyển biến. Đến nay, gia đình chị thu được khoảng 3 tấn cà phê mỗi năm. Con số ấy có thể chưa phải là một thay đổi quá lớn, nhưng với một gia đình từng phải tính toán từng khoản đầu tư cho vườn cây, điều quan trọng hơn là chị Hà Mứt đã có điều kiện để chủ động làm lại từ chính những gì gia đình mình đang có.
5: Khi mình được vay vốn thì mình cảm thấy là mình có lại có tiền đầu tư vào cà phê mình nhiều hơn, và lại sau này mình mong được cà phê mình được, kinh tế mình được để lo cho con ăn học.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Lìa Già còn kết nối các nguồn lực để đồng hành với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những gia đình được hỗ trợ về nhà ở, mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo thêm một điểm tựa để họ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị Lê Thị Lý, thôn Ea Đốc, xã Đề Lê Gia, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng. Không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào những ngày làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp từng là một nỗi lo thường trực. Nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Với chị Lý, một căn nhà mới không làm cuộc sống trở nên dễ dàng ngay lập tức, nhưng có một chỗ ở ổn định, chị có thêm sự yên tâm để tiếp tục công việc, chăm sóc các con và lo cho mẹ chồng.
6: Hạnh phúc nhất là khi nhà nước làm mẹ ở nhà, nhưng mẹ con mẹ ở, mẹ hạnh phúc nhất.
1: Từ những câu chuyện như thế, cách hỗ trợ phụ nữ ở Delisa không chỉ dừng ở một khoản vốn hay một căn nhà. Điều hội phụ nữ hướng tới là giúp mỗi người tìm được thứ mình đang cần để có thể tự đứng vững hơn trong hoàn cảnh của mình.
7: Ngoài cái việc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ các cái nguồn vốn, mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã nhà, thì bên cạnh đấy cũng đã khơi dậy được cái tinh thần tự vươn lên làm giàu chính đáng của chị em phụ nữ để tạo được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và chị em nuôi dạy con tốt để cho buôn làng thôn bản ngày càng vững mạnh hơn.
0: Có vốn để đầu tư, người phụ nữ có thêm điều kiện để làm tốt hơn công việc của mình. Nhưng cũng từ những gì đang có, nhiều người bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khác. Liệu có cách nào để mảnh đất nơi mình đang sinh sống cho hiệu quả tốt hơn? Và chính họ đã tìm được câu trả lời. Chi tiết mời quý vị và các bạn tiếp tục với Phụ nữ và cuộc sống ngay sau đây.
1: Ở xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, câu trả lời của chị Hà Thị Hợi bắt đầu từ một vùng đất từng không mang lại nhiều hiệu quả. Trước đây, vùng đất này chủ yếu được sử dụng để trồng lúa, nhưng điều kiện sản xuất không phải lúc nào cũng thuận lợi, hiệu quả mang lại cũng không cao. 4 năm trước, gia đình chị Hợi thử chuyển sang trồng sen. Đối với chị, đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi thay đổi một cách làm quen thuộc cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thử thách và chờ đợi kết quả. Nhưng sau những vụ đầu tiên, cây sen cho thấy phù hợp với vùng đất này. Vào chính vụ, mỗi sào sen cho khoảng 3 tạ sản phẩm.
8: Tôi cũng trồng được 4 năm rồi, thì thấy lợi ích của cây sen này là kinh tế nó rất cao. Theo mùa vụ thì nó đạt cái năng suất của nó tầm, mà cái vụ chính là 3 tạ trên một sào, thì thấy nó hơn cây lúa rất nhiều.
1: Từ một thử nghiệm của một hộ gia đình, nhiều hộ dân ở Ea Bung đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sen. Loài cây vốn quen thuộc ở nhiều vùng quê này đang thích nghi khá tốt với điều kiện địa phương, mang lại nguồn thu từ nhiều sản phẩm khác nhau như hoa, lá sen, hạt sen và ngó sen. Điều đáng mừng không chỉ là hiệu quả kinh tế, những đầm sen còn góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo nên những khoảng không gian xanh mát giữa vùng biên giới còn nhiều nắng gió.
9: Hiện nay thì cái mô hình sen này cũng đã phát triển rộng rãi, thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì hơn 30 hectare. Thì hiện tại thì đối với sản lượng hiện nay và giá cả hiện nay thì đã mang lại thu nhập, hiệu quả kinh tế cho chị em.
1: Và đôi khi, thứ có thể trở thành sinh kế không nằm ở một giống cây mới. Nó có thể là những điều đã quen thuộc từ lâu trong chính đời sống của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Ở Giang Mau, chị Hà Uân Eban đã bắt đầu một công việc như thế từ những món ăn truyền thống của quê mình. Trong 3 năm trở lại đây, dưới núi rừng Giang Mau, căn bếp của chị Hà Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Từ những món ăn dân dã đến các món trong lễ hội hay những dịp đặc biệt của người Ede, Mơ Nông đã theo chân thực khách đến nhiều vùng miền. Ít ai biết trước đây chị chỉ nấu để người nhà thưởng thức hoặc bán vài suất mang

0: Đi. Bước ngoặt đến sau lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức, chị quyết định mở quán đưa hương vị buôn làng đến với nhiều thực khách hơn.
1: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình cho ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
0: Có nghề, có ý tưởng, chị tiếp tục được vay vốn ưu đãi để dựng nhà sàn, đầu tư bếp và không gian đón khách. Không dành công nghệ, chị chỉ chụp những mâm cơm vừa nấu rồi đăng lên Facebook. Chính những bức ảnh ấy đã giúp quán có thêm nhiều khách mới. Điều khiến nhiều thực khách quay trở lại không chỉ là hương vị, những món ăn đặc trưng mà còn là những câu chuyện chị kể về phong tục, về cách đồng bào gắn bó với núi rừng qua từng món ăn.
2: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Mê Đê thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon.
0: Từ những món ăn quen thuộc của buôn làng, chị Hảo Uân Eban đã tìm được hướng đi mới cho gia đình mình. Và mỗi bức ảnh được đăng lên Facebook không chỉ mang về thêm những vị khách mà còn đưa hương vị của núi rừng Giang Mau đến gần hơn với nhiều người. Ở một nơi khác, cũng từ những gì rất gần gũi với đời sống sản xuất, những người phụ nữ đang tìm cách tạo ra giá trị theo một hướng khác. Đó là những luống dâu, những nong tằm và công việc nuôi tằm lấy tơ ở EK. Hiện nay toàn xã đã có hơn 200 hectare dâu tằm. Với nhiều gia đình, đây không còn đơn thuần là một loại cây trồng thêm trên đất sản xuất mà đã trở thành một công việc gắn với thu nhập và cuộc sống hàng ngày. Nhưng để nghề nuôi tằm đi xa hơn, điều người dân cần không chỉ là biết cách trồng dâu nuôi tằm, đó còn là câu chuyện về giống, về đầu ra và cách liên kết để người sản xuất có thể yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Năm 2024, Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ EK được thành lập, từng bước cung ứng giống vật tư, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối đầu ra cho người dân. Đến nay, Hợp tác xã đã liên kết vùng nguyên liệu khoảng 100 hectare.
3: Trồng dâu nuôi tằm này thì nếu mà nó cũng đạt hiệu quả đấy, nuôi mà thường xuyên thì cũng được đấy. Họ vào đây là họ cung cấp một giống này, cung cấp lấy kén của mình này, đầu ra đầu vào.
0: Khi có sự liên kết, những hộ nuôi tằm không còn phải tự mình xoay sở với từng khâu của quá trình sản xuất. Từ cây dâu trên đồng đất đến con tằm trong nong và những kén tơ được tạo ra sau đó, một chuỗi công việc đang dần hình thành rõ hơn. Và trong chuỗi công việc ấy, phụ nữ là những người trực tiếp gắn bó với rất nhiều công đoạn.
4: Mong muốn là sẽ thực hiện được một cái tổ nghề, đó, tổ nghề để cái dệt tơ tằm cho cái những cái người mà đồng bào và những cái người già, người ta không có công ăn việc làm á, việc nhẹ nên người ta có thể phù hợp để người ta làm được. Việc đầu tiên là phải nhân rộng vào cái diện tích cây trồng đã, sau đó chúng tôi sẽ tính toán đến việc là kết hợp với các nhà đầu tư để chúng tôi bàn cái phương hướng để thứ nhất là về ví dụ thành lập cái nhà máy hoặc là cái khu thu mua, cái việc đó câu chuyện về sau đó thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch.
0: Từ nghề nuôi tằm lấy tơ, những người làm nghề ở EK còn mong muốn đi xa hơn, từng bước tạo ra thêm những công việc gắn với nghề dệt lụa cho phụ nữ địa phương. Nếu làm được, giá trị của một vùng dâu sẽ không chỉ nằm ở những nong tằm hay những kg kén bán ra, mà có thể tiếp tục được tạo ra ở nhiều công đoạn khác, ngay tại nơi người phụ nữ đang sống và làm việc. Từ một lớp học nghề ở Giang Mau, một khoản vốn ở Đê Liên Sa, những ruộng sen ở Ea Bung đến những vùng dâu ở EK. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đó, người phụ nữ đều đang tìm cách biến những gì mình có thành một giá trị tốt hơn cho cuộc sống. Đó có khi là một nghề mới, có khi là một khoản vốn đúng lúc, có khi chỉ là mạnh dạn thử một cách làm khác. Và cũng có khi, từ một công việc quen thuộc của gia đình, người phụ nữ tìm thấy một hướng đi để vừa tạo thu nhập, vừa giữ lại những giá trị vốn có của quê hương. Những cơ hội ấy không thay đổi cuộc sống trong một sớm một chiều, nhưng khi người phụ nữ có thêm một kỹ năng, một nguồn lực và một niềm tin để tự mình bắt đầu, họ sẽ có thêm quyền lựa chọn con đường phía trước. Bởi đôi khi, một cơ hội không cần phải thật lớn, chỉ cần đủ để một người phụ nữ bắt đầu. Và từ một lựa chọn của hôm nay, có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai.
5: Thưa quý vị, chị em và các bạn, từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một ý tưởng bắt đầu từ những điều rất quen thuộc, mỗi người phụ nữ đang tìm cho mình một cách để chủ động hơn với cuộc sống và đôi khi một cơ hội nhỏ nếu đến đúng lúc cũng có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống sẽ được khép lại.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng ta mượn âm nhạc để kể cho nhau nghe những câu chuyện của trái tim. Chương trình hôm nay với chủ đề Yêu trọn một đời, chúng ta sẽ cùng nhau đi một chặng đường rất dài mà cũng rất ngắn, đó là chặng đường của một mối tình, từ khoảnh khắc bối rối đầu tiên cho đến khi mái tóc đã điểm bạc mà đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt. Hành trình ấy sẽ có những ngày nắng đẹp và có cả những ngày trời chợt đổi gió. Nhưng chính những buổi chiều bình thường nhất mới là nơi tình yêu lặng lẽ lớn lên, như cây non âm thầm bén rễ trong lòng đất, để đến một mùa nào đó bỗng bung nở giữa trời xanh. Và như mọi câu chuyện đẹp, chuyện của chúng ta bắt đầu bằng một điều rất đỗi dễ thương, đó là cái đỏ mặt, cái cúi đầu, cái lúng túng, không biết đặt tay vào đâu, thứ cảm xúc mà người ta vẫn gọi bằng hai tiếng ngại ngùng.

bạn có để ý không? Chỉ một chút ngại ngùng thôi mà cả thế giới bỗng trở nên khác lạ. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc ấy, có một người từng xa lạ đã lặng lẽ bước vào và lấp đầy tất cả những khoảng trống trong ta. Có lẽ ai đang yêu cũng từng như thế, nói với người ấy một câu mà tập đi tập lại cả buổi tối, để rồi gặp mặt lại chỉ mỉm cười và quên mất tất cả. Chẳng sao cả, bởi những điều vụng về ấy lại là thứ thật thà và đáng nhớ nhất của tuổi 20. Người ta vẫn bảo khi yêu, ta thu cả bầu trời vào trong một đôi mắt. Một cái tên có thể thắp sáng cả con phố tối, một nụ cười có thể xua tan cả mùa mưa dài. Ngoài kia mênh mông là thế, rộng lớn là thế, vậy mà thứ ta cần chỉ là một người. Đó là lúc ta hiểu thế nào là vũ trụ có anh, nơi mọi vì sao đều xoay quanh một người thương.

Các bạn thân mến, vũ trụ nào rồi cũng chuyển động và tình yêu nào rồi cũng phải bước vào những ngày rất thường. Sau tiếng tim đập rộn ràng là những bữa cơm chiều, là những lần chờ nhau dưới mái hiên, là những cái nắm tay đã bớt run rẩy hơn xưa. Đó là lúc tình yêu chuyển từ những rung động sang sự chăm chút, không còn là những lời hẹn ước lớn lao mà là sự kiên nhẫn tưới tắm cho từng ngày bình thường, như người làm vườn mỗi sáng đều ra thăm khu vườn nhỏ của mình. Có người sợ rằng rồi sẽ đến một ngày mọi thứ phai đi như màu áo cũ, nhưng cũng có những người đã học được cách giữ lửa, nhìn nhau bằng ánh mắt của buổi đầu tiên, dù đã bên nhau rất lâu. Nếu có thể, hãy thử lùi lại một chút thôi để nhớ về cảm giác diệu kỳ khi hai bàn tay vừa chạm nhau, đơn sơ mà thiêng liêng. Bởi ai trong chúng ta cũng mong tình yêu của mình được vẹn nguyên như những phút ban đầu.

Mong giữ mãi những phút ban đầu ấy, chúng ta lại chạm vào người bạn đường thầm lặng nhất của mọi cuộc tình. Đó chính là thời gian. Thời gian không ồn ào, nó không đến bằng tiếng chuông, không đi bằng tiếng bước chân. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên vai ta thêm vài sợi tóc bạc, thêm vài nếp cười nơi khóe mắt. Ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi lật lại một tấm ảnh cũ và thấy hai gương mặt non nớt ngày nào đang cười với mình qua lớp giấy đã ngả màu. Khi ấy ta mới hiểu mỗi ngày trôi qua không hẳn là một ngày mất đi, đó còn là một ngày ta đã được sống, được yêu và được nhớ. Có người oán trách thời gian vì đã lấy đi tuổi trẻ, nhưng cũng có những người biết ơn nó vì đã thử thách và làm chín tình yêu như nắng mưa làm chín những mùa quả ngọt. Bởi nếu không có những năm tháng dằng dặc, làm sao ta biết ai mới là người ở lại?

bạn thân mến, khi thời gian đã trôi qua rất xa, thứ còn đọng lại không phải là những gì ta đã có, mà là những người đã cùng ta đi qua. Một buổi chiều nào đó, rất nhiều năm sau, hai con người ngồi bên hiên nhà. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nghe tiếng gió và ngắm hoàng hôn buông. Có lẽ đó là bức tranh đẹp nhất của tình yêu.

Xin được hỏi các bạn một câu thật khẽ. Nếu ngày hôm nay có ai hỏi rằng 50 năm về sau bạn còn muốn nắm tay ai? Câu hỏi nghe xa xôi lắm mà cũng gần gũi như hơi thở. Xin để câu hỏi ấy ngân lên cùng ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay.

Những thanh âm giao diếp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của giai điệu đam mê tuần này. Hương Quỳnh mong rằng 30 phút vừa qua đã tới mát tâm hồn chúng ta, gọi về những sao xuyến chân thành nhất. Nếu ngoài kia có một người đang lặng lẽ ở bên bạn, xin hãy nói với họ rằng bạn biết ơn

ngay hôm nay, đừng để dành cho ngày mai, bởi 50 năm về sau, điều ta nhớ nhất sẽ không phải là ta đã đi được bao xa, mà là ta đã nắm tay ai để cùng đi. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin chào tạm biệt và gặp lại trong những không gian âm nhạc tiếp theo.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ phát trên sóng phát thanh và truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk và phát trực tuyến trên website drt.vn. Quý bà con và các bạn có thể xem chương trình trực tuyến trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Tây Nguyên đang bước vào những ngày cuối của mùa mưa. Những cơn mưa đã thưa dần, thời tiết bắt đầu có sự chuyển đổi, nhưng độ ẩm trong đất vẫn còn cao. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại cây trồng bước vào những thời điểm sinh trưởng rất khác nhau. Với cây cà phê, cây đang tập trung nuôi quả và chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối vụ. Với hồ tiêu, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái, yêu cầu về dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh cũng đang có những thay đổi theo điều kiện thời tiết. Sau thời gian mưa kéo dài, không ít nhà vườn ghi nhận những biểu hiện như bộ rễ phát triển kém, lá vàng, trái mép lá, cây xương trưởng chậm hoặc là sâu bệnh tiếp tục phát sinh trong điều kiện độ ẩm cao. Khiến bà con quan tâm lúc này, đó là đâu là những vấn đề cần ưu tiên xử lý và khi nào cần bổ sung dinh dưỡng, làm thế nào để vừa hạn chế tác động của mưa ẩm kéo dài, vừa giúp cây trồng thích nghi điều kiện thời tiết. Và đây cũng là nội dung trong chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Và thông qua sự tư vấn của các chuyên gia thì chương trình cũng sẽ cùng bà con nhận diện những vấn đề thường gặp trên vườn cây trong giai đoạn cuối mùa mưa, đồng thời trao đổi các giải pháp về quản lý nước, dinh dưỡng, bộ rễ và phòng trừ sâu bệnh đối với một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên khoa học kỹ thuật, hội đồng công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
1: Kính chào quý bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Xin được giới thiệu tiến sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
2: Kính chào quý bà con và toàn thể quý vị đang nghe đài.
0: Thưa quý vị, và ngay sau đây mời bà con quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi cùng với các vị khách mời với bà con nông dân quanh các chủ đề của nội dung chương trình. Xin mời các bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ cùng trao đổi các thông tin tiếp theo ạ.
3: Thời điểm cuối mùa mưa là giai đoạn người trồng cần theo dõi sát những thay đổi trên vườn cây. Độ ẩm trong đất vẫn còn cao, trong khi cây trồng tiếp tục có nhu cầu về dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh và chuẩn bị cho giai đoạn thời tiết chuyển sang mùa khô. Trên thực tế, cùng trong một thời điểm, nhưng mỗi loại cây, mỗi vườn lại có những vấn đề khác nhau cần được quan tâm. Tại vườn cà phê khoảng 5 sào của gia đình anh Hứa Đức Tùng, một phần diện tích là cà phê đã trồng lâu năm và đang sinh trưởng ổn định, phần còn lại là vườn tái canh. Điều khiến anh Tùng lo lắng hiện nay nằm ở diện tích tái canh, khi cây xuất hiện một số biểu hiện bất thường nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ.
4: Nếu mà triệu chứng thiếu kali
5: với cái vườn tái canh là đang bị ảnh hưởng bởi nước, do bước vào mùa mưa là có những hiện tượng là úng nước và ảnh hưởng đến bộ rễ. Phần thứ hai là các trên cành lá của cây cà phê thì có cái biểu hiện bị cháy các viền lá, chưa biết là nguyên nhân là do phân hay là do bị ảnh hưởng của sâu bệnh. Thì cũng rất là mong được các chuyên gia tư vấn thêm.
3: Những biểu hiện trên vườn cà phê của anh Tùng cho thấy ở thời điểm cuối mùa

0: Mưa, việc xác định đúng nguyên nhân trước khi xử lý là rất quan trọng, bởi những dấu hiệu bất thường trên cây có thể liên quan đến nước, bộ rễ, dinh dưỡng hoặc sâu bệnh. Không chỉ với cà phê, trên cây hồ tiêu, độ ẩm cao kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh hại. Với diện tích 5 sào hồ tiêu trồng xen cà phê của ông Trần Viết Sơn, việc phòng bệnh luôn được thực hiện chủ động từ đầu mùa mưa và tiếp tục duy trì vào cuối mùa.
1: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất là cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trung. Hai cái này hắn công sinh với nhau, hắn tấn công.
0: Cùng với phòng bệnh, dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế và giai đoạn sinh trưởng của cây. Từ cà phê tái canh đến hồ tiêu đang kinh doanh, mỗi vườn có một vấn đề khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu chung là phải theo dõi sát độ ẩm đất, sức khỏe bộ rễ, sâu bệnh và nhu cầu dinh dưỡng khi thời tiết chuyển mùa. Vậy thời điểm cuối mùa mưa, bà con cần ưu tiên những biện pháp chăm sóc nào để cây trồng duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt cho mùa khô? Đó cũng là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay.
2: Vâng ạ, xin được quay trở lại với chương trình cùng với hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, sau đây thì xin được đặt câu hỏi trước tiên với... Chúng ta xin được hỏi tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Vâng ạ, tại vườn cà phê của anh Hứa Đức Tùng thì sau thời gian mưa kéo dài, một số cây có biểu hiện bị úng nước, bộ rễ ảnh hưởng và lá bị cháy viền. Với những cái biểu hiện này thì theo tiến sĩ đâu có thể là nguyên nhân chính và bà con cần xử lý như thế nào để cây sớm phục hồi ạ?
3: Vâng, thì cũng hết sức là chia sẻ với anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình. Chúng ta thấy rằng cái tái canh cà phê nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có rất nhiều cái khuyến cáo, nhiều cái chương trình. Tuy nhiên trong đâu đó trong sản xuất vẫn còn vướng mắc. Chúng ta thấy cái vườn của anh Tùng thì nó cũng đang nhiễm cái thô rễ vàng lá, gây ra sốc nhiệt ẩm ở cái mức độ phổ biến là ở cái mức độ 2, độ 3. Như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cái sức sản xuất của vườn. Những cái biểu hiện mà chúng ta thấy nó vướng mắc trong cái tái canh cà phê hiện nay, một là khi mà khai hoang làm đất thì bà con mình cuốc đảo quá sâu, nó dẫn đến những cái tầng đất sâu nó được đưa lên mặt nên sét rồi các cái ngộ độc kim loại nặng, nó ảnh hưởng xấu đến cái canh tác. Khuyến cáo của chúng tôi trong cái tái canh cải tiến là chúng ta chỉ nhổ gốc xong thì chúng ta cày không nên sâu quá 40 để tránh cái đảo các cái đất tầng sâu lên. Cái thứ hai là trồng chúng ta hiện nay cái thời tiết nó bất lợi cho nên nó mưa trái mùa hoặc nó mưa tập trung, cho nên nếu như làm cái hố trũng sâu á cùng với cái đất mà bí xét như vậy á, nó gây ra đọng nước thì nó rất là ảnh hưởng xấu đến bộ rễ. Thì trong cái tái canh cà phê cải tiến thì người khuyến cáo là bà con mình chúng ta trồng bằng mặt đất làm bồn dương, hoặc là chúng ta chỉ âm khoảng 5-7 phân thôi để nó đảm bảo nó phù hợp với cái bối cảnh mới. Một cái điểm nữa chúng ta thấy vườn của anh Đức Tùng thì làm cỏ quá sập, nó dẫn đến sốc nhiệt cho cái vườn, cho cái bộ rễ và ảnh hưởng. Thì trong cái khuyến cáo mới thì có chúng ta duy trì trên vườn khi nào mà nó cao khoảng 5-60 phân thì chúng ta phát chừa gốc lại 7-10 phân và phun men vi sinh BLC11 để đảm bảo cái hệ sinh thái cho đất cũng như rễ cây. Thì cái việc làm sạch đất như vậy nó sẽ ảnh hưởng. Một cái nữa là cái vi khí hậu, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì chúng ta thấy anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình nhiều vườn không làm tốt, đó là cái cây che bóng tạm thời. Ví dụ như mùng hoa vàng, cây chuối, để nó che bóng tạm thời, nó tránh cái sốc nhiệt ẩm cho vườn cà phê. Nhưng đây nó thiếu thì cũng là cái nguyên nhân. Khi bộ rễ nó yếu mà nó gặp gió nóng và gặp mưa, đấy, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái chế độ phân bón, chúng ta thấy rằng nhà nông để thúc cái cây cà phê thì có xu hướng sử dụng nghiêng về hướng đạm, mà lăng kali nó không phù hợp và trung vi lượng nó không đảm bảo, cho nên nó sẽ dẫn đến cái cây cà phê nó quá phát rễ lá thì nó sẽ dẫn đến suy rễ. Cho nên đây cũng là một điều rất là đáng tiếc. Một điểm nữa khi quan sát thì chúng tôi thấy trên vườn nó xuất hiện nhiều loại nấm cháy lá, thang thư, rồi cháy lá mùa mưa, vân vân. Thì đây là những cái điểm mà có lẽ nhà vườn chúng ta quản trị về cái bệnh nó cũng không có sự tốt. Tạo hình thì chúng ta để cái hình cây rất cao và hãm ngọn nó cũng không có đảm bảo theo cái quy trình, cho nên cái sức khỏe của thân cành nó yếu từ đó. nó làm cho những cái cây mà nó mọc ở trong cái điều kiện đất mà thuận lợi thì nó phát triển bình thường, nhưng mà những cây mà chỗ đất mà nó không thuận

đó, thì nó có xu hướng là khuyết hỏng tán ngay từ những cái giai đoạn rất sớm, cho nên là ảnh hưởng. Với cái tình trạng này thì chúng tôi cho là tuy rằng nó mới có độ 2, độ 3, cho nên nếu mà anh

0: cái mũ hoa vàng ở cái bờ lô, cái hướng chống gió để cho nó cản bớt cái gió vào, nó sẽ đỡ ảnh hưởng để cỏ. Rồi thoát nước cái bồn, ví dụ như cái bồn mà nó sâu á thì phải đánh thoát nước để cho cái bộ rễ nó thoát lên thì nó mới ổn và để cỏ. Và bây giờ cũng còn ẩm độ cho nên cái việc mà phun cái chế phẩm vi sinh đậm đặc BLC11 kết hợp với cái humic hoặc là cái MK597 nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó phục hồi rất là tốt. Và trong cái lúc mà cây, những cái cây mà rễ yếu thì chúng ta giảm cái lượng NPK. Những cây bình thường thì chúng ta bón bình thường, nhưng mà những cây nó vàng, nó yếu rễ thì chúng ta phải giảm cái lượng NPK để cho nó bớt sót rễ đi. Khi mà cái đọt non nó ra trở lại thì chúng ta mới bón. Trong trường hợp mà gia đình có điều kiện thì có thể chúng ta xem xét phun một số phân bón lá chuyên dùng thì nó sẽ đảm bảo. Và với cái việc chăm sóc như vậy, chúng tôi hy vọng rằng sau khoảng 2 lần phun men vi sinh cách nhau khoảng tầm 15-20 ngày, cũng như chăm sóc để thảm cỏ rồi bón phân hợp lý rồi tạo hình. Những cái cây mà cái cành nó yếu chúng ta có thể tạo hình để cho nó tập trung dinh dưỡng, thì sau khoảng 2 tháng thì cái vườn của anh Tùng nó có thể phục hồi đáng kể. Như vậy nó có đủ sức khỏe và bộ rễ thì nó có thể nuôi tốt những cái trái đang có trên cây và nó chuẩn bị cái sức khỏe cho vụ ra hoa sắp tới, cũng như là nó ứng phó với một cái mùa khô có thể có nhiều cái bất cập cho năm nay. Thì chúc anh sẽ thành công trong cái giải pháp chăm sóc vườn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và tiếp theo xin đặt câu hỏi đến Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ạ. Tại vườn hồ tiêu của ông Trần Viết Sơn ạ, điều được lo ngại nhất ở thời điểm này là độ ẩm trong vườn còn cao và tạo điều kiện cho nấm bệnh và tuyến trùng phát triển. Với điều kiện như vậy thì bà con cần nhận biết sớm những dấu hiệu nào trên cây hồ tiêu và nên ưu tiên giải pháp gì để hạn chế nguy cơ gây hại cho bộ rễ ạ?
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, kính thưa ông Trần Viết Sơn. Đối với cây hồ tiêu thì giai đoạn này cũng rất quan trọng, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa mưa. Và đối với những người trồng tiêu trên Đắk Lắk chúng ta và các tỉnh Tây Nguyên thì chúng ta biết ở giai đoạn này cũng là giai đoạn mà nếu quản lý phòng bệnh không tốt thì cái diễn biến dịch bệnh, trong đó có bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu sẽ phát triển rất mạnh. Bởi vì giai đoạn nóng ẩm này là giai đoạn mà kích thích cho những cái chủng nấm, ví dụ Fusarium hoặc là loài gây bệnh Phytophthora, và trong đó đối tượng nguy hiểm là Phytophthora gây chết nhanh trên cây hồ tiêu. Vậy thì điều đầu tiên để chúng ta giảm tải được độ ẩm của vườn hồ tiêu thì theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi cũng như là các cán bộ khuyến nông cộng đồng hoặc là các cái kỹ thuật phụ trách về mảng nông nghiệp thì luôn luôn khuyến cáo đối với những nhà vườn mà có địa thế bằng phẳng thì chúng ta cần phải có kế hoạch, đó là chúng ta tạo các cái mương rãnh thoát nước phù hợp cho vườn. Và cái này là một trong những kỹ thuật để giúp cho cái việc giảm tải được cái vấn đề mà rút nước trong mùa mưa và hạn chế tối đa cái việc ngập úng và tạo độ ẩm cao trên cái bộ rễ hồ tiêu, để chúng ta hạn chế tối đa cái vấn đề phát triển của Phytophthora và những loại tuyến trùng tấn công trên bộ rễ hồ tiêu, làm cho cây hồ tiêu bị chết chậm và hoặc chết nhanh ở trong cái giai đoạn mà đầu tháng 10 và cái bước vào cái giai đoạn cuối mùa mưa và chuẩn bị cho mùa khô. Và khi chúng ta đã quản lý được cái vấn đề thoát nước thì đối với những cái hộ trồng hồ tiêu, chúng ta cần giai đoạn phòng trừ các cái loại nấm bệnh phát triển và gây hại hồ tiêu, đó là giai đoạn tuyến trùng, đó là Phytophthora, đó là nấm Fusarium và những loài nấm khác gây hại cho bộ rễ hồ tiêu, thì chúng ta cần quản lý, đó là gì? Vườn của chúng ta khỏe, chúng ta tăng cường bằng sử dụng các chế phẩm sinh học đối kháng đối với những dòng nấm gây bệnh, những loài gây bệnh, và đặc biệt là phòng trừ tuyến trùng bằng các cái dòng nấm ký sinh côn trùng. Ví dụ trên thị trường chúng ta nghe đến cái thuật ngữ là nấm ba màu đấy. Nấm ba màu là gì? Là loại nấm xanh Metarium, nấm trắng BUV và một loại nấm tím nữa. Thế thì đây là những cái loại nấm ký sinh có côn trùng, hoặc là chúng ta sử dụng cái chế phẩm BLC11 mà tiến sĩ Phạm Công Trí có nhắc, để chúng ta làm gì? để tăng cái khả năng đối kháng cũng như là cung cấp các hệ vi sinh vật có lợi.

0: là giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu nó được bảo vệ tốt hơn. Ví dụ như tại sao là chúng ta thấy là đường bụng của chúng ta có biểu hiện đầy hơi trục trặc là chúng ta bổ sung bằng các cái tiếp men tiêu hóa, hoặc chúng ta ăn một cái hồ sữa chua, đó là cũng là một cái hình thức chúng ta cung cấp thêm những cái vi sinh vật có lợi, những men có lợi để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta kiểm soát tốt những cái vi sinh vật bất lợi mà đang tồn tại trong cái hệ đường ruột và hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn và ăn uống ngon hơn, thì cây hồ tiêu cũng thế. Thứ ba nữa là gì? Để hạn chế tối đa được cái vấn đề sâu bệnh hại tấn công trên rễ hồ tiêu và giúp cho điều kiện thoát nước tốt, là chúng ta ứng dụng bằng cách là làm tơi xốp đất thông qua hệ thống thảm phủ, đó là cỏ dại, và chúng ta để cỏ tốt lên chúng ta cắt, giống như tiến sĩ Vọng Chí chia sẻ ban đầu là chúng ta cách gốc cỏ từ 5 đến 7 phân để chúng ta tận dụng tối đa cái lượng phân hữu cơ vi sinh tự nhiên từ cây cỏ phục vụ lại cho đất. Và khi chúng ta bảo vệ được cái thảm phủ đó thì hệ vi sinh vật có lợi nhất đó là con run đất, nó sẽ giúp cho chúng ta làm gì ạ? Đào xới và tạo ra những hang hốc, hàng nghìn hang hốc ở dưới đất, thì đó là những cái ngóc ngách và rút nước rất tốt, cũng như là hạn chế tối đa cái vấn đề nắng nóng trong mùa hè. Giống như con người chúng ta, tại sao chúng ta làm nhà lại cần nhiều cửa sổ, cửa chính để chúng ta thông thoáng cái không khí trong cái giai đoạn nắng nóng, thì giúp cho chúng ta có cái không khí, có cái điều kiện sinh sống tốt hơn. Thì chính con run đất cũng là một cái vi sinh vật có lợi mà nhiều nhà khoa học trên thế giới hiện nay hướng tới canh tác nông nghiệp bền vững. Ngoài cây hồ tiêu và các cây trồng khác thì người ta đang lợi dụng con run đất là người bạn đồng hành và giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu tốt hơn. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta cần quan sát triệu chứng cây hồ tiêu, đó là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn. Đây là một trong những biện pháp phòng bệnh, đó là tổng hợp IPM, là đó là phải thường xuyên thăm vườn để chúng ta nhận diện những dấu hiệu bệnh tật trên cây hồ tiêu sớm nhất để chúng ta đưa ra giải pháp, đó là chúng ta sử dụng hóa học hay sinh học, rồi chúng ta nhìn cái triệu chứng lá và cũng như là nhìn cái tốc độ phát sinh trưởng của cây hồ tiêu để chúng ta đoán được cái cây hồ tiêu của chúng ta có bị bệnh hay không. Và trong quá trình thăm vườn thì chúng ta ngoài kết hợp nhìn cái bộ lá cây hồ tiêu thì chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra cái bộ rễ. Với bộ rễ hồ tiêu chúng ta chỉ cần canh nhẹ xuống, chúng ta nhìn các cái đầu rễ, nếu có u sưng tuyến trùng, có biểu hiện thối hoặc khô các đầu rễ thì chúng ta biết là nó đang bị tổn thương, thì chúng ta phải sử dụng các cái liệu pháp kích thích lại cái bộ rễ, đó là chúng ta sử dụng các cái dòng phân humic để chúng ta tưới và kích lại bộ rễ, xong đó chúng ta tăng cường phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là Bình Điền thì cũng có những cái dòng sản phẩm phân hữu cơ là dưỡng rễ tốt cây đấy. Chúng ta ứng dụng đối với hồ tiêu thì mỗi cây nó khoảng tầm 2 đến 3 kg thôi, và chúng ta kích thích lại thì đương nhiên là cây hồ tiêu của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và nó tồn tại lâu dài với chúng ta khi mà chúng ta quản lý nó tốt và đưa cái hàm lượng dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là cái phân hữu cơ rất quan trọng đối với cây hồ tiêu. Thì kính chúc anh Trần Việt Sơn cũng như quý bà con nghe đài mà đang canh tác cây hồ tiêu, chúng ta sẽ có nhiều cái giải pháp và lựa chọn phù hợp trên cái điều kiện đất đai của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chúng tôi là về góc độ nhà khoa học là luôn luôn khuyến cáo bà con là phải lấy mẫu đất ít nhất 3 năm một lần gửi lên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi để phân tích, kiểm tra dinh dưỡng, giống như chúng ta đi khám bệnh là xét nghiệm máu xem thừa thiếu cái gì thì chúng ta mới điều chỉnh được. Và đó mới là cái cốt lõi để chúng ta đưa ra cái giải pháp về dinh dưỡng và quyết định đầu tư cho cái vườn hồ tiêu của chúng ta đúng đắn nhất và tiết kiệm nhất và hài hòa nhất trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, và đặc biệt là góp chung phần chung tay vào giảm thải khí CO2 trong cái vấn đề dư thừa bón phân trong cái theo cái truyền thống cũ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Hoàng Trung ạ. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phạm Công Chính ạ, trong cái phóng sự vừa rồi thì ông Trần Viết Sơn cho biết là vườn hồ tiêu đã được bổ sung dinh dưỡng qua nhiều đợt trong mùa mưa và hiện đang tiếp tục cân nhắc tỷ lệ phân bón phù hợp với giai đoạn nuôi hạt. Vậy thì thời điểm cuối mùa mưa thì bà con cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu và cà phê như thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu của cây thì cũng như là tránh được tình trạng bón thừa hoặc là mất cân đối dinh dưỡng ạ?
2: Vâng. Cảm ơn anh Sơn đã đặt một câu hỏi rất là thú vị. Tôi tin rằng đây cũng điều mà rất nhiều bà con quan tâm. Bởi chúng ta thấy rằng trước đây thì người ta chỉ chú trọng đến cái năng suất cao, nhưng gần đây chúng ta cần phải năng suất cao, sức khỏe và độ phì đất

0: phải tốt và cái sự bền vững của vườn cây. Và một yếu tố nữa là giảm cái phát thải khí nhà kính. Đây là một cái cam kết rất mạnh mẽ của chúng ta để ứng phó biến đổi khí hậu cũng như trách nhiệm với môi trường. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nhiều bà con mình là bón phân nhưng mà chúng ta lại lệch về phân đơn, từ đó ảnh hưởng xấu. Thì với Bình Điền là một trong những cái đơn vị mà tiên phong có thể phối hợp với các viện, trường, các nhà khoa học đã đưa ra những cái công thức mà nó đáp ứng tốt nhất cho đồng đất và cây trồng. Thì anh Sơn thấy rằng giai đoạn này là nếu như cái vườn thuần tiêu như anh Sơn thì chúng ta có thể sử dụng những công thức như là đầu trâu hồ tiêu kinh doanh 19-19, chúng ta bón thì nó rất phù hợp, nó vừa tăng được cái sức lớn của trái tiêu nè, nó cho năng suất cao, cái gem tốt, đồng thời nó cũng tăng được cái sức đề kháng cho cây hồ tiêu, nó củng cố bộ rễ. Và đặc biệt với công thức mà đầu trâu hồ tiêu kinh doanh thì đây là một trong những công thức mà nó củng cố bộ rễ rất tốt. Bên cạnh đó thì địa phương Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền Trung, những vùng hồ tiêu, chúng ta có một số cái công thức rất tốt cho cây tiêu mà có thể sử dụng giai đoạn này, như là chúng ta sử dụng là đầu trâu chắc hạt 16-19, hay là chúng ta có thể sử dụng cái công thức 15-20 thì nó sẽ rất phù hợp. Đặc biệt là những cái vườn mà bà con mình mà xen hồ tiêu với cà phê thì những công thức mà 16-8-16 chắc hạt 16-6-19 hay là 15-20 thì nó lại phù hợp cho cả cây cà phê và cây hồ tiêu. Với cái công thức như thế thì cây tiêu của chúng ta là nó chắc hạt, cây cà phê chúng ta chắc hạt năng suất cao, mà cái canh dự trữ và cái sức khỏe cho vụ tới nó cũng rất là ổn định. Và cái công thức mà này nó cũng giúp phần bồi dưỡng các yếu tố trung vi lượng cho đất mà đang rất thiếu hụt trong cái điều kiện canh tác mà lâu nay bà con mình chưa chú trọng cái trung vi lượng. Và đây cũng là những cái công thức mà trong cái chương trình canh tác thông minh vừa rồi, Bình Điền phối hợp với WASI, với khuyến nông quốc gia đã áp dụng trong sản xuất, đem lại những cái thành công rất là tốt đẹp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, từ những cái chia sẻ và những trường hợp thực tế vừa được phân tích thì chúng ta có thể thấy là cùng ở thời điểm cuối mùa mưa nhưng mỗi vườn cây lại có những vấn đề khác nhau. Và điều quan trọng là làm sao phải nhận diện đúng tình trạng của cây để có giải pháp phù hợp về nước, dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Ngay sau đây, chương trình sẽ tiếp tục với những câu hỏi hình ảnh mà bà con gửi về để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Gia đình tôi trồng cà phê, sen, hồ tiêu, hai loại cây có nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc khác nhau. Xin hỏi vào cuối mùa mưa có thể bón chung một loại phân cho cả hai hay cần tách riêng theo từng loại cây? Chúng tôi xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Hồng Phấn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài và kính thưa chủ vườn, thì đối với cây hồ tiêu trồng xen cây cà phê thì không phải là một cái trong những hai cây, không phải là nó quá khắt khe về dinh dưỡng giống như cái việc chúng ta trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, mà đặc biệt giai đoạn lên cơm của cây sầu riêng thì chúng ta phải có những cái chế độ ăn riêng để nó đẩy cơm. Thì đối với cây hồ tiêu đã trồng xen trên cái vườn cà phê thì ở Tây Nguyên chúng ta, đặc biệt Đắk Lắk, đã trồng hàng chục năm nay rồi. Và chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn này là giai đoạn đầu tháng 10, cũng là giai đoạn mà chúng ta bón cho cà phê ở giai đoạn là chắc nhân. Giống như tiến sĩ Phạm Công Chí có chia sẻ đó, chúng ta có thể sử dụng một cái bộ công thức chung của Bình Điền, đó là 19-9-19. Thì với 19-9-19 ở đây là gì? Là cũng có thể là giúp cho cái quá trình đẩy chắc nhân của cà phê, nhưng với hàm lượng đạm cao, kali cao thì nó cũng giúp cho cái trái hồ tiêu của chúng ta vẫn lớn và vẫn tiếp tục để có dự trữ cái vấn đề kali. Tuy nhiên với hình ảnh của vườn nhà chị ấy, thì đây là đối với cái vườn hồ tiêu cũng như cà phê thì đang ở giai đoạn hầu hết là kiến thiết cơ bản. Thì đối với kiến thiết cơ bản thì chúng ta làm gì? Kiến thiết cơ bản là chúng ta giống như một đứa trẻ, là chúng ta cần phải tăng hàm lượng đạm cao, tuy nhiên vẫn có hàm lượng dinh dưỡng kali và canxi và các yếu tố khác ở một ngưỡng cân đối để giúp cho chắc khỏe. Thế thì đối với cái hình ảnh mà chia sẻ thì cà phê, hồ tiêu đang cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, chưa phải là vào giai đoạn kinh doanh để khai thác năng suất, thì chúng ta lựa chọn

0: những cái công thức có hàm lượng đạm cao hơn. Ví dụ là có thể chúng ta sử dụng cái dòng công thức là 16-16-8 của Bình Điền cũng được, hoặc là
1: 20-15-5
0: 20-15-5 cũng như chiến sĩ Phạm Công Chí vừa chia sẻ thì rất hợp lý. Và đặc biệt chúng ta cần chú trọng đến phân hữu cơ. Chúng ta nên biết là phân hữu cơ là cái nền và nó quyết định đến sự phát triển của bộ rễ đối với cây hồ tiêu cũng như cây cà phê, chứ không phải là phân hóa học. Bởi vì phân hữu cơ mới là cái yếu tố cốt lõi giúp cho đất thông thoáng và kích thích được hệ vi sinh vật có lợi để sinh trưởng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bộ rễ cây phát triển. Và khi bộ rễ cây phát triển tốt thì đương nhiên nó sẽ hút nước, hút phân và các yếu tố dinh dưỡng, và đặc biệt có thêm hệ vi sinh vật có lợi, trong đó có cố định đạm, phân giải lân và những vi sinh vật khác nữa, thì nó giúp cho cái bộ rễ càng kích thích hơn lấy được cái dinh dưỡng. Nếu như mà suy cho cùng, ví dụ như con người chúng ta thôi, cùng một trong gia đình cùng ăn chế độ dinh dưỡng khác nhau, nhưng vì một đường ruột của một người nào đó bị trục trặc hấp thụ dinh dưỡng không tốt thì có ăn nấy ăn nữa thì người cũng bị suy kiệt rồi bị gầy gò ốm yếu. Nhưng mà với một người nhiều khi đường ruột hấp thụ tốt, quá trình chuyển hóa dinh dưỡng tốt thì chỉ cần ăn cơm trắng với rau không, người ta vẫn mập ú lên, người ta vẫn khỏe và vẫn tăng cân đầm mà. Thế thì chúng ta cũng nên quan tâm đầu tư và đặc biệt đến bộ rễ của cây trồng, cây cà phê, cây sầu riêng hoặc là cây hồ tiêu hoặc bất kể một cây nào, bộ rễ mới là quan trọng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Quý Hà. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn cà phê của gia đình tôi hiện trái đã khá lớn nhưng cây vẫn ra nhiều đọt non. Xin chuyên gia cho biết ở thời điểm này có nên tiếp tục bón phân đạm hay không, và cần chăm sóc như thế nào để cây vừa nuôi trái tốt vừa bảo đảm cành dự trữ cho vụ sau. Sau đây xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
2: Trên hình ảnh thì chúng tôi thấy một cái vườn khá là tốt. Cũng xin được chúc mừng bạn Quý Hà. Giá cà phê này mà có cái vườn nó có cái thế sinh trưởng và trái như vậy thì chúng ta phải nói là rất là vui. Cũng lưu ý với bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình, chúng ta không nên tách rời là bón đạm, bón lân hay bón kali, vì điều đó nó gây ra các cái lệch rất là không có tốt. Với cái vườn này chúng ta thấy rằng là cái thế sinh trưởng mà nó ra cành như vậy thì hợp lý. Tại vì giai đoạn này chính là giai đoạn mà cây cà phê nó sẽ ra cái cành dự trữ cho vụ tới. Và chính những cái cành mới này nó cũng sẽ là một cái lực lượng mà nó bổ sung lá để quang hợp vào chất cho cái số trái rất là nhiều trên cây. Nó khác với cây sầu riêng. Cho nên nếu như chúng ta mà ức chế cái số đọt này thì cái cành dự trữ năm tới nó ít và nó gây ra hiện tượng là xoay qua cách năm nó sẽ không có lợi. Có hai cái điểm, trước khi nói đến phân thì có hai điểm chúng tôi cũng lưu tâm đến bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình, là giai đoạn này thì chúng ta không chặn đọt cà phê mà chúng ta tỉa cành. Ví dụ những cái chỗ mà nó ra cành nó quá xum xuê hay cành nó mọc vào thân thì chúng ta định vị bỏ bớt cái cành nhớt đi để cho cái cành nó thông thoáng, nó đủ, nó tập trung cái cành dự trữ cho nó dài ra, cho cái cây cà phê nó khỏe thoáng và không sâu bệnh, cũng như năm tới nó sẽ ra nhiều cái quả cà phê. Cái thứ hai là cái với một cái vườn cà phê tốt như thế này thì bộ rễ rất quan trọng, bởi vì nếu không nó sẽ không đủ sức nữa mà hút nước và dinh dưỡng nuôi cây. Đặc biệt là cây nó đang ở cái giai đoạn mà chúng ta thấy là năm sau nhiều cái khả năng là năng suất nó còn lên và cái sinh trưởng nó còn mạnh lên nữa. Cho nên cái việc mà bón hữu cơ, giữ thẩm phủ và phun men vi sinh BLC11 là rất cần thiết cho những cái vườn như thế này. Về phân bón thì chúng tôi cũng đã trao đổi, nhưng mà nhắc lại để bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình rõ, giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng những công thức như là chất hạt 16-6-19, giai đoạn nó phù hợp và đặc biệt là trung nguyên lượng nó rất là chuẩn cho cái cây. Cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng là cái 15-5-20 ở giai đoạn này. Nếu như mà lượng trái nhiều mà cành dự trữ nó ra mạnh thì chúng ta sử dụng cái 15-5-20 nó cũng khá là phù hợp. Rồi nếu như những cái vườn nào mà quý bà con mình thấy cái cành dự trữ nó cũng hơi thiếu thì mình có thể bón cái công thức là 16-8-16 để nó đảm bảo. Như vậy thì với những công thức này thì hoàn toàn có thể chăm sóc, và chúng tôi nghĩ rằng bạn Quý Hà hết sức yên tâm, không có phải lo lắng. Tuy nhiên là chỉ cần mà tạo hình, củng cố rễ và bón phân phù hợp thì sẽ có một cái vườn cà phê thắng lợi. Xin chúc mừng bạn.
1: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Quý Hà đã đặt câu

0: hỏi về cho chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng của gia đình vừa thu hoạch xong, hiện thời tiết vẫn còn mưa. Xin hỏi giai đoạn này nên ưu tiên phục hồi bộ rễ, tỉa cành hay bổ sung dinh dưỡng trước, và trình tự chăm sóc như thế nào là phù hợp? Câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Trung ạ.
1: Vâng, kính thưa anh, kính thưa quý bà con nghe đài. Vườn sầu riêng ở giai đoạn này thì nó rất quan trọng, đó là công đoạn mà chúng ta dọn dẹp vệ sinh vườn, hay còn gọi là rửa vườn. Biết rằng là độ ẩm và đọt non đang ra, nhưng mà đây là một cái công đoạn cực kỳ quan trọng để giúp quản lý sâu bệnh hại và giúp cho quá trình tẩy rong rêu và làm sạch cái thân, cái cành đối với cây sầu riêng. Sau một năm chúng ta không dám tác động quá nhiều đến cây sầu riêng mà khi nó đang mang quả, bởi vì chúng ta sợ nó bị ảnh hưởng đến chất lượng quả sầu riêng, sợ nó tác động đến quá trình lớn trái, sợ nó tác động đến quá trình rụng trái. Và ở đây cũng là một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chúng ta cần tiến hành nhanh chóng tối đa có thể, đó là cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng. Đối với những cành vô hiệu hóa, những cành yếu, những cành bệnh, chúng ta cắt tỉa gọn gàng và nhanh nhất để chúng ta bước vào giai đoạn phục hồi. Sau khi cắt cành tạo tán xong xuôi, chúng ta cần tiến hành rửa vườn bằng một, chúng ta có thể sử dụng một loại thuốc gốc đồng để chúng ta phun và tẩy đi những là rong rêu, những cái lá bệnh, những cái lá già trên cây sầu riêng sau một năm chúng ta khai thác. Và sau khi chúng ta làm tưới tốt hai khâu đoạn đó thì chúng ta tiến hành phục hồi bộ rễ thông qua vấn đề, đó là ví dụ chúng đất của chúng ta mà nén chặt thì chúng ta triển khai vấn đề là giải vôi, xong kết hợp với những cái dụng cụ mà có thể cày xới nhẹ cái bộ mặt đất để giúp cho đất thông thoáng. Sau khi cày xới xong, chúng ta tiến hành bón phân hữu cơ, tưới humic để kích bộ rễ ra tốt nhất cho cây sầu riêng. Và khi đã bộ rễ bắt đầu mới nó thay đổi, sau một năm chúng ta kìm hãm không cho bộ rễ phát triển nhiều, bởi vì khi bộ rễ phát triển thì đương nhiên đọt và lá non nó sẽ chạy, thì nó gây hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, sượng nước. Thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải phục hồi bộ rễ là quan trọng. Và khi phục hồi thì chúng ta tăng cường làm gì? Đối với cây sầu riêng mà khi phục hồi rễ mà rễ càng ra nhiều thì đó là một trong những cái điều kiện thuận lợi và thức ăn của cái gì ạ? Của tuyến trùng, của Phytophthora, của Fusarium. Thế thì khi chúng ta phục hồi rễ mà thấy bộ rễ phát triển ra tốt thì đương nhiên chúng ta phải có biện pháp, đó là chúng ta phải có hệ thống bảo vệ bộ rễ. Bảo vệ bộ rễ là gì? Chúng ta kiểm tra bằng cách là sử dụng các loại chế phẩm vi sinh vật có thể ức chế được tuyến trùng và đối kháng được các dòng nấm Fusarium hoặc là cái dòng gây bệnh Phytophthora đối với bộ rễ cây sầu riêng. Và triển khai một đợt hóa học có thể dùng các cái dòng sản phẩm của các tập đoàn uy tín, ví dụ như Syngenta, Bayer hoặc là VFC. Chúng ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp để chúng ta sử dụng trị tuyến trùng và đưa mật độ tuyến trùng cũng như là Phytophthora, Fusarium ở ngưỡng thấp nhất để bảo vệ cái bộ rễ. Và khi bộ rễ càng tốt thì đương nhiên sau đó thì sau 5-7 ngày chúng ta tưới humic thì chúng ta triển khai kéo cơi đọt bằng những cái sản phẩm có đạm cao, đạm cao. Ví dụ chúng ta sử dụng đối với bình điền thì có thể là anh Chí sẽ chia sẻ thêm cái phần dinh dưỡng, bởi vì người cố vấn khoa học của công ty Bình Điền thì sẽ nắm chắc hơn về cái những cái giải pháp về công thức. Tôi thì bên viện thì chủ yếu về canh tác.
0: Rồi, xin mời tiến sĩ. Cảm ơn anh Trung. Như vậy thật sự Trung cũng đã nêu được những cái điểm hết sức mấu chốt. Tại vì cái tạo hình, cái phục hồi chất đất nó rất quan trọng. Trong cái việc phục hồi đất thì có thêm một cái ý nữa bà con mình cũng lưu tâm, đó là chúng ta bón phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là khỏe rễ tốt cây hay là các cái dòng biorut, thì chúng ta sẽ bón cái hữu cơ đó, nó có vi sinh nữa, nó củng cố cái bộ rễ và phục hồi chất đất. Bởi vì nếu như bộ rễ nó phát triển mà bị tuyến trùng thì sẽ khó, đặc biệt là những cái vườn sầu riêng mà rễ nó suy, nó có cái vấn đề mà chúng ta xử lý bằng thuốc hóa học xong như thạc sĩ Trung vừa giới thiệu, thì cái việc bón hữu cơ vi sinh nó củng cố, nó ổn định bộ rễ và nó bảo vệ cái sự công bằng thì rất là quan trọng. Và bà con lưu tâm là chúng ta bây giờ là giai đoạn nếu còn mưa thì chúng ta cũng chưa có bón NPK vội, chúng ta phục hồi đất và cây. Sau khi cái cây sầu riêng mà nó bắt đầu là nhú cái cơi hạt gạo thì lúc đó trên thì chúng ta sẽ kết hợp phun phân bón lá và các cái thuốc mà phòng nhện, phòng rầy. Cái đọt nó bắt đầu ra thì phía dưới chúng ta mới bón những cái dòng phân mà đầu trâu mà nó phục hồi cho cây sầu riêng. Nếu như mà chúng ta bón sớm thì nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là nó ra cơi lê tê, nó không hợp lý. Cho nên bắt đầu nó phát sinh cơi thì lúc đó chúng ta sẽ phun cái kéo đọt nè, rồi phun kết hợp với cái thuốc mà để nó bảo vệ bộ cơi. Ở dưới gốc lúc đó chúng ta mới bón NPK. Thì những cái dòng NPK mà đầu trâu mà kích cái sinh trưởng thì đều có thể sử dụng tốt. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng như là 20-15 năm hay là đầu trâu 16-16-8. Thì đây là những cái dòng nó rất phù hợp cho cái đất Tây Nguyên. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó củng cố được cái hàm lượng lân, bộ rễ và với cái công thức là trung vi lượng nó phù hợp. Bởi vì cái giai đoạn này thường là khi cái cơi nó ra nó rất là dễ bị ảnh hưởng của cái gió mùa đông bắc lạnh, cho nên nếu như cái trung vi lượng với cái lân không đủ thì có xảy ra cái hiện tượng là nó đứng cơi hoặc là nó rụng lá non. Như vậy thì bà con mình xử lý nó như thế nó sẽ rất phù hợp. Một yếu tố phụ nữa bà con mình lưu tâm là khi chúng ta đã đi phân NPK thì chúng ta phải đảm bảo cái ẩm độ nó ổn định, không dư mà cũng không thiếu, thì có như vậy coi nó mới phù hợp. Nếu như mà chúng ta đã vào NPK mà chúng ta cung cấp nước không đạt thì lúc đó cái cây nó sẽ không có đi cơi tốt. Thì hy vọng rằng anh Huy Hoàng cũng như quý bà con mình có thể chuẩn bị đi một cái đợt cơi nó thành công để chúng ta chuẩn bị một cái vụ mùa sầu riêng tiếp tục thắng lợi.
2: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của các vị khách mời. Cũng xin được cảm ơn bà con đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Và tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được 2 phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cải điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời giải đáp những clip bằng hình ảnh mà bà con đã gửi về. Tiếp tục chương trình thì ban tư vấn sẽ tiếp tục tư vấn cho bà con. Chủ đề của chương trình hôm nay là chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Thì chương trình cũng sẽ dành thời lượng để tư vấn nhiều loại cây trồng khác mà bà con quan tâm hiện nay. Bây giờ sẽ là những câu hỏi mà bà con đặt câu hỏi trực tiếp về cho chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 55777 đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Trí như sau. Cà phê mưa nhiều rụng trái vàng, lá ngả vàng thì xử lý như thế nào? Xin mời tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
0: Thực ra thì chúng ta thấy rằng cái mưa nhiều thì nó rụng trái bởi mấy cái yếu tố. Một là nó thừa ẩm, nó rối loạn cái sức hút. Nếu như đất mà càng bị đọng nước thì cái tình trạng rễ nó ngẹt càng nhiều. Cho nên đó là cái lý do mà chúng tôi khuyến khích là nông dân là làm bồn vừa phải cạn thôi. Chúng ta chỉ đủ cái lượng nước tưới tiết kiệm mùa khô và nó thoát được nước mùa mưa. Trên bồn thì chúng ta để lá rác để cho nó có dung dế nó hoạt động mà như phần đầu chúng tôi đã trao đổi. Thám phủ trong vườn cà phê nó cũng giúp cho điều chỉnh cái độ xốp và cái độ giữ ẩm ở mức hợp lý. Nó không bị thừa nước, nó cũng sẽ rất là tốt. Một yếu tố nữa là khi mưa ẩm thì nó kết hợp với cái vấn đề là nó úng ngợp oxy thì nó sẽ dẫn đến là tuyến trùng nấm thối rễ. Thì đây cũng là vấn đề mà thạc sĩ Trung cũng trao đổi phần trước rất là kỹ với bà con. Thì cái vấn đề mà chúng ta củng cố bộ rễ bằng các cái chế phẩm, bằng các cái dòng hữu cơ hay là chúng ta dùng vi sinh để củng cố rễ là rất quan trọng. Đặc biệt chúng ta thấy mưa xuống nắng lên khi mà đầu rễ tơ nó mọc ra. Nếu như mà chúng ta không có cái vi sinh hữu ích đối kháng ở đó thì cái như là tuyến trùng nó sẽ tấn công, nấm nó tấn công thì cây rễ nó không hút được. Lá ngả vàng nó cũng có lý do là có thể cái phân bón của bà con mình là có thể là năng suất nó vài cho nên giá nó đang tốt, bà con mình đẩy trái lên rất cao. Rồi trong mùa mưa là có một số hộ chúng ta bón thiên về phân đạm cho nên cái trung vi lượng nó không đủ. Khi mà cái cây vào chắc thì nó có xu hướng là lá nó mất sức nuôi. Cho nên chúng ta bón cái phân nó cân đối. Nhưng mà phần trên chúng tôi trao đổi như là chúng ta bón chất hạt 15 năm 20 để cho nó cân bằng lại cái sức của cây, đặc biệt là các cái trung vi lượng thông minh. Và trong cái chương trình canh tác thông minh thì chúng tôi thấy rằng song song với việc bón phân qua gốc thì cái việc mà sử dụng các cái phân bón lá phù hợp nó cũng giúp cho cây rất tốt trong giai đoạn này. Nếu như chúng ta thấy chỉ một số phần trăm, ví dụ khoảng 10-15% lá già mà nó vàng thì không lo ngại, vì đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên của cây cà phê. Khi lá vào chắc thì những cái lá rất là lớn tuổi đó, nó có xu hướng trả lại dinh dưỡng và nó sẽ rụng đi.

0: thì cái chuyện đó không lo ngại. Nhưng nếu nó nhiều hơn 15% cái số lá rụng, hoặc là nó rụng lớn lên những cái lá non hơn, thì đây là yếu tố mà chúng ta phải xem xét. Một cái nguyên nhân nữa thì quý bà con mình cũng lưu tâm là hiện nay cái thối nước thân nè, cái sóc vàng lá nè, cháy lá mùa mưa, rồi tuyến trùng thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng vàng lá. Thì đây nếu như mà chúng ta kiểm tra xem nó có bị những cái đối tượng bệnh hay không. Nếu vàng lá ra bệnh thì chúng ta hoặc nó nặng thì chúng ta phun hóa học, nó nhẹ thì chúng ta phun vi sinh đối kháng. Nhưng nếu nó là bệnh chúng ta phải xử lý. Nếu không xử lý thì cái điều kiện mưa ẩm như thế nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cà phê. Và đặc biệt nó tấn công vào cuống trái thì nó sẽ làm chúng ta thất thoát về mặt năng suất rất đáng kể. Thì từ những cái trao đổi trên thì hy vọng rằng quý bà con mình có thể có cái phương pháp mà chúng ta quản trị tốt. Và chúng tôi lưu tâm rằng một cái nền tảng dinh dưỡng cân đối, một bộ rễ khỏe và một cái chế độ vi sinh hợp lý cùng với cái xử lý cục bộ các cái cây bị bệnh thì chúng ta sẽ có một cái mùa vào chắc nó thành công.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 3679. Đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Thời điểm bón phân đợt cuối nên bón trước thu hoạch bao nhiêu ngày để cây cà phê đủ sức nuôi chắc hạt mà không bị dư thừa đạm gây rụng quả chín? Nên để cỏ hay là dọn sạch cỏ trong giai đoạn này? Vì sắp vào mùa khô nên nếu để cỏ thì dễ để bao nhiêu cm mà không ảnh hưởng đến dinh dưỡng của cây cà phê ạ? Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ.
2: Vâng, kính thưa chủ nhân, số điện thoại có 3-4 số cuối là 3679. Thời điểm bón phân đợt cuối thì nên bón thu hoạch bao nhiêu? Thì hiện nay thì Trung thì cũng tham gia nhiều cái chương trình phát triển cà phê bền vững và cũng hướng dẫn đó cho nhiều cái mô hình demo bón phân cho cà phê trước thu hoạch. Thì chia nhỏ ra bón. Ví dụ như là hiện nay thì để giảm thải cái thất thoát phân bón thì trên các cái nhiều cái chương trình thì Trung thường thường sẽ đề xuất là bón 6 đợt trong một năm. 6 đợt ở đây là gì? Thay vì một đợt mình cho nó ăn từ 5 đến 6 lạng thì mình chia nhỏ ra, mình chỉ cho ăn đợt 1 là 3 lạng thôi. Sau 25-30 ngày thì mình cho nó ăn khoảng 2 lạng nữa, tức là 200 gram nữa. Thì sau 2 đợt chúng ta chỉ cho ăn khoảng 500 gram thay vì chúng ta cho nó ăn luôn một lần 600 gram. Đặc biệt là đối với những cái hộ mà có năng suất vườn cây từ 4 đến 5 tấn nhân thì lượng quả rất nhiều và chúng ta cho ăn rất nhiều, thậm chí cho ăn đến 6, 7 lạng, 8 lạng một lần bón. Như vậy thì giống như chúng ta ăn cơm, chúng ta chỉ ăn được 3 chén thôi. Nhưng mà thay vì chúng ta nấu một bò gạo thôi thì chúng ta ăn đã dư rồi, nhưng mà chúng ta nấu lên một bò rưỡi, hai bò thì chắc chắn cái lượng cơm dư ra rất nhiều và chúng ta không thể ăn hết trong một lần được. Và cái đó cũng là một trong những cái chương trình giải pháp hiện nay để giảm tải cái nguồn phát thải CO2 thông qua cái dư thừa nguồn đạm. Vì vậy mà hiện nay có nhiều cái chương trình, có nhiều cái demo ấy, thì Trung hướng dẫn là bón đợt cuối trước khi thu hoạch. Là nếu như chúng ta bón vào đầu tháng 10 này, chúng ta đó cho nó ăn chắc nhân chắc hạt bình thường với những cái sản phẩm công thức chắc nhân thì chắc chắn lượng đạm là thấp và kali cao. Ví dụ như là chúng ta thấy là 16-19 hoặc là 15-20 của Bình Điền, đó là giai đoạn chắc nhân ấy, đóng hạt đấy, thì cái lượng đạm nó thấp và kali cao. Tuy nhiên nếu mà đến tháng 11, tháng 12 chúng ta mới tận thu, tức là thường thường tháng 12 dương lịch chúng ta mới bắt đầu tiến hành thu hoạch. Chúng ta bón từ tháng 10 đến tháng 12, cái giai đoạn mà trái càng đóng nhân càng chín thì nó hút dinh dưỡng càng mạnh, mà lượng mưa thì càng ít bước vào mùa khô, do đó thì cây nó xuống cấp rất nhanh. Vì vậy mà có nhiều cái farm hàng trăm hecta Trung hướng dẫn thì chỉ cần nhấp cho nó thêm 100 đến 150 gram, tức là 1 lạng đến 1 lạng rưỡi thôi, trước khi thu hoạch 1 tháng và chúng ta tưới sơ, thì sau khi thu hoạch xong cái dàn lá của cà phê chúng ta vẫn giữ được màu xanh và nó không xuống cấp vàng và rụng lá giống như nhiều hộ mà bón xong cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bỏ đến tháng 11, 12, tháng 1 mới thu hoạch xong, thì thậm chí là có nhiều cây sai quá là chết cây luôn và khô cảnh rất nhiều. Nên là anh cứ yên tâm là trước khi thu hoạch 1 tháng anh bón phân đợt cuối cho em. Và đặc biệt tới đây theo dự đoán là bị El Nino kéo dài đến tháng 3, thậm chí đến đầu tháng 4 năm 2027, thì chúng ta dựa vào cái sức cây và cái lượng quả, nếu chúng ta thấy biểu hiện mà nắng bắt đầu kéo dài và ít mưa và làm cho cây đang chín và bị bị suy kiệt về sức khỏe thì tận dụng giải pháp dinh dưỡng đó là bón phân qua lá. Chúng ta chỉ cần mất một lượng phân bón lá rất nhỏ thôi. Chúng ta thậm chí chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm NPK thông dụng, chúng ta hòa khoảng 3-4 kg NPK, chúng ta hòa với 1.000 lít nước, tức là từ nồng độ từ 0.3-0.4%, chúng ta xịt sơ qua bề mặt lá đấm thôi thì nó cũng hấp thu dinh dưỡng và nó cung cấp cái dinh dưỡng và nuôi cái cây cà phê cũng chắc khỏe. Và đặc biệt khi chúng ta xịt cái lượng phân chắc chắn là kali cao thì nó cũng giúp cho cái quá trình bộ lá của chúng ta già ổn định. Sau khi thu hoạch xong thì cũng đó là cũng một điều kiện thích hợp để giúp cho chúng ta phân hóa mầm hoa đồng đều. Giống như chúng ta làm sầu riêng, chúng ta phải làm già khơi ấy, trước khi phân hóa mắt cua ấy, thì nó mới giúp cho cái hoa nó mới đồng đều được. Và đồng đều thì nó ra hoa đậu quả đồng đều thì giúp cho chúng ta thu hoạch được một lần để hạn chế tối đa phát sinh công, thu đi thu lại nhiều lần và bảo đảm được sức khỏe của vườn cây. Còn cái vấn đề để cỏ thì đến thường thường thu hoạch chính thì đến tháng 12 chúng ta mới thu hoạch, thì ở giai đoạn này đầu tháng 10 nếu cỏ chúng ta tốt, chúng ta cắt thấp xuống từ 5-7 phân và tận dụng. Tới đây đang báo thời dự báo thời tiết đang có khả năng là bị áp thấp nhiệt đới và mưa thì cỏ nó lại tiếp tục nó lên, nó lên và đến khi chuẩn bị thu hoạch trước khoảng cỡ 10 ngày chúng ta cho cắt sát gốc xuống khoảng từ tầm 3 phân và chúng ta lại lợi dụng được một đợt phân cỏ nữa để che phủ cho cái bộ rễ cũng như là giảm tải cho cái vấn đề che phủ cho mùa khô, tránh nắng nóng và giúp cho cái quá trình thu hoạch của chúng ta thuận lợi hơn. Thì đấy cũng là một trong những cái chia sẻ ngắn gọn vì thời gian chương trình thì không thể kéo dài được và rất nhiều câu hỏi đang phía sau. Thì hy vọng rằng chủ nhân số điện thoại 3679 và quý vị nghe đài chúng ta cũng có thể chắt lọc và chúng ta tìm hiểu thêm các cái thông tin để chúng ta làm cho vườn cà phê của chúng ta tốt nhất trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu càng ngày càng khốc liệt.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Trung ạ. Và câu hỏi tiếp theo là của vị khán giả có 4 số cuối 9609 đặt cho một câu hỏi về cho thạc sĩ Trung. Nội dung như sau: giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi rồi. Vâng, xin mời thạc sĩ Trung.
2: Vâng, một cái câu hỏi cũng khá hay. Giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi. Vâng, nếu như mà giờ trồng cái TRS1 của chúng tôi mà vào 7 năm tuổi thì đây cũng là một cái giai đoạn cho năng suất cực cao đối với giai đoạn kinh doanh và cũng là giai đoạn khai thác của cây cà phê TRS1 của giống thực sinh của viện chúng tôi, hạt lai đa dòng. Thì kính thưa quý bà con, khi mà chúng ta sử dụng cái lượng kali quá cao và quá nhiều ở nồng độ cao thì giống như là chúng ta uống rượu ở nồng độ cồn cao. Tại sao chúng ta không uống rượu 6-70 độ mà tại sao chúng ta chỉ uống ở ngưỡng là khoảng từ 29 độ đến tối đa đến những cái vùng uống nặng đến 37-38 độ là chúng ta lên 39-40 độ là chúng ta uống khá cao rồi. Đó là cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể của chúng ta, cái đường ruột chúng ta, miệng lưỡi chúng ta. Thế thì đối với cái bộ rễ cà phê cũng thế. Rồi hay là tại sao phân bón lá lại phải có nồng độ phun là ở nồng độ là 0.2%, 0.3%, 0.4% mà không cho lên 1% luôn. Đấy. Nếu mà cho 1% thì phun nó gặp nắng nó cháy sạch, trong nó có kali là chúng ta luộc lá luôn. Thế thì cái nồng độ kali là vì sao chúng ta khuyến cáo là bón phân đơn nếu chỉ dùng kali không ở giai đoạn vườn cà phê từ gì ạ? Từ năm thứ 7, năm thứ 8, năm 9, từ 4 tấn, 5 tấn là một lần chúng ta bón cho nó ăn kali đơn ấy, thì cũng chỉ từ dao động từ 2 lạng rưỡi tối đa 3 lạng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bón kali đơn thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó từ 60-61% rồi. Đặc biệt là kali clorua đối với cà phê thì chúng ta sử dụng kali clorua là nó có chứa tới 61% kali rồi. Thế thì chúng ta bón khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi là quy về thành phần dinh dưỡng của NPK, mà ví dụ như là có 20 thì một lạng kali

0: là bằng 3 lạng NPK rồi. Thế thì chúng ta bón 2 lạng kali nguyên chất thì nó tương đương với 6 lạng NPK có chứa 20% kali trong đấy rồi. À, thế thì nếu chúng ta bón đơn thì tối đa chúng ta chỉ bón không quá 3 lạng kali nguyên chất, à kali riêng là gọi là phân đơn ấy, cho một gốc cà phê ở năm thứ 7 mà với năng suất là từ 4 tấn nhân đến 5 tấn nhân trở lên. Còn nếu như mà cũng năm thứ 7 nhưng mà cái điều kiện chăm sóc kém, nó chỉ có 2 tấn nhân, 3 tấn nhân thì chỉ cần bón tầm 1 lạng đến 1 lạng rưỡi kali thôi. Đấy. Còn nếu bón NPK thì nó chỉ cần 3 lạng rưỡi thôi, ở giai đoạn chắc nhân thôi. Đấy, đấy thì để mà chúng ta chính xác nhất cái lượng bón phân thì chúng ta cần lấy mẫu đất gửi lên viện chúng tôi. Trong quá trình gửi thông tin thì cà phê năm thứ 7 năng suất bao nhiêu, trồng khoảng cách bao nhiêu, loại đất thì gửi lên chúng tôi đã biết là loại đất nào rồi. Rồi sau đó từ cái kết quả dinh dưỡng nó phân tích xong rồi, cộng với cái thông tin là đặc biệt số điện thoại và địa chỉ của chúng ta, thì cán bộ ở phòng phân tích trung tâm sẽ liên lạc và hỗ trợ tư vấn cho chúng ta bón tốt nhất để chúng ta đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất, đó là chúng ta đầu tư ít mà chúng ta lợi nhuận cao. Thì đấy là mong muốn của những nhà khoa học như chúng tôi hiện nay, và viện chúng tôi đang tham gia rất nhiều chương trình dự án cà phê bền vững, tiết kiệm đầu vào, và bao nhiêu năm nay luôn luôn đồng hành với quý bà con trồng cà phê sầu riêng và các cái loại cây khác trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và các địa bàn lân cận.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên của ban tư vấn với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 10 năm 2026 này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn cùng gia đình chị Hoàng Thị Biên trú tại thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông tháng 10 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Biên ở thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị hiện có khoảng 2 sào cà phê và 2 sào lúa, diện tích sản xuất không nhiều, trong khi điều kiện đất đai không thuận lợi. Vườn cà phê nằm trên khu vực đất xấu, một số vị trí thường bị úng nước vào mùa mưa, khiến cây sinh trưởng kém, việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp vì thế chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài thời gian chăm sóc vườn cà phê và ruộng lúa, chị Biên còn tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập. Chồng chị làm nghề thợ hồ, công việc phụ thuộc vào từng thời điểm nên thu nhập cũng không ổn định. Dù còn nhiều khó khăn, gia đình chị vẫn cố gắng duy trì diện tích sản xuất hiện có, từng bước chăm sóc vườn cây với mong muốn cải thiện năng suất và có thêm nguồn thu ổn định hơn trong thời gian tới. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Biên, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 4 bao phân đầu trâu, đồng thời động viên gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, chăm sóc tốt diện tích cà phê và lúa hiện có. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất và cuộc sống.
1: Vâng, hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp sau đây tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Quý Hà, vị khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Một khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả sẽ nhận được hai món quà khi tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 3679 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và vị khán giả có 4 số cuối là 5577 sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các món quà của chương trình trong các số trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0935622289 để chúng tôi trao tận tay những món quà đến cho quý vị. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình cũng như là gửi câu hỏi về cho Zalo của chương trình. Tất cả các thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi trên trang web drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhàn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế Tạ

0: phía sau bóng tối.
1: Tập 11.
2: Trò chơi mèo dần chuột đã kết thúc. Con thắng rồi. Ông chỉ muốn giành lại báo cáo mà tàn nhẫn ra tay với cha mẹ của tôi.
3: Mọi chuyện đều là sự cố. Trước giờ ta chưa từng nghĩ là muốn hại nhà con. Ta sẽ vì lỗi lầm mà bản thân phạm phải gánh chịu hậu quả. Ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hôm nay ta cũng có thể trả lại con sự công bằng.
0: Viện trưởng,
4: đã làm xong chưa?
5: Tôi đã liên lạc với Zero xong rồi.
4: Tốt lắm, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, làm theo chỉ thị của tôi đảm bảo bí mật của cô sẽ không bị bại lộ.

0: Tại sao cậu phải chạy ra ngoài?
1: Cứu chị đó, đi đi.
0: Cứu tôi?
1: Trời ơi, anh Hiểu Phong kìa, bây giờ giống như là con trâu bị điên. Tôi sợ anh ấy thấy chị là sẽ giết chị luôn. Đi đi đi đi.
0: Giết tôi làm gì? Hơn nữa chưa chắc là có bản lĩnh đó. Ai giết ai còn chưa biết đâu.
1: À, cũng đúng ha. À, nhưng mà không được.
2: Đỗ Ân Triết,
1: tên điên giết người không phạm pháp.
2: Có phải cô không hiểu được tiếng người không?
0: Cho nên là tôi hỏi anh, bị bệnh thần kinh có phải không?
2: Lời nói của người phụ nữ đó tuyệt đối không thể tin được. Vụ án này có chết cũng không được nhận.
1: À, nhưng mà máy tính phân tích Anna không hề nói dối.
2: Cậu im miệng cho tôi.
0: Người im miệng nên là anh. Tôi không biết anh và người phụ nữ kia có liên quan gì, nhưng đây là công việc sếp giao việc cho tôi nhất định phải làm theo.
2: Tôi hỏi cô một lần nữa, cô nhất định nhận vụ này có phải không?
0: Đúng. Lẽ nào anh muốn đập vỡ bản hiệu vàng của sếp, định làm trái lời sếp sao?
2: Được, làm trái thì làm trái, cùng lắm thì ông đây không làm.

0: Một người phụ nữ với một bác sĩ gia đình, luật sư và viện trưởng viện pháp y có quan hệ gì?
1: Yes!
2: Những chuyện xảy ra hôm đó là lỗi của tôi hết, làm cho cô phải tức giận. Tôi thật sự rất xin lỗi, bởi vì tôi chưa từng có bạn gái nào.
0: Wow, đây là chiêu gì vậy? Cần dùng lượng lớn thành ý vậy không?
2: Sau khi xảy ra chuyện, chỉ dám ở nhà đau buồn, không dám đi tìm cô. Hãy tin tôi thật sự rất nhớ cô. Ăn không ngon, ngủ không yên, tới nằm mơ cũng mong được nói lời xin lỗi nữa.
0: Nói gì sến súa quá trời, cũng không sợ tôi đọc rồi mắt ói hay sao?
2: Cô có thể tha thứ cho tôi thêm một cơ hội không? Tôi bị bệnh rồi, thật sự nhớ cô nhiều. Hy vọng cô đừng từ chối một người bệnh đáng thương như vậy.
0: Đường đường là đàn ông lại giả bộ bệnh để được đồng cảm. Tôi
3: Tôi biết anh bị bệnh thì chắc là chưa ăn gì, cho nên đặc biệt mua cá đến nấu cháo cho anh.
2: Thật sự không cần phiền tới vậy đâu, gọi đồ bên ngoài cũng tiện mà.
3: Không được, bị bệnh còn gọi đồ ăn bên ngoài sao?
2: Thôi vô đi. À phải, chuyện của khách hàng mới thuận lợi không?
3: Giống như mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng mà không hiểu tại sao Hiểu Phong lại kiên quyết phản đối nhận vụ này. Hình như là có mối thâm thù với nữ khách hàng đó.
2: Cô có ảnh của khách hàng không?
3: Để tôi gửi anh.
2: Anna,
3: anh biết cô ấy hả?
2: Cô ấy từng là người mà Hiểu Phong đã yêu sâu đậm. Thật ra lúc đó Hiểu Phong còn chưa gia nhập Zero.

0: thấy có đẹp không?
1: Đẹp lắm. Em yêu, anh nhất định cố gắng làm việc để vào ngày sinh nhật của em mua tặng cho em chiếc túi hàng hiệu mà em thích.
0: Cảm ơn anh yêu.
1: Em yêu. Hai chị mời thưởng thức.
2: Câu này làm sao?
1: À đây, sau đó con chia câu trả lời cho hai. Cố lên.

0: Em thích cái này hả?
1: Ừ.
0: À, cảm ơn.
1: Anh yêu, em chọn cái khác nha.
0: Ờ.
1: Không cần đâu, cảm ơn. Là em không tốt, không nên chọn túi mắt như vậy.
0: Em không có sai, là anh đồng ý với em sẽ mua quà sinh nhật cho em. À, đều là tại anh không tốt, sau này anh nhất định cố gắng hơn, nhất định sẽ bù đắp lại cho em.
1: Đồ ngốc, cho dù không có túi hàng hiệu, chỉ cần ở bên anh, em đã thấy vui rồi.
2: Thật không ngờ Hiểu Phong cũng có lúc thâm tình như vậy.
3: Anh ấy chính là quá thâm tình, vì để kiếm nhiều tiền hơn, bắt đầu chấp nhận rủi ro, mua bán thuốc cấm. Kết quả là tiền chưa kiếm được, ngược lại còn bị bắt, phải ngồi tù nữa.
2: Vậy anh Na thì sao?
3: Tôi không nói, cô cũng đoán được rồi chứ. Hiểu Phong mới ngồi tù chưa tới một tháng, anh Na đã câu được rùa vàng rồi, gả cho một người đại gia bất động sản.
2: Vẫn chưa tới một tháng nữa, cũng nhanh quá rồi đó.
3: Hiểu Phong trong lúc ngồi tù biết được tin tức anh Na kết hôn, không chịu được đả kích, rồi còn tự sát nữa. Hiểu Phong sau khi ra tù không thể thoát khỏi tổn thương tinh thần, mỗi ngày đều uống say khướt rồi tự sa ngã, gây rối khắp nơi.
4: Không nè, đánh đuổi chi vậy? Còn đánh nữa tôi gọi cảnh sát.
3: Rồi lúc đó tôi đã kéo anh ta lên, còn tưởng là dù anh ta không chết thì cũng tàn phế. Nhưng mà vốn dĩ con người chỉ cần có ý chí mưu sinh, nhất định có thể đứng lên lần nữa. Sau đó anh ấy mới gia nhập Zero, trở thành đội viên đầu tiên của Zero.
2: Thì ra không chỉ là sếp anh ấy mà còn là ân nhân cứu mạng nữa.
3: Thật ra con người của Hiểu Phong rất có tiềm năng, lại rất cố gắng. Chưa đầy tới 3 năm đã thành thạo rất nhiều kỹ thuật hacker, cộng thêm có được khả năng bắt chước tự nhiên, động tác và âm thanh bắt chước giống y như đúc vậy.
2: Cơ bản là có tiềm năng, nói dối thiên phú có phải không?
3: Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao anh ấy lại kích động đối với tình cảm chưa?
2: Tôi có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa đồng ý chuyện anh ấy đùa giỡn tình cảm để trả thù bệnh thái tâm lý của giới nữ. Có bệnh thì nên đi khám bác sĩ. Không chỉ là anh ấy, anh cũng vậy nữa. Mau ăn đi cho nóng, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Không lẽ anh muốn tôi đút cho anh ăn?
3: Không cần đâu, tôi tự ăn được mà.
2: Hợp khẩu vị không? Mùi vị sao hả? Có muốn thêm chút tiêu không? Tôi đi lấy nha.

Thì ra anh bị bệnh thật hả? Không sao chứ? Anh khám bác sĩ chưa? Có cần tôi đi chung không?

0: Thật là ngại quá, làm phiền rồi.
1: Là ai vậy?
2: Bạn bình thường thôi.
1: Tôi tưởng chúng ta cần giữ bí mật thân phận mới giả nhận làm bạn gái anh. Anh không trách tôi chứ?
2: Tôi thấy hơi mệt rồi.
1: Vậy tôi về trước nha.

0: cũng xui xẻo quá rồi đó. Không dễ gì giúp anh dù chị tôi dẫn tới đây lại bị anh làm hỏng hết. Cho dù là Tinkerbell cũng không có pháp bảo gì để giúp anh.
1: Cô nói cái gì? Cái gì mà cô giúp tôi dụ tư dẫn tới đây?
0: Thì
1: cái gì?
0: Em chỉ là giúp anh gửi một tin nhắn cho chị ấy thôi mà.

0: Không lẽ cô nhớ mình thiệt ta?
1: Uổng cho tôi là IQ 158. Tôi lại bị một tên cặn bã chưa từng quen bạn gái lừa gạt.
2: Chị dùng trí thông minh 158 suy nghĩ một chút. Nếu anh ta biết mình hẹn chị còn gọi bạn gái tới đó, không phải đồ ngốc muốn ăn đòn hay sao?
1: Đúng là đồ ngốc muốn ăn đòn.
2: Nếu như không phải đồ ngốc cũng không muốn bị ăn đòn, tại sao lại làm như vậy?
1: Tại sao hả? Tại sao hả? Sao tôi biết nguyên nhân được? Tóm lại anh ta là một tên cặn bã mà. Anh ta rõ ràng có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Tại sao giả bộ ngây thơ lừa gạt tôi? Tôi xin thề, lương tư giận tôi, cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết cũng sẽ không gặp lại anh ta.
2: Chị say rồi.
1: Tôi không có say.
2: Đừng thề độc lung tung, có những lời tốt hơn là không nên nói. Cẩn thận.
1: Cô không tin tôi. Giờ vậy đi, sau này nếu cô nhìn thấy tôi và anh ta ở bên nhau, cô đâm một đao vào tôi được chưa? I'm not okay. Cô đâm chết tôi luôn được không?
2: Chị say rồi.
1: Không có gì, ngày mai thức dậy thì sẽ không sao rồi.
3: Hít thở. Được. Ok, bây giờ tôi sẽ kê thuốc cho cậu. Thuốc mới đặc biệt được sản xuất tại Mỹ, rất có ích cho bệnh hen suyễn của cậu.
4: Bác sĩ à, tôi có thể lấy thuốc 2 tháng luôn không?
3: Lấy 2 tháng hả?
4: Ừ.
3: Tại sao vậy?
4: Vì sắp tới tôi phải đi xa đó.

Yeah.

0: Chiều nay đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng khu vực gần công viên bờ Đông Hải. Nạn nhân được chứng minh là tội phạm truy nã tên Dương Tử Hán.
1: Sếp, anh đã làm những gì nên làm rồi, không cần phải tự trách mình như vậy.
2: Cậu ấy là trách nhiệm mà viện trưởng gửi gắm cho tôi trước lúc chết. Không thể thực hiện được lời hứa với viện trưởng, đó là lỗi của tôi.
3: Tại Dương Tử Hán đó làm nhiều việc ác, hủy hoại cuộc đời không biết bao nhiêu người. Có lẽ vụ tai nạn này là do ông trời sắp đặt cho hắn.
1: Đúng vậy. Hơn nữa,

0: đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, mà nó vốn dĩ không nằm trong phạm vi kiểm soát của con người.
1: Sở dĩ gọi là ngoài ý muốn là vì nó nằm ngoài dự liệu. Nằm trong dự liệu là kế hoạch.
2: Có phải anh đã nghĩ được điều gì rồi không?
1: Những lời mà hai người vừa nói đã thức tỉnh tôi. Tử Hán không phải là người bình thường. Cậu ta vi phạm pháp luật, mấy năm nay đã đắc tội với rất nhiều người trong hắc bạch lưỡng giới. Nói không chừng vụ ngoài ý muốn này là có người hãm hại.
2: Có cần tôi giúp gì cho anh không?
1: Cậu tập trung giúp ân triết xử lý vụ án của Joanna. Đây là việc quan trọng nhất hiện giờ.
3: Anh Chu à, tôi đã nói với anh rồi, Dương Tử Hán đúng là khách hàng của tôi, cũng đã lập di chúc ở công ty của tôi. Cậu ấy nói cậu ấy không thân không thích, nếu như xảy ra chuyện gì thì quỷ thác cho tôi giúp cậu ấy xử lý chuyện hậu sự. Tôi cũng chỉ làm theo di chúc của cậu ấy mà thôi.
1: Vậy chuyện cậu ấy mất vì tai nạn xe thật sự chỉ là tai nạn?
3: Hễ là vụ án chết vì tai nạn thì đều cần pháp y giải phẫu để xác nhận, mà dựa vào báo cáo của pháp y, vụ tai nạn này là ngoài ý muốn.
1: Vậy bây giờ xác của cậu ấy đang ở đâu vậy?
3: Dựa vào di chúc của cậu ấy đã mang đi hỏa táng rồi.
1: Cái gì? Sáng hôm nay anh mới nhận xác mà chiều đó đem đi hỏa táng?
3: Anh Chu à, mọi việc tôi làm đều dựa vào di chúc của khách hàng của tôi. Hơn nữa tôi không thấy chuyện này có gì để trì hoãn cả. Anh Chu à, xin lỗi anh, tôi còn phải gặp khách hàng khác nữa, không tiễn anh được. Tôi đã làm theo lời dặn của ông, đuổi Chu Chí Bình đi rồi.
4: Với tính cách của cậu ta, nhất định sẽ quay lại làm phiền cậu. Chỉ cần cậu làm theo lời của tôi chắc chắn sẽ không để lộ bí mật của cậu.
3: Ông nói được thì phải làm được đó.
4: Cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi.
3: Ông,
0: con đói rồi đúng không? Ăn nhiều vào nha. Đây, ăn nhiều vào. Con nói hôm nay thì ngày viết sao thì có tốt không? Nếu con thi không tốt, mẹ sẽ không dẫn con đi ăn kem đâu đó.
5: Nếu con thi được 100 điểm, có phải sẽ được ăn 2 ly không mẹ?
0: Con thi được 100 điểm sao?
5: Đúng vậy, bà hứa với con là nếu con duy trì được thành tích ở top 3 thì cuối năm sẽ đưa con đi khu vui chơi. Hơn nữa, còn là công viên trò chơi Disney Mỹ lớn nhất nữa đó mẹ.
0: Cái thằng bé này, hèn chi lại cố gắng ôn tập như vậy thì ra là có giao kèo với ba.
5: Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ dẫn mẹ đi cùng.
0: Được, chốt kèo. Mẹ đi nghe điện thoại, chút nữa quay lại nha.

0: rốt cuộc ông muốn sao?
1: Chỉ cần cô tiếp tục diễn tốt vai của mình thì sẽ không có vấn đề gì cả.
0: Tôi đã chịu đủ rồi. Tối nào cũng bị mất ngủ. Bây giờ không có thuốc ngủ thì tôi không tài nào ngủ được. Tôi xin ông tha cho tôi có được không?
1: Đợi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ không tìm cô nữa.
0: Chuyện này còn phải kéo dài bao lâu nữa? Tôi không muốn có bị uy hiếp như vậy. Tôi sắp không trụ nổi rồi.
1: À, tôi quên nhắc nhở cô, ba ruột của con cô cũng sẽ bị liên lụy vào chuyện này.
0: Sao ông biết ba ruột của hả? Rốt cuộc làm sao ông biết được?
1: Tóm lại, cô chỉ cần nghe lời tôi. Tôi đảm bảo ba ruột của thằng bé và người chồng hiện tại của cô sẽ không bao giờ biết được bí mật này. Hay là cô muốn cho bọn họ một bất ngờ?
0: Không muốn, tuyệt đối không muốn. Chuyện này tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết.
1: Hãy dùng hành động để thể hiện thành ý của mình đi.
0: Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo lời dặn của ông.
2: Dựa vào đoạn clip này, có lẽ Joanna đang bị uy hiếp.
3: Tôi thấy cô ấy nhắc đến con hai lần, chắc chắn là liên quan đến con trai cô ấy.
2: Tôi biết cách điều tra chuyện này rồi. Xảo Nhi, nhiệm vụ này tôi giao cho cô.

0: Trang của phòng quan hệ công chúng.
1: À, có chuyện gì không?
0: Tôi có vài chuyện muốn tìm chủ nhiệm của cô nói chuyện.
1: À, xin lỗi, anh ấy đang bận, không tiện gặp cô.
0: À, không sao, tôi quay lại sau cũng được.
1: À, bình thường chủ nhiệm sẽ ăn trưa vào lúc 12 giờ. Cô

0: sao đâu, cơm trưa có thể ăn sao cũng được mà, làm chuyện chính gấp hơn. Tôi về phòng làm việc rồi gửi báo cáo cho anh. À, không có gì.
1: Bác sĩ.
0: Ê, có chuyện gì vậy? Thả lỏng, thả lỏng.
1: Bụng tôi đau quá.
0: Có chuyện gì cứ từ từ nói thôi.

0: đi kiểm tra thử đi.
1: Ê, bác sĩ, bác sĩ, tuy rằng có hơi khó nói, mà có lẽ tôi biết nguyên nhân đau bụng của tôi là gì rồi.
0: Nếu như còn có manh mối thì sẽ rất giúp ích cho chúng tôi đó.
1: Táo bón
0: hả?
1: Xin bác sĩ đó, không thể nói với người khác được. Bác sĩ cũng biết chuyện này đối với một người con gái rất là mất mặt mà.
0: Nhưng mà bệnh táo bón nha.
1: Bác sĩ, tôi nghĩ tôi đi vệ sinh là không sao nữa rồi. Thải hết toàn bộ độc tố ra bên ngoài. Cảm ơn bác sĩ nha, cảm ơn nhiều.
0: Nè, ôi.
2: Sao hả? Có phát hiện gì trong phòng làm việc của chủ nhiệm không?
3: Tôi tra ra được khi xưa Joanna sinh con đã lưu giữ cuốn rốn.
2: Cuốn rốn có thể kiểm chứng được DNA của đứa bé. Cũng có nghĩa là người uy hiếp Joanna rất có khả năng là hacker đánh cắp dữ liệu của bệnh viện.
3: Joanna sợ thân thế của con mình bị phát hiện như vậy. Có khi nào đứa bé không phải là con của chồng cô ấy?
2: Khả năng này rất cao. Cho nên tên hacker này mới lợi dụng điểm này để uy hiếp cô ấy. Được, tôi biết rồi. Chúng ta thuận theo manh mối này để tiếp tục điều tra đi. Tôi tin sẽ tra được hacker đứng đằng sau nhanh thôi.

0: Em ước đi.
1: Chúc mừng sinh nhật em yêu.
2: Cảm ơn anh.
1: Lại già thêm một tuổi rồi. Sao hả? Vừa rồi em ước gì vậy?
2: Điều ước sao có thể tùy tiện nói ra như vậy chứ? Nói ra sẽ không thành hiện thực được đâu.
1: Điều lớn nhất trong sinh nhật là cho dù em có ước nguyện điều gì thì ông trời cũng đều sẽ thực hiện giúp em hết.
2: Thật hay giả vậy?
1: Anh có bao giờ lừa em chưa? Anh biết anh không hề hoàn hảo, anh cũng không có bản lĩnh khiến cho em muốn gì được nấy. Nhưng anh xin bảo đảm với em, từ nay về sau anh sẽ không làm cho em không vui nữa. Cho dù em có khóc thì cũng là những giọt nước mắt vui vẻ, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh không phải ông trời, anh không thể nào thực hiện mọi điều ước của em. Nhưng anh sẽ cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể cho. Hãy làm vợ anh, có được không? Hả?

0: những bị dính kem trơn bóng, đeo giờ sẽ bị tuột đó.
1: Anh muốn em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Em yêu, hãy làm vợ anh, có được không?

0: Wow, đúng là kích thích ha. Như vậy mà cũng quay được. Ủa quay ở đâu vậy?
1: Nhà vệ sinh nữ á.
0: Trời ơi, cậu giỏi thiệt á, cao thủ nha. Ê, gửi tôi coi coi.
1: Được được, hai cái này nữa nè.
0: Trời ơi, nhiều dữ rồi. Ê, ê, ê, cái này hay nè.
1: Lát nữa tôi gửi cho.
2: Wow, đẹp quá.
1: Gì vậy?
2: Ê, hai người thích quay lén như vậy, tôi cũng rất thích quay lén đó. Để tôi chia sẻ cho hai người.
3: Ê, ê, chơi bất thằng mày.
0: Mày cho hừng hả mày?
3: Cho mày nè.
0: Chết đi con.
3: Chết đi con.
0: Mày
3: dám làm
0: đụng.
3: Chết đi con. Chết đi con. Đi con.
0: Mày
3: một khung. Khung nạn nè. Dám đập hư điện thoại của tao. Mày. Ây da.
0: Chết.
3: Ây da. Ây da.
0: Chạy chạy.
4: Anh quậy đủ
2: chưa?
4: Anh
2: cần nhiều chuyện gì để họ đánh chết tôi đi. Anh không cần quan tâm tới tôi đâu.
4: Anh say rồi, tôi đưa anh về.
2: Buông tôi ra. Anh nói đi. Có phải anh nhất định muốn nhận vụ Sona không? Nếu coi tôi là bạn thì anh hãy từ chối đi.
4: Anh muốn gàn bướng tới khi nào đi?
2: Mặc kệ tôi. Nói tóm lại, có cô ta thì không có tôi.
4: Nhu nhược.
2: Anh nói cái gì? Anh nói tôi nhu nhược hả? Có ngon thì nói lại lần nữa coi.
4: Lẽ nào không phải sao? Vốn không phải anh hận Chu Anna, mà anh sợ đối mặt với cô ấy. Anh không chỉ nhu nhược mà còn là một kẻ tồi.

0: bị tôi nói trúng. Thẹn quá quá giận chứ gì.
1: Anh câm miệng cho tôi. Câm miệng. Tại sao lại không đánh trả? Đánh trả tôi đi chứ. Đứng dậy. Đứng dậy cho tôi. Nè, đánh tôi đi. Đánh tôi đi.
0: Lưu Hiểu Phong, kể từ ngày hôm nay anh không còn là thành viên của Zero.

0: mày chết đi. Nè, người đánh đủ chưa?
1: Chết nè.
0: Còn đánh nữa bằng sáng.
1: Thằng này bạn mày hả? Lo mà coi nó đi. Đi.
2: Anh à, anh không sao chứ? Có nghe thấy không?

0: cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi.
1: Anh đã hôn mê cả một ngày. Người nhà của anh chắc chắn rất lo lắng cho anh. Tôi có thể giúp anh liên lạc với họ. Anh đừng hiểu lầm,

Tôi không có mục đích gì khác, chỉ muốn giúp anh thôi. Tôi không biết là anh đã phải chịu đả kích gì, nhưng mà dứt bỏ bản thân là hành vi ngu xuẩn nhất. Nghỉ ngơi cho khỏe đi.

0: xuất viện rồi à? Khí sắc trông ổn rồi đó.
1: Cảm ơn anh đã trả hết viện phí cho tôi.
0: Đâu có gì, giúp được anh là được rồi.
1: Số tiền đó đợi tôi tìm được việc làm sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.
0: Anh có sở trường gì không?
1: Trước đây tôi có làm thiết kế website, có tính là sở trường không?
0: Anh có biết lập trình máy tính không?
1: Cái đó tôi cũng có học, nhưng chỉ biết mấy cái căn bản thôi.
0: Anh thiết kế website có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
1: Phải xem mức độ phức tạp, nhưng kiếm không được nhiều. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ tìm thêm việc làm để trả tiền cho anh.
0: Thật ra kiếm tiền không cần phải vất vả như vậy.
1: Anh có việc gì tốt giới thiệu không? Nếu có cách khác có thể mau kiếm ra tiền thì tôi nhất định sẽ làm.
0: Kể cả việc phạm pháp sao?
1: Ừ.
0: Lẽ nào anh không sợ?
1: Bây giờ tôi đã không còn gì nữa, không có gì để sợ cả.
0: Được, sau này anh hãy đi theo tôi.
1: Theo anh?
0: Không phải là anh biết lập trình máy tính hay sao chứ? Tôi có thể huấn luyện anh. Hơn nữa tôi tin rằng anh có thể học rất nhanh, cũng sẽ làm rất tốt. Tôi đảm bảo số tiền mà anh kiếm được tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của anh.
1: Cảm ơn anh.
0: Ngoài thiết kế website, anh còn sở trường gì khác không?
1: Trước đây tôi có đi học làm diễn viên. Đạo diễn nói tôi có tư chất đóng phim, hơn nữa rất có năng lực bắt chước, giả gì giống đó.
0: Hay là bây giờ anh hãy bắt chước một nghệ sĩ biểu diễn hỉ nộ ái ố đi.
1: Được thôi.
0: Hỉ nộ ái ố gì vậy cha? Sao tất cả cùng một biểu cảm vậy?
1: Lẽ nào anh không nhận ra tôi đang bắt chước Lương Triều Vĩ sao?
0: Lương Triều Vĩ?
1: Lương Triều Vĩ luôn đóng những cảnh nội tâm. Cảnh nội tâm bề ngoài không thể nhìn ra được.

0: Chào buổi sáng người đẹp. Sao vậy? Máy tính của chủ tịch là vợ tính tiểu thư rồi sao?
1: Đúng vậy. Ủa, ngoại hình của anh hình như có thay đổi rồi.
0: Đẹp trai hơn có đúng không? Ngoại hình của cô cũng thay đổi rồi. Đẹp gái hơn đó.
1: Nè.
0: Cảm ơn người đẹp.

0: Xin chào người đẹp. Chà, sao mới có mấy phút không gặp mà đã càng ngày càng xinh đẹp vậy?
1: Tôi không thích đàn ông dẻo miệng quá đâu nha.
0: Xin lỗi nha. Vậy tôi mời cô ăn cơm để tạ lỗi có được không?
1: Để tôi suy nghĩ kỹ đã.
0: Được, tôi đợi cô nghe. Tạm biệt. Lấy được rồi.

0: nhiên không khiến tôi thất vọng.
1: Nhiệm vụ này không khó một chút nào hết. Tôi rất thất vọng đó.
0: Không cần kích động đâu, đây là thù lao anh nên nhận.
1: Chà, con số này,
0: với việc đánh cấp cơ mật công ty, con số này không tính là nhiều.
1: Trời, vậy mà còn không nhiều sao?
0: Tin tôi đi, với năng lực của anh xứng đáng có nhiều hơn.
1: Cảm ơn anh. Nếu không phải anh cho tôi cơ hội được sống lại thì tôi thật sự không biết hiện giờ tôi đang ở đâu, đang làm gì, và có thể tôi đã chết từ lâu rồi.
0: Đừng nói mấy lời cái sáo đó nữa, tôi không quen.
1: Tại sao anh lại giúp tôi?
0: Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, luôn bị người ta chà đạp. Hôm đó tôi gặp được anh ở trong hẻm, dường như tôi nhìn thấy chính mình của trước đây. Cho nên tôi hiểu rất rõ cảm nhận của anh. Tôi của lúc đó luôn khao khát sẽ có một người xuất hiện và nói với tôi rằng đừng có sợ hãi, tôi sẽ giúp anh. Tôi tin rằng anh đã từng nghĩ như vậy, đúng

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh. Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị. Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta hả?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Sau nhiều tháng mang hoa, nuôi trái, cây sầu riêng đã huy động một lượng lớn dinh dưỡng để hoàn thành mùa vụ. Khi những trái cuối cùng được thu hái, sức cây cũng bước vào thời điểm cần được phục hồi. Đây là giai đoạn nhà vườn cần nhanh chóng điều chỉnh lại bộ tán, xử lý những cành sâu bệnh, cành yếu. Đồng thời bổ sung dinh dưỡng để cây sớm lấy lại sức và hình thành những cơi đọt mới. Bởi nếu cây phục hồi chậm, cơi đọt không hoàn chỉnh hoặc bộ lá không đủ khỏe, quá trình tích lũy dinh dưỡng và chuẩn bị cho giai đoạn làm bông sau đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Sau khi chúng ta thu hoạch xong thì cái vườn sầu riêng của chúng ta nó sẽ là sau một thời gian nuôi trái thì nó sẽ là bị suy, do đó là nó sẽ thiếu dinh dưỡng, do đó là bà con chúng ta cần phải chăm sóc, bồi dưỡng, bổ sung thêm phân.
0: Phục hồi cây sau thu hoạch không chỉ là giúp cây xanh trở lại, quan trọng hơn là tạo được một bộ tán thông thoáng, những cơi đọt khỏe và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ để cây bước vào chu kỳ sinh trưởng tiếp theo. Vậy quá trình phục hồi nên bắt đầu từ đâu, cần bao nhiêu cơi đọt trước khi làm bông, và trong giai đoạn đọt non phát triển, những đối tượng sâu bệnh nào cần được đặc biệt lưu ý? Đó là những nội dung chính trong chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý.
0: Thời tiết những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo có nhiều diễn biến bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp dưới tác động của El Nino. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi hoạt động của không khí lạnh yếu hơn. Đáng chú ý, lượng mưa tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm, mùa mưa kết thúc sớm. Sang những tháng đầu năm 2027, tình trạng thiếu mưa kết hợp nền nhiệt cao có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn, gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vừa triển khai thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR code nhằm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc đối với từng bao phân bón đầu trâu. Theo đó, mỗi bao sản phẩm được gắn một mã định danh riêng, kết nối các thông tin từ sản xuất, lưu kho đến quá trình phân phối. RFID hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc nhận diện và quản lý hàng hóa, trong khi mã QR cho phép người sử dụng kiểm tra thông tin sản phẩm bằng điện thoại thông minh. Giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, hạn chế hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và tăng tính minh bạch trong chuỗi phân phối. Hệ thống đang được vận hành thử nghiệm tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An trước khi doanh nghiệp dự kiến triển khai chính thức đối với các sản phẩm sản xuất tại đây từ đầu năm 2027. Thị trường nông sản Tây Nguyên bước vào đầu tháng 10 với diễn biến trái chiều giữa hai mặt hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động khoảng 93.000 đến 93.800 đồng 1 kg, giảm nhẹ so với phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá thu mua phổ biến khoảng 93.600 đồng 1 kg, trong khi đó hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, phổ biến khoảng 136.500 đến 140.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Riêng tại Đắk Lắk, giá thu mua được ghi nhận khoảng 138.500 đồng 1 kg. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn những phiên tăng giảm đan xen, người sản xuất cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá và nhu cầu thu mua để chủ động kế hoạch bán hàng.
2: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, sau khi hoàn thành một vụ thu hoạch, cây sầu riêng thường bước vào giai đoạn suy giảm sức sinh trưởng do đã tiêu hao nhiều dinh dưỡng cho quá trình nuôi hoa, nuôi trái. Đây cũng là thời điểm quyết định đến khả năng phục hồi của cây và chất lượng những cơi đọt chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Nếu cây được phục hồi tốt, hình thành bộ lá khỏe và tích lũy đủ dinh dưỡng, quá trình phân hóa mầm hoa sau đó sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu chăm sóc không kịp thời hoặc không đúng kỹ thuật, cây có thể ra đọt chậm, cơi đọt yếu, sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng đến sức cây trong cả vụ sau. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu những bước chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch, cách tạo cây đọt và quản lý sâu bệnh để chuẩn bị cho vụ mới.
0: Sau thu hoạch, điều đầu tiên nhà vườn cần quan tâm không phải là bón thật nhiều phân để cây nhanh xanh trở lại. Trước hết, cây cần được đưa về trạng thái thông thoáng, giảm những bộ phận không còn giá trị hoặc có nguy cơ trở thành nơi lưu tồn sâu bệnh. Những cành sâu bệnh, cành yếu, cành mọc vào trong tán hoặc làm bộ tán quá rậm cần được tỉa bỏ. Việc này giúp ánh sáng và không khí phân bố tốt hơn trong tán, đồng thời tạo điều kiện để cây tập trung dinh dưỡng cho những cành khỏe còn lại. Song song với tỉa cành, nhà vườn cũng cần kiểm tra tình trạng sâu bệnh đang tồn tại trên lá, cành và thân cây để có biện pháp xử lý trước khi bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng.
1: Thì trước khi bón phân thì bà con chúng ta cần phải là cắt tỉa cành. Sau khi thu hoạch xong thì chúng ta cắt bỏ tỉa đi những cái cành sâu bệnh, rồi những cái cành mà nó bị yếu, rồi những cái cành mà nó đâm vào trong thân, nó làm cho cái cây sầu riêng chúng ta nó bị rậm rạp quá thì nó không có tốt. Do đó chúng ta cắt tỉa đi cho nó thông thoáng.
0: Sau khi bộ tán được điều chỉnh, việc kiểm tra và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại trên cây cũng cần được thực hiện sớm. Bởi những vết bệnh trên lá, thân hoặc cành nếu tiếp tục phát triển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của cây trong giai đoạn cây chuẩn bị ra đọt mới.
1: Trước khi mà chúng ta tiếp tục bồi dưỡng tưới nước bón phân thì chúng ta cũng cần xử lý một số các loại sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Ví dụ sau khi thu hoạch chúng ta thấy rằng là trên cây sầu riêng cái lá, cái thân, cái cành nó có những cái vết là đốm rong chẳng hạn, rồi một số rầy rẹp, rồi một số các loại nấm mịn thì mình cũng nên xử lý trước, kết hợp với cắt tỉa cành xong chúng ta xử lý đốm rong, xong sau đó là các loại rầy rẹp xong thì mình cần phải bón phân.
0: Như vậy phục hồi sầu riêng sau thu hoạch cần được thực hiện theo một trình tự. Trước hết là tỉa cành, làm thông thoáng bộ tán, kiểm tra và xử lý sâu bệnh. Sau đó mới bước sang giai đoạn bổ sung dinh dưỡng để giúp cây hồi phục và hình thành những cây đọt mới. Đây cũng là lúc nhà vườn cần đặc biệt lưu ý đến thành phần dinh dưỡng và mục tiêu của từng lần bón. Bởi dinh dưỡng trong giai đoạn phục hồi không chỉ giúp cây lấy lại sức mà còn quyết định đến chất lượng của cây đọt sau đó. Sau khi hoàn thành việc tỉa cành, vệ sinh vườn và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại, cây sầu riêng mới bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng. Mục tiêu lúc này không chỉ là giúp cây xanh trở lại mà quan trọng hơn là tạo được những cơ đọt khỏe, bộ lá hoàn chỉnh và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ cho quá trình chuẩn bị làm bông sau đó.
1: Chúng ta lưu ý như thế này, cứ mỗi lần sầu riêng nó ra đọt non và nó hình thành cái bộ lá thì là từ đầu cho đến cuối thì thời gian thường thường nó kéo dài khoảng là 35 đến 40 ngày. Và mỗi cơ đọt như vậy thì mình chú ý một số các vấn đề sau. Đó là cái lá non sau khi đã mở thì thường hay bị một số các loại rầy. Ví dụ rầy xanh hoặc là cái bọ phấn trắng nó sẽ chích, nó hút vô cái đọt non. Nếu mà mình không thăm vườn kịp thời hoặc mình không xử lý kịp thời thì những cái đọt non đó sẽ bị khô và nó thậm chí là nó rụng. Như vậy là chúng ta mất đi một đợt đọt. Do đó kết hợp mỗi lần ra đọt non thì các bác nên thăm vườn, sau đó thì chúng ta xử lý các loại rầy xanh trên cái đọt non của sầu riêng. Thế
0: thôi. Việc tạo cơ đọt cần được tính toán phù hợp với thời gian sinh trưởng của cây. Mỗi cơ đọt từ khi bắt đầu nhú đến lúc bộ lá hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng 35 đến 40 ngày. Khi cây trước đã già lá, cây tiếp tục được chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng để hình thành cây tiếp theo. Những cây đọt phát triển đồng đều, bộ lá khỏe và ổn định sẽ giúp cây tăng khả năng quang hợp, tích lũy dinh dưỡng, tạo nền tảng cho quá trình phân hóa mầm hoa sau này. Tuy nhiên, giai đoạn đọt non cũng là thời điểm dễ bị rầy xanh, bọ phấn trắng và các đối tượng chích hút gây hại. Vì vậy, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm, bảo vệ cây đọt phát triển hoàn chỉnh.
1: Đối với cây sầu riêng, sau khi ra được hai cây đọt, như vậy là cơ bản là chúng ta cũng đã hoàn thành trong cái việc giúp cho cây sầu riêng sau này phân hóa mầm hoa tốt. Còn nếu có đủ thời gian nữa thì mình có thể tiếp tục cho một cây đọt thứ ba để giúp cho cây sầu riêng là tránh cái việc là sau khi mà sổ nhị thì nó ra đọt non tiếp và nó đậu trái non thì nó sẽ dẫn đến tình trạng tranh chấp dinh dưỡng gây rụng trái non. Do đó khi bà con chúng ta ra vườn quan sát sau khi mà được đọt thứ hai đã hoàn thành và đến lúc cây sầu riêng nó nhú bắt cua thì khi cây sầu riêng nó nhú bắt cua khoảng từ 1 cho đến 2 cm mà chúng ta thấy trên đọt nó bắt đầu tiếp tục nhú đọt ra như mũi biết thế này thì các bác chúng ta không có lo,

0: và tiếp tục bón phân thêm, trong đó là có thành phần là đạm nữa, để giúp cho cái đợt đợt đọt thứ ba tiếp tục ra. Như vậy thì chúng ta cứ yên tâm bón phân để cho cái đợt đọt thứ ba chúng ta nó ra. Thì chúng ta thấy rằng là khi ra đọt non thì thường thường là dễ bị rầy, rầy xanh, rầy rầy phấn trắng nó chích vào trong cái đọt non, nó làm cho cháy cái đọt non và thậm chí bị nặng thì nó rụng. Do đó các bác thấy mỗi lần ra đọt non như vậy thì chúng ta ra thăm vườn, chúng ta thấy có xuất hiện cái đọt non nhọn bằng mũi viết mà dài cỡ 2-3 cm, thì chúng ta nên xử lý bằng biện pháp, có hai cái biện pháp. Thứ nhất là dùng những cái sản phẩm chế phẩm sinh học, chúng ta xử lý có thể là hạn chế cái rầy nó chích thuốc trên đọt non, và khi mà không có rầy nữa thì cái đọt non nó sẽ ra và nó giúp cho một cây đọt thứ ba chúng ta hoàn thành. Trường hợp thứ hai, nếu mà nó bị rầy mà nó xuất hiện nhiều á, thì bà con chúng ta mới dùng đến cái biện pháp hóa học, thì dùng những cái sản phẩm đặc trị rầy chích thuốc, thì chúng ta phun kịp thời để giúp cho cái đọt non nó không bị cháy rầy.
1: Sự xuất hiện đồng thời của mắc cua và cơi đọt mới chưa đồng nghĩa với việc phải lập tức hãm đọt. Điều quan trọng là nhà vườn phải theo dõi sức cây, diễn biến của cơi đọt và chủ động bảo vệ bộ lá non. Với các đối tượng chích thuốc như rầy xanh, bỏ phấn trắng, nguyên tắc là phát hiện sớm, xử lý kịp thời và ưu tiên các giải pháp phù hợp ngay từ khi mật số còn thấp. Không chỉ sâu hại, giai đoạn cây phục hồi và chuẩn bị làm bông cũng là thời điểm một số bệnh do nấm có thể phát sinh. Vì vậy, việc thăm vườn cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ quan sát cơi đọt mà còn theo dõi đồng thời thân, cành, lá và mầm hoa. Khi cây lấy lại sức, bộ lá phát triển ổn định và nguồn dinh dưỡng được tích lũy đầy đủ, đó cũng là nền tảng để sầu riêng bước vào quá trình phân hóa mầm hoa, chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới.
2: Thưa quý vị và bà con, sau một vụ mang trái, cây sầu riêng cần có thời gian và điều kiện phù hợp để phục hồi sức sinh trưởng. Việc chăm sóc đúng trình tự ngay sau thu hoạch, từ tỉa cành, vệ sinh vườn, bổ sung dinh dưỡng đến tạo và bảo vệ các cơi đọt sẽ giúp cây từng bước hình thành lại bộ lá khỏe và tích lũy của dinh dưỡng cần thiết cho mùa vụ tiếp theo. Đặc biệt, trong giai đoạn đợt non phát triển, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm rầy, bọ, phấn trắng cũng như những dấu hiệu của phyto, prora, thán thư và các bệnh hại khác. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để chủ động chăm sóc, phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xác định cây giống chất lượng là nền tảng cho những cánh rừng xanh bền vững. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đã siết chặt công tác quản lý nguồn giống lâm nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo những cây giống đưa vào trồng rừng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định sinh kế và tích cực góp phần gia tăng tỷ lệ che phủ rừng tại địa phương. Vậy hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đã nỗ lực như thế nào trong việc quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo cho mùa trồng rừng của người dân hiệu quả? Trong thời lượng của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về nội dung này.
1: Những cơn mưa liên tục ở những địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk báo hiệu mùa trồng rừng mới bắt đầu với người dân. Với những người nông dân ở các xã miền núi, mỗi cây lâm nghiệp được trồng xuống là niềm hy vọng cho cuộc sống ấm no. Chính vì thế, việc chọn đúng giống cây chất lượng sẽ quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Nhiều năm qua, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý cây giống giúp người trồng rừng khởi đầu một mùa bội thu. Đây là những cánh rừng mới trồng của người nông dân ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố giúp những cây keo này bật chồi và lên mầm xanh tươi. Điều này cho thấy việc quyết định đến thành bại của người trồng rừng là lựa chọn đúng giống cây, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất cây trồng. Theo hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, hiện nay có 22 hộ kinh doanh tổ chức được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, với tổng khả năng cung cấp khoảng 15,4 triệu cây giống mỗi năm, bình quân khoảng 700.000 cây giống một cơ sở. Các cơ sở chủ yếu sản xuất kinh doanh cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn và các khu vực lân cận, tập trung vào cây keo lai với các dòng có năng suất chất lượng tốt như BV16, AH7 và một số dòng keo lai khác. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh bảo đảm, cây giống chủ yếu keo lai hom, sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh, chất lượng bảo đảm để xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng. Cây giống có nguồn gốc từ cơ sở sản xuất đã được công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
2: Thì hiện nay là những cái cơ sở mà được cấp mã số là đa phần là để cơ bản là chấp hành đầy đủ hết các quy định về pháp luật liên quan tới cái nguồn giống, để đảm bảo là cái nguồn giống khi cung cấp ra thị trường là phát triển mạnh và giúp cho cái rừng mà sau này khi mà trồng mới là đảm bảo và giúp hàng năm là cái tỷ lệ che phủ cũng như là rừng là phát triển tốt, ổn định. Đối với em, bản thân em là phụ trách bộ phận quản lý, bộ phận xử lý vi phạm của đơn vị, thì hàng năm là đơn vị cũng có xây dựng những cái kế hoạch đi kiểm tra nguồn giống để đảm bảo là nguồn giống mà khi mà các cơ sở mà kinh doanh cung cấp ra thị trường là đạt chuẩn, để các hộ gia đình cũng như là cơ sở kinh doanh khi mà mua giống về trồng rừng là đảm bảo đạt nguồn giống là ổn định, tránh cái việc là người dân là mua hàng trôi nổi những nguồn giống mà không có chất lượng, là khi mà kinh doanh rồi tới những cái năm mà năm thứ 5 hoặc là năm thứ 10 mà ra rồi thì rừng nó sẽ phát triển không đảm bảo. Cho nên là cái việc mà hạt rất quan tâm tới cái việc mà kiểm tra cái nguồn giống tại các cơ sở đảm bảo là ổn định, cũng như là cho các cơ sở mà có giấy phép kinh doanh được đảm bảo hơn so với những cơ sở mà trôi nổi trên thị trường.
1: Đoàn công tác của Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa có mặt tại một cơ sở kinh doanh cây giống tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, cơ sở vườn ươm đáp ứng các tiêu chí để Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Các loại cây lâm nghiệp tại đây sinh trưởng tốt, không có biểu hiện của sâu bệnh, bảo đảm xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng.
3: Một năm từ 1 triệu đến 2 triệu cây, gồm cả cây keo mô và cây dâm hôm và cây bà đàn mô. Là muốn mà có một cây giống cho tốt, trước mắt là mình phải chọn nguồn gốc cây mẹ tốt, chăm cho lên một cây hôm tốt, rồi chọn các đúng thời điểm mình khâu chuẩn bị đất cũng như là khâu cắm hôm và ngừa bệnh cũng phải đúng theo quy trình. Rồi là khi mà cây mà chuẩn bị đưa ra rừng

0: là phải cần nhổ não coi thử nó đúng có rỡ hay chưa, là đủ độ già, độ cao rồi mới được một cây giống tốt. Từ cái kiểm lâm tới tới những cái bên chính quyền đều là có hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình làm để đúng theo quy trình và đúng theo pháp luật, để cho nó không có được vi phạm theo pháp luật và có một cây giống cho nó tốt.
1: Cụ thể là gì anh?
0: Cụ thể là cái bên kiểm lâm là phải cung cấp nguồn giống, rồi chứng nhận cho mình, rồi hướng dẫn mình kích thước làm, ngừa bệnh, không đỡ cho nó ảnh hưởng tới như là thuốc thực vật cho nên khi mình trồng rừng thì 5-7 năm mình mới thu. Mà cây thì là giống cây cho nên là trước khi mình muốn trồng là mình chọn một cái đơn vị cung cấp cái giống chất lượng uy tín, đừng bệnh mua những cái cây nổi trôi thì nó không đủ chất lượng.
2: Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa xác định công tác quản lý cây giống lâm nghiệp là chìa khóa quyết định chất lượng, năng suất và hiệu quả của cả một chu kỳ phát triển rừng. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa luôn có những kế hoạch kiểm tra và xử lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp không bảo đảm chất lượng. Thực tế cũng cho thấy lực lượng kiểm lâm địa bàn đóng vai trò nòng cốt, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa là người đồng hành hướng dẫn bà con nông dân và các chủ cơ sở sản xuất giống. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tích cực đến từng vườn ươm, cơ sở sản xuất để thống kê, lập danh sách quản lý, thường xuyên kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc lô giống từ khâu nhập vật liệu nhân giống, quy trình gieo ươm, đảo bầu đến việc cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc cây con trước khi xuất vườn đưa đi trồng rừng. Không chỉ thuần túy kiểm tra, lực lượng kiểm lâm địa bàn kết hợp lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, vận động người dân nói không với cây giống trôi nổi, kém chất lượng.
3: Vườn hộ giống trên địa bàn mà đã được chi cục kiểm lâm cấp mã số thì đơn vị có thông tin kịp thời cho địa phương, phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm địa bàn là quản lý các cơ sở này và để mục đích là kiểm tra là số lượng, chất lượng cũng như là số lượng sản phẩm đầu ra sản xuất tại vườn ươm cũng như đưa ra thị trường để nhằm mà mục đích là cây giống và đảm bảo để đưa khi đến tay người dân trồng ấy thì cây giống là khi đến tay người dân trồng là phải là cây giống sạch đảm bảo chất lượng được khi trồng lên thì năng suất cao và không bị nhiễm sâu bệnh sau này.
2: Hiện nay trên địa bàn xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích rừng hơn 8.717 ha. Trong đó, diện tích rừng trồng phân theo chủ quản lý hơn 5.918 ha. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người dân trồng rừng phát triển kinh tế đạt tỷ lệ cao hơn trong số các địa bàn thuộc quản lý của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa. Nhiều năm qua, xã Vân Hòa gắn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng với việc tập trung các biện pháp, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân, nhất là các hộ dân nghèo, cận nghèo sống gần rừng. Những cánh rừng trồng trải dài xanh bạt ngàn trên những ngọn đồi ở xã Vân Hòa đã chứng minh rằng nghề trồng rừng là một trong những ngành kinh tế quan trọng đối với người dân nơi đây. Để có những giống cây chất lượng, sự hỗ trợ của những bộ phận chức năng của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đóng vai trò quan trọng. Họ là những người đảm bảo về quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã và các lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh, giống giả, giống kém chất lượng.
3: Chu kỳ trồng rừng mình rất là dài, ví dụ đến 5 năm hoặc có thể là thậm chí đến 7 năm. Mà nếu mình lựa chọn cái giống mà không đảm bảo, mà khi đã trồng xuống rồi thì thứ nhất là thu hoạch không được, hoặc là dỡ bỏ thì lại tiếc, mà đỡ lại thì năng suất không cao. Cho nên là khuyến nghị bà con là nên trồng những cây, những cơ sở giống mà đã được chi cục kiểm lâm là cấp mã số. Là những lô cây này là đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và rang, đã qua nghiên cứu là đáp ứng được thứ nhất là đất trên thị trường, đất tại này và thứ hai là cây sinh trưởng phát triển tốt. Thì chỉ có như vậy mới đem năng suất đến cho người dân cao, và đem năng suất cao thì lợi nhuận bà con sẽ cao, ổn định.
2: Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện nay đơn vị rất quan tâm đến việc quản lý giống lâm nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhìn chung công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và giá trị kinh tế của rừng trồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những nơi giống cây trôi nổi xuất hiện với giá rẻ, khiến nhiều người dân thiếu kiến thức mua về trồng, gây thiệt hại kinh tế. Chính vì vậy, khi sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp để trồng rừng, người dân phải kiểm tra xác định rõ nguồn gốc giống, sử dụng giống có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện thực tế tại lâm phần. Đó cũng là thông điệp mà những người làm công tác quản lý giống cây lâm nghiệp gửi đến người nông dân, giúp họ khởi đầu mùa trồng rừng với nhiều niềm tin và hy vọng.
1: Tôi làm cây giống hầu giờ tôi thấy tình hình như mấy năm trước thì nó không hiệu quả, mà năm nay là nó có những cái loại giống mà nó đạt cho người nông dân là làm, và tôi có trồng một số rau cách đây là gần nửa tháng, thấy cây nó cũng bén chồi lên, thấy nó cũng hiệu quả, tôi rất là mừng.
2: Quản lý tốt nguồn giống cây trồng lâm nghiệp ngay từ gốc là yếu tố cơ bản để nâng cao giá trị rừng trồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Qua đó, công tác quản lý giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ ngày càng đi vào nề nếp, tạo đà cho ngành lâm nghiệp phát triển bền vững. Nhìn những người nông dân đội nắng, mưa để trồng từng cây keo như thế nào, nhiều người sẽ giật mình. Nếu chẳng may đó là giống cây không chất lượng, người nông dân sẽ là những người thiệt hại nhất. Các mục tiêu quản lý rừng bền vững cũng không còn giá trị. Sự đa dạng về kinh tế, nông lâm nghiệp của các địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi giống cây không đạt chất lượng, rừng còi cọc dễ đổ gãy trước thiên tai, thiệt hại kinh tế nặng nề sau chu kỳ từ 5 đến 10 năm chăm sóc. Vậy nên quản lý nguồn giống cây lâm nghiệp đang là nhiệm vụ quan trọng của những người công tác tại hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đó không chỉ là trách nhiệm công việc mà còn là động lực để nhiều người dân chờ đợi mùa trồng rừng bội thu.
4: Thì em cũng mong bên chính quyền, cơ quan chức năng thì cũng giám sát cái nguồn giống nó cung cấp tới người dân thì tốt, chất lượng, đem lại lợi kinh tế.
2: Một giống cây khỏe sẽ tạo nên những cánh rừng xanh mang lại giá trị kinh tế và môi trường cao. Những cánh rừng xanh không những giúp tăng độ che phủ ở các ngọn đồi mà còn gửi gắm vào đó sinh kế và niềm tin của người trồng rừng. Với người dân, lựa chọn được nguồn giống tốt đồng nghĩa với việc giảm rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế sau nhiều năm chăm sóc. Còn với những người làm công tác quản lý như hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, quản lý tốt giống cây lâm nghiệp chính là quản lý từ gốc để tạo dựng những giá trị cho người trồng rừng. Khi người dân được đồng hành, được hướng dẫn và tiếp cận nguồn giống bảo đảm chất lượng, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, chăm sóc và gắn bó với rừng. Từ những vườn cây giống chất lượng, những cánh rừng xanh sẽ được vun trồng cho ngày mai, mang lại sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường và góp phần tạo nên một nền lâm nghiệp phát triển bền vững.
5: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí mà còn bằng

0: 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá. Nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
3: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
4: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu

Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn Ra Đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm Đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính.

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên phóng sự Trận phố ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người về quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy, tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
3: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
0: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
4: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.
5: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: Trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì nhân dân quên mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì nhân dân quên mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được hôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

0: Xin chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem này. Mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share livestream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hổ nó có đẹp không ạ? Mọi người ơi. Mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang livestream how to, thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí em sẽ. Được rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
2: Bà chủ.
3: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
2: Bắt ngủ.

0: đầu đường kinh tế mâm xe, cuối đường xây dựng bán chè đỗ đen, ngoại thương mời khách ăn kem, còn anh nhạc viện thổi kèn đặc. Chị ơi, chị đi theo không chị?
1: Tôi đang muốn ra ngân hàng rút mấy chục triệu tiền lẻ về làm việc tiêu vết. Anh chở tôi đi nhá.
0: Thế em mời chị lên xe luôn. Ôi, em nói thật chị là cứ rút tiền gần đây nhất là 4 km. Em xin chị ca xe 50 đồng chị.
1: Ok, đi luôn. Làm hết Tết đến rồi.
0: Chị cầm hộ em cái bánh mì. Đừng ăn chị chứ. Chị thấy xe lại không nổ để làm
1: gì? Xe làm sao đấy?
0: Vâng, nó không có khách nó dỗi chị ạ. Chị ngồi chắc nhá. Ôi dồi ôi. Vâng, nó dỗi ạ. Chị ơi.
1: Hả?
0: Cứ đi.
1: Rồi ok.
0: Là.
1: Anh ơi, dừng.
0: Dừng gấp đi ạ.
1: Này.
0: Dạ.
1: Anh chờ tôi ở đây nhá.
0: Dạ.
1: Tôi đi tìm người quen.
0: Ừ, chị ơi. Em chờ là mất phí chị ạ. 5 phút 10.000.
1: Ui giời. Được rồi, nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền. Anh cứ chờ đi rồi tính phút cho tôi.
0: Thế em chờ luôn. Có tiền thì chờ luôn. Không phải người quen là chị.
1: Không phải việc của anh. Này,
0: dạ.
1: Cậu có thuốc lá không?
0: Em sinh viên lại không thuốc lá đầm đá pha ke gì chị ạ.
1: Đàn ông kiểu gì mà cái gì cũng không biết. Bảo sao ấy, làm xe ôm là phải.
0: Em làm gì có tiền mà hút thuốc chị.
1: Cậu sinh viên à? Thế tên gì? Học trường nào ở đâu?
0: Em tên Hưng ạ, quê Hưng Yên ạ. Mặc dù hơi ly thiên nhưng mà không bị điên chị ạ. Chị tên gì cơ đâu?
1: Tôi á, là Hiền. Năm nay 20 tuổi, là doanh nhân thành đạt đấy.
0: 20 tuổi ạ?
1: Ừ.
0: Ôi, 20 tuổi là chị kém em 3 tuổi đấy. Mà chị ơi, chị tí tuổi chị đã thành đạt rồi, chị làm nghề gì chị?
1: Tôi á?
0: À.
1: Tôi bán thịt.
0: Ồ thế ạ?
1: Ừ.
0: Ôi, chị bán thịt chắc thịt ngon lắm chị nhỉ?
1: Đương nhiên rồi, cái thịt này á, không ăn cám, không bột tăng trọng thì tất nhiên là phải ngon rồi.
0: Dạ. Thế khi nào em có tiền thì chị bán cho em ăn thử mấy lại nhé.
1: Hôm nào ăn thử nhá.
0: mà chị ơi. Năm phút rồi. 10.000.
1: Thôi, đi chỗ khác đi. Đi.
0: Đi. Chị nhớ giữ em cái bánh mì nhé.
1: Ừ. Đi sang bên kia kìa.
0: Dạ, vâng.
1: Sao đấy?
0: Chị ơi, thôi chị cho em xin tiền em về. Chứ em chờ chị đến 16 cái ngân hàng rồi mà chị chả rút được đồng nào.
1: Hay, cái anh này buồn cười nhở. Phải đúng cái ngân hàng mà tôi yêu thích thì tôi mới vào được chứ.
0: Ôi, ngân hàng nào mà em chờ chị đi chả thấy chị thích ngân hàng à. Ôi, chị ơi, em chị cho em xin 200. Em về nhà em trả xe cho U. Chứ không U chửi em chết, em hết giờ hành chính em phải về rồi chị ạ. Chị cho em xin cả cái bánh mì cho em về.
1: Nhưng mà em đã rút được tiền đâu.
0: Không rút được tiền chị ơi. Nhìn người chị sang trọng lịch sự này, chẳng lẽ chị lại không có 200.000 đồng người ấy.
1: Rồi ạ. Em nói thật với anh nhá. Em cũng chả phải là doanh nhân doanh nghiệp gì đâu. Thật ra em đang tìm khách đấy. Thì khách ấy đây.
0: Hóa ra cô là gái đi khách à?
1: Ừ.
0: Chứ hóa ra là từ sáng đến giờ là tôi chở cám cho chim hả? Ôi, thế sao không nói? À.
1: Thôi, anh cứ...
0: À.
1: Anh cứ...
0: Thế bây giờ là như nào? À.
1: Thì bây giờ anh cứ chở tôi đi loanh quanh ở đây xem tôi kiếm được khách nào không? Rồi tôi ấy cái tôi lấy tiền trả anh.
0: Ấy cái gì? Từ sáng đến giờ có thằng nào nó chịu ấy đâu? À mà chờ. Rồi, trả tiền đi về. Trả tiền đi. Tôi biết đâu, trả tiền đi.
1: Anh thì anh phải chở tôi đi loanh quanh.
0: Trả gì nữa, trả từ 6 giờ sáng đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi. À. Có ma nào nó ngó đâu mà. Ôi giời ơi.
1: Tôi xin anh đấy. Thật ra tôi cũng không muốn làm cái nghề này đâu. Nhưng mà vì Tết nhất đến nơi rồi, tôi muốn sửa cho mẹ tôi cái nhà. Không có gió nó lùa vào, lạnh lắm.
0: Tôi không biết đâu, bây giờ cô trả tiền đi. Để nhà bây giờ bảo cô không trả tiền nhá. Tôi đưa cô lên phường ấy, đi lên phường.
1: Anh ơi, tôi xin anh ơi, đừng có lên phường. Hay là anh tìm xem ở đây có cái nhà nghỉ nào không. Anh...
0: Thôi! Chưa đợi cái gì? Đại vào! Đi từ sáng đến giờ. Bánh mì của chưa kịp ăn thấy sức đâu mà vào đến trừ nợ. Tiền đâu mà trả nhà nghỉ.
1: Thứ hai là bây giờ anh cứ chờ tôi ở đây. Tôi đi kiếm khách rồi tôi trả nhà.
0: Từ sáng đến giờ có khách đâu mà kiếm. Tết người ta về với vợ với con rồi.
1: Thôi rồi anh cứ bình tĩnh anh ơi. Được rồi. Đây. Đâu? Tôi còn cái thẻ căn cước đây.
0: Lấy thẻ căn cước này để ăn à, ăn được đâu lấy. À lấy làm gì?
1: Đây là có địa chỉ quê quán nhà tôi. Hôm sau anh cứ qua nhà tôi gửi lại anh.
0: Tôi tìm nhà gì?
1: Ừ.
0: Ôi trời ơi, quê ở tận Tây Bắc, bây giờ tôi bắt xe lên nhà cô hết triệu mấy rồi, lên đấy thì đòi 200 thì dở à, điên à.
1: Thì anh cứ cầm lấy không
2: à, hai đứa nhá.
0: Anh ơi, em xe ôm ạ, à. Bên này.
1: Anh...
2: Con này, dạ. Hôm nay mày không trốn được đâu, mày không giả tao ấy, thì không xong đâu.
1: Anh ơi, từ sáng đến giờ em đen quá, em đi kiếm khách mà không có ai. Anh ơi, anh từ từ cho em mấy hôm nữa, anh ơi.
2: Dạo này không chăm sóc mày, mày giỡn mặt à?
0: Đại ca.
1: Anh tha mạng cho em, anh tha cho em đi ạ. Bây giờ em đi kiếm khách rồi em trả cho anh sau ạ.
2: Không sau nữa.
1: Vâng.
2: Luôn tiền ra. Không có tiền luôn ra ấy, thì không xong đâu.
1: Em nói thật với anh ấy là bây giờ em không còn một đồng nào luôn ấy.
0: Đại ca ơi, cô nợ đại ca bao tiền ạ?
2: Mày là gì của nó?
0: Em là xe ôm ạ.
2: Hai cổ.
0: 2 triệu. Đại ca, em bảo bây giờ vì 2 triệu ấy, mà đại ca đánh cô ấy, mà nhỡ cô ấy chết, đại ca đi tù. Mà đúng rồi. Đi tù chỉ vì 2 triệu, đại ca có thấy ngu không? Đại ca thấy em phân tích có lý không?
2: Ừ đúng. Thế mày có kế gì?
0: Em tính cho đại ca như này nhá. Bây giờ em bo cho đại ca.
1: Wow.
0: 30 nghìn. Đại ca đi ra ngoài kia, đại ca kiếm cái quán trà đá nào thật ngon, đại ca uống cốc trà đá cho nó hạ hỏa. Rồi mình suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về thế sự. Đấy, mình sống chậm lại xíu. Dạ. Đấy, em cầm cái này, bao giờ đại ca đến tận nhà, đại ca đòi cũng được.
2: Thôi được, mày phải nhớ trả nợ cho nó nhé. Không trả nợ được ấy, dạ. Tao tầm quất mày luôn ấy.
0: Dạ, vâng. Đại ca kiếm, vâng, kiếm trà đá uống đại ca nhá.
2: Thôi đi, chúc hạnh phúc nhá.
0: Dạ, vâng.
1: Anh ơi, em cảm ơn anh nhá. Bây giờ anh cứ chờ đây, em đi kiếm khách rồi em lại trả lại cho anh à.
0: Thôi, chị cho tôi về. Mà đây. Tôi vẫn găm được 200 mấy thế này. Bắt xe buýt về quê với mẹ nhá. Mà thôi, trẻ tuổi, có nhan sắc như cô ấy, kiếm nghề gì đàng hoàng mà làm, chứ đừng làm cái nghề này nữa.
1: Cảm ơn anh nhá.
0: Ăn tạm cho đỡ đói. Thôi.
1: Chia đôi tôi với anh mỗi người một nửa. Anh ăn đi. Tôi cảm ơn anh nhá.
0: Thôi, tôi đi về trả xe cho bà chủ ấy. Cho tiền nhưng mà không cho cái mũ được.
1: Tôi gửi lại anh ạ.
0: Bé.
1: Anh đi nhá.
3: Này. U thì U nghĩ là có khi là mày bị cái con kia là nó diễn nó lừa mày đấy không ạ? Làm sao mà lại liệu có phải là nó lừa không?
0: Con nghĩ là không phải đâu U ạ. Bởi vì lúc ấy con thấy ông Giang Hồ kia định đánh cô ấy thật mà.
3: Thế à?
0: Nhìn hình ảnh như thế, với một người có trái tim nhân hậu như con, một người nghệ sĩ như con thì làm sao có thể làm ngơ được.
3: Thôi được rồi, coi như là cuối năm mình làm được cái việc tốt để giải hết cái nghiệp đen đi, đúng không? Thôi thì bây giờ thế này, U thì cũng chả có nhiều để mà tán dương cái việc mà mày làm. Đây, cho mày 200. Đấy, cầm lấy, mua cho em cái bộ quần áo mới nhá. Còn là cái tiền xe mà mày thuê của U ngày hôm nay, U cũng cho luôn. Được chưa?
0: Dạ vâng, con cảm ơn U ạ. Bây giờ U tốt quá.

0: Alo à?
1: Alo, anh có bạn nào hơn xe ôm không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Ai đấy ạ?
1: À, có một cô gái giấu tên chia sẻ lên nhóm em là gái quê. Kể cậu là sinh viên chạy xe ôm, đã cứu cô ấy ra khỏi đám giang hồ, giờ thì không có tiền về quê.
0: À, dạ vâng ạ. Chính em là người cho cô ấy tiền à? Sao?
1: Cô ấy đang bài, xin mọi người gọi xe của cậu để cậu có tiền về quê. Giờ tôi đang chuẩn bị ra bến xe ra bát đây. Cậu qua đó tôi với nhá.
0: Dạ vâng ạ, anh ở đó em ra đón ngay ạ. Vâng ạ. Em gọi cho anh số này đúng không ạ? Vâng. Dạ. Lại có khách à? Còn có khách U ạ. Cho con thuê xe nốt đêm nay U nhá.
2: Thế thôi, đi cẩn thận nhá.
0: Con ra con đón khách đây. Con đi.
2: Đấy, ngoài cái tính ki bo bủn xỉn ra, thằng này được petty chứ đi. Tốt tính được.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 10 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ra tuyên bố chung, khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
1: Theo đăng tải toàn văn tuyên bố chung trên Thông tấn xã Việt Nam, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Panama thời gian qua phát triển tích cực, đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy xúc tiến thương mại đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu. Hai bên khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, hàng không, logistics, kho ngoại quan, bảo hiểm và tài chính, đồng thời thúc đẩy đàm phán hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về nông nghiệp, năng lượng tái tạo, hàng hải, đổi mới sáng tạo, viễn thông, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân chuyến thăm, hai nước đã trao đổi ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nông nghiệp, hải quan, du lịch, hàng không, giáo dục và khoa học. Báo Nhân dân đưa tin tại công điện số 68 ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục triệt để tình trạng bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, hoàn thành trong năm 2026. Người đứng đầu các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý. Thủ tướng cũng yêu cầu không đặt ra thủ tục điều kiện lòng vòng, không chờ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ mới bàn giao tài sản, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chây ý, đùn đẩy, gây khó dễ, trục lợi, đưa tiêu chí quản lý khai thác nhà đất dôi dư vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu. Chiều ngày 7 tháng 10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông Kesa Luis Philip Masole, Tổng Giám đốc Công ty Vamed Engineers GmbH Áo về hợp tác trong lĩnh vực y tế. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin tại buổi làm việc, Vamed đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Mô hình được kỳ vọng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân, đồng thời tăng cường năng lực y tế cơ động trên biển, ứng phó thiên tai thảm họa. Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng này và cho rằng cần nghiên cứu theo hướng lâu dài, không chỉ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, mà còn đáp ứng các sự kiện quốc tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Và MEP được đề nghị hoàn thiện đề án, làm rõ công nghệ, phương án vận hành và cơ chế thực hiện. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 65 ngày 1 tháng 10 năm 2026, quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Thông tư quy định cơ chế chỉ định thương nhân đầu mối tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung và phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu gạo. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, việc phân bổ chỉ tiêu sẽ gắn với mức độ tín nhiệm của thương nhân. Doanh nghiệp được đánh giá dựa trên kết quả xuất khẩu, khả năng phát triển thị trường, thực hiện chế độ báo cáo và dự trữ lưu thông. Các thương nhân không thực hiện hoặc thực hiện không hết chỉ tiêu được phân bổ phải trả lại để phân bổ lại theo quy định. Thông tư cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện báo cáo điện tử về tình hình xuất khẩu, hợp đồng và lượng gạo tồn kho. Thông tin đăng tải trên tạp chí Công Thương.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, báo Nhân dân đưa tin, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia, dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 năm 2026.
1: Cuộc thi nhằm tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nội dung thi tập trung vào đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và những định hướng quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên, app Tuyên giáo và các nền tảng liên kết. Đối tượng tham gia gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong ngoài nước. Thời báo VTV đưa tin ngày 7 tháng 10, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội tăng cao, trong khi nguồn vốn được phân bổ cho chương trình năm 2026 đã sử dụng gần hết. Năm nay, ngân hàng được giao hơn 6.300 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Đến ngày 25 tháng 9, dư nợ đạt 81% kế hoạch. Ngân hàng đang đề xuất bổ sung vốn, đồng thời phối hợp địa phương tìm thêm nguồn vốn ngân sách ủy thác. Đến ngày 30 tháng 9, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 482.943 tỷ đồng. Theo báo Tin Tức ngày 7 tháng 10, đạo diễn, nghệ sĩ thực hành sân khấu Nguyễn Bích Trà, nhà sáng lập dự án The Run, A Theatre Project, đã đại diện nghệ thuật biểu diễn đương đại Việt Nam tham dự hội nghị thường niên Hiệp hội các trung tâm nghệ thuật biểu diễn châu Á-Thái Bình Dương AAPPAC 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại phiên thảo luận về áp lực kinh tế, tài chính và định hướng tương lai của nghệ thuật biểu diễn, Trà Nguyễn chia sẻ những góc nhìn về mô hình hoạt động độc lập và phát triển sân khấu đương đại. Khởi xướng từ năm 2018, The Run A Theatre Project tạo không gian để các nghệ sĩ trẻ thử nghiệm hình thức biểu diễn mới, kết hợp nghệ thuật thị giác và trình diễn đa ngành. Hội nghị quy tụ hơn 350 nhà lãnh đạo nghệ thuật, nghệ sĩ và người thực hành văn hóa khu vực. Theo báo Vietnamnet, mưa lớn kèm sấm sét chút xuống nhiều khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối ngày 7 tháng 10, đúng giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông ùn ứ. Các tuyến D5, Nguyễn Gia Trí, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn có nơi nước dâng nhanh sau khoảng 30 phút mưa. Tại đường D5 phường Thạnh Mỹ Tây, người dân phải dắt xe qua đoạn ngập sâu. Một số trường hợp gặp sự cố khi di chuyển trong dòng nước. Tại đường Nơ Trang Long và Lê Quang Định, đèn tín hiệu giao thông bị mất. Lực lượng cảnh sát giao thông phải trực tiếp phân luồng dưới trời mưa. Nhiều hộ dân vội dùng vách ngăn, máy bơm để hạn chế nước tràn vào nhà. Người dân cho biết tình trạng ngập tái diễn mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh không gian toàn diện nếu mạng lưới vệ tinh Internet Ravet của Nga bị phá hoại.
1: Theo VOV, ông Medvedev tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nếu có nỗ lực nhằm vào hệ thống này, đồng thời cảnh báo các vệ tinh Starlink có thể trở thành mục tiêu. Nga đã đưa các vệ tinh Ravet lên quỹ đạo khoảng 800 km trong tháng 3 và tháng 7 năm 2026, dự kiến cung cấp dịch vụ Internet cấp độ cao từ năm 2027. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Ravet có năng lực công nghệ tương đương Starlink của SpaceX. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt với các đối thủ của Starlink từ Nga và Trung Quốc. Ukraine cũng đề nghị Liên minh Viễn thông Quốc tế xem xét vấn đề phủ sóng của Ravet. Mỹ nêu điều kiện để Iran chấm dứt xung đột, trong đó Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu uranium và dừng sản xuất nhiên liệu ở mức 60%. Trong khi đó, Ba Lan quyết định triển khai các khẩu đội phòng không Patriot tại tỉnh Lublin, sát biên giới Ukraine, nhằm bảo vệ hạ tầng và trấn an người dân trước căng thẳng với Nga. Nga cũng thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu mang lưới Kevlar để đối phó máy bay không người lái. Liên quan xung đột Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định hòa bình đang đến gần và cuộc xung đột có thể sớm kết thúc, đồng thời cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về Iran, Qatar xác nhận Mỹ và Iran vẫn duy trì trao đổi thông điệp qua vai trò trung gian của Doha, thông tin đăng trên báo Vietnamnet. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin Hàn Quốc vừa ghi thêm dấu mốc trong chương trình vũ trụ khi tên lửa đẩy nội địa Nuri thực hiện thành công lần phóng thứ 5 đưa nhiều vệ tinh vào quỹ đạo. Theo Yonhap, vụ phóng ngày 7 tháng 10 từ trung tâm vũ trụ Naro kéo dài khoảng 20 phút, trong đó có 5 vệ tinh siêu nhỏ thuộc dự án Neonsat, phục vụ quan sát bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận. Đây cũng là lần đầu Nuri triển khai nhiều vệ tinh trong cùng một nhiệm vụ, cho thấy năng lực vận hành tròm vệ tinh. Thành công này nâng số lần phóng thành công liên tiếp của Nuri lên 4 sau thất bại năm 2021. Hàn Quốc dự kiến phóng 5 vệ tinh Neonsat còn lại vào năm 2027. Đáng chú ý, doanh nghiệp tư nhân Hanwha Aerospace lần đầu chịu trách nhiệm chế tạo tên lửa cho nhiệm vụ này, đánh dấu vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong ngành công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc. Theo thông tin đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, sau 3 năm xung đột tại giải Gaza, gần 22.000 trẻ em Palestine được cho là đã thiệt mạng, trong đó có hơn 1.000 trẻ dưới 1 tuổi. Theo số liệu do chính quyền Palestine và một số nguồn khu vực công bố, tổng số người Palestine thiệt mạng đã vượt 74.000, hơn 175.000 người bị thương. Phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70% số thương vong. Khoảng 8.000 người vẫn mất tích, phần lớn được cho là bị vùi lấp dưới các đống đổ nát. Xung đột cũng khiến khoảng 90% cơ sở hạ tầng tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hỏng. VOV cho biết phía Israel chưa bình luận về các số liệu này, trong khi đó một số nguồn khu vực và quốc tế đánh giá các thống kê trên có độ tin cậy.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Hiện Đắk Lắk đang vào mùa bão lũ ở khu vực phía đông và mưa lũ ở phía tây của tỉnh Đắk Lắk. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó cụ thể với từng tình huống thiên tai, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn người và tài sản, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Thông tin đăng trên Thông tấn xã Việt Nam cho biết, trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Phương án ứng phó phải được xây dựng cụ thể đến từng thôn buôn, tổ dân phố, xác định rõ lực lượng, phương tiện, vật tư, địa điểm sơ tán và người chịu trách nhiệm. Qua rà soát, toàn tỉnh có 26 khu vực chịu ảnh hưởng nước biển dâng, 55 khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bão, 62 khu vực lũ quét, 156 khu vực ngập lụt, 35 khu vực sạt lở đất đá và 40 hồ đập có nguy cơ sự cố. Tỉnh yêu cầu chủ động đưa lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm đến các địa bàn trọng

0: điểm khi nguy cơ cao, rà soát xử lý các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn hồ đập, giao thông, điện, viễn thông và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop, xã Erop, tỉnh Đắk Lắk vừa được đầu tư xây dựng khang trang và đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Công trình do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư nhằm tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Sau khi đi vào hoạt động, nhà trường đang từng bước ổn định tổ chức dạy và học, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống cho học sinh nội trú, bán trú. Tuy nhiên, do mới thành lập, trường vẫn còn thiếu một số hạng mục, trang thiết bị và điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập của học sinh. Những khó khăn này đang đặt ra yêu cầu tiếp tục được quan tâm, bổ sung nguồn lực để cơ sở vật chất đã được đầu tư, phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của con em vùng khó khăn. Thông tin đăng trên báo Dân tộc và Miền núi. Báo Tiền Phong đưa tin tối ngày 7 tháng 10, một cửa hàng kinh doanh đồ thể thao trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khoảng hơn 20 giờ 30 phút, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ cửa hàng. Do bên trong chứa nhiều quần áo, giày dép và dụng cụ thể thao, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đắk Lắk điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai dập lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 21 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát tiếp tục thoát khói, xử lý các điểm cháy và làm mát hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị cháy hư hỏng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, hệ thống lọc nước tại điểm trường chính đang được tạm dừng sử dụng do học sinh phản ánh nước có mùi hôi. Theo lãnh đạo nhà trường, phản ánh xuất hiện ngay trong tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027. Để bảo đảm an toàn, nhà trường đã khóa hệ thống và không cho học sinh sử dụng nguồn nước này. Đáng chú ý, trước đó nhà trường đã vận động mỗi học sinh đóng góp 50.000 đồng, huy động hơn 63 triệu đồng để thay thế thiết bị lọc, phân tích mẫu nước, vệ sinh khu vực đặt hệ thống và bảo trì trong năm học. Lần kiểm tra thay thế thiết bị gần nhất được thực hiện vào tháng 8 năm 2026. Tuy nhiên, ngay đầu năm học, nước lại xuất hiện mùi hôi và hệ thống phải ngừng hoạt động. Hiện nhà trường chưa cho học sinh sử dụng lại nguồn nước này. Thông tin đăng trên báo Giáo dục và Thời đại. Báo Công an Nhân dân đưa tin tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Đắk Lắk đang có chiều hướng gia tăng với nhiều hành vi từ đánh nhau, gây rối trật tự đến trộm cắp, cướp giật và liên quan ma túy. Riêng tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 21 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, tăng 13 vụ so với tháng trước. Nhiều vụ bắt nguồn từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội hoặc là xích mích nhỏ nhưng nhanh chóng chuyển thành ẩu đả, sử dụng hung khí. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng công an phát hiện 63 trường hợp từ 16 đến 18 tuổi, thậm chí dưới 16 tuổi dương tính với ma túy, 26 trường hợp bị khởi tố hình sự. Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, bên cạnh công tác xử lý, cần tăng cường phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và xã hội, nhất là quản lý việc sử dụng mạng xã hội và giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu thu ngân sách những tháng cuối năm. Đắk Lắk phấn đấu thu hút khoảng 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030. Minh bạch các khoản thu trong năm học. Phần tin thế giới có các nội dung: Nga vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước. Giải Nobel hóa học vinh danh nhà khoa học Pháp và Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ekanoek năm 2026. Dự diễn tập có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm

0: tự an toàn xã hội. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hành đúng nội dung, chương trình, thời gian, vận hành cơ chế linh hoạt, sát thực tế địa phương. Đặc biệt trong nội dung thực binh phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ sẽ cần nách năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 10.
1: Sáng ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sự kiện lần đầu tiên được nâng tầm quy mô cấp tỉnh, đã để lại những dấu ấn đậm nét về kinh tế, văn hóa và du lịch, đồng thời mở ra không gian kết nối, chuỗi giá trị nông sản bền vững. Tham dự hội nghị có các đồng chí Izang Grinier Kanung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 gồm 18 hoạt động chính cùng nhiều chương trình hưởng ứng trên toàn tỉnh. Lễ hội không chỉ tạo không gian kết nối cho người trồng sầu riêng mà còn góp phần quảng bá nông sản, văn hóa, du lịch và môi trường đầu tư của địa phương. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa các hoạt động truyền thống với phương thức truyền thông số. Ban tổ chức phối hợp với các nền tảng mạng xã hội thu hút nhiều KOL, KOC trong và ngoài nước tham gia trải nghiệm, livestream quảng bá, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận thị trường quốc tế. Nhiều hoạt động tại lễ hội đã tạo dấu ấn như lễ hội ẩm thực sầu riêng với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, màn diễu hành 525 xe bán tải chở sầu riêng được Guinness ghi nhận kỷ lục, chương trình mỗi xã một KOL KOC bán sầu riêng online cùng các hội thảo diễn đàn kết nối tiêu thụ, qua đó gần 9.000 tỷ đồng giá trị các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho nông dân và các chủ thể ô cốp, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao vị thế sầu riêng Đắk Lắk và quảng bá hình ảnh địa phương trên bản đồ nông nghiệp, du lịch quốc gia. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 33 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Từ kết quả này, tỉnh đang rà soát từng nguồn thu, triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Các giải pháp được Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai tại cuộc họp sáng ngày 7 tháng 10 do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.
2: Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 12.418 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng khá như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu từ sổ số và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, tiến độ một số nguồn thu vẫn còn thấp, nhất là tiền sử dụng đất. Qua các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, toàn tỉnh đã thu và xử lý khoảng 8.505 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, tổng nợ thuế ước còn 928 tỷ đồng, giảm 16% so với cuối năm 2025. Theo dự kiến, cả năm 2026, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt khoảng 19.853 tỷ đồng, bằng 116% dự toán trung ương giao. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước, lãnh đạo tỉnh đánh giá, những tháng cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách còn rất nặng nề, trong khi một số nguồn thu, nhất là thu từ đất vẫn gặp khó khăn, tiến độ đấu giá và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại một số dự án còn chậm. Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ từng khoản thu, đánh giá sát khả năng thực hiện, chủ động đề xuất các giải pháp tăng thu nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với nguồn thu từ đất, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, đồng thời tính toán kỹ phương án giá khởi điểm và thời điểm đưa đất ra đấu giá phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Ngành thuế tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, đồng đốc thu hồi nợ thuế, rà soát cơ sở dữ liệu người nộp thuế và cập nhật kịp thời các chính sách mới. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, khoáng sản và thủ tục liên quan, rà soát khả năng thu thực tế để tham mưu giải pháp điều hành ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu

0: thu ngân sách năm 2026.
1: Với mức tăng 11,27% so với cuối năm trước, dư nợ tín dụng chính sách tại Đắk Lắk đạt mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm 2026, tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với đánh giá kết quả đạt được, những nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong thời gian tới được Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thảo luận tại cuộc họp diễn ra chiều ngày 7 tháng 10. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai 19 chương trình cho vay. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ của đơn vị đạt hơn 16.081 tỷ đồng, tăng trưởng 11,27% so với cuối năm 2025, cao hơn mức bình quân cả nước. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, hơn 66.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn góp phần tạo việc làm cho gần 17.000 lao động, hỗ trợ hơn 3.500 học sinh, sinh viên vay vốn học tập, xây dựng cải tạo hơn 17.400 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 299 căn nhà ở xã hội. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn quốc là 0,22%. Đáng chú ý, chi nhánh đã phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 2.460 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh yêu cầu chi nhánh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk, tập trung hoàn thiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, trong đó điều hành nguồn vốn linh hoạt, giải ngân kịp thời đúng đối tượng, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Đồng chí đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác trong năm 2027, đồng thời huy động thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, cùng với đó tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
2: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút từ 350 đến 400 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt từ 12 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đây là những mục tiêu trọng tâm trong đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.
3: Theo đề án, công tác thu hút đầu tư được đổi mới theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, lấy nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ. Qua đó nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Gắn với không gian phát triển cao nguyên duyên hải, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics và du lịch. Các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được chú trọng. Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ rà soát, đồng bộ quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, chuẩn hóa hồ sơ các dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Hoạt động xúc tiến đầu tư chuyển sang có trọng tâm, trọng điểm theo chuỗi giá trị, gắn với hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, vận hành dự án. Đề án cũng ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối cao nguyên duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển và logistics, đồng thời xây dựng bản đồ số xúc tiến đầu tư, tích hợp thông tin quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và phát triển cổng thông tin đầu tư đa ngôn ngữ. Tỉnh cũng ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tăng cường hợp tác với các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước, phát huy vai trò của doanh nghiệp tại chỗ trong kết nối chuỗi cung ứng, thu hút dự án vệ tinh.
2: Ngày 7 tháng 10, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác y tế trường học và hướng dẫn nhập số liệu kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học.
1: Trong hai ngày 7 và 8 tháng 10, gần 300 cán bộ, nhân viên, phụ trách y tế trường học tại các xã phường và cơ sở giáo dục được hướng dẫn, đánh giá dinh dưỡng, kiểm tra thị lực, thính lực, sức khỏe răng miệng, phát hiện bất thường về cuộc sống và các vấn đề sức khỏe tinh thần. Nội dung tư vấn, khám chuyên khoa, cập nhật số liệu lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế cũng được hướng dẫn cụ thể. Chương trình còn tập trung vào phòng chống bệnh truyền nhiễm, tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá thế hệ mới, bảo đảm an toàn nguồn nước, an toàn thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm trong trường học. Qua tập huấn, đội ngũ phụ trách y tế trường học được nâng cao kỹ năng phát hiện sớm, tư vấn và hỗ

0: cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Theo kế hoạch do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, các hoạt động trọng tâm gồm hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ tư liệu sản xuất, vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và giúp đỡ con em hộ nghèo trong học tập. Thời gian qua, các hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ cây con giống và vay vốn chính sách đã giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Tháng cao điểm năm nay tiếp tục gắn hỗ trợ khó khăn trước mắt với tạo sinh kế lâu dài, khơi dậy ý chí tự vươn lên của người nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù không còn áp lực về học phí, nhiều gia đình vẫn phải cân đối các khoản dịch vụ, đóng góp phục vụ học tập và hoạt động của học sinh, nhất là những gia đình còn khó khăn. Vì vậy, công khai minh bạch đúng quy định và không để các khoản thu trở thành gánh nặng cho phụ huynh là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục.
1: Những ngày này, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các khoản thu đầu năm học 2026-2027. Tùy điều kiện và nhu cầu thực tế, các trường có thể triển khai một số khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như bán trú, nước uống, vệ sinh trường học, giáo dục ngoài giờ chính khóa. Năm học này, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Nhất có hơn 1.900 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xác định rõ những nội dung thuộc ngân sách sẽ không huy động từ phụ huynh. Với những khoản được phép vận động, nhà trường xây dựng kế hoạch, dự toán cụ thể và công khai trước khi thực hiện.
2: Tất cả các khoản thu đều trên tinh thần công khai, minh bạch và tự nguyện. Thì qua cái cuộc họp hội nghị cha mẹ học sinh và hội phụ huynh của các lớp, quỹ vệ sinh thì hội có trách nhiệm hợp đồng với lao công và trả lương cho lao công.
1: Tại trường Trung học phổ thông Cao Báo Quát, phường Tân An, việc triển khai các khoản thu năm học 2026-2027 được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước, của ngành và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường thống nhất các khoản được phép thu, các khoản vận động và căn cứ pháp lý đối với từng khoản. Sau đó, nhà trường lấy ý kiến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời thông tin trao đổi với cha mẹ học sinh tại các cuộc họp phụ huynh và hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường.
3: Những cái khoản thu nào thì được phép thu, khoản thu nào là vận động thu. Để từ đó chúng tôi đề ra những cái nội dung thu. Và sau khi chúng tôi đề ra các cái nội dung thu dựa trên các cơ sở pháp lý thì chúng tôi bắt đầu tổ chức lấy ý kiến.
1: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng đối tượng, mức thu, thời gian, phương thức thu và dự toán mục đích sử dụng nguồn thu. Các khoản thu phải được thực hiện thông qua bộ phận tài chính kế toán, có chứng từ và được hạch toán đầy đủ, không giao giáo viên trực tiếp thu, giữ tiền hoặc sử dụng tài khoản cá nhân.
0: Ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý dự án đang tập trung tháo gỡ từng trường hợp, mở đường tiếp cận công trường và hoàn thiện hạ tầng, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
4: Đến nay, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đã đạt hơn 82% khối lượng giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Riêng tại xã Tuy An Nam, tỷ lệ bàn giao đạt trên 95%, nhưng diện tích còn lại nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây cô lập lối tiếp cận công trường. Nhằm tháo gỡ, các đơn vị đang khẩn trương mở thêm 4 đường công vụ phụ trợ. Việc hoàn tất mặt bằng sẽ thực hiện trước ngày 10 tháng 10. Hệ thống điện, nước tại các khu tái định cư cũng đang được tập trung hoàn thiện.
5: Hiện nay khó khăn nhất là đối với các trường hợp có nhà. Thì bây giờ là đã xét tái cư rồi. Tuy nhiên thì một số hộ gia đình họ đang còn ngày giờ để rồi tập trung rồi di dời vào vị trí mới. Để rồi họ xuống móng các nhà theo truyền thống của địa phương mình.
4: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đến từng hộ dân để nắm bắt vướng mắc, vận động các gia đình sớm di dời đến khu tái định cư đã được chuẩn bị hạ tầng.
6: Hiện nay các khu tái định cư trên địa bàn của các phường xã thì cũng cơ bản cũng đã xong rồi, đảm bảo để mà người dân vào xây dựng được nhà. Thì hiện nay ban lý dự án cũng với

0: Địa phương còn tiếp tục đi vận động các hộ dân và đảm bảo là trong tháng 10 cũng cơ bản là bàn giao được mặt bằng cho các đơn vị thi công để mà triển khai đảm bảo được cái tiến độ của cái dự án này.
1: Kiểm tra tại công trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị vừa tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, vừa chủ động phương án thi công trong mùa mưa bão, tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi.
2: Thì tôi yêu cầu là phải tranh thủ thời gian tuyệt đối, khai thác có thể thời gian thuận lợi để mà chúng ta làm, để bù vào cho cái khối lượng mà khi thời tiết mưa bão sắp đến. Cái thứ hai nữa là địa phương phải bám sát với là cái đơn vị dự báo thời tiết, đỡ tính toán là ngày mai mưa, 21 mưa thì hôm nay chúng ta chuẩn bị cái gì và chúng ta triển khai cái gì, tránh cái thiệt hại vừa mưa bão cũng như là đảm bảo cái khối lượng tiến độ thi công.
1: Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua nửa thế kỷ phát triển, Petrolimex Đắk Lắk khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, bảo đảm nguồn cung và an toàn năng lượng tại địa phương. Đằng sau thành công của một thương hiệu quốc gia tại địa phương là dấu ấn của tư duy chiến lược cùng triết lý nhân văn sâu sắc từ người đứng đầu.
1: Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch kiêm Giám đốc Phan Quốc Nhân, đơn vị luôn quán triệt triết lý, hiệu quả kinh doanh là nền tảng phát triển, nhưng trách nhiệm với người lao động và cộng đồng mới là chìa khóa để đi đường dài.
2: Cái quan trọng đầu tiên đó là mình phải tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Khi mà doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả thì lúc đó doanh nghiệp mới có được cái nguồn lực để chăm lo chu đáo hơn cho người lao động, để người lao động yên tâm cho công tác.
1: Để phát triển bền vững và đồng hành lâu dài cùng cộng đồng, Petrolimex Đắk Lắk đã duy trì hiệu quả kinh doanh với số nộp ngân sách nhà nước đạt 2.635 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, đồng thời vượt qua thách thức thị trường và thiên tai trong năm 2025. Những thành tựu này càng được khẳng định qua huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Bộ Công Thương năm 2025 trao tặng ông Phan Quốc Nhân vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp bắt đầu từ việc chăm lo cho chính đội ngũ lao động của mình. Tại Petrolimex Đắk Lắk, điều này được thể hiện rõ qua tập thể 486 nhân sự với mức thu nhập bình quân năm 2025 đạt 25,9 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tăng 16,3% so với năm trước. Bên cạnh việc ổn định đời sống, doanh nghiệp còn đặc biệt chú trọng kiểm soát rủi ro thông qua các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
2: Doanh nghiệp khi mà đạt được cái kết quả cao nhất thì luôn luôn nghĩ đến cái trách nhiệm với xã hội ở địa phương, đó là đồng hành với chính quyền địa phương để mình thực hiện tốt cái công tác an sinh trên địa bàn.
1: Từ sự ổn định của doanh nghiệp và tinh thần chung sức của tập thể, trách nhiệm xã hội tại Petrolimex Đắk Lắk đã trở thành nét văn hóa đặc trưng khi 100% cán bộ nhân viên đóng góp từ 3 đến 4 ngày lương mỗi năm. Nhờ đó, trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp đã triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí lên đến 26 tỷ đồng, thể hiện rõ tâm huyết và sự đồng lòng của cả tập thể, từ người đứng đầu đến người lao động.
2: Công ty là hướng đến là chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch và đặc biệt là lấy con người làm trung tâm. Vì khi lấy con người làm trung tâm thì chúng ta có các cái chính sách tạo mọi các cái điều kiện để đảm bảo là cái công tác an sinh cho người lao động, đảm bảo cái điều kiện việc làm, đặc biệt là đời sống thu nhập cho người lao động được yên tâm công tác hơn.
1: Với doanh nhân Phan Quốc Nhân, trách nhiệm xã hội không phải việc làm thêm sau kinh doanh mà là một phần trong cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày. Làm tốt công việc, chăm lo cho người lao động và sẵn sàng chia sẻ khi cộng đồng cần, đó là cách ông muốn tiếp tục giá trị ấy trong chặng đường phía trước.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Ngày 7 tháng 10, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thủ đô Riyadh, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV trinh sát của Ả Rập Xê Út ở miền bắc Yemen.

0: Phía Ả Rập Xê Út khẳng định tên lửa của Houthi đã bị phá hủy khi đang bay tới phía bắc thủ đô Riyadh. Hiện các hệ thống phòng không của liên quân tại khu vực Sana đang theo dõi chặt chẽ các trận địa tên lửa của Houthi để vô hiệu hóa mối đe dọa ngay từ điểm xuất phát. Trong khi đó, phía Houthi cho biết đã thực hiện một đợt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào các sân bay và cơ sở quân sự trên khắp Ả Rập Xê Út. Xung đột tại Yemen kéo dài từ cuối năm 2014 khi Houthi chiếm thủ đô Sana và phần lớn miền bắc Yemen. Năm 2015, Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên quân can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
1: Nga vừa khai trương đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện tại thủ đô Moscow nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng.
2: Đây là cụm sản xuất pin điện lớn nhất tại Nga và thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới, gồm hai nhà máy quy mô lớn. Một trong hai nhà máy được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga. Theo Rosatom, nhà máy có mức độ tự động hóa khoảng 95%, công suất dây chuyền đạt khoảng 18 triệu cell pin mỗi năm, đủ để trang bị pin cho tối đa khoảng 50.000 ô tô điện. Số việc làm dự kiến đạt khoảng 1.300 người khi nhà máy vận hành đầy đủ. Tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nhu cầu không ngừng hoàn thiện công nghệ và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn, coi đây là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ của Nga.
1: Chính phủ Hàn Quốc ngày 7 tháng 10 công bố chiến lược chuyển đổi xanh Hàn Quốc KGX giai đoạn 2026-2035 nhằm biến mục tiêu trung hòa carbon thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế xuất khẩu trong bối cảnh các tiêu chuẩn carbon ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để tiếp cận thị trường quốc tế.
0: KGX tập trung giảm phát thải trong các ngành công nghiệp chủ lực gồm thép, hóa dầu, xi măng, chất bán dẫn, màn hình và lọc dầu. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến huy động khoảng 1.000 tỷ won, tương đương khoảng 747,2 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước và tài chính khí hậu trong 10 năm, cùng khoảng 220.000 tỷ won từ các dự án trọng điểm do doanh nghiệp dẫn dắt. Mục tiêu lớn của chiến lược là đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc sản xuất xanh hàng đầu thế giới vào năm 2035, đồng thời biến công nghệ xanh thành động lực xuất khẩu mới. Chính phủ Hàn Quốc cũng lựa chọn 10 lĩnh vực chiến lược gồm xe điện, pin, năng lượng mặt trời, điện gió, lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ, thiết bị lưới điện, chất bán dẫn công suất cao, bơm nhiệt, hydro và công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.
1: Chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris Sus và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.
2: Một số phân tử như axit amin tồn tại dưới hai dạng là hình ảnh phản chiếu của nhau qua gương. Tuy nhiên, các sinh vật sống chỉ chứa một trong hai dạng này. Sự bất đối xứng hóa học như vậy có thể xuất hiện bằng cách nào từ lâu là một câu hỏi chưa có lời giải đối với giới khoa học. Những khám phá của Henry B. Kagan và Kenzo Soai đã đưa ra lời giải cho câu hỏi trên và đã mang lại cho hai nhà khoa học giải Nobel Hóa học năm 2026. Đây là giải Nobel thứ ba được công bố trong mùa giải Nobel năm nay.
1: Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao Campuchia mới đây cảnh báo người dân về hai thủ đoạn lừa đảo trên mạng, gồm lợi dụng tài khoản ngân hàng làm trung gian chuyển tiền và phát tán thông tin sai sự thật, yêu cầu người dùng Facebook sử dụng ảnh thẻ căn cước làm ảnh đại diện.
0: Với thủ đoạn này, các đối tượng phạm tội chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, sau đó liên hệ thông báo đã chuyển nhầm và đề nghị nạn nhân hoàn trả số tiền. Trường hợp nhận được khoản tiền chuyển đến bất thường hoặc không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ với ngân hàng và thông báo cho cơ quan chức năng thay vì tự ý chuyển số tiền này sang tài khoản khác. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng khi không cần thiết. Đặc biệt, người dân không nên cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận hoặc chuyển tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mục đích giao dịch. Những tài khoản này có thể bị lợi dụng làm tài khoản trung gian phục vụ các hoạt động phạm tội tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thi đấu không thành công tại giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 99 thế giới. Đội tuyển Việt Nam đã có trải nghiệm thất vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi chỉ đứng hạng tư chung cuộc. Việc thi đấu không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,33 điểm khi bảng xếp hạng FIFA cập nhật sau loạt trận FIFA Day tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí 99 thế giới với 1.271,29 điểm dù bảng xếp hạng có nhiều biến động. Việc giữ được vị trí trong top 100 thế giới sẽ là động lực để đội tuyển Việt Nam hướng tới dịp FIFA Day tháng 11 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11. Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đội tuyển Thái Lan tăng một bậc lên hạng 93 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, dù bị trừ 0,83 điểm sau khi về nhì tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Indonesia được cộng 3,35 điểm sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup và tăng 2 bậc lên vị trí 116 thế giới. Đội tuyển Malaysia được cộng 6,33 điểm và tăng 3 bậc lên vị trí 173 thế giới. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng FIFA, 4 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vươn lên đứng ở vị trí thứ 5 thế giới, còn Brazil tụt xuống vị trí thứ 6 và Maroc rơi xuống vị trí thứ 7. Ba cái tên còn lại trong top 10 thế giới là Bỉ, Hà Lan và Mexico. Sau FIFA ASEAN Cup 2026 mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa cập nhật tình hình chấn thương của Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau giải đấu. Trong đó, Hoàng Hên cần ít nhất là một tháng để hồi phục, còn Xuân Son dự kiến sẽ mất khoảng 8 tuần. Theo thông tin từ VFF, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả kiểm tra cho thấy Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước. Cầu thủ này dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục và trở lại thi đấu. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần ít nhất 1 tháng để điều trị. Tuy nhiên, tiền vệ này từng gặp tổn thương ở đầu gối nên phải cần thời gian hồi phục có thể kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Trường hợp đáng chú ý là Nguyễn Xuân Son, tiền đạo này dính chấn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu Philippines vào ngày 26 tháng 9. Theo đánh giá, Xuân Son cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Việc những cầu thủ trụ cột dính chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không có được thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tìm lời giải trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2027. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình tại bảng B Shopee Cup 2026-2027 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City FC. Đại diện của Singapore được đánh giá là đối thủ đáng gờm với lực lượng, chất lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, huấn luyện viên Manu Pulkin vẫn thể hiện sự tự tin cao độ trước cuộc đối đầu này. Ông cho hay: "Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League. Những trận đấu ở đấu trường quốc tế, tại Super Cup hay đấu trường châu Á cũng là những thử thách để chúng tôi nâng tầm đội bóng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi trở lại Singapore, nhưng toàn đội sẽ tập trung để hướng tới kết quả tốt nhất cho trận đấu này." Không chỉ huấn luyện viên Manu Pulkin, các cầu thủ Công an Hà Nội cũng đặt mục tiêu cao trước trận ra quân. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định toàn đội muốn có khởi đầu thuận lợi và hướng tới thành công cao tại Shopee Cup mùa này. Anh cho hay, Shopee Cup quy tụ những câu lạc bộ mạnh nhất Đông Nam Á, vì vậy chúng tôi đến đây với mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Trước mắt là trận đấu với Lion City. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để bắt đầu hành trình chinh phục Shopee Cup năm nay. Trận đấu giữa Lion City và Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 18:30 ngày 8 tháng 10 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B Shopee Cup 2026-2027. Loạt trận đá muộn của vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra với những màn so tài hấp dẫn, trong đó câu lạc bộ Sao Lam Nghệ An, câu lạc bộ Công an Nhân dân và Đồng Nai đều giành chiến thắng. Ba đội bóng này cũng chính là những đại diện cuối cùng sẽ thi đấu tại vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2026-2027.
Trước đó, 13 câu lạc bộ chính thức góp mặt ở vòng 16 đội cấp quốc gia gồm Công an Hà Nội, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Thể công Viettel, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên. Như vậy, ban tổ chức đã xác định được đầy đủ các câu lạc bộ thi đấu ở vòng 16 đội và các cặp đấu cũng được ấn định như sau: Câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Đồng Nai, Bắc Ninh gặp Đại học Văn Hiến, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Viettel gặp Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định gặp Phú Thọ, Đà Nẵng gặp Cần Thơ, Sơn La Nghệ An gặp Câu lạc bộ Công an Nhân dân và Ninh Bình gặp Hưng Yên. Các trận đấu dự kiến diễn ra trong các ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2027. Sau khi các đội bóng hoàn tất kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi năm 2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

triệt phá đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả bán cho nhiều tỉnh thành. Bắt đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay đối phương do mâu thuẫn. Xin được kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những tin tức đáng chú ý sau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả bán ra nhiều tỉnh thành, khởi tố 7 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Đó là Võ Thị Kim Thúy, 43 tuổi, Dương Hồng Sơn, 46 tuổi, Dương Văn Tuấn, 32 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Xuân Nam, 37 tuổi, Hồ Bá Đức, 29 tuổi và Võ Vũ Toại, 30 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tàng vật thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu để sản xuất phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau đó đưa về kho xưởng thay đổi bao bì, nhãn mát, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ để xuất bán với tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng. Số phân sản này được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý tại các tỉnh thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thanh Đẹp, 47 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh, thu giữ thêm 249 tấn phân bón giả. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 7, do không thỏa thuận được với chị Ca, 25 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, về việc thuê xe tự lái, nên giữa Tuyên và chị Ca đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, anh C là bạn trai của chị Ca đã gọi điện cho Tuyên. Trong lúc nói chuyện, anh C cho rằng Tuyên xin tiền của người yêu mình nên có lời lẽ thách thức, hẹn Tuyên gặp nhau để giải quyết. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai cùng gặp nhau ở nhà thờ Duy Hòa, gần nhà Tuyên. Lúc này, Tuyên mang theo một con dao rửa và một con dao Thái Lan đi ra gặp anh C. Tại đây, giữa anh C và Tuyên đã xảy ra giằng co qua lại. Sau đó, Tuyên rút con dao Thái Lan từ trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào vùng lưng của anh C, rồi cầm dao bỏ chạy. Thấy Tuyên bỏ chạy, anh C liền đuổi theo, thì bị Tuyên cầm dao rửa chém một nhát làm gần đứt lìa cánh tay trái. Sau đó, Tuyên tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường, còn anh C được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 58%. Được biết, Tuyên từng có hai tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Phạm Tuyên theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Công an xã Hòa Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngã ba thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú, có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đánh chém nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức, Công an xã Hòa Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường khống chế, ngăn chặn. Ngay sau đó, 13 trường hợp cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rửa được đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, Công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hai nhóm đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Trong số này có 11 em đang là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã được lực lượng Công an xã Hòa Phú kịp thời đến ngăn chặn, nhưng quá trình hỗn chiến chớp nhoáng trước đó đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai trường hợp bị xây xước nhẹ. Việc người dân kịp thời cung cấp thông tin cùng với sự phản ứng nhanh quyết liệt của Công an xã Hòa Phú đã góp phần ngăn chặn một vụ việc có nguy cơ phức tạp ngay từ sớm từ xa, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cầm đầu nhóm cướp này là Trần Văn Tính. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tính đã bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, 4 đối tượng trên tập trung đến một quán bia ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, rồi bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Lúc này, cả 4 đối tượng mỗi người mang theo một con dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số đến đường Mai Thị Lựu thì gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cả nhóm liền quay xe đuổi theo rồi dùng dao uy hiếp, đe dọa, cướp chiếc xe máy của 2 thanh niên trên.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Ekao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nhóm đối tượng khi đang trên đường đưa chiếc xe máy vừa cướp được đi tìm mối tiêu thụ. Đấu tranh mở rộng, ba đối tượng khai nhận, vài giờ trước khi gây ra vụ cướp xe máy trên, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An. Riêng Hùng và Tính tối ngày 6 tháng 7 còn gây ra một vụ trộm 4,5 triệu đồng và thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Ekao. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy bắt đối tượng Tính để xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị và các bạn, khi còn nhỏ, việc đánh răng hay hạn chế đồ ngọt thường cần bố mẹ nhắc nhở. Nhưng khi bước vào những năm học trung học cơ sở, học sinh bắt đầu có nhiều lựa chọn và quyết định riêng hơn. Vậy ở giai đoạn này, gia đình, nhà trường và bác sĩ có thể đồng hành với các bạn như thế nào để những thói quen tốt được duy trì? Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay với chủ đề Khi lời nhắc thành thói quen, chúng ta cùng tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Không còn những bài học chỉ để ghi nhớ. Ở đây, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm và chia sẻ những điều mình đã biết về sức khỏe răng miệng. Có những câu trả lời chưa chính xác, cũng có những suy nghĩ chưa hoàn toàn đúng. Nhưng chính sự tương tác đó khiến câu chuyện về chăm sóc răng miệng trở nên gần gũi hơn với lứa tuổi đang hình thành những thói quen riêng của mình.
2: Và chúng tôi cũng ít nhất là mỗi 2 lần một ngày.
3: Dạ, thưa cô, là điều khó nhất khi để giữ vấn đề răng miệng. Dạ, đó chính là mình phải vệ sinh cho sạch sẽ mỗi ngày và phải biết để giữ làm sao mà cho răng miệng mình sẽ không bị hôi ạ. Phải đi khám định kỳ thường xuyên ạ.
4: Rồi.
3: Để mà không bị hôi miệng thì chúng ta cũng phải vệ sinh lưỡi và chúng ta phải đánh răng thường xuyên hàng ngày ạ.
5: Cái tuổi học sinh trung học cơ sở thì các em đã biết cách chú ý đến cái hình thức rồi. Vậy thì bên cạnh cái chuyện mà mình tuyên truyền về lý thuyết thì nhà trường chú trọng 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là gắn cái việc chăm sóc răng miệng với cái sự tự tin hàng ngày. Rồi luyện cho các em mà khi các em có một hơi thở thơm mát, có một hàm răng trắng khỏe và thì các em sẽ tự tin trong giao tiếp với bạn bè với thầy cô. Việc thứ hai nữa là gắn một cái thói quen ngay tại lớp học. Hướng dẫn cho các em là nên uống nước sau mỗi giờ ra chơi và sau tiết học. Và cái thứ ba nữa là kết nối với phụ huynh để phụ huynh đồng hành. Một cái tính kỷ luật nhất cho con mình là phải nghiêm túc thực hiện cái vệ sinh răng miệng một ngày 2 lần trước khi đánh răng, trước khi ngủ dậy và trước khi thức dậy và buổi tối sau khi đi, trước khi đi ngủ. Và đặc biệt nữa là phải nhắc cho các em với phụ huynh là một cái thói quen nên đi khám răng định kỳ. Và khi các em có một hơi thở thơm mát, một hàm răng trắng sạch khỏe và hơi thở thơm tho thì các em sẽ tự tin hơn trong học tập và trong giao tiếp. Đó là cái nhiệm vụ của nhà trường. Và khi các em thấy mình có được những cái yếu tố đó thì các em sẽ tự tin, các em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thôi ạ.
6: Ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, đặc biệt là chúng ta biết ở lứa tuổi này các em là ở lứa tuổi đa số từ 12 cho tới 15 tuổi đúng không ạ? Thì ở lứa tuổi này các em đang bước vào lứa tuổi dậy thì có rất là nhiều sự thay đổi cả tâm sinh lý. Nên là việc chăm sóc sức khỏe răng miệng chúng ta cũng phải chọn những cái phương pháp phù hợp. Làm sao để trẻ có thể tiếp thu được những cái nội dung mà chúng ta muốn truyền tải. Ở đây không có nghĩa là phụ huynh phải luôn luôn đi sau trẻ rồi phải nhắc nhở trẻ là con phải thế này, con phải thế kia. Mà chúng ta hãy chọn chuyển qua hướng đồng hành cùng với con của mình, đồng hành cùng với các bạn trên tất cả mọi cái hành trình để làm sao để bé có thể phát triển một cách hoàn thiện nhất, đặc biệt là trong sức khỏe răng miệng. Trách nhiệm thuộc về phụ huynh, trách nhiệm thuộc về môi trường các em học tập của các thầy cô. Chúng ta cũng phải đan xen vào những cái buổi truyền thông làm sao để trẻ có thể tự chủ được trong cái việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta cứ đưa ra những cái vấn đề này, vấn đề kia và bắt trẻ phải noi theo. Thì nó sẽ hoàn toàn bị chủ động và nó sẽ không đạt được hiệu quả. Thay vì chúng ta hãy truyền thông một cách xuyên suốt từng lứa tuổi một, dựa vào cái sự phát triển, thay đổi tâm sinh lý của trẻ, chúng ta đưa ra những cái phương pháp giáo dục phù hợp, xuyên suốt và đồng hành với bé liên tục như vậy, thì tôi nghĩ rằng khi mà một đứa trẻ nó lớn lên, nó sẽ có đầy đủ các cái hành trang, đặc biệt là vấn đề tự chủ về chăm sóc sức khỏe răng miệng.
1: Khi trẻ lớn lên, cách đồng hành cũng cần thay đổi. Không phải lúc nào một lời nhắc cũng hiệu quả. Và đôi khi, điều học sinh cần không phải là thêm một lời dặn dò, mà là được giải thích để hiểu vì sao mình nên làm điều đó. Từ gia đình, nhà trường đến bác sĩ nha khoa, mỗi bên có một vai trò khác nhau. Nhưng điểm chung vẫn là giúp học sinh từng bước biết cách tự chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, một hàm răng khỏe không chỉ là một lần được chăm sóc đúng cách mà cần được duy trì lâu dài. Và với học sinh trung học cơ sở, có lẽ điều quan trọng nhất là từ lời nhắc chuyển thành thói quen. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn vào các số tiếp theo.
4: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền đó.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: À cô mua vỏ bưởi làm gì vậy cô?
1: À, cô làm thuốc để chữa bệnh cho người nghèo, chữa bệnh từ thiện đó mấy con.
0: À, chữa bệnh từ thiện luôn hả cô? Wow.
1: Vậy mấy con không biết đâu, vỏ bưởi này có nhiều công dụng tốt lắm. Thành ra là bao năm nay rồi, cô cứ thu mua vỏ bưởi về, rồi bào chế với mấy cái thuốc nam khác, mình làm ra thuốc để mình chữa bệnh cho mấy người nghèo mà họ lỡ có bệnh rồi không có điều kiện để mà lo thang thuốc đó. À, mà mấy con có bớt giá được không?
0: À, dạ.
2: Cho tụi con hỏi ý với nhau một xíu nha cô.
0: Dạ, dạ.
2: Ê, chắc mình phải tìm mối khác quá, chứ chỗ này thu giá không có tốt đâu.
0: Ông bị điên hả? Quan trọng á là vỏ bưởi của mình được sử dụng vào mục đích tốt, làm việc từ thiện đó.
2: Nhưng mà hồi nãy bà nói.
0: Nhưng gì cái gì? Tôi quyết định rồi. Dạ thưa cô, sau khi mà tụi con thương lượng với nhau á, thì tụi con quyết định là sẽ tặng cô hết số vỏ bưởi luôn.
1: Con nói thiệt không vậy?
0: Dạ thiệt, coi như là tụi con cùng với cô làm việc từ thiện vậy đó.
1: Cô mừng quá, cô cảm ơn mấy con nhiều, mấy con thiệt quá tốt.
0: Dạ không có gì đâu cô. À vậy à, tụi con sẽ đóng hàng rồi gửi qua cho cô sau ha.
1: Trời ơi mấy con thiệt làm việc về mấy con phúc đức nhiều lắm đó.
0: Dạ. Vậy thôi tụi con xin phép về nha cô.
1: À để cô tiễn mấy con ra.
0: Dạ thôi cô cứ ở đây lo công chuyện đi, tụi con đi về được rồi.
1: À
2: cô xin phép
1: thôi
2: cô.
1: Mấy con đi nha.
0: Dạ con chào cô.
2: Bà hay quá ha. Hồi nãy á thì một mực là tiền, xong giờ đổi ý lẹ như quỷ vậy.
0: Ông không thấy vỏ bưởi của mình được sử dụng làm từ thiện là tốt lắm hả? Lăn tăn tiền bạc làm gì nữa. Nếu mà mọi người không đồng ý á thì tôi sẽ tự bù tiền vào khoản này luôn.
2: Trời. Nhưng mà tôi nghĩ là mình đang làm điều đúng, chắc Dung sẽ hiểu mà. Vậy.
0: Hai vậy.
2: Sao vậy?
0: Chắc bị trúng nắng á.
2: Thôi, ra xe đi về nè.
3: Trời ơi.

0: Nói chứ cũng phải bỏ phân nó mới có năng lượng, nó mới trổ bông chứ.
1: Tụi này ngoại
0: gì?
1: Ngoại làm gì ông ngoại?
0: Ba cây sống đời này ngoại thấy nó ra bông mà ngoại phải cho nó ăn nữa thì nó mới có bông đẹp nữa, hiểu chưa? Như lại tước mấy cây con này đem ra rắm rồi kia để mốt nó có cây hậu vệ, thấy không? Đưa bịch phân ra ngoài bỏ nó.
1: Ngoại không mấy, ngoại để con làm cho
0: được không?
1: Rồi mấy cái này con rành lắm, ở trên trường á con là con học sinh học, cô dạy con mấy cái mà bón phân hữu cơ rồi bón phân vô cơ, mấy cái kỹ thuật mà trồng cây rồi chiết cành là con biết hết.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Rồi vậy thì giúp ông ngoại đi nha. Dạ. Con làm hết rồi, coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chậu đó, thấy không?
1: Dạ.
0: Rồi ông ngoại lại đây, ông ngoại coi ba cây này xong rồi đưa phân ra ông ngoại bỏ mấy cái chậu này nữa nha không?
1: Dạ. Ngoại yên tâm, mấy cái này con biết làm hết.
2: Trời, cháu làm gì vậy?
1: Cô đang bón phân, ông thấy sao ông hỏi?
2: Trời ơi, phân kali, bón phân kali nè là cháu á phải bón phân phen thành chậu vậy nè nó mới đúng, chứ cháu á mà đổ phân trực tiếp vô rễ vậy nè là sẽ bị tổn hại đến rễ, ảnh hưởng tới chất hấp thụ, mà nha nguy hiểm hơn á là sẽ làm cho cây nó nóng lên và chết luôn á. Ủa mà tôi nhớ cái này cô đã từng dạy rồi mà, cậu cháu không nhớ hả?
1: Ủa vậy ông mắc cười quá. Cô dạy thì cô dạy nhưng mà đâu phải nào tôi cũng nhớ đâu. Mà tôi chưa xử ông cái vụ hồi sáng á, giờ ông qua đây em kiếm chuyện với tôi.
2: Cho tôi xin lỗi nha. À, tôi có mua trà sữa cho cháu nè, tha lỗi cho tôi nha.
1: Rõ em làm đi.
2: Nè, mà sau này á cháu á đừng có bón phân vô cơ vậy nữa. Cháu biết sao không? Vì trong á, phân này nè, nó có tính axit, sẽ làm giảm đi độ pH của tự nhiên trong đất và sẽ khiến cho vi sinh vật hữu ích trong đất sẽ bị mất đi.
0: Chà, rành dữ ha.
2: Dạ thưa ông.
0: Chào con. Thấy người ta không? Thấy không? Người ta bằng trang lứa mà người ta rành dữ không? Đó. Nè con.
2: Dạ.
0: Như mấy cái cây này thì mình bỏ phân sao con chỉ ông ấy.
2: Dạ ông, thường á con thấy những cái loại cây này nè, ông có thể dùng vỏ trứng và chuối chín chôn sâu ở dưới gốc để tạo thành phân hữu cơ. Vì trong vỏ trứng á có chứa 97% canxi carbonat và những khoáng chất như là phosphor, magie, natri, kali. Và những khoáng chất này nè có thể giúp cho cây tốt hơn đó ông.
0: À, vậy vậy. Cũng lát là có hội thi cờ. Mà mấy ông ở trong cái hậu thi cờ toàn là những tay chơi kỹ dữ lắm. Bây giờ con đi theo ông ha. Rồi cái tới đó cái có dịp cái con trình bày cái chuyện này cho mấy ông ấn ấn chơi. Ông khoe chút xíu, ông nói con là cháu của ông được không?
2: Dạ, vậy con đi.
0: Đi. Vậy đi.
1: Con đi luôn nha ngoại.
0: Muốn đi thì đi. Nè, xong đi, mua gà rán cho hai đứa tụi bay ăn.
2: Dạ.
0: Gom cái này lại đi ha. Dạ. Gom lại rồi mình đi. Gom, cột lại hả? Rồi để ra đi. Rồi. Đi ha.
1: Đi.
0: Rồi đi. Nè, một lát đi tới hội cờ con nói con là cháu của ông nha không?
2: Dạ.
1: Còn con sao ngoại?
0: Con muốn nói gì con nói, không sao hết trơn trời.
3: Trời đất ơi. Đường đi mà sao chẳng thấy đường vậy?
0: Trời ơi, mày con nít, mày gặp người lớn mà mày ăn nói mất lịch sự. Mà mày mới qua lớn cái gì? Trời dày, mới có chưa có chiều mà giờ này mà mày say rượu rồi. Gái nào ưng mày?
3: Tôi đâu cần biết. Ông nói nhiều quá, ông tin được tôi đánh ông không?
0: Trời ơi, mày ngon ha, mày dám đánh tao không? Tao mắng vốn cho mày coi, mày đánh đi.
3: Ông thách tôi hả?
0: Tao không thách
3: tôi hả?
0: Tôi
3: đánh cho ông coi nè.
1: Mày dám đụng tới ông ngoại của tao á, cho mày thét tội mày luôn nghe chưa?
0: Trời đất ơi.
1: Xong rồi ông ngoại.
0: Trai thanh niên gì mà hư đốn quá trời quá đất. Mày làm gì mày đứng sau lưng tao mày thở như mà trâu bị thông huyết à?
2: Dạ, mày không sợ.
0: Trời đất ơi, mày trai thanh niên mà mày sợ. Đáng lẽ mấy cái vụ này mày phải ra mày hứng đạn nè. Mày để cho nhỏ cháu gái tao lãnh hết trơn rồi à. Cái gì đâu mà dịu hoặc như lá lúa à.

0: Tệ thì tệ. Đi. Nè. Lát lên trển á, con giới thiệu con là cháu của ông. Vậy nha không?
1: Dạ, đi rồi.
0: Thằng nhớ mặt á, mốt gặp nó tránh nha tụi con. Hung dữ quá.
2: Cũng may là hôm nay tôi đi với bà, chứ hồi là giờ bà dắt xe chưa tới nhà bà Năm nữa Hạnh. Bà bị sao vậy? Thôi bà nóng quá rồi nè, sốt rồi đó Hạnh ơi.
3: Không sao đâu, tôi trúng nắng xíu thôi à. Thôi đi về.
2: Hay là nhà bạn tôi gần đây, mình qua đó nghỉ xíu đi.
3: Thôi chở tôi về đi mà.
2: Về cái gì mà về, bây giờ bà sốt quá rồi, về tới nhà chắc nhập viện luôn quá. Thôi đi với tôi, qua bên đó một xíu nghỉ hết xíu về. Bà thấy sao ạ?
3: Cũng chưa, đỏ lắm nữa.
2: Bà nằm xuống đi. Về uống miếng trà cho nó khỏe nha. Thôi để tôi
3: nóng.
2: Ừ.

0: Rồi, cảm ơn ông nha. Tôi tự uống được rồi.
1: Bây ba nằm nghỉ đi, tôi ra ngồi nói chuyện với bạn tôi một xíu. Khi nào khỏe thì mình về.
0: Cảm ơn nha.

0: Ê, vô khát khát khát khát khát.
1: Gì vậy? Lâu lâu qua thăm mày mà còn bắt phục vụ văn nghệ cho mày nữa.
0: Ê, nè nè, hồi nhỏ mỗi lần tao cầm cái đàn ra là mày hát liền.
1: Tự nhiên mày làm cho tao nghĩ, nếu tao không làm ca sĩ, tao cũng không biết giờ tao làm cái gì nữa.
0: Đàn tào lao.
2: Tao còn nghi ngờ chứ.
0: Mày cầm mic là chắc rồi đó. Tưởng tượng làm gì, đúng không?
1: Thì mày cũng biết rồi đó, ước mơ lớn nhất của tao là trở thành ca sĩ mà. Nhưng mà mày cũng biết bây giờ con đường nó hơi khó khăn một xíu.
0: Ê, đừng nói tao tính bỏ nghề nha.
1: Chắc chắn là không rồi. Mày cũng biết ước mơ của tao như thế nào mà. Tao quyết định, cho dù khó khăn tới cỡ nào, tao cũng phải làm ca sĩ cho bằng được.
0: Đúng, ít nhất là vậy.

0: Nội
1: ơi,
0: con gửi nội tiền điện nè, tiền nước nè, còn cái này á là tiền tiêu vặt.
1: Trời đất ơi.
0: Nội, nội có cần thêm cái gì á thì nội cứ nói với con nha.
1: Được rồi, yên tâm, nội giữ kỹ lắm, không có suy xiển đồng nào đâu nghe.
0: Con biết rồi mà, con nhắc nội cho cẩn thận hơn thôi à.
1: Ừ.
0: Cảm ơn con. Đi nha.
1: Nè, cảm ơn con.
0: Dạ hai đi nha.
2: Dạ hai.
1: Hay, con đứa cháu ngon lành vậy chưa? Chịu khó đi làm rồi để dành tiền giúp đỡ cho gia đình thiệt tốt phước lắm. Ai gọi đi ta? Alo.

0: Ai vậy nội?
1: Trời ơi ông Tám, nay đám cưới cháu gái của ổng, hiểu không? Kiểu này định là tiết kiệm tiền cho con Hạnh nó yên tâm, cuối cùng giờ phải xài tiền thì biết sao đi.
0: Thôi bà cứ đi đi, dù gì cũng là bạn bè lâu năm mà.
1: Thôi vậy nghe, để nội vô nội thay đồ cái nội đi qua nhà ông bạn nội cái.
2: Mà nội nội
0: à? Nội nhớ uống ít thôi nha.
1: Rồi yên tâm, trời đất ơi, nội biết sức khỏe của nội mà, đâu có giờ họ xài bét nhà đâu, đúng không?
3: Biết rồi giờ không có riêng tư cái gì, cái gì cũng đăng lên mạng, cái gì cũng đăng lên mạng. Trời ơi là trời, đói cũng đăng mà no cũng đăng, bệnh cảm cũng đăng, nổi mụn nhọt cũng đăng, đủ thứ chuyện nó đăng hết, thiệt tình. Ở nhà thôi mà biết hết chuyện gia đình ta đó. Chưa, bảy mấy mũi xe đẹp dữ ta. Trời ơi là trời, cái xe đạp nó đẹp kìa. Chà, mình mà có cái xe này, nó vừa thân thiện môi trường mà vừa tập luyện thể dục cho mình khỏe mạnh nữa, quá tốt, còn gì bằng. Để coi coi mua nhiêu. Trời ơi cái xe này đẹp quá trời đẹp. Tôi mà có một cái nha.
4: Ủa?
3: Tôi sao?
4: Nè, sao ngồi coi điện thoại hoài vậy? Ra ngoài giường á, phụ tôi trông coi người ta xuống trái cây cái.
3: Bà mắc cười quá. Mấy đứa nhỏ đâu? Tự nhiên kêu tôi ra. Tôi già cả ốm yếu rồi, khinh sao nổi.
4: Thì mấy bữa căng thẳng cái vụ bom bưởi đó, cho nên tôi cho tụi nhỏ nghỉ một bữa rồi. Với lại con Dung á, nó xin phép mở tiệc liên quan ngoài giường. Ông chịu khó đi, đừng có làm phiền tụi nhỏ nha.
3: Trời đất ơi, mấy đứa nhỏ này nó là con cháu của mình mà nó mở tiệc, nó không mời mình một tiếng. Thiệt, hết biết à.
4: Thôi, đừng trách người ta bậy bạ mang tội nghe không. Tụi nó có mời, nhưng mà tại tôi từ chối đó. Mình lớn tuổi rồi, mình ra ngoài đó thì tụi nó vướng tay vướng chân không có thoải mái.
3: Ủa, tôi có nói câu nào của tôi trách người ta không? Tôi đâu có trách. Nhưng tại vì tự nhiên thế trong người bên đây nó không có thoải mái, nên tôi nói chuyện ba gai gì đó, kiếm chuyện chơi được không? Giờ nè, làm tôi thoải mái cái đi, rồi tôi ra giúp cho.
4: Cái ông này thiệt tình á, già mà không nên nết à, ông nói kỳ cục quá.
3: Thôi nha bà nha, tôi thấy mặt bà mới đen tối, bà suy nghĩ cái gì vậy hả? Tôi nói làm tôi thoải mái. Ủa làm gì thoải mái hả? Bà nghĩ vậy, nghĩ bậy nghĩ bà hả? Thì dạ ơi gì? Bậy nó bà là giỏi mà.
4: Chứ làm sao?
3: Ý tôi nói á, đó bà coi đi. Đó, thấy chiếc xe đạp đẹp không? Mua tôi chiếc xe đạp đi. Tôi thoải mái liền, tôi ra giúp bà liền, thiệt.
4: Chuyện vậy thôi đó hả?
3: Thì chuyện vậy thôi, chỉ vậy thôi tôi thoải mái rồi.
4: Cái ông này, mày muốn nói chuyện rõ ràng chút nha. Ủa, mà nếu mà muốn đạp xe đạp lấy xe nhà đi kìa. Châu đó, nhà có rồi mua làm chi cho tốn tiền.
3: Ôi, đạp xe thể thao chứ ai đạp xe châu, xe gái.
4: Thôi thôi đi, mua được vài bữa rồi ông cũng để đó, ông bỏ xó cho nó đóng bụi à. Bớt nghĩ mấy cái trò mà phá tiền giùm tôi một cái.
3: À, nghe tôi nói đi, lần này tôi sẽ quyết tâm, tôi tập trung, tôi đạp xe, tôi rèn luyện thể lực của tôi, không bao giờ để xó đâu, mua tôi chi đi.
4: Thôi, lần nào ông cũng nói vậy hết trơn á, nhưng mà sao? Hả? Đòi đánh cầu lông, mua một bộ về, đánh được 3 bữa rồi bỏ.
3: Ê,
4: xong
3: thai.
4: Rồi chạy bộ, mua đôi giày thể thao về, chạy được có nửa tiếng cái tắc đài. Rồi mới đây nhất là sao?
3: Con gương.
4: Mới đây nhất là sao? Mới đây nhất rồi học đánh đàn. Bắt tôi mua cái đàn về, đánh được 3 phút mà, thanh đau tay, bỏ.
3: Thanh đau thiệt mà.
4: Trời đất ơi, thôi đi, tôi không có tin ông nữa đâu.
3: Thôi mà bà mua tôi đi, cái xe này đẹp lắm, nó vừa thân thiện với môi trường mà nó vừa rèn luyện thể lực cho tôi nữa. Bà không muốn tôi tập thể dục để cơ thể tôi dẻo dai để mai mốt mà.
4: Thôi
3: cho bà thoải mái.
4: Lần nào ông chẳng đem ra lợi ích này kia ha, nhưng mà cuối cùng cũng bỏ cuộc nữa chừng à. Không mua là không mua.
3: Bà, tôi năn nỉ bà từ nãy giờ mà, tôi đang muốn rèn luyện thể thao mà bà không chịu mua tôi phải không?
4: Không.
3: Bà nhất định không mua đúng không?
4: Không.
3: Tôi hỏi lần nữa bà có mua hay không?
4: Không.
3: Bà ôm nguyên xe trái cây đi, tôi không làm.
4: Nè, trời đất ơi cái ông này, bữa nay gan ha.
5: Uống rượu mà không say nào hay, uống rượu mà không say nào mê.
0: Ủa, nội
5: mời anh nâng
2: ly.
6: Ủa?

0: Tao nội về sớm quá vậy?
1: Trời đất ơi, con coi coi. Đám cưới hoành tráng nè. Trời đất ơi, mấy ông bạn cũ gặp nhau mà họ đãi toàn rượu Tây không. Cái rượu trời ơi, nội uống không có quen. Tao mới nói mấy ông bạn là ở nhà nội có ngâm một hũ rượu thuốc quý đó. Mấy năm mà chưa có uống, ngon lắm. Cho nên nội về đem cái bình rượu của nội qua bên chiêu đãi bạn bè.
0: Ủa, nội tính đi qua bên đó nhậu nữa hả?
1: Trời đất ơi, bạn bè cũ gặp nhau rồi đám cưới con ta phải nhậu nhậu tới bến chứ.
0: Thôi, nó thấy nội say lắm rồi đó.
1: Say cái gì mà say, nội biết sức khỏe của nội, nội biết lượng, yên tâm đi. Trời đất ơi, từ xưa giờ nội có giờ nội say đâu.
0: Thôi, nội đi ngủ đi nội.
1: Sao đâu, thiệt mà, để nội vô lấy cái bình rượu
0: cho bà. Biết gì nãy con cho nội đi đâu. Trời ơi, tức ghê luôn á. Tự nhiên vợ muốn qua bên đó nhậu nữa. Hả? Có chuyện gì vậy nội?
1: Sao được con?
0: Trời ơi, hả? Nó bị bể mà nó mớp luôn rồi nè.
1: Con coi con chỉnh ra sửa cho nó đi.
0: Con bấm lên nguồn không được luôn.
1: Không nghe được gì hết trơn vậy?
0: Con tìm hết cách rồi nè, bấm lên nó lên nguồn.
1: Chết rồi. Lúc nội lấy cái bình rượu ra, đâu biết là nó để trong kẹt đâu. Lúc mà lấy kéo ra cái nó rớt xuống luôn, đỡ không chụp không kịp luôn á.
0: Thôi lần này con thấy tiêu rồi đó.
1: Không sửa được luôn hả?
0: Dạ hết rồi.
1: Giờ sao ta, trời, con Hạnh nó thương cái loa này lắm.
0: Đúng rồi đó nội, chị Hạnh quý cái loa này á. Tính nổi mà hả, mà con đụng đến cái loa chị cũng không cho đó.
1: Chết rồi, nó về nó thấy cái loa nó bị hư gì là nó buồn lắm đây nè. Nội biết ăn nói nó sao.
0: Nội, hay mình đem cái loa này đi sửa đi.
1: Nhiều khi hả, nó sửa không có tốt á. Nhiều khi nó xài được dăm ba bữa nó hư lại cũng vậy nè. Đem đi sửa một hai ngày sau nó mới đưa. Rồi con Hạnh về nó thấy không có loa đâu, nó buồn rồi sao?
0: Vậy còn cách nào nữa ta?
1: Vậy chỉ còn cách thôi. Mua cái mới đền nó đi.
0: Trời, cái loa này mất tiền lắm, tiền đâu ra mua nội?
1: Mắc gì thì mắc nhưng cũng phải mua đền cho nó chứ. Mình làm thì mình phải đền. Để không thôi nó về nó không thấy có cái loa xài nó buồn.
0: Nhưng mà tiền đâu nội mua?
1: Tiền á?
0: Dạ.
1: Nội có để dành tiền đủ mua cái loa, yên tâm.
0: Hả? Có.
1: Lâu dữ vậy không biết.
0: Nội ơi. Con tìm mua được rồi nè.
1: Đi đâu mà lâu dữ vậy?
0: Trời ơi, con phải đi tìm hết những chỗ bán loa á mới tìm mua được cái này nè.
1: Trời đất ơi.
0: Mà nội biết không? Cái này á nha, là giống nhất của chị Hạnh này đó.
1: Nội ngồi chờ nó sốt luôn. Ủa, con Hạnh nó về trước con là chích tội luôn. Đâu lên mở ra coi. Trời đất ơi, lựa sao hay vậy?
0: Dạ.
1: Hai cái gì trang luôn. Giống anh đem sinh đôi quá. Đã đà. Hey, bây giờ mình phải để ngay cái chỗ cũ của nó. Để em thôi nó phát hiện ra mình để sai chỗ là chết á.
0: Dạ đúng rồi đó nội. Nội ơi, mà con còn thấy nó thiếu cái gì á.
1: Thiếu cái gì nữa trời ơi, không thấy hả? Hai cái y chang nhau, cái này hư, cái này không xài được. Cái này mới tin. Dùng gì vậy? Dạ. Làm gì vậy? Tự nhiên đang mới làm chi cho nó cũ vậy?
0: Mới mà là có vấn đề đó nội.
1: Là sao?
0: Cái loa cũ á, nó đâu có mới như vậy đâu. Chị Hạnh mà thấy nha sẽ thắc mắc liền. Con á phải làm cho cái loa này nè nó cũ đi một tí mới giống cái của chị Hạnh.
1: Đúng rồi. Nó phải mờ mờ hơn chút đúng không? Trời ơi, không mũi công nội cho con 10 năm ăn học.
0: Ồ, mà con hỏi nội nè.
1: Hả?
0: Ở đâu nội có tiền nội mua cái loa này vậy?
1: Thì cái tiền mà chị con đưa cho nội để mà nội lo trong tháng đó á. Mỗi cái sinh hoạt trong gia đình mình đó á. Cái nội phải lấy tiền đó nội mới mua được cái loa này nè. Nhưng mà nè,
0: dạ.
1: Nếu vậy rồi á thì là coi như nó thâm lạm vô cái tiền đó rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên tháng này á là mình phải thắt lưng buộc bụng. Con là phải phụ với nội cái chuyện này, phải tiết kiệm á. Hiểu không? Ví dụ như là mỗi lần mình ăn thịt thì tháng này mình chịu khó ăn cá khô đi, hiểu không? Thôi, bây giờ con cầm cái loa này con để vô chỗ cũ của chị con đi. Không thôi nó về nó thấy nó phát hiện ra, nó biết bây giờ. Nè, đem cái này cất luôn đi. Bỏ thùng rác đi. Nghĩ cũng nhục thiệt. Già cái đầu rồi. gây ra lỗi rồi cuối cùng bắt cháu chịu đựng chung. Thôi kệ đi, vậy mình đã an toàn
2: rồi. Đem đi đi con.
3: Không có tôi thì dễ gì mà làm được.
2: Ủa? Không mợ thì chợ cũng đông như thường ha. Công nhận tụi con giỏi thiệt đó nha. Đúng là sức trẻ, làm cái gì cũng khỏe hết trơn á.
3: Tôi nói bà nghe, nó trẻ, nó khỏe nhưng nó không có kinh nghiệm. Tôi già tôi có kinh nghiệm. Nhìn cái bộ nó xách là tôi thấy không được việc rồi đó. Bây giờ tôi hỏi bà này, bà tốn tiền mà cho tôi nhỏ, tại sao bà không dồn tiền đó mua chiếc xe đạp cho tôi khinh một mình hết đống này.
2: Thôi đi, vô lý quá đi.
3: Vô lý cái gì?
2: Ông làm được cái gì?
3: Trời ơi trời, tôi làm chồng bà mà cứ làm không được cái gì.
2: Ủa, nhưng mà trong mấy cái vụ này nè, ông làm được không?
3: Đừng coi thường tôi. Mấy đứa bay, khinh năm giây vô đây nè. Vô đây chứng kiến. Vô đây. Đứng đây.
2: Làm thấy ghê quá.
3: Trời ơi, tụi bay á, hai đứa mà khinh một cái vỏ này, mà con một mình ông già khinh cái vỏ này không cần phải hai người. Trời ơi, khinh vậy mà trả lương của nó thấy tốn tiền quá.
2: Nè nè, được không đó?
3: Sao không được? Đã giờ tôi khỏe bà biết mà.
2: Nặng lắm à nghe.
3: Trời ơi là trời, bao nhiêu đâu mà nặng. Chuyện nhỏ với tôi.
2: Nè, có sao không vậy? Hả? Ông sao rồi hả?
3: Mới nghe một cái rắc đúng không? Cái này chứ mà cái lưng tôi. Hiểu không? Tôi đang xin, tôi suy nghĩ liền. Ủa, tôi là chủ cả mà, đúng không? Mắc mớ rồi tôi khinh. Trả lương tụi bay làm gì? Đứng ngó ông già khinh hả? Làm đi!
2: Cẩn thận nha con.
4: Nội ơi!
5: Ơi!
4: Có cơm của con cho nội.
5: Đi nè con.
4: Hả?
5: Ủa mà sao không ăn ở đây mang đi đâu làm chi vậy?
4: Tại á, giờ này công chuyện của con nhiều quá à, mang qua bển vừa làm vừa ăn luôn à. Cho nó tiện á nội à. Ủa? Bữa nay mình ăn chay hả nội?
1: Bữa nay mình ăn chay con. Lâu lâu mình ăn chay để cho nó thanh lọc cơ thể, tâm hồn mình nó thanh tịnh đó con.
4: Nói gì cũng đúng hết trơn á. Đồ ăn của nội là ngon.
1: Đâu phải nội khóc con. Tại nãy biết sao à, nội đang bán như này, cái tự nhiên con nhỏ kế bên nó hát karaoke, nó hát bài cắt bụi đó, cái tự nhiên có bụi bay vô mắt nội, nội khóc vậy thôi. À, nội nội rớt mắt vậy thôi.
4: Nội nhạy cảm. Ủa? Ghê.
6: Hai.
4: Ê này. Quên nữa.
5: Dạ.
4: Chị hai cho tiền ăn bánh nè.
5: Trời ơi, thích quá vợ.
4: Ừ. Khoan.
5: Dạ.
4: Ăn với Dính đó nha.
5: Dạ em biết rồi.
4: Ừ. Thôi nội con đi nha.
1: Ờ đi nha con.
4: Nha.
5: Dạ. Chạy xe cẩn thận nghe.
4: Dạ.
1: Trời có tiền rồi. Đủ tiền rồi, đi chọc đi chơi rồi.
5: Tiền đâu, loa loa loa.
7: Nè nội. Vô đây nữa con mới đủ tiền dẫn cháu đi coi phim á. Con lỡ hứa với cháu rồi.
1: Vậy hả con? Vì để tháng sau thì dẫn nó đi coi phim luôn đi. Giờ con ráng tiết kiệm nghe.

0: Cái gì vậy?
1: Bà đọc đi, bà biết tôi viết này cực lắm không? Bà đọc đi.
0: Trời đất ơi, chữ ai vậy nè?
1: Tôi nhà hàng xóm chứ chữ tôi đâu có đẹp được vậy. Bà sợ tôi chưa?
0: Bình thường.
1: Thái độ bà rất là dửng dưng. Được rồi, tôi sẽ nhịn đói, tôi sẽ bệnh, lúc đó bà sẽ cực khổ chăm sóc tôi. Bà thấy sợ chưa?
0: Sợ.
1: Bà sẽ rất cực.
2: Ba mẹ uống trà sữa đi. Cái này á là tiền công con làm được á, lọt vào bữa phụ chị Hạnh á.
0: Ồ vậy đó hả?
2: Ba uống đi ba.
1: Không, ba không uống. Con uống đi.
2: Ba bị sao vậy mẹ?
0: Thôi kệ ông đi.

0: mỗi lần ngoại con đi công chuyện là ông dở chứng vậy đó. Đợi ngoại về xử.
1: Ủa, bộ ba tính tiền thật thiệt luôn á hả?
2: Ba sẽ tiền thật, không ăn bữa cơm này đâu. Thậm chí nguyên ngày nay không ăn cơm luôn. Một tháng không ăn, một năm không ăn luôn. Những đói luôn, chừng nào có xe ba mới ăn.
1: Quá dữ luôn. Thôi vậy con với mẹ ăn cơm. Bữa nay có món gì vậy mẹ?
0: Đó, bữa nay mẹ nấu toàn là món ngon không luôn đó nha. Ai muốn ăn ráng chịu. Thấy chưa, xíu mại nè, tôm rim thịt ba rọi nè, cá lóc kho tiêu nè. Trời ơi, nhức nhối luôn.
1: Ba, mấy cái này là toàn món ba thích không á, ba có ăn không?
2: Không.
1: Thôi vậy thôi con ăn.
0: Ăn đi con, ăn nhiều vô nha.
2: Ăn chưa?
1: Sao mà món cá kho bữa nay ngon quá vậy mẹ? Để con ăn thử món này nữa.
0: Được không?
1: Con phải nói á, tay nghề nấu ăn của mẹ ngày càng giỏi. Con phải nói là số 1 luôn.
0: Còn phải nói nữa
1: mẹ. Bữa nay mẹ ai không ăn được chắc tiếc lắm đó mẹ. Thôi kệ.
2: Ăn chưa chừa chứ? Không, ăn đi. Không chừa gì hết. Thôi thì thật.
0: Đâu ai tính chừa đâu.
3: Chị xe đạp tôi nhìn đó. Khổ, thiệt khổ.

0: Sao vậy hả? Cái ông này thiệt tình đó nha. Hồi nãy kêu ăn không ăn, tự nhiên người biểu tình biểu tiết làm chi vậy? Tày đặt ra, làm giờ không ai ngủ yên hết trơn á. Có một chiếc xe đạp là có cần thiết phải vậy không?
1: Còn bà nữa, tại sao bà ác vậy?
0: Gì?
1: Bà bảy con chuột, nó chết bà không thấy tội hả?
0: Vậy để đó cho nó đừng phá thức ăn chứ.
1: Không thể sống chung với nó được hay sao?
0: Ông sống chung với nó đi. Đau quá. Hả?
2: Thôi giờ con lấy cơm cho ba ăn nha.
1: Khỏi đi, hết hứng ăn luôn. Chết đau.
2: Sáng thì chẹo lưng, tối thì dập tay, tất cả chỉ vì chiếc xe đạp.
3: Ủa nội,
4: cái gì?
3: Sao anh không vô trong phòng ngủ, ngủ ngoài này? Trời ơi, ngủ ngoài này vừa nóng mà còn bị mũi chích nữa nè.
4: Con nói nhỏ nhỏ được không? Con nói lớn quá, chị con nghe được hỏi nữa mệt lắm.
3: Ủa mà con hỏi nội nè, ngủ ngoài này á với ngủ trong phòng á khác nhau chỗ nào?
4: Trời ơi, khác nhau nhiều lắm chứ. Biết sao không? Ngủ trong phòng á nó nóng, cho nên mình phải bật quạt cho nó mát mới ngủ được, đúng không?
3: Dạ.
4: Mình ra đây mình ngủ á, gió thổi thoáng mát khỏi bật quạt, ngủ khỏe hơn, đỡ tốn tiền điện. Trời ơi, một tháng tiền điện biết bao nhiêu tiền.
3: Nhưng mà ngủ không có quạt á, sao ngủ nổi? Ngủ trên này chẳng khác nào làm mồi cho ngủ.
4: Trời ơi, nội tính hết rồi, yên tâm nội lo hết rồi. Bây giờ vậy ha, mình đang ngủ đúng không?
3: Dạ.
4: Có con mũi nó chích mình vô đúng không? Đó, nội chuẩn bị thuốc rồi.
3: Thôi có thuốc nè.
4: Mình xức vô, cứ hễ con nào chích cái mình xức vô, con nào chích cái mình xức vô, đâu có sao đâu.
3: Giờ sao hả?
4: Ờ thì ví dụ như đêm 8 tiếng đúng không? Thì coi như là cái thời gian mình xức cái thuốc chống mũi á, là coi như là 4 tiếng đi, còn 4 tiếng mình ngủ được rồi. Nó có cách giữa cái lúc chưa cắn và cắn mình ngủ khoảng đó đó. Hiểu không?
3: Dạ.
4: Ừ. Nói giỡn vậy thôi chứ cái chai xịt mũi này khỏi cần thức để mà chấm nữa, khỏi sức. Nè, trước khi ngủ cái là nội xịt cái xẹt xẹt xẹt cái rồi có cái mùi này mũi nó vô nó cắn.
3: Nè, nó,
4: thấy không? Nó xịt đi. Nó xịt nè, khỏe re luôn. Ngủ con mũi nào mà cắn được. Trời đất ơi, ngủ ngon lành, khỏi tốn tiền quạt mà vẫn mát mẻ. Gió mát thiên nhiên, đúng không? Ờ, ngủ đi.

0: Trời ơi là trời. Mẹ tôi nói không có tiếng nói trong gia đình, khó sống.
1: Ba, hôm mấy giờ con với ba đi ra ngoài hóng gió đi cho quay khỏa, ngắm trăng ngắm mơ rồi nè.
0: Bây giờ ba chỉ muốn ở một mình thôi. Ba có cảm giác ba giống như một cây khô đang chết từng giờ từng giờ, chỉ mong một tia nắng chiếu sáng để quang hợp lại. Nhưng vô vọng rồi con.
2: Ủa, hai cha con ngồi than thở gì vậy?
1: Mẹ, không ấy mẹ mua xe đạp cho ba đi, chứ con thấy ba than phiền ủ rũ sáng giờ, chưa bao giờ con thấy ba vậy luôn á.
0: Thôi con ơi, con đừng nói với người đàn bà có tâm hồn giá lạnh gì nữa, họ không bao giờ hiểu cho ba đâu.
2: Cái gì vậy? Con chiếc xe đạp thôi mà vậy đó hả? Sáng giờ là bài đủ thứ trò luôn, vì một chiếc xe đạp thôi đó hả ông?
0: Đó là niềm mơ ước của tôi, cả cuộc đời tôi chỉ mơ ước như đó thôi mà bà không thực hiện được.
2: Thôi thôi thôi, được rồi được rồi ha. Đây, tôi mới đi lấy tiền hàng về, bây giờ ông cầm đi mua xe đạp đi đó, vừa lòng không?
1: Mẹ đi ba.
0: Bà định dụ tôi, bà thấy tôi là mê quá rồi tôi đưa tay ra bà giật về chứ gì. Thôi ba chiêu này nhỏ tôi làm hoài. Thôi khỏi đi.
2: Thôi đi ông ơi, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Đây nè.
0: Thôi.
2: Nè, tin chưa?
1: Sướng nha. Có tiền mua xe đạp nha.
2: Tình á.
0: Yeah, có xe đạp hả?
3: Trời ơi, tôi là.
0: Ui da.
2: Trời đất ơi, gì vậy?
0: Ui da, đau.
2: Đau dữ vậy đó hả?
0: Đau quá, chết.
2: Trời đất ơi, chân cẳng đau đớn kiểu này rồi chắc là không có đạp xe đạp nổi đâu ha.
0: Ê, được được, đứng được, đứng được.
1: Không không không đâu ba, cái này á là trật khớp rồi, lâu lành lắm, mà lành rồi á cũng không có vận động mạnh được. Con là dân học võ nè, mấy cái này con rành lắm.
0: Không không phải, tay cầm ngày mai nó lành à. Thiệt
2: không có lành được đâu.
0: Đâu có đau đâu nè, không tin đâu.
2: Thôi nè nè nè nè nè nè nè, mở mắt ra. Bây giờ mời ông Maroc móc ra.
0: Tiền đưa chủ xe rồi, chút xíu mang xe qua.
2: Mới ở đây chạy mà mẹ té cái đùng rồi, chưa kịp gặp ai đâu mà đưa ha.
0: Để dưới đất.
2: Đưa đây cho tôi.
1: Thôi ba, móc ra đi mà ba.
0: Mua xe đi.
2: Đưa đây, chân lành rồi tính tiếp ha. Sự nghiệp thể thao thể dục hả? Lần nào đòi cũng là có chuyện hết, thấy chưa? Mai mốt á, khỏi dính vô mấy này, đòi hỏi gì giùm tôi cái nha. Thiệt tình á. Tốn tiền nữa nè.

0: Trời đất ơi.
1: Gì vậy?
2: Ăn cơm hả?
0: Sao hai người ngủ ở đây?
2: Vụ gì á?
0: Ở trong bị gì hả nội?
2: Bị gì đâu?
0: Sao nội với Phúc không ngủ ở trong?
3: Nội với Phúc ăn đi rồi cổ uống thuốc nữa. Ngủ ngoài chi cho bị cảm lạnh không biết.
0: Nhưng mà con không muốn biết sự thật á. Là có chuyện gì mà hai người giấu con? Hôm qua tới giờ con thấy hai người lạ lắm luôn á.
1: Ờ thì có chuyện gì đâu con. Thôi thôi ăn cháo đi con, ăn cháo đi.
0: Phúc!
4: Nội! Nội định giấu đến khi nào nữa nội? Con nó chịu khổ sở hết được rồi nó.
1: Có cái gì đâu mà giấu.
0: Có chuyện gì nói với chị.
4: Thôi con nói cho hai biết luôn.
2: Ê!

0: Nội.
1: Ừ.
0: Nội ăn cháo đi.
1: Ừ.
2: Hai, hôm qua nội đi qua nhà bạn của nội ăn tiệc. Xong rồi ha, nội về nội say xỉn. Nội không có chịu nghỉ đâu, nội cũng tính nhậu tiếp. Xong rồi nội đi vô phòng nè, nội tính lấy cái rượu của nội. Con nói nè, nội tính lấy rượu của nội, nội đi ra uống tiếp. Xong rồi cái hả, hai biết không, nội làm bể cái loa của hai. Ui da, đau quá nội.
0: Nội, có thiệt là vậy không nội?
3: Ờ thì nó nói cũng có đúng chút chứ.
2: Đúng xíu gì, đúng quá trời đúng luôn á. Xong rồi ha, hai biết không, nội mới lấy tiền của hai đưa cho nội á. Nội đưa cho em đi mua cái loa mới về nè. Rồi nội mới bắt em thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trong tháng này á hai.
3: Trời ơi, chết nội rồi con.
0: Hèn chi, hôm qua tới giờ con thấy nội với Phúc lạ lắm luôn á.
3: Ờ thì con biết sao không? Tại vì nội lỡ tay làm hư cái loa của con. Mà nội biết là cái loa đó con cưng lắm, con vui thương nó lắm. Mà làm hư vậy là tội nghiệp con. Nội sợ con buồn cho nên là nội mới lấy cái tiền con đưa cho nội mua cái loa mới để mà đền cho con đó.
0: Con á, là con không có buồn vì cái loa hư. Mà con buồn là hai người giấu con á. Người trong gia đình á thì phải chia sẻ với nhau chứ.
3: Ờ thì
0: nhưng mà nội biết gì không?
3: Sao?
0: Cái loa nó hư lâu lắm rồi, con bỏ mà con chưa có thời gian á.
3: Trời!

0: Phúc! Ủa sao nãy giờ nội kêu Phúc hoài mà không thấy nó lên tiếng vậy con? Hả?
1: Phúc.
0: Ủa con sao vậy?
1: Dạ.
0: Con làm gì mà giống như người mất hồn vậy? Hồn vía vô bộ đi ăn đám giỗ chưa về sao vậy?
1: Nội.
0: Nó hỏi thằng Phúc đâu? Từ nãy giờ nội kêu nó quá trời quá đất mà không thấy nó lên tiếng.
1: Phúc nó nói với nội là nó đi dã ngoại với lớp mà nội không nhớ hả?
0: Ờ ha, nãy nó có nói nội. Ai chà, già lẩm cẩm lúc quên lúc nhớ biết đường đâu mà rồi. Nè, nói chứ không phải khen nha. Hình như là thời gian gần đây con nấu nướng trình độ lên tay thấy rõ luôn á. Nhìn tô hủ tiếu hấp dẫn quá.
1: Nội ăn đi nội.
0: Con ăn đi.
1: Dạ.
0: Miếng nước lèo coi thử coi. Chà, sao nó mặn dữ vậy con? Chát luôn á. Con nấu kiểu gì mà sao mà hủ tiếu vậy trời ơi.
1: Sao kỳ vậy ta? Thôi nội, nè chờ xíu nha, để con
0: bỏ mấy giá nước muối vô tô hủ tiếu làm sao vậy?
1: Chắc con lỡ tay.
0: Thôi khỏi đi. Được rồi. Nội để ý thấy bữa nay con có cái gì đó lạ lạ nghe. Có chuyện gì không nói cho nội biết coi.
1: Con bình thường mà nội, đâu có chuyện gì đâu. Nội đừng có lo, không có chuyện gì hết trơn á.
0: Bình thường phải không? Thiệt không?
1: Con nói thiệt mà nó không tin con hả? Thôi, nội chờ con xíu đi. Con nấu lại mì tôm cho nội nha. Con xin lỗi nội.
2: Bà đó ơi, sao không lo làm này ngồi đây trời? Ê! Làm gì mặc như quýnh bao vậy? Hả? Có gì nói đi, ai làm buồn? Tôi xử người đó cho.
3: Mẹ tôi.
2: Cái gì?

0: Bà là ai? Sao bà đi theo tôi?
1: Mẹ là mẹ của con nè Hạnh. Mẹ là mẹ Sương, mẹ của con nè.
0: Bà buông ra đi. Bà nhầm người rồi. Ông nội nói với tôi là mẹ tôi chết rồi.
1: Hạnh, mẹ là mẹ của con nè. Mẹ chưa có chết. Mẹ về đây thăm con với thằng Phúc nè. Hạnh,
0: trời đất ơi, cái gì vậy?
2: Tự nhiên đâu mười mấy năm chục năm trời đi mất tiêu, không biết gì hết trơn. Tự nhiên giờ bà nói bà gặp mẹ bà.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, bởi học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua việc học tập, quán triệt, mà quan trọng hơn là biến những điều đã học thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Ở phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, những tấm gương ấy đang được thể hiện từ những điều rất gần gũi. Một cô giáo miệt mài đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ để mỗi bài học trở nên sinh động hơn. Một bí thư chi bộ vừa làm kinh tế, vừa giữ chữ tín và đi đầu trong thay đổi cách nghĩ, cách làm. Hay những người có uy tín trong buôn làng tự nguyện hiến đất, vận động bà con cùng chung sức xây dựng đường giao thông. Mỗi người một công việc, một cách làm, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nói đi đôi với làm từ những việc thiết thực và gương mẫu từ chính mình. Mời quý vị các bạn

0: cùng theo dõi chuyên đề Học theo Bác từ những việc làm bình dị.
1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Ở mỗi vị trí công tác, mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách làm thiết thực. Tận tâm hơn với công việc, sáng tạo hơn trong lao động, gương mẫu hơn trong cộng đồng và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Tại phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được thực hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Năm học 2026-2027, trường tiểu học Isut có hơn 1.250 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Với đặc thù này, việc đổi mới, phương pháp dạy học, tạo hứng thú và giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tế giảng dạy, cô Nguyễn Thị Tươi, giáo viên phân hiệu 2, lựa chọn công nghệ số như một công cụ để làm cho bài học trực quan, sinh động hơn.
2: Qua quá trình dạy học theo tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì em đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp học sinh hứng thú hơn. Em sử dụng các phần mềm cũng như là sử dụng máy tính, máy TV để chiếu cho các em. Thì em xem được các video cũng như là xem được những cái hình ảnh chân thật của những cái từ mới rồi của những cái phương pháp đo của toán mới. Thế là các em sẽ hứng thú hơn trong học tập. Và qua quá trình đó thì tôi thấy là các em đã rất là tích cực tham gia các hoạt động học tập của lớp và cái chất lượng giáo dục của lớp ngày càng tiến bộ.
1: Không dừng lại ở việc sử dụng máy tính, máy chiếu hay TV, công nghệ được cô Tươi đưa vào ngay từ khâu chuẩn bị bài.
2: Qua quá trình chuẩn bị một tiết học thì em sử dụng đó là Powerpoint, em sử dụng ChatGPT và Notebook LM để đưa ra những cái video cho các thật sự sinh động để cho các em hiểu hơn về các từ mới. Ngoài ra thì em còn sử dụng một số hình ảnh từ trên mạng để xuống và những cập nhật, luôn cập nhật những cái thông tin mới để các em có thể là cập nhật thêm cái vị trí địa lý sau khi sắp nhập này, rồi thêm được cái là những cái bản đồ đã được cập nhật.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ không chỉ giúp giáo viên truyền tải kiến thức mà đang tạo thêm cơ hội để học sinh trở thành chủ thể của giờ học. Những em học sinh trước đây còn rụt rè, nay có thể tự tin chuẩn bị nội dung, thiết kế slide và trình bày trước tập thể.
3: Trước khi học công nghệ số, con học hay về con đôi khi con bị quên. Sau khi con học công nghệ số, về nhà con dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Con học được thoải mái hơn và muốn đến trường nhiều hơn. Vì những hình ảnh cô chiếu lên và những clip ngắn giúp con dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn.
1: Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ việc học, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Đằng sau mỗi tiết học có ứng dụng công nghệ là quá trình tự học, tự đổi mới của người giáo viên. Tại trường tiểu học Isut, chuyển đổi số không chỉ được thực hiện riêng lẻ ở một vài lớp học mà đang từng bước trở thành hoạt động chung của nhà trường. Sau sáp nhập, trường có 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường. Việc học tập và làm theo Bác được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.
4: Hiện tại thì để triển khai cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ viên chức, thì nhà trường đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của phường đến tất cả cán bộ giáo viên, đặc biệt là các phân hiệu và ở các cái điểm trường. Biệt về việc ứng dụng chuyển đổi số thì tất cả cán bộ giáo viên đều được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đối với tất cả giáo viên, và 100% giáo viên đều có được bồi dưỡng chứng chỉ AI và được công nhận của Bộ Giáo dục. Hiện nay là tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều tổ chức dạy học kỹ năng số, lồng ghép tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Và đặc biệt hiện nay thì vừa rồi mới tập huấn về công nghệ thông tin của Sở Giáo dục, thì hiện nay đang còn triển khai cái chỗ mà dạy 12 tiết ứng dụng AI đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Thì với cái hình thức cũng là tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục để làm sao thực hiện cái việc chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 đạt hiệu quả nhất.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, những giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên trẻ có thế mạnh, công nghệ được phát huy vai trò hỗ trợ đồng nghiệp.
4: Trong trường thì có một số giáo viên trẻ có công nghệ thông tin giỏi và đặc biệt là ứng dụng có hiệu quả về việc chuyển đổi số. Thì nhà trường cũng đã hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin của đối với một số giáo viên lớn tuổi. Thực nhất là nhà trường đã vận dụng giáo viên tin học trong nhà trường để hỗ trợ quý thầy cô giáo lớn tuổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Và đặc biệt nữa thì mở các cái chuyên đề, rồi buổi tập huấn để hỗ trợ, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên môn của nhà trường thì các giáo viên sẽ trao đổi, chia sẻ, và đặc biệt thì việc ứng dụng công nghệ AI này, việc chuyển đổi số trong tổ chức dạy học của nhà trường để làm sao tất cả giáo viên đều có cái mặt bằng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đến thời điểm này thì hầu như là 100% giáo viên của nhà trường, mặc dù là lớn tuổi nhưng các đồng chí cũng ứng dụng tốt cái việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI trong quá trình triển khai dạy học.
1: Từ những buổi tập huấn, những chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn, kinh nghiệm được chia sẻ, cách làm được nhân rộng. Đây cũng là cách nhà trường cụ thể hóa tinh thần sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm trong công việc.
2: Theo em thì học tập Bác không phải là ở những cái điều thật là lớn lao đâu, mà đó chính là sự chuẩn bị một tiết dạy thật là chu đáo, rồi sự yêu thương học sinh, quan tâm đến từng đối tượng học sinh. Có những em nhút nhát thì chúng ta giáo viên mình hỗ trợ các em đó. Rồi có những em mà đã tự tin hơn thì mình giúp các em phát huy khả năng của mình, chứ không phải là những cái điều thật là lớn lao như mọi người nghĩ. Và qua đây thì em thấy rằng là khi học mà khi sáng tạo thì đó là ở tất cả cái mọi mặt trong công việc của mình. Có thể là sáng tạo trong bài dạy, sáng tạo trong cách nói, cách khen học sinh cũng là sự sáng tạo. Và có thể là sáng tạo ở trong cách chấm điểm cho học sinh để học sinh hứng thú và hấp dẫn hơn.
1: Nếu trong trường học, học Bác được thể hiện bằng tinh thần đổi mới sáng tạo thì ở khu dân cư đó còn là sự gương mẫu trong lao động, sản xuất và giữ chữ tín. Tại tổ dân phố Bình Hòa, chị Lăng Thị Nết vừa là bí thư chi bộ vừa trực tiếp làm nghề rang xay cà phê. Với chị, học Bác trước hết là làm tốt công việc của mình và tạo dựng giá trị bằng chính sức lao động.
5: Bản thân tôi thì suy nghĩ là việc học Bác thì nó không phải là qua một cái quá trình những công việc hoặc là những cái việc gì đó quá lớn lao, mà nó thực tiễn trong đời sống hàng ngày, trong lao động sản xuất. Bản thân tôi thì làm nghề rang xay cà phê, một người con lớn lên ở vùng Tây Nguyên, gắn bó và mong muốn đưa sản phẩm nông sản của quê hương đi xa hơn. Thì trong quá trình sản xuất và kinh doanh thì tôi luôn là đưa ra những cái sản phẩm với giá trị thật, giữ chữ tín và từng bước đi theo những cái hướng đúng đắn để nâng tầm chất lượng giá trị sản phẩm.
1: Giữa thị trường luôn có sức cạnh tranh về giá và lợi nhuận. Lựa chọn giữ chất lượng sản phẩm và chữ tín cũng là cách người làm kinh tế thể hiện trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng. Với vai trò bí thư chi bộ, chị đã xác định mình phải làm trước, làm thật để đảng viên và người dân có thể nhìn vào đó mà cùng thực hiện.
5: Hiện nay thì đứng trước nhiều cám dỗ như là về thay đổi chất lượng sản phẩm hoặc là những chạy theo lợi nhuận. Thì chúng tôi cũng luôn đi đầu và làm gương trong cái việc mà giữ vững chất lượng sản phẩm, không vì lợi nhuận mà đánh đổi bằng mọi giá. Thì tôi cũng cố gắng gương mẫu để cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm theo, như là cố gắng để làm sao đó là làm một tấm gương để cho các đồng chí ấy noi theo.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê của chị Lăng Thị Nết còn tạo thêm việc làm và hình thành mối liên kết với các hộ sản xuất tại địa phương. Hiện chị liên kết với 5 hộ gia đình trồng cà phê, qua đó có nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết. Cùng với đó, cơ sở duy trì 3 lao động làm việc theo hợp đồng và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động vào những thời điểm sản xuất cao điểm. Thu nhập của lao động thường xuyên khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Lao động thời vụ được trả từ 350 đến 370 nghìn đồng một ngày. Những con số tuy không lớn nhưng cho thấy từ một mô hình kinh tế hộ gia đình, nếu biết liên kết và tổ chức sản xuất phù hợp, giá trị tạo ra có thể được lan tỏa đến nhiều người hơn trong cộng đồng. Với chị Nết, phát triển kinh tế không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình. Khi sản xuất có đầu ra, người trồng cà phê có thêm sự ổn định. Khi cơ sở hoạt động hiệu quả, người lao động có thêm việc làm và thu nhập. Đó cũng là cách một mô hình kinh tế ở cơ sở từng bước tạo ra sự gắn kết. Người trồng có nguyên liệu, cơ sở có nguồn hàng. Người lao động có việc làm và sản phẩm, địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị. Từ vai trò bí thư chi bộ, chị Nết cũng mong muốn những cách làm hiệu quả như vậy được

0: lan tỏa để người dân Bình Hòa không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Từ một người làm kinh tế, một cán bộ chỉ bộ, tinh thần nêu gương tiếp tục được nối dài trong cộng đồng. Tại buôn Cờ Quang B, ông Yihien Azun, người có uy tín, đã vận động gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến, mà ở cách người đi đầu tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
1: Có chủ trương chương trình lớn của mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia, thì bản thân tôi công tác tuyên truyền bà con thì nắm chủ trương cái hưởng lợi chính sách của Đảng và của nhà nước, là vận động bà con làm đường nông thôn mới, giải tỏa mặt bằng để có con đường cho bà con đi nó tốt hơn, để an tâm cho bà con lao động sản xuất.
0: Từ sự gương mẫu của một gia đình, nhiều hộ dân trong buôn đã cùng tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công. Gần 2 km đường giao thông được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, mở thêm điều kiện để người dân đi lại, giao thương và sinh hoạt thuận lợi hơn.
2: Bây giờ có cái chương trình tuyên truyền cho bà con để hiến đất, để làm đường. Tôi có nói sông thì có cá, đường thì có người đi, cho nên là đầu tiên làm gương cho bà con, tôi hiến hai mặt tiền này để có đường cho cháu, cho con em đi học, cho bà con đi rẫy đi nương khỏi vương vắt gì đó. Cho nên gia đình tôi đồng ý vấn đề mà người có uy tín là tuyên truyền, cho nên đồng ý gia đình tôi rất vui mừng, rất hưởng ứng cái công trình làm đường của nhà nước.
0: Từ lớp học đến khu dân cư, từ đổi mới trong công việc đến những đóng góp trong cộng đồng, những việc làm bình dị đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Học Bác từ những điều gần gũi nhất để mỗi việc làm tốt được lan tỏa, mỗi người trở thành một hạt nhân tích cực cùng xây dựng phường Chư Bao ngày càng phát triển.
3: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Bên dọc sông Ba, có một làng quê yên bình được phủ xanh bởi những luống rau và điểm tô bởi sắc hoa theo mùa. Làng trồng hoa trồng rau Ngọc Lãng không chỉ mang đến những sản vật từ đất đai mà còn lưu giữ nhịp sống mộc mạc của những người nông dân bao đời gắn bó với ruộng vườn.

0: những vùng đất được nhớ đến bởi những công trình, những con phố hay những địa danh nổi tiếng. Nhưng cũng có những nơi để lại dấu ấn bằng một màu xanh rất đổi bình dị. Màu xanh của những luống rau, của những khu vườn và sắc màu rực rỡ của những mùa hoa. Bên dòng sông Ba, làng trồng rau trồng hoa Ngọc Lãng từ lâu đã gắn với công việc trồng trọt của người dân địa phương. Từ sáng sớm, những người nông dân đã bắt đầu một ngày mới trên ruộng vườn. Người chăm rau, người vun đất, người tưới cây, người tất bật chuẩn bị những sản phẩm của mình cho một ngày mới. Mỗi luống rau, mỗi mùa hoa ở đây là câu chuyện về sự cần mẫn, kinh nghiệm và tình yêu với nghề của những người đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều năm.
1: Hồi xưa ở đây là nói chung ăn học cũng có nhiều. Mình thân nhân mình cũng không có ăn học gì như người ta lắm. Thì nói chung vợ chồng mình ăn ra là nên giờ mà nông hết. Làm người này rất vất vả. Như cô giờ là cô rất vất vả. Cô này chắc cô làm đi chắc cũng 43 năm.
2: Mình biết cái nghề này vất vả như vậy rồi mà cứ vẫn làm như thế này.
1: Giờ mình làm gì? Yeah. Mình cảm ơn người nghiệp mình đâu đi làm mướn người ta được.
2: Con thấy cái khoảng rau này rất là rộng luôn. Vậy thì nhà mình có bao nhiêu mẫu trong này thôi cô ha?
1: Đi đất này là đi làm cũng nhiều đám cho, hai ba đám cho. Trung bình nhà nông làm từ 2 la sau lên thì phát luôn á. Khi tiêu bình thường tôi cũng không tơ tơ gì lắm. Chúng ta trúng vụ là thằng thả.
2: Dạ.
1: Trúng vụ là rất mạnh vẻ. Chúng ai cũng vậy.
2: Yeah. Vậy cái lúc mà ở đây mình trúng mùa được giá thì mình có một cái phong tục gì đó để mình cảm tạ trời đất ở đây không?
1: Có chứ, năm nào mình cũng chưa có không một cọt. Mình thì việc người ta kêu ở đây là kêu cúng dương. Ai muốn cúng gì cúng.
0: Gắn bó với nghề qua nhiều năm, người trồng rau hoa ở Ngọc Lãng cũng dần quen với từng mùa vụ, từng thửa đất và cả những thay đổi của thời tiết. Ở đây, để có được một luống rau xanh tốt, không chỉ cần bàn tay chăm sóc, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đất và nguồn nước. Mỗi loại rau có một thời gian sinh trưởng khác nhau, còn người trồng thì phải luôn để mắt đến ruộng vườn. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ của thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cả mùa vụ. Chính sự gắn bó và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm đã giúp họ hiểu hơn về mảnh đất mình đang canh tác.
1: Trên giờ trong khúc này rất dây. Rất dây là mùa gió bắt vô là bị dưới cái giang lên hết, lật lá hết. Mình lật rất khổ. Mà tưa như vậy là mình lật vỉ nè. Thì biết như vậy vậy? Không ai mua. Ngủ bỏ. Rồi có nhiêu một cỡ toàn thay nhau đó, không ai mua.
2: Rồi như mấy cái vụ này mà trúng rồi, nếu mà vô cái mùa vụ mà vô mùa Tết thì sẽ như thế nào?
1: Tết là trồng hoa. Tết đất này trồng hoa.
2: Rau không trồng rồi là làm sao?
1: Nhưng mà trồng hoa tốt như thế thì được có cái cho chơi nữa, cũng như là có cái bán làm chuyện hả? Thì ví dụ như cái Tết mình ba giống cái lòng mua. Rồi cho nó cái riêng đó, không phải cái đem truyền bông mình có mình tiêu ạ. Từ đâu? Chứ lao dư là sáng nay mình mua bông.
2: Cô, như con thấy là ở quanh đây mình cũng nằm kế một cái dòng sông Ba dưới này nữa. Vậy thì cái nguồn nước ở đó nó có cái tận dụng được cho cái đất phù sa ở đây không cô? Hay là như thế nào mà cái làng rau này rất là tươi tốt luôn á?
1: Không, cái đất đây là nói chung là nó được mua là tùy cái theo con nước. Nếu mà mình con cái giếng mà trúng cái luôn ngọt nặng á. Mình tưới nó không mà lên nó. Mình xích đi này với con chỗ khác bây giờ. Ví dụ con ở đây là ngọt, không ngọt lại xích tới cái kia.
0: Đất có mùa, rau có vụ. Còn người trồng rau thì gần như ngày nào cũng có việc để làm. Những công việc tưởng chừng quen thuộc ấy cứ lặp lại theo nhịp của từng luống rau. Từ gieo trồng, chăm sóc cho đến thu hoạch. Với những người đã gắn bó lâu năm, công việc nhà nông cũng dần trở thành một phần trong nếp sống hàng ngày. Ở vùng đất Ngọc Lãng, một ngày của người trồng rau bắt đầu như thế nào? Và phía sau những bó rau xanh mướt được đưa ra khỏi ruộng là bao nhiêu công đoạn?
3: Thì công chuyện của nhà nông thì buổi sáng thường thường dậy đúng không? Ngày nào mà có rau á, cắt rau sáng á, tới ruộng ngày thu á là rau sáng à. Cắt rau. Còn ngày nào không thu á, thì chuyển qua làm đất, gieo rau, tự gom lên rồi tưới nước. cắt rau là buổi chiều, chủ yếu là buổi chiều là chính, buổi sáng là làm những công việc bình còn lại, còn buổi chiều là thu. Rồi ngoài ở đây, thị trường ở đây á, thì sẽ có một bộ phận đi bán, chứ nhà vườn không đi bán, mình không đi bán, sẽ có một bộ phận người ta đưa giỏ, đưa đồ cho mình. Ví dụ như ngày đó người ta nói người ta thu bao nhiêu đó, mình sẽ cắt bao nhiêu đó, có người đi bán chứ mình không có trực tiếp đi bán. Còn lại thì ví dụ như rảnh nữa thì nhổ cỏ. Nói chung là rất là nhiều công đoạn, nó không có cực lắm nhưng mà nó lặt nhặt. Bà con ở đây thì cũng làm suốt thôi, chủ yếu nghỉ buổi trưa tới đồng thì chỉ có tưới nước không ạ. Xé 1-2 giờ là bắt đầu thu rau. Còn sông thì những người sát bờ sông thì có thể là sẽ ảnh hưởng á, vì nước mặn. Thời sau này là mấy năm nay trở lại đây là nó có nước mặn. Bà con ở sát bờ sông là sẽ bị ảnh hưởng nhiều á. Còn trên đây thì nói chung là ít, không có, nó cũng không ảnh hưởng gì, trên đây là nước nó ngọt cho nên rau rất là tốt.
2: Nhưng mà nhà mình ở đây thì có bao nhiêu mẫu ở đây để trồng rau, ngoài ở trong này rồi còn ở ngoài kia nữa là bao nhiêu, hết tổng là bao nhiêu?
3: Tổng của hai vợ chồng chị làm là 2.000 2.000 mét vuông. Còn tùy những nhân lực, ví dụ gia đình người ta làm 1-2 người thì người ta làm khoảng 500, 300, 1.000 gì đó. Còn nhà chị là 2.000. Có người người ta cũng làm 3-4.000, tùy cái lao động chính ở trong nhà.
2: Rồi mình thấy những cái thu nhập, những cái nghề này mình thấy có ổn không?
3: Nói chung là nó có khi nó cũng được mà có khi nó cũng không được. Có khi thị trường nó bán không được luôn, có khi bán không được luôn rau, chỗ có khi 1.000, 1.000, 2.000. Có người cũng phải cày bỏ nữa chứ.
2: Trời ơi,
3: còn phải cày đi làm phân chứ giờ cái công mà mình ngồi thu á nó đâu có đủ đâu. Ví dụ một ngày vậy cắt 200 ký rau và 2 người có 200.000 à, cày bỏ làm cái khác chứ không không thể nào mà thu được hết á. Trong 200 ký rau đó thì mình phải tốn tiền mua bì bóng, mình bỏ cái công mình ra, chi phí nữa, nói chung là không đủ công, cho nên đa số nếu mà thị trường rớt xuống 1.000 người ta sẽ cày bỏ hết. Cho nên mới có mấy cái cảnh rau mà cày bỏ là do giá thị trường thôi. Thì nói chung là năm nay cái điệp khúc là được mùa mất giá, được giá mất mùa, nó cứ ca tới ca lui vậy đó.
0: Ở Ngọc Lãng, chuyện được mất của một mùa rau không chỉ nằm ở những con số. Sau mỗi vụ mùa là biết bao công sức, là sự trông chờ vào thời tiết, nguồn nước và cả giá cả ngoài thị trường. Nếu những ngày nắng, Ngọc Lãng hiện lên với màu xanh trải dài của những luống rau, những khu vườn tất bật người chăm sóc, thì khi mùa mưa về, nhịp sống nơi đây lại chậm hơn. Những thửa đất ven sông vốn quen với tiếng cuốc, tiếng tưới nước, cũng có lúc phải tạm nghỉ, chờ đất ráo, chờ trời yên để bắt đầu một mùa vụ mới. Và cũng từ sự đổi thay của đất trời, người ta mới hiểu hơn về cuộc sống của những người nông dân đã gắn bó với làng rau qua bao mùa nắng, mùa mưa.
4: Thì đa số là mưa ở đây thì bà con nghỉ nhiều hơn là làm. Vì làm thì rau nó cũng hư hết à. Như em nhìn qua như kia thì đâu còn gì đâu thu. Chỉ có những cái vùng, những cái người mà có đất cao á, thì nó không bị ngập thì sẽ không hư, không bị thiệt hại vì mưa. Còn như những cái mà đá mà thấp trũng á, thì mưa ngập hư hết à. Làm xuống rồi cũng mất trắng à, cũng không thu được gì. Thì dân miền Trung mình ngày xưa ông bà nói rồi là làm mùa nắng ăn mùa mưa. Mùa mưa đây là đa số là nhìn ra thôi chứ không có làm gì hết. Bây giờ thì trẻ thì còn làm, còn ráng theo. Còn như ngày xưa là tháng đây là đã bỏ không đất hết rồi, để chờ cho mà vụ bông mới vào lúc là rằm tháng 10. Còn nay á, là người ta cũng cố làm ráng nhưng mà thu cũng chẳng được bao nhiêu hết. Đó là còn chưa kể đó, là nếu mà thủy điện xả lũ xuống là coi như mất trắng luôn, không còn gì để thu. Cho nên có làm thì làm vậy thôi, chứ cỡ chừng tháng 9, tháng 10 trở đi là dân ở đây nhìn ngồi bó tay ngồi nhìn chứ không làm gì được, không có gì để thu hết à. Thu cũng đủ là cái công với lại cái tiền mình, số tiền mình bỏ ra giống má phân thuốc. Thì nghề của mình mà giờ mình làm chuyện khác là làm chuyện gì giờ? Không lẽ đi làm mướn được ai thuê mình 5-7 bữa, đúng không? Người ta cũng thuê mình là dài hạn chứ, bữa vài bữa ai thu thuê làm gì? cái cảnh làm nông mình thì ở đây nó là vậy á. Cái mùa nắng thì mình cứ làm rồi mình dành dụng đó, rồi mùa mưa mình đem ra mình xài. Chứ ở đây mùa mưa là coi như là bó tay thôi, không làm gì được. Rau thì hôm nay nó cũng nói chung cũng không cao lắm đâu, thị trường rau không cao vì ở chợ mình đó là có rau ở các nơi nó đưa về nữa, là cái giá của mình sụp xuống. Chứ cũng không cao lắm đâu, ví dụ như ngày xưa một luống như vậy có thể thu 100 kg, bây giờ thu 20-30 kg rồi. Nó không có đủ, ví dụ như ngày xưa mình bán mùa nắng mình bán 5.000 đi, nhưng mà mùa mưa bây giờ mình bán 10.000 mà thu lại 20-30 thì nó đâu bù lại cái công của mùa nắng được, không bằng đâu. Cho nên là thu tháng này thu ráng thôi, chứ còn mà thu trên để mà có thu nhập ổn định là không có có. Đa số là ở bà con thì ai cũng vậy hết.
0: Rồi làng rau Ngọc Lãng, có lẽ điều còn động lại không chỉ là màu xanh của những luống rau hay sắc màu của những mùa hoa, mà còn là hình ảnh những người nông dân ngày ngày gắn bó với mảnh đất ven sông Ba

Ở nơi đây, mỗi mụ rau, mỗi vụ hoa đều mang theo câu chuyện về đất, về nước, về thời tiết và về những con người đã chọn nghề nông làm kế sinh nhai.

bình dị của ruột đồng, đến nếp sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Làng rau hoa Ngọc Lãng không chỉ nuôi sống người dân nơi đây, mà còn góp thêm một sắc màu cho hành trình khám phá vùng đất này.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những người tuy đã đi xa, nhưng ánh sáng từ con người họ vẫn không hề tắt. Nó vẫn tỏa ra, lặng lẽ sưởi ấm những trái tim còn ở lại. Vẫn âm thầm soi sáng những con đường mà thế hệ sau bước đi.
1: Ánh sáng ấy không gắn với thời gian hay khoảng cách, mà gắn với tình cảm, nhân cách và những giá trị họ để lại. Một di sản tinh thần bền bỉ, dẫn dắt và khơi dậy lòng tin nơi mọi người.

0: cái thời gian mà ba bệnh nặng trước khi mà ba mất, thì ba có nắm tay mình và ba nói một câu là ba xin lỗi, là bởi vì ba không có dành được rất là nhiều tài sản và cái gia tài của cải cho con như những người cha khác. Nhưng mà cái mà ba có thể cho con được đó là cái tình thương. Và con có thể cảm nhận được cái tình thương đó theo năm tháng. Thì lúc đó mình chỉ nói với ba là thực ra cái mà ba dành lại cho mình á, cái gia tài lớn nhất vô giá mà ba dành cho mình đó là những cái phẩm chất tốt đẹp mình học hỏi được từ ba. Và chị nghĩ là theo năm tháng cuộc đời, khi chị trưởng thành và có được một cái cuộc sống bình an và nó giản dị như ngày hôm nay, chính là nhờ những cái phẩm chất của ba.
1: Chị Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ, cũng là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Giữa những ngày chiến tranh còn chưa dứt tiếng bom rền, khi đó đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã bước vào tuổi 45. Không có người cha nào muốn sống xa con cái của mình, nhưng vì điều kiện chiến tranh gian khổ, gia đình ba người đã thường xuyên phải chia đôi.
0: Thời gian mà đi vào trong rừng sống, đi vào miền Nam sống, thì ba mẹ là ở Tây Ninh và ở được phân vào ở trong một cái căn cứ trong rừng á, rừng của Tây Ninh. Thì điều kiện nó rất là khắc nghiệt và mỗi ngày luôn phải chiến đấu với nhìn thấy được những cái sự sống và cái chết nó liên kề nhau trong gang tấc. Thì đó là một cái quá trình chị nghĩ mẹ cũng đã rất là khó khăn để vượt qua.
1: Trong những năm tháng đất nước chìm trong bom đạn, có những con người đã đặt tổ quốc lên trên mọi khát vọng riêng. Và có một gia đình như thế, họ yêu thương nhau bằng một tình yêu không cần hiện diện, nhưng không bao giờ vơi cạn. Họ đã chọn con đường khó để đi, đi về phía đất nước với những nhiệm vụ cần gánh vác trên vai. Ở đó, người cha Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tin rằng tự do của dân tộc không thể đánh đổi bằng sự bình yên riêng của một ngôi nhà bé nhỏ. Ông không chọn hạnh phúc ấm êm bên người vợ trẻ. Ông chọn chiến trường, nơi đất nước gọi tên mình, chọn để cống hiến. Ở đó, người vợ, phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, vì tình yêu với chồng, bà bỏ lại gia đình, cuộc sống đủ đầy để bước vào chiến trường như một định mệnh. Tưởng rằng vào chiến trường để được ở bên nhau dù hiểm nguy cận kề, nhưng chiến tranh vốn không hề đơn giản. Họ đã luôn cách nhau một khoảng cách mà bom đạn là thứ chia cắt họ. Và người con gái duy nhất Bùi Thị Kim Anh, với một tuổi thơ lớn lên trong bóng hình của một người cha luôn công tác xa nhà, luôn trên đường đi, luôn bận rộn với hàng trăm nhiệm vụ,

0: những khoảnh khắc có những lúc mình vẫn muốn ba mình là một người bình thường. Thật sự có những lúc mình mong muốn ba mình chỉ là một người bình thường, và có thể đưa đón con đi học, có thể trò chuyện hoặc có thể đi chơi đâu đó với con mình, hoặc mỗi buổi sáng có thể thức dậy cùng ba, cùng có thể là cùng ăn sáng với nhau, hoặc là cùng đi bộ, hoặc cùng nói chuyện với nhau mỗi ngày như những người khác.
1: Giữa ông và con gái, tình thương không phải được nuôi dưỡng, không phải bởi những tháng ngày quây quần, bằng những buổi cơm chung hay những buổi chiều bên nhau, mà bởi sự thấu hiểu lặng lẽ và những kết nối tinh thần bền bỉ đến kỳ lạ.
0: Vì lý do công việc cho nên ba và gia đình, thực ra chị và mẹ rất là ít có thời gian để mà nói chuyện nhiều, và thời gian cha con gặp nhau, vợ chồng gặp nhau cũng rất là ít. Bởi vì lý do công việc là ba cứ phải luân chuyển công tác, và thường thì đợt sau gần nhất thì ba làm ở Hà Nội, thì khoảng một tháng thì mới về thăm gia đình một lần. Nhưng mà cái sự kết nối của ba và con gái cực kỳ tốt.
2: Nhiều năm công tác xa nhà khiến ông không thể thường xuyên ở bên con. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ làm nhạt đi hơi ấm của tình thân. Nó tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt, lặng im nhưng sâu sắc, ít lời nhưng chan chứa yêu thương. Sự lặng lẽ của những tháng ngày ít gặp gỡ đã tạo nên một sự thấu hiểu bền vững, một sự gắn kết chỉ có thể hình thành từ trái tim chân thành và trách nhiệm sâu sắc của người cha. Từ ông, chị Kim Anh không chỉ nhận được tình phụ tử mà còn tiếp nhận những giá trị sống cốt lõi: sự tử tế trong cách đối nhân xử thế, lòng yêu thương con người và thái độ sống mực thước. Đó là di sản tinh thần mà ông gửi lại cho con gái, một ánh sáng bền bỉ theo chị đi suốt cuộc đời.
0: Mặc dù theo bản thân mình thấy khoảng cách và cái sự chia sẻ giữa ba với chị gần như là không có khoảng cách. Bởi vì ngoài cái cuộc gọi điện thoại hàng tuần thì mình vẫn có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Và ba có một cái quyền lực, một cái năng lượng, một cái power gì đó chị không hiểu. Nhưng mà khi mình nói, ba chỉ cần nói một câu, hai câu, mình cảm thấy là cái mọi cái khúc mắc của mình đó, nó được giải tỏa. Giống như là một cái người mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng nhất định, và người đó rất là yêu thương của mình, luôn cho mình những cái lời khuyên đúng nhất và sáng suốt nhất.
1: Trong những kỷ niệm nhỏ, chị Kim Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của ba. Một sự hiện diện không ồn ào, mà là sự dẫn dắt bằng chính cách ông sống. Giản dị, chân thành và đầy tử tế. Chính từ đó chị học được cho mình những phẩm chất quý giá nhất. Sự tử tế không chỉ là điều ông dạy, mà là điều ông để lại. Tình yêu thương với mọi người không chỉ đến từ lời nhắc nhở, mà từ tấm gương sống sáng trong suốt của ông.
2: Và dù thời gian trôi qua, khoảng cách năm xưa giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sợi dây tinh thần nối giữa hai cha con vẫn luôn nguyên vẹn, âm thầm nâng đỡ, soi sáng và trở thành nguồn sức mạnh dịu dàng theo chị đi suốt cuộc đời. Ông đi nhiều, xa nhà nhiều, nhưng trong trái tim chị Kim Anh, ba chưa bao giờ vắng mặt. Ông hiện diện trong sự bình thản của chị, trong cách chị sống tử tế với mọi người, trong cách chị đặt yêu thương lên trước mọi điều khác. Có lẽ chính sự xa cách đã khiến những bài học từ ba trở nên sâu sắc hơn. Không phải bài học bằng lời, mà bằng nhân cách. Và nhờ thế, tình cha con ấy càng trở nên bền, đẹp và có chiều sâu của những điều được cảm nhận bằng cả trái tim.
0: Tôi rất là ngưỡng mộ, và thật ra thật lòng mà nói là rất là thần tượng cha của mình. Bởi vì đó là một cái người đàn ông thực sự rất là mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống chết vì chiến đấu, phấn đấu, nỗ lực cho cái sự nghiệp của mình, nhưng mà lại là một người đàn ông rất là yêu thương và quan tâm gia đình của mình. Là một người đàn ông mà có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là hiếm khi nào gặp được người đàn ông như vậy.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của một con người kiên trung không khép lại một cuộc đời, mà mở ra những khoảng lặng để những người ở lại nhìn sâu về nghĩa tình, sự trân trọng dành cho ông trong sự tiếc thương vô hạn. Trong những ngày tiễn đưa ông, dòng người nối dài không dứt. Có những người đến từ rất xa, có những người lặng lẽ đứng thật lâu trước di ảnh. Và khi cúi đầu ký vào sổ tang, họ đều chỉ viết một cách giản dị: vô cùng thương tiếc anh Ba Ngộ. Kính viếng anh Ba. Kính chú Ba. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả đều gọi ông như thế. Như thể cái tên ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh ông.
2: Những trang sổ tang mở ra như những con sóng lặng lẽ chạm vào trái tim người đọc. Từng dòng chữ, từng nét bút là bao ân tình, bao kỷ niệm, bao lời biết ơn mà đồng chí đồng đội gửi lại cho ông. Sổ tang tưởng chỉ là nơi chia buồn, nhưng với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
1: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh Ba, Đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh Ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh Ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào cũng độc án như anh Ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh Ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
2: Gia đình cháu vô cùng thương tiếc chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người trọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú Ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó, một sự chăm sóc tận tụy. Chú Ba không chỉ là một vị bộ trưởng mà là người cha, người chú, và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi, gần gũi, ấm áp và đầy nhân nghĩa. Người đã ra đi, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn soi sáng nhiều cuộc đời ở lại.
1: Đồng chí Ba Ngộ đã có những năm tháng đứng trên bục giảng, và ông đã làm thầy trong suốt cuộc đời của mình bởi bản lĩnh và trí tuệ sâu sắc, với mong muốn thế hệ công an nhân dân được bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thầy trò trường Đại học An ninh Nhân dân đã viết trong sổ tang: thực hiện ý nguyện của thầy, quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiện Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
3: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về tháng 6 năm 1993 ấy, thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Thì tôi cũng hơi bất ngờ. Và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định chứ. Vì cái may mắn là tôi được làm quen, được Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chọn làm thư ký, là một cái điều mà tôi rất thấy rất là hãnh diện.
1: Ông không chỉ là một thư ký mà còn là người chứng kiến từng bước đi, từng quyết định, từng khoảng lặng trong cuộc đời công tác của người bộ trưởng khiêm nhường ấy. Ông từng nói những ngày tháng bên bộ trưởng là những ngày quý giá nhất của đời công tác. Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
2: Và khi đồng chí bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẻ trò trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
1: Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã rời xa cõi tạm, những ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào nhưng sâu lắng, không phô trương nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.
4: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là bởi vì tôi coi như người trong gia đình. Chú xem tôi như là con nhà cháu trong gia đình. Thì ở con người đó tôi thấy là có mấy cái đặc, có những cái đặc tính mà phải nói rất là gần gũi dễ thương. Đó là cái người tình cảm với đồng chí đồng đội, tình cảm với anh em bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường, hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa, phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
5: Anh Ba Ngộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý. Hiền lành. Đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn. Nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần. Cũng kêu tôi bằng mày, cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã, nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó, thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài. chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là phó trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành và một thái độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình mà còn là điểm tựa đáng tin cậy, là niềm tự hào và tình thương ấm áp đối với tất cả những ai gắn bó cùng ông.
6: Với anh Ba Ngộ là cái người mà trong gia đình chúng tôi rất là kính trọng. Bởi vì tuy ở cái cương vị cao, nhưng anh rất thương và trân trọng những cái tình cảm của gia đình. Thỉnh thoảng thời gian rỗi là anh về nhà dùng với chúng tôi những bữa cơm rất là đạm bạc, và không bao giờ anh nói nhiều, cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình. Không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
1: Những bữa cơm giản dị, không rình rang, nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể, mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường, nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
7: Tất cả những cái việc làm của anh và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy rằng là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
2: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người, một đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.
8: Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc sống ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho tổ quốc của mình.

0: trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì Tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy vì vậy không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những đứa trẻ lớn lên với những tiếng cười đùa, nhưng cũng có những đứa trẻ phải tập làm người lớn từ khi còn rất nhỏ. Hờ Oe Ajun ở Buôn Hờ Ra, Xê Tun là một trường hợp như thế. 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, em đã phải nếm trải đủ thứ nhọc nhằn, từ gánh nặng gia đình cho đến những cơn khó thở, thắt ngực của căn bệnh xuyễn. Thế nhưng nghịch cảnh đôi khi lại là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của sự kiên cường. Dù phải sống nhờ nhà người thân, dù trong lòng mang nhiều nỗi đau, Hờ Oe vẫn chọn cách tiến về phía trước, nỗ lực từng ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện xúc động về cô bé Hờ Oe Ajun.
1: Ông Iten Katla, người nhận chăm sóc Hờ Oe cho biết, gia đình em trước kia có 3 thế hệ cùng sinh sống. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, ai cũng lo làm ăn, nhưng các em đều được đi học. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mà năm 2021, bố mẹ Hờ Oe chia tay, cháu sống cùng mẹ, hai chị và bà ngoại. Năm 2023, trong một lần đi làm thuê, mẹ của em bị đuối nước, để lại mẹ già đã 80 tuổi và 3 con nhỏ. Mặc dù mất mát lớn, nhưng các em vẫn còn bà ngoại để nương tựa. Tuy đã lớn tuổi, nhưng bà là nguồn động viên lớn để ba chị em đoàn kết, sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Năm 2025, bà ngoại qua đời. Hai chị em Hờ Oe mới 14 và 16 tuổi phải nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và dành dụm mỗi tháng gửi về 1 triệu đồng nuôi em.
2: Con sống với lại dượng. Con mất mẹ rồi nhưng con sẽ cố gắng học tập. Thời gian trôi qua con ở nhà dượng. Con rất biết ơn dượng để mà không phụ lòng ở dượng.
1: Cuộc sống khó khăn, ăn uống không đảm bảo nên Hờ Oe bị suy dinh dưỡng. Hiện tại đang học lớp 4 nhưng em rất nhỏ nên sức đề kháng kém. Mỗi khi thời tiết thay đổi thường khó thở và hay đau ốm. Thường cháu, ông Iten Katla muốn em nghỉ học để bệnh không nặng thêm, nhưng chưa bao giờ em bỏ tiết học nào trên lớp.
3: Bây giờ thấy nó con cái này nó cũng khó khăn lắm, chẳng có gì đâu, nên nó để cứu hết sức hết mạng bây giờ thì nó cứu của con cái. Đấy, con cái để Hậu Uyên này với Thi với Uyên này cũng cứu hết, bây giờ không có ai nuôi, bây giờ thì nó giường nó cứu thôi đó, nên là cố gắng học tập cho học hành này kia, cho nó học cho giỏi này nó vân vân.
4: Em Hậu Uyên ở trong trường á rất là chăm ngoan, mà em cũng học

0: rất là tốt. Và trong một lần tình cờ là thấy bác chở bé đi học, cho nên là em cũng có hỏi tình hình của em như thế nào. Thế là bây giờ em mới biết là nhà trường mới biết là tình hình của bạn là bạn đang sống với bác. Trong cái Tết Trung Thu năm nay là nhà trường cũng có hỗ trợ bé với suất 500.000 phần quà. Tuy nhiên hiện tại nhà trường và các thầy cô cái suất cũng có hạn, cho nên là muốn hỗ trợ bé một cái hỗ trợ trong cái học tập một đường dài thì nhà trường cũng rất kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp dang rộng vòng tay nhân ái để mà cùng đồng hành với nhà trường cũng như với bé, để bé có đầy đủ điều kiện để học tập tốt, để có thể thay đổi tương lai.
1: Mang trong mình thể trạng sức khỏe yếu ớt, lại phải sống nhờ nhà bác với hoàn cảnh kinh tế cũng vô cùng khó khăn. Cuộc sống của HOE quanh năm đối mặt với nhiều thiếu thốn. Đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi, căn bệnh hen suyễn lại tái phát, hành hạ thể xác khiến em đau đớn khôn cùng. Thế nhưng vì thương bác và không muốn gánh nặng tài chính thêm đè nặng lên gia đình, em luôn cắn răng, nén lại những cơn đau thắt, âm thầm chịu đựng để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hoàn cảnh éo le và nghị lực kiên cường của HOE mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng. Hy vọng rằng qua chương trình này, HOE sẽ nhận được những tấm lòng nhân ái gần xa, chung tay giúp đỡ để cháu có thêm kinh phí chữa bệnh, vơi bớt nhọc nhằn và thắp lên hy vọng vượt qua nghịch cảnh. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ em HOE, Asun Buong Hara, xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk số 117000061769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương, Vietinbank, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3 xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ em HOE Azun, Buôn Khật Ra, xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, sống mốt chỉ làng viên phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, số 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàng Mạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng.
2: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, sau những giờ học hay vào những ngày cuối tuần, mỗi bạn nhỏ lại có một cách riêng để tận hưởng thời gian của mình. Có bạn ở nhà xem tivi, lướt điện thoại, có bạn đá banh ngoài công viên, cũng có bạn vội vã đến những lớp học thêm và tìm đến các lớp năng khiếu để học thêm một điều mình yêu thích. Tại các sân cầu lông và những buổi chiều cuối tuần cũng thật vui và nhộn nhịp với các nhóm bạn cùng nhau luyện tập, giao lưu. Trong chương trình hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những buổi tập cầu lông qua phóng sự Niềm Vui Trên Sân Cầu nhé! Cứ mỗi cuối tuần hay sau giờ học, sân cầu lông lại trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc của những bạn nhỏ này. Không còn sách vở, bài tập hay tiếng trống trường, trước mắt các bạn là một buổi chiều với những chiếc vợt, những quả cầu và những người bạn cùng chơi. Một buổi tập không bắt đầu bằng những cú đập cầu thật mạnh, mà được bắt đầu bằng các bài khởi động nhẹ nhàng nhưng cần thiết như xoay khớp tay, kéo giãn chân giúp cơ thể dẻo dai. Cùng với đó, các bạn làm quen với từng động tác nhỏ, từ bước chân, cách cầm vợt, cách di chuyển đến cách đưa vợt đúng lúc. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại cần rất nhiều lần luyện tập. Và với mỗi bạn, việc làm quen với cây vợt lại bắt đầu theo một cách khác nhau.
1: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học.
0: Từ sự tò mò ban đầu, cây vợt dần trở thành một phần quen thuộc của những giờ tan học hay những buổi chiều cuối tuần. Nhưng để chơi một trận cầu vẫn còn cần rất nhiều điều phải học.
1: Tập đi tập lại nhiều lần, bộ phép là các bước di chuyển trên sân, ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập.
0: Một quả cầu đôi khi chẳng chịu đi theo hướng mà mình muốn. Có những lúc vừa đưa vợt lên, quả cầu đã rơi xuống trước khi kịp chạm vợt. Có những bước chân chưa theo kịp, động tác còn vụng về. Một cú đánh tưởng như rất đơn giản, lại phải thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần chưa làm được, cũng là một lần để các bạn biết mình cần cố gắng thêm một chút. Cứ như thế, từ những động tác còn chưa thật chính xác, các bạn dần quen hơn với những cây vợt, với bước chân và với từng đường cầu trên sân. Để rồi, mỗi khi thực hiện được một động tác khó hơn hôm qua, niềm vui ấy cũng đến rất tự nhiên. Và để có được những tiến bộ nhỏ ấy, điều quan trọng nhất có lẽ là sự kiên trì.
2: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Và với mỗi bạn, thử thách lại không giống nhau. Có bạn cần làm quen với kỹ thuật, nhưng có bạn phải cố gắng nhiều hơn về thể lực.
3: Dạ, đúng.

0: em phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn để em cải thiện sức khỏe của em.
1: Trên sân cầu, mỗi bạn có một tốc độ luyện tập khác nhau, nhưng điều dễ nhận thấy là các bạn không tập một mình. Có người cùng chơi, cùng trao đổi, có người chỉ cho nhau một động tác rồi lại cùng bước vào một trận cầu mới. Những buổi tập vì thế không chỉ có tiếng vợt chạm cầu mà còn có tiếng gọi nhau, những câu chuyện nhỏ và những tiếng cười. Với nhiều bạn, có lẽ chính không khí ấy khiến việc đến sân trở thành một niềm vui sau giờ học.
2: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn rất vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
1: Sau những bài tập, sân cầu bắt đầu sôi động hơn, các bạn chia cặp, đánh đơn, đánh đôi. Có những pha cầu phải chạy hết góc sân, cũng có những pha cầu chỉ kéo dài trong vài đường đánh. Trên sân, mỗi người đều có lúc thắng, lúc thua, nhưng điều giữ các bạn ở lại không chỉ là kết quả của một trận cầu, mà còn là niềm vui khi được chơi cùng những người bạn có chung sở thích. Với một số bạn, niềm vui ấy đã kéo dài từ những ngày đầu cầm vợt cho đến ngày hôm nay.
3: Em tập từ trong từ hồi lớp 3 và năm nay để lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn.
1: Những buổi tập như thế này không chỉ giúp các bạn nâng cao sức khỏe mà còn là cách để rèn luyện tinh thần kỷ luật, sự tập trung. Đặc biệt, giữa những buổi tập căng thẳng, các bạn đều có thời gian giải lao và nghỉ ngơi. Những ly nước mát về câu chuyện nhỏ, những tràng cười giòn tan, tất cả giúp các bạn cùng kết nối, mang lại niềm vui và sự tự tin trong một môi trường thể thao vui vẻ, thân thiện và lành mạnh.
4: Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này. Giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
5: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều, giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
1: Những buổi tập cứ thế lặp lại rồi dần trở thành một phần quen thuộc vào mỗi cuối tuần hay những buổi không có tiết học. Sau giờ học, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà, các bạn có thêm một nơi để vận động và gặp gỡ bạn bè. Những thay đổi ấy không đến từ một điều gì quá lớn, chỉ đơn giản là các bạn đã tìm được một hoạt động khiến mình muốn bước ra khỏi nhà và vận động nhiều hơn.
6: Thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
2: Khi học môn cầu lông giúp em cải thiện được sức khỏe, giúp phản xạ tốt. Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn rất vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
1: Khi đã yêu thích một môn thể thao, các bạn cũng bắt đầu có những mục tiêu riêng. Có bạn muốn đánh tốt hơn, có bạn muốn được giao lưu với những người chơi giỏi hơn.
0: Tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
1: Không chỉ có những buổi tập thường ngày, các bạn nhỏ còn có thêm cơ hội thử sức ở những sân chơi, giải đấu dành cho thiếu nhi. Mỗi trận đấu là một lần các bạn được gặp thêm những người bạn có cùng sở thích. Có những trận cầu khiến các bạn vui vì một cú đánh đẹp, cũng có những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng sau mỗi lần ra sân, các bạn lại biết thêm một điều về cách chơi, cách phối hợp và cách giữ tinh thần trong một trận đấu. Và để những sân chơi như thế đến gần hơn với thiếu nhi, các hoạt động thể thao dành cho lứa tuổi chúng mình cũng đang được quan tâm. Với đoàn phường Buôn Ma Thuột, những sân chơi ấy được kỳ vọng sẽ mang đến cho các thanh thiếu nhi nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và phát triển bản thân.
7: Mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: Những trận đấu rồi cũng khép lại. Có bạn vui vì một đường cầu đẹp, có bạn tiếc vì một điểm chưa như ý. Nhưng sau mỗi trận đấu, điều còn lại vẫn là những cái bắt tay, những câu chuyện và những người bạn mới. Từ một buổi tập sau giờ học, cây vợt đã đưa các bạn đến gần nhau hơn. Và từ những sân cầu quen thuộc, các bạn có thêm cơ hội bước ra những sân chơi rộng hơn, được giao lưu, được thử sức và khám phá khả năng của chính mình. Có lẽ niềm vui của cầu lông với các bạn nhỏ cũng đơn giản như thế, được chơi một môn thể thao mình yêu thích, được vận động, được gặp bạn bè và mỗi ngày lại có thêm một điều mới để được chờ đợi trên sân. Thân mến, vận động thường xuyên là một cách để các bạn nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh và có thêm năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể có một cơ thể khỏe, chúng ta cũng cần phải biết cách để bảo vệ mình trước những căn bệnh có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày gần đây, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng lên và có không ít trường hợp diễn biến nặng, cũng như nhiều ổ dịch mới xuất hiện tại các địa phương. Đáng chú ý, trong số những trường hợp mắc bệnh lại có không ít trẻ em, một số trường hợp còn diễn biến nặng đi. Vậy, trẻ sốt xuất huyết thường có biểu hiện như thế nào, cần phải đi đến cơ sở y tế ra sao và phải phòng chống trong gia đình như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Anh Tấn, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhé.
8: Sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ gặp những trẻ là có biểu hiện là sốt, sốt liên tục, sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày. Cái thứ hai là bệnh nhân trẻ có thể là chảy máu cam, chảy máu mũi, hoặc là chảy máu chân răng, hoặc là nổi ban. Đấy. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân là có những tình trạng là biểu hiện mệt mỏi, kém ăn. Đấy. Cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là những cái cộng đồng xung quanh là sẽ mắc. Trong những năm gần đây thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mắc của những trẻ em á thì lại không còn những trẻ em mà dưới 5 tuổi nữa, mà tỷ lệ mắc lại cao hơn là cái lứa tuổi là từ 5 cho đến 10 tuổi. Thế thì ở đây chúng tôi cũng qua có những cái bài nghiên cứu, những cái thống kê chúng tôi nghiên cứu thì đa số này là rơi vào những cái trẻ là lứa tuổi học đường. Đó, và những trẻ là đa số từ 10, 11 tuổi, 12 tuổi là chắc nhận thức là có rồi chứ. Tuy nhiên vì sao những trẻ này mắc thì theo như chúng tôi chắc là do vấn đề của trẻ, bản thân trẻ chủ quan. Rồi trẻ không có lo phòng chống, chứ còn bản thân gia đình ý thức tốt mà. Thì qua đây thì tôi cũng có một cái khuyến cáo với người dân, chúng ta không nên được chủ quan. Chúng ta vẫn phải làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, làm dẹp đi những cái nơi, cái cống rãnh mà đọng nước tù để mà sinh ra muỗi. Cái thứ hai, những cái góc tối hoặc là trong nhà như thế nào chúng ta phải làm cho, nói chung là dẹp gọn cho gọn gàng, ánh sáng. Và ngủ vẫn nằm mũ màng. Tại vì chúng ta biết rằng là mũi sốt xuất huyết là nó không chích vào ban đêm, nó chích vào ban ngày. Đa số là gặp ban ngày. Ở trong gia đình thì khi bố mẹ hoặc các bậc phụ huynh hoặc các người thân, khi trẻ mà thấy có những trẻ mà có biểu hiện như là ly bì, sốt cao liên tục, mệt mỏi, ăn uống kém, có chảy máu chân răng thì chúng ta vẫn phải nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và được tư vấn, để chúng ta làm sao hạn chế thấp nhất mà để tránh đi cái hậu quả sau này khi trẻ mắc sốt xuất huyết.
1: Các bạn bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, vận động thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ và biết lắng nghe cơ thể mình. Hy vọng rằng qua những chia sẻ và câu chuyện trong chương trình hôm nay, các bạn có thể có thật nhiều niềm vui khi vận động, thêm kiến thức để tự bảo vệ mình và luôn có những ngày thật khỏe mạnh. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Thùy Nhiên. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong những chương trình tiếp theo với thật nhiều câu chuyện thú vị và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu thu ngân sách những tháng cuối năm. Đắk Lắk phấn đấu thu hút khoảng 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030. Minh bạch các khoản thu trong năm học. Phần tin thế giới có các nội dung: Nga vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước. Giải Nobel hóa học vinh danh nhà khoa học Pháp và Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ Sa Ekanoek năm 2026. Dự diễn tập có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, qua đó đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hành đúng nội dung, chương trình, thời gian, vận hành cơ chế linh hoạt, sát thực tế địa phương. Đặc biệt trong nội dung thực binh, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ sẽ cần nách năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 10.
0: Sáng ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sự kiện lần đầu tiên được nâng tầm quy mô cấp tỉnh, đã để lại những dấu ấn đậm nét về kinh tế, văn hóa và du lịch, đồng thời mở ra không gian kết nối, chuỗi giá trị nông sản bền vững. Tham dự hội nghị có các đồng chí Izang Grinier Kanung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 gồm 18 hoạt động chính cùng nhiều chương trình hưởng ứng trên toàn tỉnh. Lễ hội không chỉ tạo không gian kết nối cho người trồng sầu riêng mà còn góp phần quảng bá nông sản, văn hóa, du lịch và môi trường.

đầu tư của địa phương. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa các hoạt động truyền thống với phương thức truyền thông số. Ban tổ chức phối hợp với các nền tảng mạng xã hội thu hút nhiều KOL, KOC trong và ngoài.

0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho nông dân và các chủ thể ô cốp, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao vị thế sầu riêng Đắk Lắk và quảng bá hình ảnh địa phương trên bản đồ nông nghiệp, du lịch quốc gia. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 33 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Từ kết quả này, tỉnh đang rà soát từng nguồn thu, triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Các giải pháp được Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai tại cuộc họp sáng ngày 7 tháng 10 do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.
0: Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 12.418 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng khá như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu từ sổ số và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, tiến độ một số nguồn thu vẫn còn thấp, nhất là tiền sử dụng đất. Qua các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, toàn tỉnh đã thu và xử lý khoảng 8.505 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, tổng nợ thuế ước còn 928 tỷ đồng, giảm 16% so với cuối năm 2025. Theo dự kiến, cả năm 2026, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt khoảng 19.853 tỷ đồng, bằng 116% dự toán trung ương giao. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước, lãnh đạo tỉnh đánh giá, những tháng cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách còn rất nặng nề, trong khi một số nguồn thu, nhất là thu từ đất vẫn gặp khó khăn, tiến độ đấu giá và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại một số dự án còn chậm. Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ từng khoản thu, đánh giá sát khả năng thực hiện, chủ động đề xuất các giải pháp tăng thu nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với nguồn thu từ đất, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, đồng thời tính toán kỹ phương án, giá khởi điểm và thời điểm đưa đất ra đấu giá phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Ngành thuế tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, rà soát cơ sở dữ liệu người nộp thuế và cập nhật kịp thời các chính sách mới. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, khoáng sản và thủ tục liên quan, rà soát khả năng thu thực tế để tham mưu giải pháp điều hành ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
1: Với mức tăng 11,27% so với cuối năm trước, dư nợ tín dụng chính sách tại Đắk Lắk đạt mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm 2026, tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với đánh giá kết quả đạt được, những nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong thời gian tới được Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thảo luận tại cuộc họp diễn ra chiều ngày 7 tháng 10. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai 19 chương trình cho vay. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ của đơn vị đạt hơn 16.081 tỷ đồng, tăng trưởng 11,27% so với cuối năm 2025, cao hơn mức bình quân cả nước. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, hơn 66.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn góp phần tạo việc làm cho gần 17.000 lao động, hỗ trợ hơn 3.500 học sinh, sinh viên vay vốn học tập, xây dựng cải tạo hơn 17.400 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 299 căn nhà ở xã hội. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn quốc là 0,22%. Đáng chú ý, chi nhánh đã phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 2.460 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

0: của tỉnh yêu cầu chi nhánh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk, tập trung hoàn thiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, trong đó điều hành nguồn vốn linh hoạt, giải ngân kịp thời đúng đối tượng, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Đồng chí đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác trong năm 2027, đồng thời huy động thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
1: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút từ 350 đến 400 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt từ 12 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đây là những mục tiêu trọng tâm trong đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.
2: Theo đề án, công tác thu hút đầu tư được đổi mới theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, lấy nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ. Qua đó nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Gắn với không gian phát triển cao nguyên duyên hải, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics và du lịch. Các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được chú trọng. Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ rà soát, đồng bộ quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, chuẩn hóa hồ sơ các dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Hoạt động xúc tiến đầu tư chuyển sang có trọng tâm, trọng điểm theo chuỗi giá trị, gắn với hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, vận hành dự án. Đề án cũng ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối cao nguyên duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển và logistics, đồng thời xây dựng bản đồ số xúc tiến đầu tư, tích hợp thông tin quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và phát triển cổng thông tin đầu tư đa ngôn ngữ. Tỉnh cũng ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tăng cường hợp tác với các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước, phát huy vai trò của doanh nghiệp tại chỗ trong kết nối chuỗi cung ứng, thu hút dự án vệ tinh.
1: Ngày 7 tháng 10, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác y tế trường học và hướng dẫn nhập số liệu kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học.
0: Trong hai ngày 7 và 8 tháng 10, gần 300 cán bộ, nhân viên, phụ trách y tế trường học tại các xã phường và cơ sở giáo dục được hướng dẫn đánh giá dinh dưỡng, kiểm tra thị lực, thính lực, sức khỏe răng miệng, phát hiện bất thường về cuộc sống và các vấn đề sức khỏe tinh thần. Nội dung tư vấn, khám chuyên khoa, cập nhật số liệu lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế cũng được hướng dẫn cụ thể. Chương trình còn tập trung vào phòng chống bệnh truyền nhiễm, tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá thế hệ mới, bảo đảm an toàn nguồn nước, an toàn thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm trong trường học. Qua tập huấn, đội ngũ phụ trách y tế trường học được nâng cao kỹ năng phát hiện sớm, tư vấn và hỗ trợ học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
1: Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Theo kế hoạch do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, các hoạt động trọng tâm gồm hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ tư liệu sản xuất, vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và giúp đỡ con em hộ nghèo trong học tập. Thời gian qua, các hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ cây con giống và vay vốn chính sách đã giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Tháng cao điểm năm nay tiếp tục gắn hỗ trợ khó khăn trước mắt với tạo sinh kế lâu dài, khơi dậy ý chí tự vươn lên của người nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù không còn áp lực về học phí, nhiều gia đình vẫn phải cân đối các khoản dịch vụ, đóng góp phục vụ học tập và hoạt động của học sinh, nhất là những gia đình còn khó khăn. Vì vậy, công khai minh bạch đúng quy định và không để các khoản thu trở thành gánh nặng cho phụ huynh là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục.
2: Những ngày này, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các khoản thu đầu năm học 2026-2027. Tùy điều kiện và nhu cầu thực tế, các trường có thể triển khai một số khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như bán trú.

0: uống, vệ sinh trường học, giáo dục ngoài giờ chính khóa. Năm học này, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Nhất có hơn 1.900 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xác định rõ những nội dung thuộc ngân sách sẽ không huy động từ phụ huynh. Với những khoản được phép vận động, nhà trường xây dựng kế hoạch, dự toán cụ thể và công khai trước khi thực hiện.
1: Tất cả các khoản thu đều trên tinh thần công khai, minh bạch và tự nguyện. Thì qua cái cuộc họp hội nghị cha mẹ học sinh và hội phụ huynh của các lớp quỹ vệ sinh, thì hội có trách nhiệm hợp đồng với lao công và trả lương cho lao công.
0: Tại trường Trung học phổ thông Cao Báo Quát, phường Tân An, việc triển khai các khoản thu năm học 2026-2027 được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước, của ngành và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường thống nhất các khoản được phép thu, các khoản vận động và căn cứ pháp lý đối với từng khoản. Sau đó, nhà trường lấy ý kiến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời thông tin trao đổi với cha mẹ học sinh tại các cuộc họp phụ huynh và hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường.
2: Những cái khoản thu nào thì được phép thu, khoản thu nào là vận động thu. Để từ đó chúng tôi đề ra những cái nội dung thu. Và sau khi chúng tôi đề ra các cái nội dung thu dựa trên các cơ sở pháp lý thì chúng tôi bắt đầu tổ chức lấy ý kiến.
0: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng đối tượng, mức thu, thời gian, phương thức thu và dự toán mục đích sử dụng nguồn thu. Các khoản thu phải được thực hiện thông qua bộ phận tài chính kế toán, có chứng từ và được hạch toán đầy đủ, không giao giáo viên trực tiếp thu, giữ tiền hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận các khoản thu của đơn vị. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng và công khai các nguồn kinh phí theo đúng quy định.
3: Để giảm cái áp lực cho gia đình học sinh thì sở yêu cầu không thu gộp nhiều cái khoản thu vào đầu năm học và không thu đối với những học sinh không đăng ký, không sử dụng dịch vụ hoặc là trong thời gian dịch vụ không được cung cấp và không được ép buộc học sinh tham gia bảo hiểm tự nguyện, mua sách tham khảo hay là tài liệu bổ trợ hoặc là mua đồng phục của các nhà cung cấp mà do nhà trường chỉ định.
0: Việc công khai khoản thu ngay từ đầu, thống nhất với phụ huynh và kiểm soát chặt quá trình thu chi là những khâu quan trọng để hạn chế phát sinh khoản thu không phù hợp. Khi mỗi khoản đóng góp đều được thông tin rõ mục đích, mức thu và cách sử dụng, phụ huynh có cơ sở để giám sát, nhà trường cũng tránh được những khoản thu gây băn khoăn, áp lực cho gia đình học sinh.
4: Thưa quý vị, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, những phần mặt bằng còn lại chủ yếu nằm xen kẽ trong khu dân cư đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý dự án đang tập trung tháo gỡ từng trường hợp, mở đường tiếp cận công trường và hoàn thiện hạ tầng, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
5: Đến nay, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đã đạt hơn 82% khối lượng giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Riêng tại xã Tuy An Nam, tỷ lệ bàn giao đạt trên 95%, nhưng diện tích còn lại nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây cô lập lối tiếp cận công trường nhằm tháo gỡ. Các đơn vị đang khẩn trương mở thêm 4 đường công vụ phụ trợ. Việc hoàn tất mặt bằng sẽ thực hiện trước ngày 10 tháng 10. Hệ thống điện, nước tại các khu tái định cư cũng đang được tập trung hoàn thiện.
6: Hiện nay là khó khăn nhất là đối với các trường hợp có nhà thì bây giờ là đã xét tái cư rồi. Tuy nhiên thì một số hộ gia đình họ đang còn ngày giờ để rồi tập trung rồi di dời vào vị trí mới để rồi họ xuống móng các nhà theo truyền thống của địa phương mình.
5: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đến từng hộ dân để nắm bắt vướng mắc, vận động các gia đình sớm di dời đến khu tái định cư đã được chuẩn bị hạ tầng.
7: Hiện nay các khu tái định cư trên địa bàn của các phường xã thì cũng cơ bản cũng đã xong rồi, đảm bảo để mà người dân vào xây dựng được nhà. Thì hiện nay ban lý dự án cũng với địa phương còn tiếp tục đi vận động các hộ dân, đảm bảo là trong tháng 10 cũng cơ bản là bàn giao được mặt bằng cho các đơn vị thi công để mà triển khai đảm bảo được cái tiến độ của cái dự án này.
5: Kiểm tra tại công trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị vừa tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, vừa chủ động phương án thi công trong mùa mưa bão, tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi.
8: Thì tôi yêu cầu là phải tranh thủ thời gian tuyệt đối, khai thác có thể thời gian thuận lợi để mà chúng ta làm, để bù vào cho cái khối lượng mà khi thời tiết mưa bão sắp đến. Cái thứ hai nữa là địa phương phải bám sát với là cái đơn vị dự báo thời tiết đỡ tính toán là ngày mai mưa hay mốt mưa thì hôm nay chúng ta chuẩn bị cái gì và chúng ta triển khai cái gì, tránh cái thiệt hại vừa mưa bão cũng như là đảm bảo cái khối lượng tiến độ thi công.
5: Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua nửa thế kỷ phát triển, Petrolimex Đắk Lắk khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, bảo đảm nguồn cung và an toàn năng lượng tại địa phương. Đằng sau thành công của một thương hiệu quốc gia tại địa phương là dấu ấn của tư duy chiến lược cùng triết lý nhân văn sâu sắc từ người đứng đầu.
1: Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch kiêm Giám đốc Phan Quốc Nhân, đơn vị luôn quán triệt triết lý, hiệu quả kinh doanh là nền tảng phát triển, nhưng trách nhiệm với người lao động và cộng đồng mới là chìa khóa để đi đường dài.
2: Cái quan trọng đầu tiên đó là mình phải tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Khi mà doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả thì lúc đó doanh nghiệp mới có được cái nguồn lực để chăm lo chu đáo hơn cho người lao động, để người lao động yên tâm cho công tác.
1: Để phát triển bền vững và đồng hành lâu dài cùng cộng đồng, Petrolimex Đắk Lắk đã duy trì hiệu quả kinh doanh với số nộp ngân sách nhà nước đạt 2.635 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, đồng thời vượt qua thách thức thị trường và thiên tai trong năm 2025. Những thành tựu này càng được khẳng định qua huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Bộ Công Thương năm 2025 trao tặng ông Phan Quốc Nhân vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp bắt đầu từ việc chăm lo cho chính đội ngũ lao động của mình. Tại Petrolimex Đắk Lắk, điều này được thể hiện rõ qua tập thể 486 nhân sự với mức thu nhập bình quân năm 2025 đạt 25,9 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tăng 16,3% so với năm trước. Bên cạnh việc ổn định đời sống, doanh nghiệp còn đặc biệt chú trọng kiểm soát rủi ro thông qua các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
2: Doanh nghiệp khi mà đạt được cái kết quả cao nhất thì luôn luôn nghĩ đến cái trách nhiệm với xã hội ở địa phương, đó là đồng hành với chính quyền địa phương để mình thực hiện tốt cái công tác an sinh trên địa bàn.
1: Từ sự ổn định của doanh nghiệp và tinh thần chung sức của tập thể, trách nhiệm xã hội tại Petrolimex Đắk Lắk đã trở thành nét văn hóa đặc trưng khi 100% cán bộ nhân viên đóng góp từ 3 đến 4 ngày lương mỗi năm. Nhờ đó, trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp đã triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí lên đến 26 tỷ đồng, thể hiện rõ tâm huyết và sự đồng lòng của cả tập thể, từ người đứng đầu đến người lao động.
2: Công ty là hướng đến là chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch và đặc biệt là lấy con người làm trung tâm. Vì khi lấy con người làm trung tâm thì chúng ta có các cái chính sách tạo mọi các cái điều kiện để đảm bảo là cái công tác an sinh cho người lao động, đảm bảo cái điều kiện việc làm, đặc biệt là đời sống thu nhập cho người lao động được yên tâm công tác hơn.
1: Với doanh nhân Phan Quốc Nhân, trách nhiệm xã hội không phải việc làm thêm sau kinh doanh mà là một phần trong cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày. Làm tốt công việc, chăm lo cho người lao động và sẵn sàng chia sẻ khi cộng đồng cần, đó là cách ông muốn tiếp tục giá trị ấy trong chặng đường phía trước.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Ngày 7 tháng 10, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thủ đô Riyadh, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV trinh sát của Ả Rập Xê Út ở miền bắc Yemen.
1: Phía Ả Rập Xê Út khẳng định tên lửa của Houthi đã bị phá hủy khi đang bay tới phía bắc thủ đô Riyadh. Hiện các hệ thống phòng không của Liên quân tại khu vực Sana đang theo dõi chặt chẽ các trận địa tên lửa của Houthi để vô hiệu hóa mối đe dọa ngay từ điểm xuất phát. Trong khi đó, phía Houthi cho biết đã thực hiện một đợt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào các sân bay và cơ sở quân sự trên khắp Ả Rập Xê Út. Xung đột tại Yemen kéo dài từ cuối năm 2014 khi Houthi chiếm thủ đô Sana và phần lớn miền bắc Yemen. Năm 2015, Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên quân can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
0: Nga vừa khai trương đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện tại thủ đô Moscow.

0: nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng.
1: Đây là cụm sản xuất pin điện lớn nhất tại Nga và thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới, gồm hai nhà máy quy mô lớn. Một trong hai nhà máy được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga. Theo Rosatom, nhà máy có mức độ tự động hóa khoảng 95%, công suất dây chuyền đạt khoảng 18 triệu cell pin mỗi năm, đủ để trang bị pin cho tối đa khoảng 50.000 ô tô điện. Số việc làm dự kiến đạt khoảng 1.300 người khi nhà máy vận hành đầy đủ. Tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nhu cầu không ngừng hoàn thiện công nghệ và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn, coi đây là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ của Nga.
0: Chính phủ Hàn Quốc ngày 7 tháng 10 công bố chiến lược chuyển đổi xanh Hàn Quốc KGX giai đoạn 2026-2035 nhằm biến mục tiêu trung hòa carbon thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế xuất khẩu trong bối cảnh các tiêu chuẩn carbon ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để tiếp cận thị trường quốc tế.
2: KGX tập trung giảm phát thải trong các ngành công nghiệp chủ lực gồm thép, hóa dầu, xi măng, chất bán dẫn, màn hình và lọc dầu. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến huy động khoảng 1.000 tỷ won, tương đương khoảng 747,2 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước và tài chính khí hậu trong 10 năm, cùng khoảng 220.000 tỷ won từ các dự án trọng điểm do doanh nghiệp dẫn dắt. Mục tiêu lớn của chiến lược là đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc sản xuất xanh hàng đầu thế giới vào năm 2035, đồng thời biến công nghệ xanh thành động lực xuất khẩu mới. Chính phủ Hàn Quốc cũng lựa chọn 10 lĩnh vực chiến lược gồm xe điện, pin, năng lượng mặt trời, điện gió, lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ, thiết bị lưới điện, chất bán dẫn công suất cao, bơm nhiệt, hydro và công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.
0: Chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henry Kagan, Đại học Paris Sus và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.
1: Một số phân tử như axit amin tồn tại dưới hai dạng là hình ảnh phản chiếu của nhau qua gương. Tuy nhiên, các sinh vật sống chỉ chứa một trong hai dạng này. Sự bất đối xứng hóa học như vậy có thể xuất hiện bằng cách nào từ lâu là một câu hỏi chưa có lời giải đối với giới khoa học. Những khám phá của Henry B. Kagan và Kenzo Soai đã đưa ra lời giải cho câu hỏi trên và đã mang lại cho hai nhà khoa học giải Nobel Hóa học năm 2026. Đây là giải Nobel thứ ba được công bố trong mùa giải Nobel năm nay.
0: Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao Campuchia mới đây cảnh báo người dân về hai thủ đoạn lừa đảo trên mạng, gồm lợi dụng tài khoản ngân hàng làm trung gian chuyển tiền và phát tán thông tin sai sự thật, yêu cầu người dùng Facebook sử dụng ảnh thẻ căn cước làm ảnh đại diện.
2: Với thủ đoạn này, các đối tượng phạm tội chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, sau đó liên hệ thông báo đã chuyển nhầm và đề nghị nạn nhân hoàn trả số tiền. Trường hợp nhận được khoản tiền chuyển đến bất thường hoặc không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ với ngân hàng và thông báo cho cơ quan chức năng thay vì tự ý chuyển số tiền này sang tài khoản khác. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng khi không cần thiết. Đặc biệt, người dân không nên cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận hoặc chuyển tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mục đích giao dịch. Những tài khoản này có thể bị lợi dụng làm tài khoản trung gian phục vụ các hoạt động phạm tội tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 54. Cũng may chỉ là sốt cao do bị cảm lạnh. Có lẽ mấy ngày nay cậu ấy chịu nhiều áp lực cho nên mới bị đuối sức. Cậu nghĩ gì vậy? Tôi không giải thích được. Tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ. Kết quả kiểm tra đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục quan sát. Ít nhất bây giờ đã hết sốt, chúng ta có thể tạm yên tâm. Đúng vậy. Sau khi trở về, tôi tiếp tục quan sát. Yên tâm đi sếp.

Anh tỉnh rồi hả? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Tại sao tôi lại ở đây? Anh sốt tới 40 độ, làm chúng tôi hết cả hồn. Nào, anh uống miếng nước đi. Cảm ơn. Anh sao vậy? Tôi cảm thấy sao gáy hơi khó chịu. Để tôi coi thử. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Tôi chụp anh coi thử.

0: trên lưng cũng có hả?
1: Đúng
0: vậy. Đúng vậy. Thanos. Anh mới nói Thanos hả? Chính là nó. Cậu có đồng ý yêu cầu cấp trên đưa ra không? Không phải còn 2 ngày để suy nghĩ sao? Hèn gì anh ta nói chỉ còn 2 ngày. Thì ra anh ta đã có chuẩn bị sẵn. Anh Long, anh chắc chắn nó là Thanos hả? Trước khi chúng ta bỏ đi, nó vẫn còn đang được nghiên cứu. Họ chế tạo thành công rồi à? Tôi không chắc. Nhưng bây giờ tình trạng cơ thể của tôi rất giống hiệu quả mà lúc trước họ muốn có. Cho dù thế nào cũng phải báo với Chí Hoành và Gia Duệ. Được.

sếp. Theo lời Martin thì Quốc Long đã bước vào giai đoạn thứ hai của căn bệnh. Tuy lúc này tính truyền nhiễm không cao, nhưng vì an toàn thì những người đã tiếp xúc với Quốc Long trong 3 ngày phải tiến hành kiểm tra toàn diện. Tôi sắp xếp xong rồi. Martin, sao rồi? Có kết quả chưa? Sếp, hệ thống tường lửa ở đó thiết kế rất hoàn chỉnh. Những nơi khác thì không có thông tin về căn bệnh này, chứ đừng nói tới thuốc điều trị. Sếp, anh nghĩ có thuốc trị thật à? Thứ bọn họ muốn là trí não của Quốc Long, cho nên bọn họ sẽ không dám đụng tới tính mạng của cậu ấy. Đúng vậy, đây là lời cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Nếu chúng ta không tìm thấy thuốc kịp thời, chúng ta chỉ còn cách. Tôi sẽ không để cậu ấy về đó. Không bao giờ. Nếu như tôi và anh Long đoán đúng, Thanos đã được nghiên cứu thành công, thì một khi bước vào giai đoạn thứ ba, trừ khi anh Long chết, nếu không nó sẽ lây lan khắp nơi thông qua giọt bắn và dịch cơ thể. Nếu như vậy, toàn bộ người của Rashid đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Cậu đã nói thời gian bước vào giai đoạn thứ ba thì cần 5-7 ngày mà. Sếp, lúc đó chúng ta nhìn thấy đương nhiên là 5-7 ngày, nhưng lỡ không phải thì sao? Tôi tin cậu, bây giờ chúng ta chỉ có tin vào chuyện đó. Chúng ta phải nghĩ rằng vẫn còn thời gian, không được hoảng loạn. Sếp, anh Gia Duệ, tôi xin lỗi, đều tại chúng tôi liên lụy mọi người, tôi thành thật xin lỗi. Đúng vậy, nhưng mà xin lỗi là hai chữ vô dụng nhất trên đời này. Vậy anh nói đi, tôi phải làm gì bây giờ? Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người, thì không bằng tôi lấy cậu làm vật trao đổi, coi thử cậu có lấy được thuốc điều trị không. Anh nói thật hả? Sếp, chẳng lẽ anh muốn, có lẽ đây là một biện pháp để bọn họ nhìn thấy thành ý của chúng ta và giao thuốc điều trị cho chúng ta. Được, cứ lấy tôi để đổi thuốc đi. Dù sao tôi chết một mình cũng đỡ hơn là liên lụy mọi người chết chung. Tôi sẽ đi, Gia Duệ chỉ kẹo cậu thôi. Anh nói giỡn. Anh thấy giỡn kiểu này vui không? Tại sao anh lại gạt tôi chứ? Cậu phải nhớ lời sếp đã nói, vào những lúc nguy hiểm nhất thì càng phải vui vẻ hài hước. Hài hước? Tôi đã chuẩn bị hy sinh thân mình rồi mà anh lại giỡn với tôi. Được rồi, chuyện này chứng minh cậu là người trọng nghĩa khí. Được rồi, đừng giỡn nữa. Các cậu tiếp tục làm việc đi. Chuyện thuốc điều trị cứ để tôi giải quyết. Tuân lệnh sếp. Sếp, anh đi đâu vậy? Tôi vừa nói là tôi sẽ giải quyết chuyện thuốc điều trị mà.

mình quyết định không sang New York bởi vì Khương Chí Hoành à. Anh ta không cho cậu đi. Không phải. Chí Hoành nói với mình, nếu mình muốn đi thì ảnh hoàn toàn ủng hộ. Không đi là quyết định của mình. Đây là nhật ký lúc nhỏ của Chí Hoành. Lúc ảnh đưa cái này cho mình, ảnh nói mình là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể đọc nó. Mình không cấm cậu có bạn trai, nhưng tại sao sau khi cậu có bạn trai thì cậu lại quên lời hứa của chúng ta? Khó khăn lắm mình mới giành được nó.

0: Chị thì sao chị Nhật Cần? Nếu có một cô gái tỏ tình với chị thì chị sẽ nói gì?
1: Tôi...
0: Có lẽ tôi sẽ trân trọng nó. Dù sao tỏ tình với người cùng giới cần rất nhiều sự can đảm. Nhưng chắc chắn chị cũng từ chối đúng không? Tôi từ chối không phải là vì tình yêu đồng giới, chỉ đơn giản tôi không rung động thôi. Nhưng nếu như đối phương vẫn không chịu từ bỏ thì sao? Vậy thì tìm cách xa lánh người đó cho tới khi nào người đó hết hy vọng. Chị làm như vậy thì kỳ lắm. Dù sao người ta cũng thích mình thật lòng mà. Tình cảm đó đáng được trân trọng. Hơn nữa chị thử nghĩ đi, rõ ràng biết trước là không được đáp lại nhưng vẫn tiếp tục thích. Chị nghĩ tới chuyện đó thì em thấy nên đối xử tốt với họ. Em làm như vậy thì chẳng khác nào đang gieo hy vọng cho họ, khiến họ càng lún sâu hơn. Như vậy thì họ không tìm được hạnh phúc khác, em nói đúng không? Nhưng tình yêu thì phải cố gắng mới có. Nói không chừng chỉ cần tiếp tục kiên trì thì đối phương sẽ chấp nhận. Mọi người đang nói gì vậy? Không có gì, bọn mình đang thảo luận về vấn đề không phân biệt giới tính trong tình yêu. Đúng vậy, chúng tôi đang nghĩ có nên nghiên cứu từ góc độ đồng tình không? Ví dụ tôi yêu một cô gái, hoặc là bạn thân của tôi yêu tôi sẽ thế nào? Còn phó tổng thì sao? Nếu chị phát hiện chị thích phụ nữ, chị sẽ thế nào? Ella, tôi tò mò thôi mà. Nếu như là tôi, yêu tức là yêu, cho dù khó khăn thì cũng sẽ tiếp tục. Cho dù suốt đời này đối phương không biết, tôi cũng sẽ ở bên cạnh người đó, cố gắng trân trọng người đó. Không ngờ phó tổng lại chung thủy như vậy. Không yêu thì thôi, đã yêu thì yêu tới chết. Cà phê đen. Cậu đau bao tử thì không được uống cà phê đen, uống trà hoa đi. Giang Lợi, mình chọn cho cậu. Chị Tâm Nghi, nếu tôi mà không biết chị Nhật Cần và phó tổng là bạn thân từ nhỏ tới lớn thì tôi sẽ nghĩ họ là một cặp đó. Đừng có nói bậy. Không có, giống lắm đó. Giống chỗ nào? Tào lao. Hy vọng Giang Lợi sẽ thích cơm hộp ở tiệm này. Chị thấy em sắp trở thành hầu gái của phó tổng rồi đó. Bình thường mà. Tại vì Giang Lợi, tại vì cổ đã cứu em nên mới bị thương. Đương nhiên là chị biết, chị chỉ ghẹo em thôi. Tâm Nghi, chị ăn miếng trứng này đi. Ừ, coi thử có ngon không.

0: Jerry vẫn chưa trả lời, nên buông tha cậu ta. Virus trong người Quốc Long do anh làm đúng không? Đây là mệnh lệnh của tổ chức, tôi không có cách khác. Đưa thuốc điều trị cho tôi. Tôi không có. Không thể nào. Các người nghiên cứu ra virus thì phải có thuốc trị. Chỉ có lãnh đạo cấp cao của tổ chức mới có. Tôi thật sự không có. Anh muốn thế nào thì mới chịu giao thuốc điều trị ra. Nói. Lấy vật đổi vật là quy tắc của chúng tôi. Anh giao Jerry cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cứu cậu ta. Chúng tôi muốn thứ nằm ở trong não cậu ta. Quả nhiên các người muốn cậu ấy chết. Các người đã chọc điên tôi rồi. Tôi khuyên các người nên mau chóng giao thuốc điều trị ra đây. Nếu không, Quốc Long đau đớn bao nhiêu, tôi sẽ bắt các người trả giá gấp đôi.
1: Anh đang làm gì vậy?
0: Anh đang thiết kế nhẫn cưới.

Anh đã hứa với sếp của em sẽ thiết kế một chiếc nhẫn cưới vừa có độ bền cao, vừa xinh đẹp. Bây giờ nhiệt độ của anh Long là 39.2. Anh đang sốt, không nên làm việc. Xin anh mau chóng nghỉ ngơi. Anh không muốn nghỉ ngơi. KK, cảm ơn em đã quan tâm anh. Anh muốn nhân lúc vẫn còn chút sức lực, anh sẽ hoàn thành những chuyện anh đã hứa. KK nói không sai, cậu nên cố gắng nghỉ ngơi. Chí Hoành, tôi xin lỗi. Đều tại tôi quá lơ là nên mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Tại sao cậu lại trách mình? Nếu muốn trách thì phải trách tôi không bảo vệ cậu tốt. Tôi tưởng 5 năm nay bọn họ không có động tĩnh gì, tức là đã êm xuôi. Đều tại tôi thiếu cảnh giác. Không phải, là lỗi của tôi. Đủ rồi. Cậu muốn nói bao nhiêu câu tự trách cũng được. Nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Bây giờ quan trọng nhất là phải cố gắng đối mặt với khó khăn phía trước. À phải, như cần nói với Châu Tâm Nghi, cậu đã tới Nam Phi. Như vậy cũng tốt. Ít nhất cứ để cổ nghỉ. Tôi đã rời khỏi đây. Chí Hoành, anh đừng lo lắng. Có lẽ tình hình sẽ không giống như Martin nói. Anh biết không, lúc tôi còn ở chỗ đó, tôi đã nghe bọn họ nói tới loại virus Thanos này. Bọn họ nói tuy loại virus này rất mạnh, nhưng nó có một khuyết điểm. Có thể bọn họ vẫn chưa giải quyết được khuyết điểm này. Có lẽ tình huống không nghiêm trọng giống như chúng ta nghĩ đâu, đúng không? Cậu phải tin tôi. Tôi nhất định sẽ có cách tìm thấy thuốc điều trị. Còn cậu, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu chính là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nâng cao thể lực và chiến đấu với bệnh tật tới cuối cùng, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tôi ra ngoài làm việc. Được, cố gắng nghỉ ngơi. Anh đi đi.

0: Martin.
1: Đó.
0: Sếp. Tôi và Tiger đã tạo rất nhiều thân phận giả. Chúng tôi tới chợ đen thám thính có ai muốn mua vũ khí hóa học loại mới không, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa trả lời. Câu cá thì phải có kiên nhẫn, tiếp tục canh chừng. Bọn họ sẽ cắn câu thật chứ? Cậu quên rồi sao? Chỉ cần là chuyện kiếm được tiền, bọn họ đương nhiên sẽ làm. Đúng rồi. Tại sao tôi không nhớ chuyện này? Tôi đúng là lo quá quá ngu. Gia Duệ, sao rồi? Đã tìm thấy cách điều trị chưa? Tự nghiên cứu thì không khả thi. Chúng ta muốn chạy đua với thời gian thì phải bỏ qua cách truyền thống. Có lẽ chúng ta nên thử dùng huyết thanh kháng virus. Thật không? Nó có tác dụng chứ? Tôi chưa dám khẳng định, nhưng ít nhất cũng có một cách. Có vài vị bác sĩ ở Đài Loan đã tham gia nghiên cứu, tôi vừa mới liên lạc với họ. Đúng rồi. Cậu nhớ báo với cậu của cậu về chuyện ở bên đó. Tôi biết rồi. Sếp, nếu như thật sự không có cách thì anh cần dùng tới biện pháp cuối cùng. Cho dù anh không muốn thì cũng phải làm. Tôi biết rồi. Nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Lựa chọn gì? Đưa Quốc Long về bên đó. Đi về bên đó. Vậy thì ảnh không thể quay lại nữa. Không đâu. Tôi có thể cứu cậu ấy một lần thì có thể cứu cậu ấy lần thứ hai. Martin, cậu nói giai đoạn thứ hai của Thanos cần thời gian từ 5 tới 7 ngày để phát bệnh. Nếu lấy 5 ngày làm mốc, chúng ta còn lại 4 ngày 10 tiếng 0,3 phút 25 giây. Trong thời gian này, cho dù dùng cách gì, chỉ cần có hiệu quả thì cũng không được bỏ qua. Tuân lệnh sếp, không thành vấn đề. Quốc Long, bị gì vậy? Anh nói là virus. Em sợ rồi à? Không phải, chỉ là em có cảm giác. Quả nhiên là đã có chuyện. Nếu lần sau anh nói với em Chrisic bị người ngoài hành tinh tấn công, em cũng tin. Vậy bây giờ em đang tin hay là không tin anh? Tin anh. Anh nói câu nào em cũng sẽ tin. Từ lần trước khi anh kể cho em nghe quá khứ của anh và Quốc Long, tự nhiên em phát hiện thật ra em cũng không hiểu rõ cuộc sống xung quanh em. Thậm chí em còn cảm thấy những bình yên đó đều chỉ là bề ngoài. Trên đời này vốn dĩ không có bình yên, nhưng cũng không cần hôi đũa cả nắm hoặc nghi ngờ lung tung. Chuyện chưa xảy ra thì không cần tự hù dọa mình trước. Em biết rồi. Nhưng mà Quốc Long sẽ thế nào? Lúc nãy các anh nói virus Thanos. Nghe cái tên là em cảm thấy sợ rồi. Anh xin lỗi, bởi vì anh mà em gặp những chuyện này. Đừng xin lỗi. Nếu như chuyện này là một trong những sự thật tồn tại ở trên đời này, vậy thì để em biết cũng là một chuyện tốt. Đôi khi không biết lại hạnh phúc hơn là biết. À phải, chuyện của Quốc Long em đừng nói cho Châu Tâm Nghi nghe. Em chỉ lỡ nói thôi. Lỡ như bọn họ không có cơ hội giải thích rõ ràng, vậy thì họ sẽ phải nuối tiếc cả đời. Em có thể thấy được, chị Nghi rất thích bé tròn trịa. Chỉ là chị vẫn chưa thể vượt qua giới hạn trong lòng, cho nên mới rơi vào tình trạng dở dở ương ương như bây giờ. Đó là lựa chọn của cổ. Nhưng theo tình trạng hiện tại của Quốc Long, cậu ấy không thể phân tâm để chú ý tới cậu. Em biết rồi. Em sẽ không nói ra. Giang Lợi, cậu sắp họp hả? 30 phút nữa sao? Được rồi, mình đi trước cậu. Bye bye. Em phải về rồi. Em có mua đồ ăn tới cho anh. Anh nhớ kêu mọi người tới ăn chung nha. Mọi người phải ăn uống đầy đủ. Để có sức thì mới có thể duy trì hòa bình thế giới. Anh biết. Anh sẽ nói với bọn họ. Em lái xe cẩn thận. Bye bye.

Sau khi cậu đi rồi, tôi mới phát hiện, không biết từ khi nào, căn nhà này đã chứa những ký ức về cậu.

Lúc trước có người nói mình không phải là người nhìn thấy hình siêu âm của đứa bé thì sẽ rất cảm động tới khóc lóc. Bây giờ thì sao đây? Chị cũng biết người ta là tiếp người lãng mạn tình cảm mà. Hơn nữa cục cưng nhà tôi lại dễ thương quá trời luôn. Tôi thấy như một cục thịt. Vậy mà cô nhìn ra nó dễ thương hay không luôn à? Đương nhiên là tôi nhìn ra, bởi vì tôi là mẹ nó mà. Tôi đâu có giống người cha vô lương tâm của nó. Tử Khải lại chọc giận cô à? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi khám thai, lần đầu tiên cục cưng chụp hình. Nhưng Hoàng Tử Khải không đi với tôi. Anh ta có chỗ nào giống người chồng tốt không chứ? Con biết không cục cưng, sau khi chúng ta về nhà sẽ không cho ba con coi hình. Tại sao cô lại làm như vậy? Tử Khải đang bận công việc kia mà. Tôi mặc kệ, tôi muốn loại trừ anh ta, cô lập anh ta, ngược đãi anh ta. Ấu trĩ, nếu thuốc không có hiệu quả thì virus sẽ sinh ra kháng thể, việc điều trị sẽ càng khó khăn. Vậy anh Long phải làm sao? Giai đoạn ban đầu khi điều trị một căn bệnh lạ cũng giống như thầy bói xem voi. Chị Tâm Nghi, tôi không sao. Cô về công ty trước đi. Tự nhiên tôi nhớ ra mình có vài việc phải giải quyết. Nhưng mà tôi muốn cô về công ty trước đi. Nghe lời đi. Được rồi, bye bye, bye bye. Cảm ơn anh nha. Bữa nào mời anh ăn cơm. Cậu hứa rồi đó, tôi gọi cậu sau. Nếu theo lời anh ta nói thì anh Long đang rất nguy hiểm. Chúng ta lại không còn thời gian. Cậu bình tĩnh đi. Quốc Long bị sao vậy? Cô Châu, cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các anh và bác sĩ rồi. Chuyện này không liên quan tới cô. Chúng tôi còn có việc bận, chúng tôi đi trước. Tôi theo các anh tới Wishit. Quốc Long không nói với các anh tôi mạnh như cọp sao? Tôi biết, chỉ nhẹ tay thôi. Châu Tâm Nghi, đi thôi. Tôi không đưa cô đi được. Tôi không cần anh dắt, tôi biết đường. Tôi chỉ muốn anh mở cửa cho tôi, mau lên. Nhẹ tay thôi cô Châu. Cô khách sáo một chút đi, chỗ này là Resit đó. Gia Duy.

Tôi muốn làm gì? Tôi muốn vào trong. Tôi muốn vào thăm cậu ấy. Tránh ra. Quốc Long không muốn nhìn thấy cô. Cô đi về đi. Bây giờ cậu ấy như vậy thì tôi làm sao mặc kệ được. Tôi cầu xin anh cho tôi vào trong đi. Tôi muốn vào trong. Cô mau về đi. Buông tôi ra. Châu Tâm Nghi, cô đừng đi quá giới hạn. Quốc Long không muốn cô nhúng tay vào chuyện này. Tôi hy vọng cô sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Anh tưởng anh nói những chuyện này thì tôi có thể làm ngơ và rời khỏi đây sao? Cô nghĩ cô ở lại đây có thể giúp được cái gì? Bây giờ thứ Quốc Long cần là cách điều trị hiệu quả, chứ không phải cô. Nhưng ít nhất tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy. Brexit chúng tôi có đủ người để làm chuyện này rồi. Họ có đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện, ngoại trừ ý muốn được ở bên cạnh cậu ấy và thể lực hơn người khác. Thì cô còn giúp được cái gì?

0: biết rồi.
1: Chị Nghi biết rồi à? Phải. Em giúp anh khuyên cổ, đừng để cổ tới đây nữa. Nhưng em nghĩ, tại vì chị Nghi lo cho bé tròn trịa, anh biết. Nhưng bây giờ Quốc Long còn chưa lo nổi cho bản thân. Nếu cậu ấy còn lo cho cổ, thì đó không phải là an ủi, mà là gánh nặng. Em biết rồi.
2: KK,
1: em sao vậy? Là Châu Tâm Nghi, người bạn tốt thứ hai của KK. Chị Nghi. Khương Chí Hoành, bây giờ anh có thể cho tôi vào gặp Quốc Long không? Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ ràng với cô rồi. Phải, anh đã giải thích rõ ràng với tôi. Tôi cũng đã hỏi thăm bác sĩ mà tôi quen. Tôi đã biết cách chăm sóc bệnh nhân, cách khử trùng và những kiến thức y học có liên quan. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nếu không tin thì anh coi đi. Tôi đã chuẩn bị tất cả những thứ này. Như vậy cậu ấy sẽ không lây cho cô. Chúng tôi cũng có những thứ này, thậm chí còn tốt hơn cô. Ý anh là sao? Tôi không muốn cô tiếp cận Quốc Long, làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu ấy. Tâm lý sẽ ảnh hưởng tới sinh lý. Quốc Long không cần sự thương hại của cô. Không phải thương hại. Chuyện này không liên quan tới sự thương hại. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy đau đớn nhất. Tôi thích cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy. Bây giờ tôi đã thẳng thắn thừa nhận rồi, được chưa? Phải. Đối với tôi, Quốc Long là một món đồ thủy tinh. Tôi rất thích món đồ này. Tôi vừa muốn đem nó về nhà, nhưng lại cũng rất sợ làm bể nó. Thà rằng tôi để nó ở bên ngoài, ít nhất ở bên ngoài nó vẫn còn được nguyên vẹn. Nhưng mà bây giờ cậu ấy bị như vậy, Khương Chí Hoành, anh có thể để tôi gặp cậu ấy bằng thân phận một cô gái yêu cậu ấy không?

cô trước. Quốc Long đã bị nhiễm virus Thanos. Trước mắt chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm thuốc điều trị loại virus này. Nói cách khác, với tình trạng hiện tại của chúng tôi, căn bệnh của Quốc Long là vô phương cứu chữa. Cô còn muốn đi gặp cậu ấy không? Cho dù không thể chữa khỏi, nhưng ít nhất các anh vẫn cố gắng tìm cách. Bởi vì các anh là Brexit, tôi tin chắc chắn các anh sẽ có cách cứu cậu ấy. Quốc Long từng nói, tin tưởng những gì mình tin tưởng. 相信你。

Đây chính là tình yêu của tôi. Lung la lung lay, mơ mơ hồ hồ. Cậu đừng đi chân không như vậy, lỡ như bị thương thì sao? Mình thích cậu, không phải như người nhà, không phải như chị em, mà là Tử Nhân Lợi thích Đinh Nhược Cần.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở Đắk Lắk. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cấp xã, quy mô địa bàn và điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, đòi hỏi mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện thực tế, làm cơ sở xác định yêu cầu và lộ trình thực hiện. Làm thế nào để áp dụng đúng tiêu chí, tập trung nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân? Đây là nội dung tọa đàm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tham gia chương trình xin giới thiệu ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Đào Công Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Đắk Lắk đã ban hành bộ tiêu chí áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Điểm mới là các xã được phân thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Trên cơ sở yêu cầu của từng nhóm, địa phương xác định, lộ trình thực hiện, lựa chọn những việc cần ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn lực.
2: Trước mắt là chúng tôi cũng bám vào nghị quyết 57 để triển khai thực hiện. Ngoài ra là trên cơ sở cái nghị định 51 của chính phủ thì chúng tôi chia ra từng cái thành phần để mà triển khai thực hiện từng nội dung cho nó đảm bảo cái kế hoạch. Ngoài ra là trong thời gian tới là chúng tôi phải nâng cấp tất cả các trang thiết bị trên địa bàn xã nhằm sao mà đảm bảo cái tiêu chí.
1: Thuộc nhóm 2, xã Ekanet có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đối thuận lợi, địa phương tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh, cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ những hướng đi để nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng.
3: Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái thứ nhất đó là công tác chuyển đổi số, rất là quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là kinh tế số. Cái thứ hai nữa là công tác an sinh xã hội, cái nhóm an sinh xã hội để mà tập trung giải quyết những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mà chung tay để cho mà cùng hòa đồng với xã hội để cùng phát triển. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là đối với giáo dục, tập trung đó công tác giáo dục. Sau khi sắp xếp trường lớp thì cái mô hình giáo dục ngày càng phải thay đổi và làm sao để nâng cao cái chất lượng toàn diện. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi tập trung vào cái hạ tầng giao thông để làm sao mà đồng bộ các hạ tầng giao thông có những cái kết nối thuận tiện nhất và để cho phát triển.
1: Với các xã thuộc nhóm 2 và nhóm 3, yêu cầu theo từng nhóm là cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và khai thác lợi thế địa phương gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, nền tảng số mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.
4: Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mỗi địa phương cần lựa chọn cách thực hiện phù hợp với điều kiện của mình. Sự linh hoạt nằm ở cách làm, thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của bộ tiêu chí. Khi lợi thế địa phương được phát huy, kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ gắn hơn với việc làm, thu nhập và những thay đổi trong đời sống người dân.
0: Thưa ông Hồ Văn Nhân ạ, việc phân các xã thành 3 nhóm trong bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa như thế nào và những yêu cầu nào được xác định khác nhau theo từng nhóm xã?
5: Thì có thể nói rằng thì việc cái phân nhóm các xã ra thành nhiều cái nhóm tiêu chí đó là một cái chìa khóa để chúng ta trong cái thực tiễn mới trong cái giai đoạn 2026-2030. Thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta là một cái tỉnh chúng ta nhiều cái vùng sinh thái khác nhau, thì mỗi vùng nông thôn chúng ta đều có những cái điểm xuất phát khác nhau, có những cái nét văn hóa truyền thống khác nhau. Do đó việc phân chia cái ra nhiều nhóm này để nó phản ánh được đúng cái thực chất trong cái quá trình xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì chúng ta là ép các xã vùng khó khăn miền núi là các xã ở khu vực vùng 3 phải tập trung để triển khai thực hiện, thì chúng ta chia ra nhiều nhóm để cho các xã chúng ta có những mục đích, có những định hướng để chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Thì đây là một trong những cái điều kiện để cho các xã chúng ta có những cách làm, có những cách đánh giá để các xã, các vùng để đạt chuẩn nông thôn mới đúng với thực chất, đúng với mục tiêu và đúng với lộ trình đưa ra.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, sau sắp xếp đơn vị hành chính thì xã Hòa Phú có những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ạ?
6: Thì về thuận lợi thì thứ nhất là không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực và thị trường rộng hơn. Thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, phát triển thương mại, du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, huy động sự tham gia của người dân. Thứ hai là khu công nghiệp Hòa Phú sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển các dịch vụ. Thì hiện nay khu công nghiệp Hòa Phú thì có diện tích là hơn 180 hectare và đã đầu tư hoàn thiện là một hạ tầng là 165 hectare và đã đi vào hoạt động. Và cái thứ ba là Hòa Phú là có nền tảng về sản xuất nông nghiệp tương đối rõ nét với những ngành nghề chủ yếu như là cà phê, tiêu và một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với lại điều kiện địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Thì bên cạnh những thuận lợi của Hòa Phú thì cũng có những khó khăn. Đó là cái thứ nhất là quy mô trên địa bàn rộng lớn và nhu cầu đầu tư, quản lý cũng lớn hơn. Và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ. Do vậy, một số tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn còn tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Cái thứ hai về cái bài toán về quy hoạch, quản lý và phát triển không gian. Thì Hòa Phú thì đang đứng trước cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu không có quy hoạch đồng bộ thì dễ phát sinh cái tình trạng mà phát triển mất liên kết, ảnh hưởng đến đất sản xuất, môi trường, giao thông và đời sống của dân cư. Cái thứ ba về môi trường là khi dân số tăng và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp và các dịch vụ phát triển thì lượng chất thải sẽ tăng. Về vậy thì nếu trước cái đây là môi trường được nhìn nhận là chúng ta sẽ chỉ thu gom rác thải sinh hoạt thì hiện nay phải đầu tư và đồng bộ tất cả như là rác thải sinh hoạt, rồi chất thải về chăn nuôi, nước thải, khí thải, cảnh quan và nguồn nước và ý thức của người dân và các doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nguồn lực thực hiện cũng là một thách thức. Các tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn mới không chỉ yêu cầu đầu tư, xây dựng vật chất mà còn đòi hỏi chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống. Do vậy, nguồn lực của nhà nước đầu tư cho sử dụng thì cần quan tâm, đồng thời phát huy tốt cái nguồn lực xã hội để phát huy nội lực của nhân dân.
0: Vâng ạ. Thưa ông Hồ Văn Nhân, với điều kiện giữa các xã còn nhiều chênh lệch thì việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cần dựa trên những căn cứ nào để tập trung nguồn lực tránh giàn trải ạ?
5: Thì đối với địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì chung là một địa bàn tương đối rộng, số xã thì tương đối nhiều, thì nguồn lực thì hiện nay thì còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì chúng ta phải xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ chúng ta cần đầu tư để chúng ta đạt được cái mục tiêu trước mắt. Thì đây thì tôi xác định hai cái nhóm cái thứ tự ưu tiên để chúng ta cần làm. Thứ nhất là chúng ta đầu tư cái nhóm tiêu chí thì mang tính chất bắt buộc chúng ta phải làm. Đó là nhóm tiêu chí dành cho cả ba cái nhóm xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 chúng ta cần phải làm. Như là nhóm tiêu chí về quy hoạch, về cái cơ sở hạ tầng giao thông, nông thôn, đường, điện, đường, trường trạm. Cái đấy là một trong những cái nhóm mà đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải hoàn thành cái nhóm này trước thì các cái nhóm tiêu chí khác chúng ta sẽ thực hiện đúng và đạt và sẽ không không bị giàn trải. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm về các nhóm định hướng đặc thù của các từng nhóm xã. Thì đây thì chúng ta xác định là đây là một trong những nhóm tiêu chí thì dành riêng cho từng nhóm xã. Ví dụ như cái nhóm xã cái nhóm thứ nhất thì chúng ta ưu tiên đầu tư cho cái công tác là quy hoạch hạ tầng đỡ theo hướng là đô thị hóa. Cái nhóm thứ hai là chúng ta ưu tiên cho việc chúng ta tập trung kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, công nghệ cao và tạo ra cái cảnh quan môi trường khu vực nông thôn. Và nhóm thứ ba thì chúng ta ưu tiên cho cái việc chúng ta công tác cái việc là nguồn lực đỡ tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, các cái nội dung về y tế, giáo dục. Đây là cái nhóm chúng ta tập trung đỡ đầu tư để chúng ta đạt được mục tiêu. Để chúng ta phải tập trung không dàn trải thì cái nguồn lực chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đạt cái theo kết quả, theo cái mục tiêu của tỉnh đưa ra.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, về phía xã Hòa Phú thì xã xác định là tiêu chí nào cần ưu tiên đầu tư trong thời gian tới và địa phương sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thực hiện điều này ạ?
6: Hòa Phú cũng xác định xây dựng nông thôn mới là phải tập trung, trọng tâm, không dàn trải. Và những lĩnh vực mà tác động trực tiếp đến cái đời sống và thu nhập của nhân dân, đó là trước hết là xã sẽ ưu tiên phát triển cho cái vùng sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Hòa Phú có diện tích sản xuất tương đối lớn, thì người dân có kinh nghiệm trong cái nông nghiệp, trong đó cây cà phê là một những sản phẩm chủ lực. Xã sẽ tập trung hướng những người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, là từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết với lại doanh nghiệp và hợp tác xã để mà tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông nghiệp thì xã sẽ tập trung cái lợi thế về công nghiệp. Trên địa bàn của xã sẽ có khu công nghiệp Hòa Phú để phát triển cái việc làm cũng như là thương mại và dịch vụ. Địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện để người dân có thể làm việc và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Cái thứ hai là xã sẽ xác định về cái vấn đề về môi trường là một lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Cái thứ ba thì về vấn đề về hạ tầng thì xã sẽ ưu tiên những cái công trình thiết thực cần thiết phục vụ trực tiếp vào cái cho người dân để sản xuất, nhất là giao thông, thoát nước, thủy lợi, điện và các công trình thiết yếu. Và cái thứ tư là xã sẽ quan tâm đến cái chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người dân cần được hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ công, thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ cán bộ phải được đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ của nhân dân.
0: Vậy thì cần kiểm tra đánh giá như thế nào để cách làm linh hoạt nhưng mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của bộ tiêu chí, tránh chạy theo thành tích hoặc là hạ thấp chất lượng, thưa ông Hồ Văn Nhân?
5: Theo quan điểm tôi thì chúng tôi thì luôn quán triệt là linh hoạt không phải là không có đồng nghĩa với việc chúng ta hạ thấp tiêu chí. Linh hoạt là chúng ta để chúng ta có những cái định hướng, có những bước đi đúng hướng cho các địa phương chúng ta thực hiện. Thì trong cái việc chúng ta có những cái bước, có những giải pháp để cho các địa phương chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta luôn linh hoạt trong cái cơ chế của thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Như chúng ta thấy rõ thì trong cái quyết định 102 của ban nhân tỉnh thì cái bộ tiêu chí chúng ta cũng linh hoạt chia ra từng nhóm xã đỡ cho các địa phương chúng ta triển khai thực hiện theo cái điều kiện thực tế của từng vùng. Nội dung thứ hai là các văn bản hướng dẫn của các địa phương thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để cho các xã chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung tiếp theo là chúng ta linh hoạt trong cái cách phân cấp cho địa phương để chúng ta thực hiện chương trình. Thì hiện nay thì tỉnh đã phân cấp mạnh về cho địa phương để chúng ta thực hiện, phân cấp về cái việc chọn cái danh mục đầu tư, cách làm, phân cấp về cái việc chúng ta triển khai như thế nào. Thì đối với tỉnh sẽ là cùng với đồng hành với địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, định hướng cho địa phương chúng ta thực hiện trong cái việc thực hiện triển khai chương trình. Và nội dung thứ ba là chúng ta linh hoạt trong cái công tác là tuyên truyền, dân vận để chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái nội dung thành công là chúng ta phải là học tập kinh nghiệm, chia sẻ những cái mô hình hay của các địa phương để từng xã, từng địa phương chúng ta học tập những cái mô hình mới để chúng ta triển khai. Đó là những cách linh hoạt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.
0: Thưa quý vị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới có đến từ sự tham gia của người dân, từ hiến đất, góp công làm đường đến phát triển sản xuất, gìn giữ cảnh quan, mỗi phần việc đều gắn với cuộc sống của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phóng sự sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Xã Bơn Đờ Rang là một trong những địa phương được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận của người dân giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Tại thôn Chụp Lan, các hộ hiến đất đóng góp kinh phí vào ngày công để bê tông hóa đường giao thông. Đường được hoàn thiện, việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
7: Hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
8: Chi bộ ban thôn rồi là các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp, khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
1: Tại xã Chư Bơn, người dân hiến đất làm vỉa hè, chỉnh trang khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Những phần việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
9: Vừa rồi là đây có một cái đá trị giá 400 triệu, mà tôi bán lại được có 70 triệu tôi vẫn bán để cho danh đất làm đường. Thứ hai là cái xăng tôi xách vào, để tôi nở rộng mặt bằng cái xăng đá đẹp thôn làng, thôn xóm. Vậy là hiện đất như vậy là tổng chiều dài là quay 80 mét, bề ngang vô 2 mét rưỡi thì như vậy là 200 mét vuông. Chúng tôi cũng di dời cái xăng tạm thời qua đây để bán phục vụ với bà con. Xong ngày mai là bắt đầu cũng dời về lại bên kia, làm hoàn thành xong dời lại.
1: Trong sản xuất, các hộ chủ động lựa chọn mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập. Địa phương gắn tuyên truyền vận động với từng công việc để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia. Từ lợi ích thiết thực, bà con có thêm trách nhiệm giữ gìn công trình, chăm lo cảnh quan nơi mình sống. Được xã tuyên truyền, bà con trong buôn hiểu và đồng tình nên cùng nhau góp sức làm đường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan. Trong làm ăn, mỗi gia đình cũng chủ động chọn cách sản xuất phù hợp để có thêm thu nhập. Buôn làng cùng chung sức thì ngày càng khang trang, cuộc sống bà con cũng tốt hơn. Sức dân được phát huy từ những công việc người dân thấy cần, được bàn bạc và tự nguyện tham gia theo khả năng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, khu dân cư sạch hơn hay cách sản xuất mang lại thêm thu nhập đều là kết quả gần gũi có thể nhìn thấy trong đời sống. Sự đồng thuận ấy cần được duy trì cả sau khi công trình hoàn thành, để những thành quả xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ gìn và phục vụ cộng đồng lâu dài.
0: Vâng, thưa ông Hồ Văn Nhân, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới thì cần bảo đảm là họ được tham gia như thế nào ạ? Từ khâu lựa chọn công việc, bàn cách thực hiện đến giám sát kết quả.
5: Thì đối với nông thôn mới là chỉ thực sự thành công khi người dân chúng ta

0: cảm nhận được đây là việc làm của chính mình. Thì đó là mình phải có, mình xác định được đây là công việc làm mình đem lại cái lợi ích cho người dân. Do đó thì để mà để được phát huy được cái vai trò của người dân trong cái công tác mà chúng ta tuyên truyền vận động để mà đóng góp người dân, thì chúng ta tập trung vào cái ba cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thay đổi cái tư duy giúp cho bà con dân ta hiểu sâu sắc về cái chương trình nông thôn mới. Và đây cũng là cái chương trình để giúp cho bà con dân chúng ta số đói giảm nghèo, chúng ta hướng đến một cái nông thôn chúng ta văn minh bền vững. Cái nội dung thứ hai là chúng ta đưa phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi. Đây là một trong những phương châm mà để cái chương trình chúng ta sẽ bền vững và thành công. Và nội dung thứ ba là chúng ta phát huy tối đa cái vai trò tự quản của cộng đồng đối với những cái công trình, đối với những nội dung mà chúng ta sau khi chúng ta đạt, chúng ta bàn giao thì chúng ta phải có cái công bố, chúng ta bàn giao cho cái tổ tự quản ở cơ sở để chúng ta quản lý, giám sát, để chúng ta sử dụng các cái nội dung là chúng ta đã triển khai thực hiện. Đó là ba cái nội dung để chúng ta phát huy được cái vai trò huy động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ. Thưa ông Đào Công Thạch, khi mà khả năng đóng góp của người dân, của mỗi hộ chúng ta thấy là khác nhau, thì Hòa Phú vận động như thế nào để người dân có thể tham gia một cách tự nguyện và đóng góp cũng như là phù hợp với cái điều kiện của mình?
2: Theo chúng tôi thì muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải công khai, minh bạch và để người dân thấy rõ cái lợi ích từ những việc mình tham gia. Vì vậy sẽ không đặt nặng cái việc là góp bằng vật chất, mà khuyến khích người dân tham gia xây dựng phù hợp với điều kiện của mình, như là đóng góp một ngày công, hay là giữ gìn vệ sinh môi trường, hay là chỉnh trang khu dân cư, hay tham gia sản xuất và giám sát các công trình. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ còn khó khăn thì sẽ không thực hiện theo nguyên tắc là sẽ không tạo thêm gánh nặng, mà đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm để người dân từng bước vươn lên. Quan trọng hơn, sẽ công khai để người dân được biết, được bàn, được tham gia và được giám sát. Chúng tôi xác định nhà nước giữ vai trò là định hướng, hỗ trợ, người dân là chủ thể. Mục tiêu là hạn chế tư tưởng là trông chờ, ỷ lại, bằng cách là tạo điều kiện để người dân có việc làm, có kế sinh nhai và chủ động nâng cao thu nhập.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Nhân, thì ngoài tiền, đất, ngày công lao động thì kinh nghiệm sản xuất và những cái sáng kiến của người dân cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, địa phương cần làm gì để những cái ý kiến, những cái cách làm hiệu quả của người dân được tiếp nhận và phát huy ạ?
0: Thì quan điểm của tỉnh thì phát huy cái sức dân là chúng ta đỡ là tạo thêm cái nguồn lực để cho trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây chúng ta tập trung vào một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta phải là đa dạng hóa các hình thức đóng góp. Ở đây chúng ta không phải là chỉ tuyên truyền vận động bà con dân chúng ta đóng góp về ngày công, về tài sản, mà chúng ta là phát huy khơi dậy cái sức đóng góp về trí tuệ này, về sáng tạo, cải tiến trong công tác phát triển sản xuất này, cái kinh nghiệm canh tác cũng như ý thức tự giác tự nguyện, cũng như là cái gìn giữ cái nếp sống văn minh ở khu vực nông thôn, thay vì chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta đóng góp từ cái tiền mặt và cũng như hiến đất. Nội dung thứ hai là chúng ta nói không với cái việc huy động quá sức. Thì đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là chúng ta phát huy sự đóng góp của bà con nhân dân ở nông thôn, nhưng chúng ta không được là quá cái sức huy động từ nhân dân. Cái này sẽ ảnh hưởng đến cái công tác về nợ động trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó thì chúng ta phải cái sự đóng góp này chúng ta phải có sự bàn bạc thống nhất và sự quyết định từ bà con nhân dân. Và nội dung thứ ba là chúng ta áp dụng cái cơ chế hiệu quả là nhà nước chúng ta hỗ trợ về cái vật tư kỹ thuật

0: nhân dân thì đóng góp vào cái tình nguyện, về cái ngày công, về những cái những gì bà con dân có, thì đó là những cái nội dung mà chúng ta đỡ chúng ta phát huy được cái chủ động, cái tính cộng đồng trong cái xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch, ông có thể chia sẻ một cái cách làm hiệu quả mà từ thực tiễn xã Hòa Phú đã thấy được những hiệu quả đó từ cái sự đồng thuận của người dân, và bên địa phương đã có rút ra được những cái kinh nghiệm gì từ những cái cách làm đó?
2: Một cách làm mà chúng tôi thấy rõ cái hiệu quả ở cơ sở là đưa những việc tưởng chừng như là rất nhỏ trong các khu dân cư là trở thành một cái việc chung của cộng đồng. Chẳng hạn như là khi một tuyến đường nhếch nhác, cây cối che khuất, rác thải là chưa được xử lý tốt. Vì vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào cái đầu tư bằng ngân sách, thì chính quyền sẽ cùng thôn buôn, làng, tổ chức trao đổi với người dân là thống nhất cách làm và vận động từng hộ dân cùng tham gia. Các hộ dân thì góp ngày công, phát quang, dọn dẹp vệ sinh. Có hộ thì chủ động chỉnh trang khuôn viên, không lấn chiếm hành lang. Các đoàn thể cùng tham gia duy trì vệ sinh và vận động các hộ xung quanh thực hiện. Mỗi người dân góp một phần, nhưng khi nhiều người làm thì diện mạo của các khu dân cư sẽ thay đổi rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sau khi làm việc làm xong thì người dân coi đó là việc, không coi đó là việc của chính quyền địa phương nữa, mà xem đó là cái tài sản, môi trường sống của chính mình. Từ đó có ý thức giữ gìn tốt hơn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà của việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân. Qua thực tế đó thì chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là muốn dân đồng thuận thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân được bàn và thấy rõ sự lợi ích của chính cái việc của mình làm. Không phải việc gì cũng phải cần phải huy động bằng tiền, quan trọng là huy động được trách nhiệm, công sức và sự chủ động của cộng đồng. Vì vậy, trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới thì Hòa Phú sẽ tiếp tục chọn những việc thiết thực, dễ thấy, có kết quả cụ thể, làm từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thực sự tham gia thì mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư không chỉ được đầu tư tốt hơn mà còn được sự duy trì bền vững và phát triển.
1: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Hồ Văn Nhân ạ. Khi mà một công trình hoàn thành hoặc là một tiêu chí đã được công nhận thì cần có cách tổ chức phân công trách nhiệm ra sao để người dân tiếp tục tham gia và duy trì cái chất lượng đó? Vâng thưa.
0: Thì như chúng ta biết là đạt chuẩn đã khó rồi, giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tiêu chí thì càng khó hơn. Để cái phong trào cái chương trình xây dựng nông thôn mới chúng ta không bị trùng xuống, thì sau khi mà chúng ta gắn cái biển cái công trình hoàn thành thì chúng ta cần cho những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta phân cấp quản lý và giao quyền vận hành rõ ràng cho địa phương. Các công trình hạ tầng hoặc các tiêu chí sau khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta phải bàn giao ngay cho tổ tự quản ở khu vực nông thôn, các thôn buôn để chúng ta duy trì, bảo dưỡng thường xuyên và chúng ta sử dụng. Nội dung thứ hai là chúng ta gắn tiêu chí nông thôn mới với cái phát triển kinh tế ở địa phương. Chúng ta lồng ghép cái việc là duy trì các cái tiêu chí nông thôn mới với cái việc là chúng ta phát triển du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm ô cốp, nông thôn tuần hoàn để tạo cái nguồn thu nhập thường xuyên để giúp cho bà con dân chúng ta có được cái nguồn kinh phí cũng như thu nhập để mà đóng góp cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung thứ ba là chúng ta thường xuyên đánh giá này, rà soát theo định kỳ. Thì cái bộ tiêu chí các công trình chúng ta cũng sau khi đưa vào sử dụng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát để chúng ta có những cái giải pháp để duy tu, sửa chữa, vận hành một cách hợp lý để cái công trình chúng ta ngày một chúng ta phát huy cái tác dụng của cái trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện mỗi xã khác nhau nên cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần phù hợp với từng địa bàn trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Nguồn lực được tập trung vào những việc thiết thực, người dân được bàn, Được tham gia và giám sát sẽ giúp kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của những kết quả ấy còn ở việc công trình được sử dụng, giữ gìn lâu dài, sản xuất phát triển và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 199 thửa đất tại khu trung tâm hành chính xã thuộc thôn Kim Châu, xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng EK, thôn Ninh Thanh, xã EK, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 155 tỷ 184 triệu 624 ngàn đồng. Tiền đặt trước 46 tỷ 555 triệu 387 ngàn 200 đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm và từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2026 tại Tổ Quản lý Dự án Giải phóng Mặt bằng và Phát triển Quỹ đất số 5. Đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2026 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Drei Bờ Hăng. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị, cải cách hành chính không chỉ ở việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những giải pháp này đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Và mỗi đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục. Dù lượng giao dịch tăng, nhưng quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn diễn ra trật tự, nhanh chóng. Người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, hồ sơ được kiểm tra kỹ trước khi tiếp nhận, qua đó hạn chế việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ.
2: Nói chung lần đầu tiên lên làm thì thấy ở đây nhân viên kiểu làm rất là nhiệt tình. Em làm đợt trước thì nộp hồ sơ một tuần, sang lên đây thì hẹn một tuần lên làm, lên lấy hồ sơ, không cần phải đợi chờ hết, cứ nộp rồi lấy thôi.
3: Lúc mà thời gian đầu khi sáp nhập thì nói chung là cái cơ sở vật chất thì cũng còn thiếu nhiều thứ. Sau này thì được sự quan tâm của ban lãnh đạo, ủy ban và trung tâm thì đã được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị máy móc, là gồm máy đo bóc số rồi số tự để gọi người dân tới để mà làm việc cho nó nhanh chóng theo thứ tự của người ta, rồi máy móc và máy scan, nói chung là trang bị đầy đủ để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.
1: Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã thành lập và đưa vào hoạt động trang Zalo Official Account nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện niêm yết đầy đủ 427 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường tại trụ sở trung tâm và công khai trên trang thông tin điện tử của phường. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính tại nhà văn hóa cộng đồng buôn và tổ dân phố, qua đó góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,93%.
4: Lấy cái mục tiêu là người dân và doanh nghiệp đạt cái sự hài lòng cao nhất, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã triển khai một số các giải pháp như là mở các lớp tập huấn để cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, nâng cao cái năng lực, rồi nâng cao cái

0: trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân phường Ekao còn tổ chức mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính, có nghĩa là đưa thủ tục hành chính về tận khu dân cư để giải quyết. Chúng tôi tổ chức tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì đến nay đã được tại 4 địa điểm là 4 buôn tổ dân phố, và cái kết quả đạt được thì rất là khả quan. Người dân quan tâm đến các thủ tục lĩnh vực như là đất đai, hộ tịch, và khi mà chúng tôi mang cái thủ tục hành chính đến tận khu dân cư thì người dân có được rất là nhiều sự đồng tình, vì người dân đi làm thuận lợi hơn và không phải chờ đợi.
1: Tại xã Chư Mờ Ga, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến từng bộ phận chuyên môn. Tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính, mạng Internet, hệ thống lấy số tự động. Bên cạnh đó, xã duy trì 16 nhóm, kênh Zalo và Facebook cộng đồng tại 16 thôn buôn để kịp thời chia sẻ thông tin, tuyên truyền và đăng tải các video hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNEID. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
2: Trước đây thì tôi cũng đã từng làm cái đăng ký kinh doanh, nhưng mà cái thủ tục đi lại nó rất là rườm rà và đi đến rất là nhiều cơ quan ban ngành. Nhưng ngày hôm nay thì đến đây thì cái thủ tục rất là ngắn gọn, như chỉ cần mình kê khai như thế là tự cán bộ công nhân viên chức là sẽ đăng ký cho mình. Là cái thủ tục là nó đỡ cái sự đi lại và đỡ cái phiền hà cho người dân.
3: Trong thời gian qua thì với cái sự nỗ lực của cán bộ công chức thì trung tâm cũng như các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết tốt các cái thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn là trên 99%.
1: Hiện nay, xã Chư Mờ Ga đang tiếp nhận và giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo các quy định mới. Đây là nhóm thủ tục có tính chất phức tạp, nhiều hồ sơ liên quan đến xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết lĩnh vực này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát từng hồ sơ, ưu tiên xử lý các nhóm thủ tục có tỷ lệ trễ hạn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình, nghiệp vụ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn do thao tác chưa đầy đủ hoặc chậm cập nhật trên hệ thống, qua đó từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
4: Sau sáp nhập thì cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì phải nói rằng là một trong những cái điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Thì tuy nhiên là trong 9 tháng đầu năm 26 thì địa phương đã có cái tập trung nghẽn ở đâu, khó ở đâu, vướng đâu thì giải quyết gỡ ở đó. Cho nên là đến nay thì các cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì đến nay thì cái sự tồn động hồ sơ thì không còn nhiều. Nhất là cái sự phối kết hợp với các cái chi nhánh cũng như là cái phòng cấp giấy của tỉnh thì đã giải quyết cơ bản là thông suốt. Cho nên những cái hồ sơ mà tồn động thì 9 tháng đầu năm thì xã cũng đã có cái tập trung chỉ đạo cho anh em, nhất là phòng kinh tế, các cái phòng ban chuyên môn là xử lý nhanh gọn, và cái quá trình tiếp nhận số hóa các cái chỉ tiêu về cái cải cách cũng như là cái sự hài lòng của nhân dân 9 tháng đầu năm trên địa bàn thì cơ bản là được cải thiện và được cả nhân dân đồng tình hưởng ứng.
1: Mặc dù các chỉ số chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã có bước tiến rõ rệt, tuy nhiên quá trình triển khai trên diện rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức thực hiện. Một trong những khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ mà còn ở sự chênh lệch về khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Để góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, đồng thời tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Cùng với đó, công tác rà soát, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai thường xuyên theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống.
5: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi.

0: đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
1: Về việc hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, thao tác rồi các cái thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đấy, ngoài ra thì công an xã đã cử cái thành lập cái tổ xuống các cái nhà cộng đồng, thôn buôn để hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân nộp các cái thủ tục hành chính để thực hiện cái việc cấp mức độ định danh mức 2 cho công dân.
2: Bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực tế hiện nay cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, áp lực công việc gia tăng cùng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều ở cấp cơ sở đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã Vụ Bổn có địa bàn rộng, dân số đông, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bổn có 3 cán bộ chuyên trách, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả hồ sơ. Khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực được thực hiện trên các phần mềm chuyên môn khác nhau, thường xuyên cập nhật khiến đội ngũ cán bộ phải liên tục nâng cao kỹ năng, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, vừa hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
3: Một xã tuy một xã không sát nhập nhưng mà dân số thì tương đối là đông, hơn 18.000 dân số, mà trong khi đó thì đồng bào dân tộc thiểu số cũng chiếm 40%+, rất là nhiều. Đó, trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính là nhu cầu tương đối lớn và tương đối nhiều. Trong khi đấy thì người dân cũng có những người là cũng chưa có thông thuộc hết về các công nghệ thông tin cũng như cái chuyển đổi số trong cái thời đại mới này, đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái hướng dẫn cũng như trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính của anh em ở trung tâm. Thì đối với anh em trung tâm thì cũng luôn luôn là từ những cái khó khăn như thế thì cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà cố gắng phối hợp cùng các phòng ban của ủy ban xã để thực hiện tốt nhất các hồ sơ thủ tục cho đảm bảo cho người dân.
2: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển của mỗi địa phương. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng nhận diện đúng những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để tạo chuyển biến thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Với tinh thần kiến tạo và hành động quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Điểm nhấn xuyên suốt giai đoạn 2026-2030 là việc kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được xử lý trực tuyến, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp nhận, xử lý hoặc hỗ trợ người dùng, và tối thiểu 95% người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID.
4: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật, rồi tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo theo cái khả năng thực tế, theo những cái gì mà cán bộ đang thiếu, đang trống. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau, cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người, để mà cái chất lượng của mỗi cái nhiệm vụ được thực hiện ở cơ sở thì nó đạt được cái hiệu quả tốt.
2: Cải cách hành chính là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc

0: đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thực tế tại cơ sở cho thấy, khi những điểm nghẽn về quy trình, hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số từng bước được tháo gỡ, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đắk Lắk đang tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.
1: Chuyên mục cải cách hành chính kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: vị và các bạn thân mến, đến với Đắk Lắk, thủ phủ của cà phê, thì nhất định du khách không nên bỏ qua cơ hội ghé thăm các vườn cà phê hữu cơ. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe tại các điểm đến đang rất được du khách ưa chuộng. Vì vậy, đến tận vườn cây cà phê, xem và thu hoạch hạt cà phê, thưởng thức những sản phẩm thơm ngon từ cà phê sẽ kích thích trí tò mò của du khách, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với Đắk Lắk. Dù có thể không đến đúng vào dịp hạt cà phê đang chín rộ, thì màu xanh mát của những cây cà phê đang trổ hoa và hạt cà phê nhất định vẫn sẽ làm du khách mê mải khám phá. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này, chúng ta cùng khám phá hành trình từ vườn đến rang xay cà phê đúng chuẩn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hành trình của trái cà phê từ trang trại đến ly cà phê thưởng thức mỗi sáng luôn ẩn chứa sức hút đặc biệt đối với du khách. Nắm bắt xu thế này, Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh mô hình du lịch canh nông để thu hút đông đảo khách tham quan du lịch. Tại các trang trại cà phê, du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành của đại ngàn Tây Nguyên, mà còn được trực tiếp chứng kiến và tham gia vào quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Khác hoàn toàn với phương thức canh tác truyền thống, quy trình sản xuất cà phê đặc sản đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu trong từng giai đoạn. Chỉ những quả chín 100% mới được lựa chọn để đảm bảo độ đường và hương vị đồng nhất. Cà phê được phơi trên giàn trong nhà kính, cách ly hoàn toàn với mặt đất để tránh tạp chất và nấm mốc, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý là giai đoạn sàng lọc, các công đoạn phân loại hạt được thực hiện kỹ lưỡng bằng tay bởi những người thợ lành nghề. Sự chuyển dịch từ mô hình tham quan thuần túy sang trải nghiệm đa giác quan, mắt thấy, tay sờ, tai nghe tại các vùng nguyên liệu đã tạo nên một cú hích lớn trong việc tái định nghĩa hình ảnh cà phê Việt Nam trong tâm trí du khách. Đối với khách du lịch, việc mục sở thị, sự kỳ công trong từng công đoạn không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng và an toàn thực phẩm, mà còn khơi gợi sự trân trọng đối với sức lao động của người nông dân. Du khách không còn chỉ nhìn nhận cà phê như một thức uống giải khát đơn thuần, mà coi đó là một sản phẩm của nghệ thuật canh tác và chế biến. Du khách sẽ được đi bộ tham quan vườn cà phê đặc sản, nơi cà phê được trồng theo mô hình hệ sinh thái đa tầng tán. Mô hình này giúp cây cà phê phát triển bền vững, đồng thời tạo nên một khu vườn xanh mát với nhiều loại cây khác nhau.
2: Hôm nay là ngày thứ hai được quay lại Đắk Lắk. Tôi được thưởng thức trái hoa cà phê công ty Hương Thành Công. Sau khi nhấp ngụm trà vào thì đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm và vị ngọt thanh mát của loại trà này, và nó làm cho tâm trí rất thoải mái sau khi uống trà. Ước gì tôi sẽ được thưởng thức trà này trong nhiều lần nữa sau từ khi tới Đắk Lắk.
1: Không chỉ dừng lại ở tham quan nông trại, du khách còn có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa những đồi cà phê xanh mát tại trang trại cà phê Vương Thành Công. Đây là một trong những điểm đến thú vị tại tỉnh Đắk Lắk.

0: biến hạt cà phê theo phương pháp chế biến cà phê honey, một phương pháp sơ chế độc đáo giúp hạt cà phê Robusta trở nên ngọt dịu, cân bằng và thơm hơn.
1: Cái thứ nhất đó là phương pháp sơ chế chế biến cà phê honey là một cái cà phê là một cái phương pháp sơ chế chế biến nhằm là gia tăng thêm cái chất lượng của hạt cà phê, giúp cho cái hương vị của hạt cà phê nó phong phú hơn. Và honey là một loại cà phê chất lượng cao. Đấy, nên đó là lý do thứ nhất để công ty Vương Thành Công, đó là cũng như là lớp VTC, đó là tổ chức. Cái lý do thứ hai á, đó là honey thì hiện nay người tiêu dùng trong nước cũng đang còn quan tâm rất nhiều đến với cái sản phẩm này. Và cái lý do thứ ba á, đó là honey là một cái dòng chất lượng cao, dễ làm nhưng mà ít để ảnh hưởng đến môi trường. So với lại chế biến ướt thì honey là ít sử dụng nước hơn so với lại chế biến ướt. Do đó nên là chúng tôi là lựa chọn honey là để nhằm mục đích đó là để đỡ gây ảnh hưởng tác động đến môi trường.
0: Những tour giới thiệu các giống cà phê đặc sản của Đắk Lắk như Robusta chất lượng cao giúp khách hiểu thêm về sự khác biệt giữa các loại cà phê, hay hướng dẫn về nghệ thuật rang xay cà phê theo từng cấp độ, khám phá cách pha chế hương vị thay đổi theo thời gian và nhiệt độ là những tour đang được du khách quan tâm, muốn trải nghiệm. Du lịch canh nông đang góp phần định vị lại thương hiệu cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nếu trước đây, Việt Nam thường được biết đến là quốc gia xuất khẩu cà phê đứng đầu về số lượng, thì hiện nay, thông qua các tour du lịch trải nghiệm, giá trị về chất lượng và văn hóa của hạt cà phê đang được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
2: Mình đang có dự định sắp tới là ví dụ như nếu như mà có mọi người có ai muốn đến tại vườn của mình để tham quan cái quá trình mình chế biến sau buổi học này thì mình có thể là cho họ đến họ tham quan vườn của mình và họ có thể là xem cái cách mình thu hái này, rồi sơ chế này, rồi phơi, rồi xay sát như thế nào và bảo quản cà phê như thế nào để cho nó có chất lượng tốt nhất ấy. Thì cái đó mình sẽ rất là vui là có, nếu như có ai có muốn đến tham quan thì cái đó cũng mình cũng sẵn lòng. Thì mình sẽ cố gắng tạo ra một cái du lịch trải nghiệm về cà phê nó sẽ tốt hơn.
3: Tôi tham gia khóa học này thì tôi gặt hái được rất nhiều cái kiến thức. Ví dụ như là từ trước giờ tôi chưa biết chế biến honey là cái gì. Thì đến đây để tôi học là về chế biến honey. Là biến từ cái hạt cà phê mà đang phơi khô truyền thống từ xưa đến giờ thành một cái hạt cà phê có chất lượng mà mang lại cái giá trị cho bản thân tôi, gia đình tôi và xã hội. Và tôi cũng muốn là lan tỏa cái chương trình này tới tất cả mọi người, những người nào mà yêu thích cà phê, những người mà trồng cà phê.
0: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ giúp người nông dân, doanh nghiệp gia tăng thu nhập từ các dịch vụ phụ trợ mà còn là một hình thức xuất khẩu tại chỗ hiệu quả. Mỗi du khách sau chuyến tham quan sẽ trở thành một đại sứ thương hiệu, góp phần lan tỏa câu chuyện về hạt cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Sự thành công bước đầu của mô hình du lịch canh nông tại Đắk Lắk không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là phương thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Để mô hình này phát triển bền vững, cần có sự đầu tư bài bản hơn về hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là giữ vững cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khi giá trị văn hóa và chất lượng được hòa quyện, hạt cà phê Việt Nam sẽ không chỉ là một món hàng nông sản đơn thuần, mà là một di sản văn hóa sống động, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Theo ông Lê Văn Vương, việc làm rõ hành trình từ hạt đến tách cà phê là một kế hoạch đầu tư, xây dựng thương hiệu và chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp cà phê trên đất Ba Gian như Vương Thành Công. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm bám sát tôn chỉ sản xuất cà phê chất lượng, xây dựng trang trại canh tác thuần nông, gieo trồng cây cà phê sinh trưởng tự nhiên, đến mở các lớp dạy, rang xay chế biến cà phê, v.v. Theo đó, kiến thức thực tế về hạt cà phê đã được doanh nghiệp lan tỏa và khi kết hợp với những điểm đến trải nghiệm lịch sử, xây dựng không gian biểu tượng văn hóa, câu chuyện cà phê Buôn Ma Thuột, chứng thực văn hóa vùng đất Tây Nguyên đã ngày càng lan tỏa và được biết đến nhiều hơn. Khi tích hợp những câu chuyện này vào lộ trình khám phá vùng đất Tây Nguyên qua cánh cửa du lịch, rõ ràng kết quả sẽ rất khác biệt không chỉ tạo nên sức hút thương mại, dịch vụ

0: phát triển kinh tế mà còn tôn vinh nêu bật những giá trị văn hóa truyền thống.
1: Đây cũng là một trong những cái mà đối với công ty Vương Thành Công đã tạo ra những cái tour trải nghiệm hay giúp cho du khách có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, và cũng là tạo một cái điểm nhấn giúp cho chúng ta quảng bá được cái giá trị của cái hạt cà phê thông qua những cái du khách. Thì thiết nghĩ thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng nên là khuyến cáo mọi người nên khai thác những cái vấn đề này, những cái chủ đề này, để cho cái ngành cà phê Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung được lan tỏa hơn nữa, không những ở trong nước mà còn quốc tế. Thì như vậy thì cái giá trị cà phê rồi cái sức lan tỏa của cái ngành cà phê Việt Nam nó ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa. Đối với lại công ty Vương Thành Công thì luôn luôn mong muốn đó là mở rộng thêm cái diện tích, mở rộng thêm cái quy mô, mở rộng thêm cái mô hình. Và không những chúng tôi làm cho chúng tôi, mà các anh chị trong cái ngành cà phê, trong cái ngành nông nghiệp, nếu trong cái ngành du lịch, nếu anh chị quan tâm, anh chị muốn tham quan, anh chị muốn học hỏi từ chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Đấy, như tôi nói trước, đó là mong muốn chúng ta làm như thế để giúp cho chúng ta truyền thông quảng bá tốt hơn nữa cho cái ngành cà phê Việt Nam và cái ngành nông nghiệp Việt Nam nó ngày càng lan tỏa, ngày càng nâng cao giá trị và chúng ta chinh phục được thị trường và trái tim của những người du khách trong nước và quốc tế.
0: Ngày nay khi du lịch trải nghiệm ngày càng được du khách yêu thích, Buôn Ma Thuột ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa, thì những mô hình farmstay cà phê ngày càng trở nên phổ biến. Du lịch cà phê vừa mang lại thức uống thơm ngon trữ danh, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương. Đồng thời, du khách còn có thể trải nghiệm từ trang trại đến ly cà phê, từ những chiếc lá non xanh mơn mởn, hoa cà phê trắng muốt đến thu hái những quả cà phê chín mọng, trải qua bao công đoạn chế biến, pha chế để cho ra một ly cà phê thơm lừng.
2: Khi mà bước chân vào vườn cà phê tràn ngập cái sắc trắng như vậy, nhưng mà cái hương thơm là rất là dịu nhẹ, thì làm cho em cái cảm giác là nó rất là thư thả, thoải mái. Nó cảm giác là mình hòa và mình vào thiên nhiên như thế, làm người ta thanh tịnh.
0: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch và ngành nông nghiệp tại Đắk Lắk. Với những điểm đến hấp dẫn như nông trại cà phê hữu cơ, du lịch nông nghiệp cà phê khi được quan tâm, đầu tư bài bản, có định hướng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cùng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài.

Wiki Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyễn Trung Thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quắp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quắp rắn. Aha, Mexico. Ôi, đây cũng là kim tự tháp à? Cái này ta thấy rồi mà. Đúng rồi, đây là kim tự tháp Kukulkan. Nhiều bậc thang thế nhỉ? Tính cả bậc thang đá là có hơn 300 bậc. Trời, bậc thang gì mà nhiều thế kia? Leo thì đau chân lắm. Một bậc, hai bậc. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quắp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quắp rắn. Aha, Mexico. Ta ta ta. Chúng tôi là nghệ sĩ đường phố. Mariachi. Mariachi. Đúng rồi, mariachi là một loại âm nhạc mà ca sĩ ăn mặc đẹp như thế này rồi vừa chơi nhạc cụ, vừa hát trên đường phố. Các chú thường hát bài gì? Chúng tôi thường hát bài hát truyền thống của Mexico trong các bữa tiệc hay lễ hội, hoặc giả khúc Serenade. Tôi yêu em, tôi yêu em. Ôi, các chú hát cho Caburia nghe một bài đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quắp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quắp rắn. Aha, Mexico. Xin chào, tôi là họa sĩ người Mexico, tên là Frida Kahlo. Cô có lông mày đẹp quá. Đẹp nhỉ? Có nhiều tác phẩm vẽ khuôn mặt đẹp của tôi lắm. Hồi nhỏ, tôi bị tai nạn nghiêm trọng, vì thế phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Và tôi bắt đầu vẽ tranh từ đó. Các cô vất vả lắm nhỉ? Tất nhiên là vất vả rồi. Nhưng được vẽ tranh, tôi thấy rất hạnh phúc, vì tôi có ước mơ mới. Họa sĩ nổi tiếng người Mexico, Frida Kahlo. Đến Mexico, được ăn taco, được xem mariachi, được xem voladores. Đến Mexico sẽ có kim tự tháp, có cả xương rồng, có cả Frida Kahlo. Mexico thích thật, Mexico thích thật, Mexico. Tham quan Mexico thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2.
Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow. Ơ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi.

quá, ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp. Giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng. Thẳng tắp, thẳng tắp. Cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng. Vươn ra, vươn ra. Sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp. Vươn ra, vươn ra. Sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp, vươn ra.

0: thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp vươn ra. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đó. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Tự động Wiki.
1: Xin chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, nhìn đẹp không? Uống một ngày có mà say cả tuần đấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share live stream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hồn có đẹp không ạ? Mọi người ơi. Mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang live stream how to, thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
2: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
1: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
3: Bác chủ.
4: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
1: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.

0: đáng bộ xa e heo mà em cộm chiên bờ bờ bình tờ tạp bó cơm lăng bộ làm khuyến nắc đời ghé những đơn xin khe bộ năm dưới cành tê la sớt bộ làm khuyến nắc tầng ngành e bày khai lúc năm bờ bò bờ chất tạp bò.
1: Đảng bộ xã e leo từng ngày hò ghe bà dịch mùi tục bỏ đảng lập bài hiên bồn dịch bà đảng viên tâm sân khe bục nằm bà dịch bỏ đảng bộ xã dị tươi là mốt mắt bà đảng viên hay bàn sân dịch bà quýt bài nạt hiên đàm nắp nở dèo. Bỏ lúc xa xung ai viết chân nắp xóm bộp nòm kran chiên tâm xã tù bộ bỏ dịch bỏ lại bạc ai chân khanh sân nạt hiên. Đời ghé rừng sắc bạc kiệt nục nàng khánh sinh dạch lại bạc và sinh dạch bọc nạt hiện đàm lấp nó chào tầm năm. Bộ cầu hẹn nó bộp tay lá kèm hay ép tăng sắc chân tới huy nạc cầu. Bộ đêm ra ảnh viết tới ghé ức nó ép lèm hay. Bộ tông nâng nòm hay ép lèm hay bộ đời làm huy nạc ngạch lại mất ra ảnh tớp sắc tầm trong điện tử. Tàn tục rồi bình, gặp nè tên mắt chìa bình nữ sắc tầm bọ thực rơi, lăng lá đờ bỏ lơ hôm ai hơi. Đàn làm hồi nạc ức bồn bỏ lơ, bởi tì tươi hồi nạc chê, gặp bồn bỏ chào tà lơ xàm kran chênh bọp nò, nâng kra bỏ bỏ chênh. Nạc trăng càng trăng yên nghe tách chà, yên nghe tầm xa chi hành, làm hồi nạc cầl bỏ ẩm cọn chênh đáng tà bài khè lúc nam bỏ dạp rò.
0: Bơ bục nằm trâu đường air chả đặc lạc dê ghe mắt tà bà đơ mi chàl đường đù bà chàl ụ tà năng khe air plè đâm ghe khớt bà nào nê dê rai đồ khiêng sinh lâm khi năm dê khăn tục hàng nặng đắc trong xác rồi bỏng khủng đắc nó liệt ngà bơ mi chàl đường lâm ghe khánh bà rạc lai pha mở hiền cả lạc bạc. Tâm chả đường air khó ghe đù bò bà rạc hiền pham tục nung gà đắc đằng chân đắc rồi bỏng khủng đắc tâm hình ghe bò rạc hiền bò dạ tập rò tốc nung gà đắc đời gà gấp đắc đi tàng khanh bay riêng bò chụp phàm bò phàm riêng hay ta bòm nọ xuyên tâm bàn phàm chất tập bay quách bò nà riêng nọ ả tế cơn gà đắc đi đù bà nạc trăng bờ đắc ăn e hung rơ đừng lọ bà đi gà gấp đắc đi tập nọ xuyên tâm dàn gà đắc đông ta nếp lan chà răng khăn sắc xa chọm hơi cửa gấp tục nung gà đắc tầng chân đắc rồi bòm hùng đắc cơ xìm lăng gấp tục tầng chân đắc bà ngạch e bức e răm bà đi gứt viêm kra làm ăn yên gal ghe đặc trí tập nọ suy tâm tục hàng viêm kra ghe ta tròn tơm bọn chữ sạc rơ bọn tà li bớt xa e kheo đừng e ho dê ta brộm kra mươn bò dất nà rơ khiêng nó tròn sạc dê ta brộm kra tròn sạc mra e lơi tà nếp ổn lan sọ rộng kiểu ma tuần đèn bò ba bà cao ngăn đi e ta đâm mi khăn.
1: Tục hàng viêm kra hò do anh khánh pram rơ hiêng pham dịch mùi mét, nó tông tập rõ hành tục lai pram rơ hiêng lạc bạc. Dịp bươm kra đời anh tông sạc tâm hòng tròn, bà tâm grip sắc tù bèl nếp bàn anh tục bòn chữ dịch hành bòn tà li. Lâm anh tư ghen nghị tươn sạc rò kiểu ma yên kèl tập rõ lứt xa bước nếp bàn anh.
0: Vừa nếp lần cầm bồn, đỡ ả tế tâm cà phê ảnh rành gió năm ai xó hôm ghê đủ ức lẻ khăn, đủ đời nếp ổn lan, lỡ bỏ lọ bà cả mìr tơm chàr, vì đất tâm cà phê hay, ghê đủ ức lẻ hẳn sứt, bỏ lỡ khó ai giam, bờn gợi, ai cơl ghê đủ ức lẻ cà phê, ai vìm bỏ đủ bàl, lâm yên gâm tục kinh tâm cà phê tơm chàr. Ước năm lứt sát tầm cà phê, bóng nghi đe trần thị thiết, gồn tục văn bỏ nằm mặt thuốc, lọt đo tiếp ức nào phần khơ bởi dân, ple cà phê, ghê đù bị gửi. Đơn hôm cà phê dân rành dầu năm, dân tìm rụng dứa. Vì nó bạc đông tà bộ nắc trăng cà phê khăn, ai chân ức ngăn, nó nghi đơn bộ lứt sát tầm cà phê ho, ai xò ức là lọt đo. Rồi ple ta, bơ về nắc trăng hôm cà phê dầu khăn.
1: Ảt tế tâm cà phê giọt đo dễ ảnh rành rô, ai xo hôm ghé tù ức lẻ e, bà các tông tập rõ nắc trăng ai chân ức ngăn. Tương e anh ruột hôm cà phê hai tâm, nắc trăng gal, hân hôm cà phê ai chênh.
0: Ai ra bơn gợi, tàm tục vật bọn mặt thuốc, bà vì đất tâm hay cà phê đâu đời nếp ổn lan lưu bà lô bà kèm mìr. Nắc ta gấp tục tâm ức cà phê tâm chà. Ta sẽ chìm gặp bóng nghi đe lại thì bí ánh bờ rập lạc đưa ả tế tâm cà phê dân rành dầu năm tàm bồn cà phê hay sứt lấp nọ ả tế mươi đu hecta về đất tầm hay bóng nghi đe sẽ cố rác cà phê gứt bơm tục dân ả đi lấp tế đi trục nạc tầm xa đu bà lên đồng nọ nạc gầm hay nạc trăng tà cà phê kri đạc dì khăn bùl bù rùm đi đi kla lọt đom bro về đất tầm hay cà phê khe xò nếp bồn lan bà ghe bờ phông.
1: Lord đó ở tay tầm cà phê anh ho tới ghế tù bỏ hình kg cà phê gà gợi, từng bước tới bỏ lăng bỏ lọc ba cơ bù bù, cơ hâm cà phê tâm, cơ bác chí hẳn tì nạ nắc trăng tà cà phê. Năm đó cà phê anh tới ghế tù, tù tòn gút cà phê gà.
0: Bài bỏ về đất tâm cà phê hay ghế nghị đơn, đù nạ chồng lơ đế, tớ bơ niệm lan, bơm tì riêng nạ nạc trăng, bơm cơ bơ gấp hì bộ, bỏ bộ kiểu ma hành chiên, bơm e dòm phần ngăn. Gấp xa văn tâm chàr, đồn tì bò, còn là nể bốn lan về đất tầm hay cà phê tâm tốc ả tài cà phê dên rành dầu năm.
1: Bởi hay tâm grep tù bờ grep hì bộ kiểu ma cơ tì tà nếp bần lan nạ bộ tâm chí hẳn nắc trăng cà phê. Tương ẻ ức nếp bần lan kích tông nà nạ kèm hay nắc trăng tà cà phê.
0: Hui kla bapa cah ta bro verdek tam hai kepe vang nam berbo berjata pro nam berbo pejat dak lak relap ande verdek tam hai khanh mata po bo hai ta ta pram jata puan sa val kep goi tam nam berbo berjata pro tem char hui nak meung pai bo po rieng hai ta grap nam tamat bra verdek tam hai bo pai bo bar hing tro pai bo pon rieng hai ta tem nam reben ek ngan ta deum tok ar te kepe jen rang zau nam ai so hom ve get du ek ple han họ chiên bọt giòn phan bởi đi ăn vì ghé nơm cà phê hay ai chiên gal ghé đu ức plẻ vừa nếp đàn cầm bồn bọt nắc răng gần răng con nò rong xiêm ai gợi cơ là ai hơi cọp dị nhớ ai hơi nò liệt nga tờm bọt lứt xa về cơ là đủ bèl răng khẻ gal rơn rằm bọn lan bơ ân khăn đủ bèl bơ tới sơm bơ khi lư bọt kéo ma lấp từng bọt xa nếp bọn lan rong xiêm con nò cơ hình viên khả sắc khuy nắc ức tròn lửa bộ gắn răng cọp dị nhớ răng khi gà gà nòng rong mặc ra gà bờ bờ bờ bờ làm ăn nghỉ đơn ta bộ rong xiêm còn nó
1: bởi đi còn nó rong xiêm ra mạng gà bục sạc e tù na tư răng nôm bập nó xiêm đặc nghết bộ khả sắc gắn răng cọp dị nhớ lắp hùi hai vách chan nòng rong hiệt gà e xòm phản ngăn ta grab bon bro anti por tai lang tui trang trang gal pe ti kol ni pon lan ge no gut vung hui nak a ti perp tai sem ta nak trang gang trang kap chi ye ta ko no rong sem
0: បលហើយស៊ុំទីប៉រទៅរឡាំងទីឡាស់តនីបន្លានណឹកត្រង្កលកនរងសៀមយ៉ាងពើបសៀមដាក់ងេតអេនុំក្រេបឌូបលខរសាក់តបវ៉ាក់ស៊ីន
1: តបនតករសាក់ក្រកណោពងហេតេមីងឿនធីថាញ់ហួយដោះរងសៀមក្រនតំណងតបាយិតបារលឹមកនរកពលបៃបេបឿនរកណាក់រងអឹកខពងហេតេមីត្រង់ក្លាំងហ៊ុយណាក់កលក្រាប់ត្រងលឹះប្រាក់កាំងច្រាំងកបជាយើហ៊ុយក្រាប់បកចាស់ចៅតំក្រឹបទុបលណាក់ត្រង់លាប់វ៉ះចានហិរកលណងរងសៀមកណោទៅនាំហាន់បាតតាប់ទៅគិនកាំងច្រាំងកបជាយើតែកនរកហាន់ជេងតែបុកណាំតាប់ទៅគិនកាំងច្រាំងកបជីអែក្លំហាំបំបយយអ៊ុំនេះចឹងលັບកបជីអែមបំតានតោសាក់ក្រេបទុបលកាំងច្រាំងកបជីយើតែកនរងសៀមប្រក្រកលណញើបើបើកនរងកេះបកចាស់ចៅជាងសំផាន់ងាន់តើមប្រឡក់បាកាមីរនៅបែលັບកបដើផ្លែកៅសកាប់ជេះលេះផ្លែហាន់កើញវេះទួយរបិនទួនតុកវេះតងលັບក្រាន់ជេងអានអេទីនៅបែលັບកបដើផ្លែកៅសកាប់ជេះលេះផ្លែកើញវេះទួយរបិនទួនតុកវេះតងលັບក្រាន់ជេងអានអេទីអេកនរងកើញទួយវ៉ះចានហិរកលដៀរលំបោជើលັບបើបិររនរំបានឡានហើយជេងពលប្រក់ទៅប៉ប្រក់លបាការមីរសាក្រកណោត្រង់ក្លាំងទីប៉រតើឡាងតានេះទៅប៉ហ៊ុយណាក់លើសទុបល
0: ប៉ប្រក់ទីប៉រទៅរឡាងក្រឹបពងហ៊ីនដាក់បានឡានណាក់រងកណោត្រង់ក្លាំងតាប្រមក្រាកលណោចាដងជុរលក្ខណ្ហាបៃឌីយ៉ាងណងរងហិរកលក្រឹបទុបលដងតគុនជីចរឌិនម៉ាក្លាក្រាប់តូលតកិនទេបាយលំអៃសបោជើ
1: អ្នកត្រង់កណរងសៀមអេទីតាប់នុំវ៉ាក់ស៊ីនកាំងច្រាំងកបជីយើច្រាំងហិរកលណងរងលាប់ក្រាកលអេកណរងជេងដើប្រលឹះសំផាន់បទីកាំងច្រាំងកបជីយើច្រាំងហិរកលរនរំបានឡានលាប់អេហេកពើប្រយអៃសកលតើមប្រាក់រងសៀមកណនេះបលានខារនុយសាក្រប្លែមហៃត្រង់លើប្រាក់ហ៊ុយណាក់អេទីពើភុយឡាបើក្រាប់ហ៊ីប្រកេម៉ាប្រាក់ណាក់រងកណោប្រើតើយហ៊ុយណាក់អៀងរងែកើលបកទុបលគេទូអឹកណងឯតនលាប់លំពើប្រេះជាងអៀងកលហឹមទូ
0: บอลลันไฮยิดลังปมรูปนงประปมไฮยันตรงตึงเงินรูปจารตลักมองคอเปิลไฮตันจอดอลาก

0: bom đệt lẽ làm camera, sẽ nâng tờ ngăn tọa lưu mà đọc mạng bố lệ nâng mạng vết. Bọn có tìm camera này nếu buôn sang tổ ưu lệ ngạ. Đừng bưng màu camera này nếu buôn sang làm lụ hết ai tiền mà bỏ. Mà là hội nơi cả nét lại tập ngăn tọa ô.
1: Yên tâm sáng súc.
0: Sa bỏ camera mà thì kìm kèm ô ta được luôn kẻ đặc biệt nào buôn sang. Bê ta chẳng bảo với kẻ đặc biệt nào có buôn sang. Nên là grab chùm núi về mọc lèm gồm bếp là vắt cả nâng bỏ sang chị e. Công an rù ngắm bếp. Tờ grab bỏ qua say ngàn chắc bỏ lạch năn. Sịt ní kẻ đặc biệt nào buôn sang mọc kìm kèm có chấp. Đừng mặc năn túm bỏ buôn làm chà rồi đặc lạc. Lòm đê cả tăng kẻ gồm quốc hết ai tiêm đi kẻ giả rồi bỏ cả nó. Bê hôm kram đi kẻ đếp ta bự đi kẻ giả hên. Hạt đậm đường ruột lại đệ này bằng rạ cây rau lại đàn hạt đậm đường sập lụp đường ruột đặc lắc chỉ giới tập này lại chắc cấm thiết quân sang lại đàn bình cấp trên đình lặng lẽ bọn ở tâm tôm là mặt đậm đường ruột bề tay.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh. Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị. Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được. Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của ban hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền đó.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó... Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán gì à?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Đấy, thế thì nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
3: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em đi, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em ý gì đâu.
0: Ừ, tại cái nhà kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
4: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó kỳ ghê rồi, hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu.
5: Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT. Mình.

Phó Ninh, Lý Ngang, Trương Huy với sự tham gia của các diễn viên Oan trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tình hình sao rồi?
1: Vẫn như cũ. Mỗi ngày vẫn chỉ luyện công, đứng tấn, tập phi đao. Ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn và những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu thì không làm gì khác nữa. Nhưng mà cô ta đến những chỗ đó thường xuyên. Địa điểm liên lạc bí mật của ban hội ở đây đã lên báo hết rồi.
0: Cô ta muốn liên lạc với cấp trên của mình sao?
1: Có khả năng này. Có điều cô ta đã vô hụt, bởi vì những người đó không còn ở đó từ lâu rồi.
0: May mà Diệp Sung còn mấy ngày nữa mới trở về. Chúng ta vẫn còn thời gian. Một con dê đợi làm thịt mất đi sự bảo vệ. Làm báo. Đến lúc anh xuất hiện rồi.

0: Rốt cuộc các người là ai? Các người muốn làm gì?
1: Là ai hả? Là người muốn cái mạng của cô.
0: Anh đừng qua đây, anh đừng qua đây, anh đừng qua đây. Đừng đậm vào tôi.
1: Con đàn bà thúi này.
2: Anh bạn, anh bị thương rồi. Để tôi cho. Giờ sao anh bạn?
1: Được lắm, tự ra tay đỡ việc cho mấy anh em mình rồi.
3: Nói với mấy anh em, trông chừng tôi thật kỹ. Miyamoto nói là có thể sẽ có người tới cứu cô ta.
4: Lão đại yên tâm đi, đã sắp xếp xong hết rồi. Chỉ cần họ dám tới, đảm bảo sẽ không có đường về đâu.
3: Dừng tay. Đúng là câu được cá lớn thật rồi hả?
2: Đừng làm bậy.
3: Nói với các anh em, ra tay đi.

당연히 간택 나를.

0: Jadah, ha? Nhiều người như vậy mà để chúng chạy thoát, đúng là... Vì cô mà tôi mất đi mấy anh em. Nói, người cứu cô lại. Không nói chứ gì. Tôi có cả trăm cách ép cô nói ra. Giúp tôi.
1: Tôi phụng lệnh thiếu tá Fujiwara, đưa cô ta đi.
0: Chúng tôi cũng phụng lệnh của thiếu tá Miyamoto, phải đưa cô ta về sở quân chính.
1: Khốn kiếp.
0: Nè. Đều là người nhà cả mà, đừng làm tổn thương hòa khí.
1: Đưa đi.
2: Dạ.
3: Đừng qua đây.
2: Đi.
3: Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra.
1: Được rồi, diễn cho đủ sao? Thả ra, thả ra. Lão đại à, hôm nay diễn kịch đã quá, kích thích lắm luôn đó. Được rồi. Đi. Nhiều quá đó lão đại. Không đùa với cậu đâu. Nói chuyện chính đi. Các cậu không ở lại đây được nữa đâu. Mau đi đi.
4: Thôi được. Lão đại bảo trọng nha. Cảm ơn lão đại. Đi.
1: Chú ý an toàn.
2: Dạ.
1: Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải kêu cô ở nhà chờ rồi hay sao? Tại sao còn ra đây làm gì? Cô không biết nguy hiểm lắm sao?
3: Rốt cuộc anh là ai?
0: Tình hình lúc đó chúng ta đã đuổi kịp rồi, nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện một chiếc xe ngựa bị hoảng sợ cản trở đường đi của chúng ta.
5: Trùng hợp vậy à?
0: Tôi cứ cảm thấy là có người cố ý phá hoại kế hoạch của chúng ta thì phải.
5: Đừng có nói lời thừa nữa. Tôi hỏi anh, vừa rồi anh nói là ai đã cứu hạ anh ra vậy?
0: Không nhìn thấy người đó. Có điều hắn dùng thẻ của bên quân đội. Quân đội đó.
5: Thẻ hả?
0: Đúng. Không phải cái này. Sau khi đánh chạy đám người đó, đã có rất nhiều quân cảnh đi đến. Tôi hoàn toàn không có thời gian để cân nhắc. Huống hồ lỡ như là người của Diệp Xuân thì sao?
5: Hai tớp người. Một là của băng hội. Còn ai nữa?
0: Thưa ngài, nếu thật sự như là anh ta nói, cướp hại anh đi là người của Diệp Xuân, vậy hắn đã biết kế hoạch của chúng ta. Sau khi hắn trở về liệu có...
5: Sao vậy? Sợ rồi sao?
0: Diệp Xuân trở mặt vô tình.
5: Cậu sợ? Anh cũng sợ hả?
1: Các người đang sợ cái gì vậy? Chúng ta dùng hạ anh làm mồi nhử để bắt cóc băng hội, cũng là lợi ích cho quân đội. Diệp Súng có thể làm gì được tôi?
5: Tôi không tin là Diệp Súng sẽ vì một người phụ nữ mà không màng tất cả. Chuyện này đã bị hỏng trong tay của anh. Nếu anh muốn tiếp tục sống thì phải phối hợp với cô chị bà, dốc toàn lực điều tra rõ lai lịch chiếc xe ngựa đó cho tôi. Nghe rõ chưa?
0: Rõ. Thưa ngài,

0: Không cần biết anh là ai. Cảm ơn anh.
1: Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Diệp Xuân đi.
0: Anh biết Diệp Xuân. Vậy anh cũng giống anh ta.
1: Tôi và Diệp Xuân, chúng tôi đều là người ở đây. Tôi biết cô luôn muốn báo thù cho anh mình.
0: Anh biết anh tôi.
1: Tôi biết. Nhưng tôi nói cho cô biết, sống mới là quan trọng nhất. Bây giờ bọn chúng đang lùng sục tin tức của cô khắp nơi. Cô muốn tự tìm cái chết sao? Thức ăn trên bàn này vẫn còn nóng. Cô tranh thủ ăn đi. Trước khi Diệp Xuân quay về, cô tạm thời ở chỗ tôi.
0: Khi nào thì Diệp Xuân về?
1: Có gì muốn tôi chuyển lời tới cậu ấy không? Ăn xong rồi thì đi nghỉ sớm đi. Ở đây cô phải nghe lời tôi. Cô không được đi lung tung.
0: Anh.
2: Trái cây tươi đây. Trái cây tươi mới hái đây. Ghé vô, ghé vô.
3: Giải đây, giải dạ đây. Nhập tư đây.
4: Cái này bán sao?
5: Ờ, quên không nói cậu biết. Bi trên đã có thông báo với tôi. Ông ta đã liên lạc được với phủ tổng đốc thủ đô. Ngài tổng đốc cũng vừa mới tới thủ đô rồi. Đồng thời tỏ ý muốn gặp chúng ta đó. Nếu chuyện này được bàn bạc thành công, vậy chuyện vận chuyển phải phiền tới cậu rồi.
6: Yamamoto đã xuất phát tới bộ tư lệnh đóng ở thủ đô phía nam trước. Tôi cũng đã thương lượng xong. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn vật tư, cậu ấy có thể giúp chúng ta vận chuyển vật tư tới bến cảng lớn nhất ở phía bắc. Tới lúc đó, chúng ta sẽ vận chuyển thẳng từ bến cảng này về nơi tập kết.
5: Vậy thì quá tốt. Như vậy đi, ngày mai chúng ta chia làm hai đường để xuất phát. Lão Ngụy và phía đường chủ sẽ đi bằng đường biển vận chuyển thẳng về bến cảng. Sau đó chúng ta tiếp tục vận chuyển đường bộ đến thủ đô.
6: Được thôi.
1: Ông chủ.
4: Cái này.
7: 5 đồng.
1: Tôi lấy cái này.
4: Cả cái này nữa.
1: Được.
4: Lấy luôn.
1: Lấy thêm cái này.
6: Cậu em Tiểu Phong để ý tới ai rồi sao? Tôi chuẩn bị xong ngựa rồi. Có thể xuất phát bất kỳ lúc nào.
5: Tôi quên vẫn chưa nói với cậu. Ngựa thì không ổn đâu. Tôi bị dị ứng. Lão Ngụy, tính tiền đi.
6: Dị ứng.
4: Diệp Xuân đâu?
5: Hả?
4: Diệp Xuân.
5: Anh kêu cậu ta đi đường khác rồi. Mọi người chia ra hành động, như vậy an toàn hơn.
4: Hai người phía nam tỏ vẻ thần bí, bày ra nhiều trò như vậy. Người khác còn tưởng hai người rất thân nhau đó. Chị đại thiếu gia, anh không ngồi cắn tre nữa hả? Hả?
5: Không phải em cũng không cưỡi ngựa nữa sao? Sợ ngã
4: à? Em đâu có sợ ngã. Nếu như em bị ngã, anh sẽ cứu em chứ. Có cứu em hay không? Nè. Sao trong trường quan lại có nhiều khói vậy chứ?
5: Các anh em đi gần nhau một chút. Mau lên.
4: Mau.
5: Từ từ thôi.
8: Đứng lại.
9: Đưa tay lên.
10: Chúng ta lại gặp nhau rồi.
4: Là anh sao? Em đã sớm biết ông chủ Lê không phải loại gì tốt đẹp. Bà đấy liều mạng với mày.
10: Ê, cô cho rằng nổ súng ở đây có tác dụng hay sao vậy?
5: Các anh em bỏ súng xuống trước đi. Anh muốn làm gì?
10: Đi theo tôi là biết thôi. Dẫn hết tất cả đi.
5: Đi.
10: Đi.

0: Đúng là có mai phục. Không biết phía bên Diệp Xuân sao rồi?
1: Không biết.
0: Anh nói có khi nào Diệp Xuân cũng bị bắt rồi thôi.
1: Không biết.
2: Đã đã, đã đã. Còn biết chia ra hành động à? Diệp Xuân đâu? Diệp Xuân đi đâu rồi?
3: Sau này khi vào rừng rồi, có thể sẽ không thấy được mặt trăng tròn như vậy nữa.
4: Anh đang lo lắng ông chủ Ly. Cá lớn nuốt cá bé.
3: Không biết. Đi.
2: Ê, cũng có cá tính đó ha.

0: Chú Nghị, phía đưa chủ, hai người dứt giả rồi, nào ăn chút đồ đi.
1: Được.
2: Thật ra cũng không mệt lắm. Cậu xem bên này gió yên biển lặng, ngày mai là có thể đến bến cảng rồi.
0: Không biết là bây giờ chị tôi và anh rể đã tới đâu rồi.
2: Nếu như dựa vào hành trình thì chắc giờ này đã đi được nửa đường rồi. Chặng đường này của họ cưỡi ngựa, ngồi xe, đi thuyền, tên họ Diệp kia đều sẽ giúp họ sắp xếp ổn thỏa. Chắc cũng không muộn hơn chúng ta là bao đâu.
3: Đi dọc phía nam, chặng đường xa xôi, lại toàn là rừng cây nhiệt đới, môi trường ác nghiệt. Nghe nói còn có ban hội áo vải đánh lén, tôi thực sự rất lo cho họ.
0: Chú Nghị, chú không cần lo đâu. Chúng ta tạm không nói đến cái tên họ Diệp kia. Tôi biết thân thủ của anh ta vẫn cố được. Nhưng mà nếu như có chuyện gì á, có chị tôi và anh rể tôi ở đó, chuyện gì mà hai người họ không lo được, có đúng không?
3: Nói cũng đúng. Nhưng mà chúng ta phải đến bên cảng trước họ vài ngày. Đến đó rồi mọi người nhất định phải cẩn thận. Tất cả tiền đều ở chỗ chúng ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện như ở trong kia nữa.
0: Yên tâm đi.
2: Chuyện này đương nhiên rồi. Bây giờ chúng ta có nhiều cặp mắt quan sát như vậy, nếu như còn để cho người khác cướp hàng thì tôi không còn mặt mũi nào nữa đâu.
3: Tiểu Phong, chúng tôi ở đây canh chừng, cậu về nghỉ ngơi đi.
0: Mọi người không nghỉ ngơi sao?
3: Cậu mau đi đi.
0: Được, vậy mọi người vất vả rồi.

0: Anh biết sợi dây thần này không trói nổi em. Đừng có phí sức nữa. Cho dù hai chúng ta chạy thoát thì vẫn còn đám anh em kia mà.
1: Chúng ta phải chết ở đây sao?
0: Nếu như chúng ta có thể sống sót ra ngoài, phải hứa với anh, phải học cách bảo vệ bản thân thật tốt.
1: Trì Thành, hứa với em, nếu như anh có thể sống sót ra ngoài, không được quên em đâu đó.
0: Ngốc quá. Chúng ta sẽ không sao đâu.
1: Em nói lỡ như thôi mà.
2: Muốn làm đôi Nguyên Ương cùng chết hả? Không dễ vậy đâu. Cởi dây trói cũng vô ích thôi, không thoát khỏi địa bàn của tôi đâu ha.
1: Trì Thành.
0: Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi từng gặp anh ở chỗ chú Lê rồi. Hình như anh tên là Nguyễn Hùng. Anh bắt chúng tôi làm gì vậy?
2: Bọn tôi vốn muốn bắt Diệp Sung nhưng không bắt được. Kết quả là bắt được các người như nhau cả thôi.
1: Anh đừng quanh co nữa. Có chuyện gì nói mau đi.
2: Tôi muốn các người cứu người trong ban hội.
0: Cứu người trong ban hội sao?
2: Người này tên là Ngô Minh Đức, hiện đang bị nhốt trong nhà giam của sở quân chính ở thủ đô. Nếu như các người cứu được anh ta ra, tôi sẽ thả các người đi.
0: Người bị nhốt này có quan hệ gì với các người?
2: Lê Minh Đức là em trai ruột của chú Lê.
0: Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ngại với Nguyễn tiên sinh quá. Chúng tôi cũng vừa mới đến đây thôi, không quen thuộc tình hình nên chuyện này chúng tôi không thể giúp được rồi.
2: Các người có thể đi nhờ Diệp Sung giúp mà.
0: Nguyễn tiên sinh là như vậy. Quan hệ của tôi và Diệp Sung không tốt như anh nghĩ đâu. Cho nên cậu ấy có thể giúp tôi hay không, có thể giúp các anh hay không, tôi không rõ.
2: Chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Một người ở lại, một người đi tìm người giúp đỡ. Tôi cho 3 ngày. Nếu không cứu được người, còn tin phải chết.
1: Được, tôi ở lại. Anh đi tìm Diệp Sung giúp đi.
0: Như vậy đi Nguyễn tiên sinh, tôi ở lại, anh để cô ấy đi.
1: Không được, Trì Thành, nghe em nói đi.
0: Nghe anh nói đi.
2: Hai người phiền quá đi, thương lượng cho kỹ đi nha.
1: Trì Thành, nghe em nói.
0: Em nghe anh nói đi. Em đi tìm Diệp Sung, cậu ấy sẽ giúp chúng ta.
1: Anh ta dựa vào đâu mà giúp chúng ta? Anh vừa mới nói quan hệ giữa hai người không tốt mà.

0: Anh lừa hắn thôi. Em từng nói quan hệ giữa anh và cậu ta gần đây không tệ đâu. Em quên rồi sao?
1: Không được. Không được. Em không yên tâm để mình anh ở lại đây đâu.
0: Yên tâm đi, không sao đâu. Anh có bao giờ lừa em đâu. Nghe lời anh.
2: Thương lượng xong chưa? Ai đi ai ở?
0: Tôi ở lại.
3: Không xuất hiện đúng giờ là sao?
4: Ngài Yamamoto Kenji có kế hoạch ở đây. Trước đây nói rằng đám người Diệp Sung làm việc ở đây rất thuận lợi, chưa tới 2 ngày là có thể quay trở về. Nhưng thuyền hàng của họ dừng ở bến cảng 2 ngày nay, nhưng anh ta vẫn không xuất hiện.
3: Sao cậu ta không theo thuyền đến thủ đô luôn?
4: Yamamoto nói Diệp Sung và Trị Thành còn có cả Cận Hương cùng đi đường bộ. Nhưng dù có đi chậm tới mấy, đến giờ này rồi cũng phải về rồi chứ.
3: Cho nên cậu muốn nói với tôi rằng tất cả bọn họ đều xảy ra sự cố rồi?
4: Chắc do tình hình cấp bách, nếu không Yamamoto cũng không gửi điện báo cho tổng bộ đâu.
3: Lập tức báo lại với tổng bộ tham mưu, kêu họ phối hợp với cấp cao quân đội trụ sở chính tiến hành lục soát diện rộng cho tôi.
4: Rõ.
5: Em và Trị Thành chia nhau hành động. Phía anh ta đã bị phục kích, tình hình cụ thể em đang điều tra.
6: Sở quân chính điên cuồng đưa tin hai người đã gặp phải sự cố.
5: Hai ngày nữa em sẽ lại tìm anh, giúp em chăm sóc cho hai anh.

0: Châu.
1: Chào.
0: Cô dọn dẹp sạch sẽ chỗ này như vậy, tôi thấy cô cũng đâu có hung ác giống như Tử Xung nói.
1: Đó là vì anh không phải anh ta.
0: Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cô. Bây giờ nơi này lại có thêm chút cảm giác gia đình.
1: Tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi.
0: Con dao này cũng là Tử Xung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền đó.
1: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
0: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Tôi không kêu anh ta cứu tôi.
0: Đúng vậy. Đối với một người đã giết anh trai của mình, cô hận không thể tự mình giết chết cậu ấy. Tôi đoán lần này cô sẽ mau chóng được như ý nguyện thôi.
1: Anh có ý gì?
0: Bây giờ Diệp Xung đã bị mất liên lạc rồi, hiện không rõ sống chết. Nếu như có thể, tôi không muốn giữ cô thêm dù chỉ một phút. Chỉ là trước khi Diệp Xung đi, tôi đồng ý với cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô. Hàn, không biết lần này Diệp Xung có quay trở về hay không. Tôi mong cô có thể buông bỏ thù hận với cậu ấy, bởi vì cậu ấy và người mà cô nghĩ trong lòng thực sự không giống nhau.

0: Yamamoto, tôi ổn mà.
1: Cậu làm cho bọn tôi sợ lắm luôn đó. Các cấp điều hành bên trên một ngày gọi đến mấy chục lần, mệnh lệnh mỗi ngày một gấp gáp hơn. Tôi phải ngồi thuyền ngày đêm đến thủ đô. Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ.
0: À, được rồi, tôi không sao đâu. Yên tâm đi. Hả?
1: Vị tiên sinh đâu rồi? Sao anh ấy không về chung với mấy người? Diệp Sung nè, cậu nói tôi nghe, mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chứ hả?
0: Yamamoto, cậu không biết mấy ngày nay tôi trải qua như thế nào đâu. Bây giờ tôi vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa mệt nữa. Cậu đi kiếm chút gì cho tôi ăn đi. Đợi tôi ăn no rồi, uống đủ ngủ một giấc, sau khi thức dậy tôi sẽ kể cậu nghe hết, có được không Yamamoto?
1: Thôi cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ đi kiếm đồ ăn cho cậu.
0: À, cảm ơn nha.

0: Chị Hương.
1: Chị Hương. Chị Hương.
0: Vậy chúng ta mới đi cứu anh rể thôi.
2: Đây là phía Nam, Diệp Xung có chủ dựa là quân đội mà còn không nắm chắc, chúng ta biết cứu kiểu gì? Muốn cứu anh ấy thì chúng ta phải làm theo yêu cầu trước, cứu người bọn họ muốn cứu ra đã.
0: Nhưng chúng ta cũng không thể đặt hết hy vọng lên Diệp Xung được đâu. Bọn họ không dễ dàng tha cho bang hội của chúng ta đâu.
2: Như vậy đi, Tiểu Phong, em đi tìm Diệp Xung trước. Anh ta kêu em làm gì, em cứ phối hợp theo.
0: Dạ.

0: Trong những người này có ai tên Lê Minh Đức không?
1: Chính là anh ta, phần tử quan trọng của ban hội áo vải phía nam.
2: Này Diệp Xuân, cậu tìm anh ta để làm gì? Cái gì? Phía nam kêu cậu cứu người của họ hả?
0: Đúng vậy, chỉ có cứu người của họ, họ mới chịu thả Trì Thành.
2: Diệp Xuân à, cậu đừng có quên, cậu là một quân nhân đó.
0: Bây giờ quân đội ở bên kia căn cứ không ổn, Trì Thành là công cụ tất yếu không thể thiếu của chúng tôi. Anh ta không thể xảy ra chuyện.
2: Vậy cậu định giao tên Lê Minh Đức kia cho họ thật sao?
0: Đương nhiên là không. Tôi có cách để một mũi tên trúng hai con nhạn. Lẽ nào cậu không cảm thấy đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để một mẻ tóm gọn toàn bộ ban hội áo vải hay sao?
2: Ý của cậu là chúng ta có thể dùng anh ta làm mồi nhử.
0: Đợi giao dịch con tin xong rồi, tôi sẽ có thể dẫn theo người lần theo manh mối tìm ra sào huyệt, rồi tóm gọn tất cả bọn chúng.
2: Đúng là một cách hay đó. Như vậy đi, tối nay tôi sẽ liên lạc với trụ sở quân ở đây, ngày mai dẫn cậu đi gặp ngài Camera.
0: Cảm ơn rất nhiều.
2: Sao phải cảm ơn chứ, tôi đây và cậu đều đang dốc sức vì việc chung, huống hồ lần này cậu cũng coi như là đang giúp cho tôi.

0: Tối nay Kameda mời tôi và Yamamoto cùng ăn cơm. Cậu về chuẩn bị đi. Đợi tôi xử lý xong chuyện của Minh Đức thì ngày mai xuất phát cứu trị tiên sinh.
1: Tôi biết rồi.
2: Diệp tiên sinh, khi còn ở tổng bộ đại bản doanh, tôi đã nghe danh cậu từ rất lâu. Lần này được gặp cậu ở đây, nhưng do bởi vì tôi quá bận rộn nên vẫn chưa thể thiết đãi Diệp tiên sinh chu đáo. Mong cậu đừng để bụng nha.
0: Ngài khách sáo quá rồi. Mặc dù chúng ta ở những nơi khác nhau, nhưng mà đều dốc sức cho cấp trên mà. Trước mắt tình hình ở chỗ của tôi đang cấp bách. Nhiều quân hạm bị điều tới khu tiền tuyến đều bị dừng ở bờ biển hết. Tuyến

0: vận chuyển hàng hóa từ bên đó tới Hương Đảo mà chúng ta muốn đều bị đứt đoạn nghiêm trọng. Vì vậy, Tri Thành đã bị giam giữ. Lương thực anh ấy vận chuyển về đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Tôi cũng thấy vô cùng khó xử. Hy vọng là hai vị có thể hiểu được tâm trạng của tôi.
1: Mọi người đang ngồi ở đây đều là những người quân nhân, nên có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Xuân. Nhưng mà có một điểm, chúng tôi cần Diệp Xuân phải chú ý. Lần này chúng ta bắt buộc phải tóm gọn những phần tử của bang hội áo vải ở đây, gom lại bắt hết trong một lần.
0: Thật ra rất đơn giản, chỉ cần chúng ta trao đổi con tin xong, tôi sẽ lần theo manh mối tìm tới hang ổ của bọn chúng. Tìm được hang ổ của bọn chúng rồi, ngày chết của bọn chúng cũng không còn xa nữa đâu. Tôi chỉ cần đổi lại Trì Tiên Sinh để có được lương thực, còn công lao phá hủy sào huyệt của bang hội áo vải đó đều thuộc về ngài Kameda và Yamamoto.
2: Chuyện này thì có thể giúp được.
0: Vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Kính hai vị một ly.
2: Mời
1: Diệp Xuân. Rượu trắng vào miệng thì ngọt, nhưng say kéo dài dữ lắm đó. Cẩn thận có chuyện say đó nha.

0: cho. Còn có tâm trạng ăn cơm hả? Anh phải biết, nếu hội trưởng Cận không về được, Diệp Sung không có giúp các người, thì đây sẽ là bữa cơm cuối cùng của anh đó nha.
1: Tôi biết chứ.
0: Anh có ý gì đây?
1: Tôi có ra được hay không không quan trọng đâu. Người phụ nữ của tôi ra được là được rồi.
0: Được, anh lo mà ăn đi.
2: Yamamoto, chúng ta về uống tiếp đi.
0: Tôi nhất định sẽ uống với cậu tới cùng.
2: Được, về phòng uống tiếp.
0: Không thành vấn đề.
2: Mang rượu ra đây. Tử phùng tri kỷ thiên bồi thiệu. Uống đi, uống tiếp đi.
0: À, được rồi, được rồi. Về tôi sẽ uống tiếp với cậu.
2: Uống tiếp. Uống tiếp đi.
0: Ê, thiệt tình à.
2: Mang rượu ra đây.
0: Tôi tìm chìa khóa cái đã. Đây rồi, đây rồi. Vào thôi, nhanh lên.

0: tình hình sao rồi?
1: Tình hình vẫn rất khả quan. Ngày mai sẽ có kết quả.
0: Anh có chắc chắn sẽ cứu được anh rể ra không?
2: Nhanh lên, nhanh lên. Đằng sau nhanh lên. Nè, cẩn thận một chút. Nè, từ từ thôi. Đỡ lấy. Nè, cẩn thận nha.
3: Diệp Sung và người của Cận Gia đang chuẩn bị. Chắc là bọn chúng sắp hành động rồi.
4: Cậu nói sao?
3: Tên Diệp Sung này sẽ không nhường không công lao cho chúng ta đâu. Xem ra việc phá hủy ban hội áo giải vẫn phải dựa vào chính chúng ta thôi.
4: Ý của cậu là tên Diệp Sung đó dám lừa tôi hay sao?
3: Tôi rất là hiểu về con người của tên Diệp Sung đó. Cậu ta rất nhiều mưu kế. Lúc còn ở trường, cậu ta thường lợi dụng chúng tôi để lấy sự tin tưởng của thầy cô.

0: không đợi được nữa sao?
1: Không phải nói hôm nay sẽ có tin tức sao?
0: Có thể là phía camera đã có thay đổi.
1: Tôi đã nói bộ người các anh không đáng tin mà.
0: Có thể Yamamoto vẫn chưa phát huy tác dụng.
1: Không sao hết. Nếu như anh thấy khó xử vậy thì thôi đi. Các anh em trong cận gia chúng tôi có thể cứu anh rể ra được.
0: Tôi khuyên anh đừng quá kích động như vậy. Minh Đức hiện giờ còn đang nằm trong tay của họ. Cậu và người của cậu kiên nhẫn một chút. Bây giờ tôi sẽ đi tìm camera.
2: Đã nghe rõ chưa? Thay đổi kế hoạch để Yamamoto dẫn đội chấp hành nhiệm vụ lần này. Tuyệt đối không được tha cho một phần tử nào của ban hội áo giải.
1: Dạ.
0: Yamamoto, không phải hôm qua chúng ta đã bàn bạc xong rồi hay sao? Ngài Kameda, nếu để cho bên ngài dẫn đội, không thể đảm bảo an toàn cho Trị Thành được.
2: Diệp Sung, tôi thấy chúng ta nên cân nhắc đến việc làm sao để phá hủy sao huyệt của ban hội áo giải đi, chứ không phải là lo cho an toàn của người bạn đó đâu, cậu biết chưa?
0: Ngài Kameda, nghe tôi nói đã.
2: Được rồi, nể tình cậu cũng là quân nhân nên tôi không truy cứu yêu cầu vô lý mà cậu đưa ra. Cậu có thể đi rồi, nhưng mà tôi vẫn phải nói lời cảm ơn cậu đã thay tôi suy nghĩ và cân nhắc, giúp tôi nghĩ ra một kế hoạch hay như vậy. Vì vậy tôi sẽ mời cậu uống rượu.
0: Không cần đâu.

0: Sao anh biết là bọn họ sẽ dở quẻ chứ?
1: Tôi học chung với Yamamoto 4 năm. Cậu ta là một người có công ắt sẽ dành. Cơ hội tốt như vậy, sao cậu ta có thể nhường tôi? Cậu đừng lo mấy chuyện này nữa.
0: Anh lại thừa nước đục thả câu sao?
1: Chỉ cần có thể cứu được Trì tiên sinh, những chuyện khác đều giao cho tôi đi.

0: Vị tiên sinh, chúng ta mau rút thôi.
1: Là sao?
0: Quân đội đã tấn công vào nơi đóng quân của chúng tôi rồi, mau đi thôi.
2: Ở bên đây,
0: nhìn lên đi.
2: Ở bên đây,

0: Tri Thanh, Tri Thanh, Tri Thanh, em nhớ anh quá. Em còn tưởng sẽ không gặp được anh nữa chứ. Sao hả? Anh ở đây có ổn không vậy?
1: Anh không sao.
0: Diệp Sung đồng ý cứu chúng ta rồi.
1: Thật sao? Tiếng súng là sao vậy?
0: Diệp Sung thông qua Yamamoto dùng cách dây bắt đội chiến lược ở đây để cứu anh. Anh ta và Tiểu Phong còn khéo léo cứu được Minh Đức ra nữa.
2: Hai vị, tiễn hai vị đến đây thôi. Hội trưởng Cận, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi và các anh em đều đã rút ra ngoài. Bây giờ doanh trại đều đã chất đầy thuốc nổ rồi. Bọn chúng đi vào là sẽ cho nổ tung luôn.
0: Không có gì, không cần cảm ơn.
2: Chúng ta hẹn ngày gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng
0: phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết.
1: Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự xây dựng
0: xung đột tại Hormuz đe dọa hệ sinh thái của vịnh Persian là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Ray Bahang năm 2026.
1: Dự khai mạc có đồng chí Yen Grenier Cần Ân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
0: 1,5 ngày huy động sự tham gia của cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận các cơ quan đơn vị trên địa bàn tham gia. Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Yen Grenier Cần Ân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ray Bahang năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp hiệp

0: đồng của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống quốc phòng an ninh. Thông qua diễn tập, địa phương tiếp tục đánh giá năng lực thực tiễn, rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng ủy xã Chư Mờ Ta về công tác cán bộ.
0: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Mờ Ta đã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết trưởng và phân công rõ trách nhiệm thực hiện. Phát biểu kết luận buổi đề nghị địa phương tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và sở trường, gắn đánh giá cán bộ với tiến độ chất lượng và sản phẩm công việc. Cùng với đó, rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng có giải pháp cụ thể nâng cao thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả phục vụ nhân dân, hỗ trợ sinh kế phù hợp giúp người dân giảm nghèo bền vững, rà soát tiến độ xử lý nhà đất dôi dư, tránh bỏ trống, xuống cấp lãng phí. Các nhiệm vụ sau kiểm tra phải được phân công theo tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ.
2: Đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa về việc sắp xếp tác sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân xã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, duy trì ổn định việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Bên cạnh kết quả đạt được, xã Tây Hòa còn gặp một số khó khăn bởi khối lượng công việc được giao lớn, trong khi số lượng biên chế, công chức chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp chưa đồng đều. Phát biểu kết luận, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả của xã Tây Hòa đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, ổn định tổ chức, vận hành bộ máy sau sắp xếp, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu, đánh giá cụ thể tình hình tổ chức, vận hành bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, đúng thời điểm và chuyên môn. Việc thực hiện các chế độ chính sách cần được rà soát, chi trả đầy đủ, đúng quy định, không để phát sinh khiếu kiện. Đồng chí Từ Thái Giang lưu ý, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xã Tây Hòa cần phát huy tốt các nguồn lực, nhất là cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, đồng thời đánh giá hiệu quả các nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiếp

0: Bộ công chức người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đoàn giám sát cũng quan tâm đến công tác quản lý sử dụng trụ sở, tài sản công, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của phường Phú Yên trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, không để hồ sơ giải quyết quá hạn, tăng cường số hóa dữ liệu, rà soát triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Từ Thái Giang đề nghị các sở ban ngành liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ. Những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương cần tổng hợp kiến nghị cụ thể để đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sáng nay, ngày 8 tháng 10, tại phường Tuy Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham dự có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã phát động triển khai 4 mô hình bình dân học vụ số, gồm công dân số tiêu biểu, thôn, buôn, khu phố số tiêu biểu, nông thôn số làm giàu từ công nghệ, thôn, buôn số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình được triển khai tại 12 xã phường, mỗi mô hình lựa chọn 3 địa phương đại diện cho các nhóm địa bàn đô thị, đồng bằng, vùng sâu, vùng xa, thời gian thí điểm trong năm 2026.
2: Để triển khai thực chất, tôi đề nghị 12 xã phường được lựa chọn thí điểm thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. 100% xã phường thí điểm phải có kế hoạch chi tiết, xác định rõ địa bàn, đối tượng, lực lượng thực hiện và sản phẩm đầu ra của từng mô hình. Cần phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, giáo viên, công an ở cơ sở, già làng, trưởng buôn, người có uy tín và các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện đúng tinh thần, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người.
1: Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình hội thảo khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk. Tọa đàm, giải pháp kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk, không gian trưng bày, trình diễn công nghệ, thiết bị và giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, bảo quản và chế biến thủy sản. Thông qua các sự kiện, các đại biểu đã cùng chia sẻ những vấn đề đặt ra trong phát triển chuỗi giá trị thủy sản từ sản xuất giống, nuôi trồng, quản lý môi trường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo IoT, bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu đến phát triển thị trường.
3: Về kiểm soát chất lượng nước thì hiện nay thì Sở Khoa học Nghệ cũng đang triển khai cái đề tài về quan trắc tự động áp dụng công nghệ IoT một số các vùng ven biển trong thời gian vừa qua. Thì trong thời gian tới thì sau khi cái đề tài được thành công thì sẽ phía tỉnh cũng đã triển khai nhân rộng.
4: Những cái hội nghị như thế này cũng là một lần để mà quảng bá, để mong là cái ngành thủy sản của tỉnh cũng như là với lại nước mình cũng sẽ có thấy ghi nhận được những cái ứng dụng và để tạo động lực cho các doanh nghiệp khác để có thể ứng dụng những cái công nghệ chuyển đổi số và tin tưởng và ứng dụng công nghệ vào trong cái quá trình sản xuất của mình.
1: Với chủ đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động tại sự kiện đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và đời sống. Từ các ý kiến tham vấn tại sự kiện, các sở ngành địa phương nhận diện rõ hơn những nhu cầu công nghệ, những hướng nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, sau mỗi trận mưa lũ, việc khôi phục điện, nước, giao thông luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đây là những dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống người dân. Từ những thiệt hại thực tế trong mùa mưa lũ năm 2025, các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phối hợp với lực lượng chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.
1: Trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025, toàn bộ 9 nhà máy nước của đơn vị bị nhấn chìm trong nước lũ. Hơn 70.000 khách hàng bị gián đoạn cấp nước. Hệ thống điện tại các nhà máy cũng bị hư hỏng nặng, khiến việc khôi phục cấp nước gặp rất nhiều khó khăn.
5: Nếu mà có sự cố là vật tư có, xe máy cũng chuẩn bị có và nhân lực thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân dân, kể cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì cũng

0: ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
1: Hiện công ty đang cung cấp nước sạch cho hơn 70.000 khách hàng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, trường học, bệnh viện và các khu công nghiệp. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn nước trong điều kiện thời tiết cực đoan được xác định là nhiệm vụ cần chuẩn bị từ sớm.
2: Công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hóa chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đỡ ra cái định lượng hóa chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tàu bông nó tối ưu nhất có thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ độc sau lắng và vận hành hệ thống xe bồn bơ lắng cho nó phù hợp.
1: Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, 117 km đường sắt qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là khu vực dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt trượt mái ta luy, cây đổ hoặc ngập nền đường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu. Vì vậy, công tác tuần tra kiểm tra các vị trí xung yếu được tăng cường, nhất là trước và trong thời điểm mưa lớn.
3: Thì cái việc phòng chống lụt bão thì chúng tôi đã có phương án xây dựng phù hợp theo từng cái vị trí. Và đồng thời là trong phương án phòng chống bão lũ thì ngoài phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi đã kết hợp với là ban phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các cái lực lượng sẵn sàng ứng phó nếu như khi cần thiết xảy ra.
1: Thực tế cho thấy ứng phó thiên tai hiệu quả bắt đầu từ sự chủ động trước khi mưa lũ xảy ra. Chuẩn bị kỹ phương án con người và phương tiện ngay từ cơ sở sẽ góp phần giữ ổn định những dịch vụ thiết yếu, giảm thiểu gián đoạn và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho người dân trong những tình huống thiên tai bất thường.
4: Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, kinh tế Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP tăng 8,22% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thêm dư địa cho công tác thu ngân sách những tháng cuối năm.
1: Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong quý tư, Đắk Lắk cần thu hơn 7.200 tỷ đồng để tổng thu ngân sách cả năm đạt trên 19.800 tỷ đồng. Vì vậy, ngành thuế đang tập trung quản lý sát từ nguồn thu, đồng hành cùng người nộp thuế và chủ động các giải pháp ngay từ cơ sở.
4: Nhìn vào hoạt động sản xuất kinh doanh có thể thấy, nền tảng tạo nguồn thu đang tiếp tục được mở rộng. 9 tháng qua, toàn tỉnh có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,7%. 540 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,1%. Đến cuối tháng 9, có khoảng 20.680 doanh nghiệp và chi nhánh đang hoạt động. Số doanh nghiệp gia tăng, mở rộng cơ sở thu ngân sách, đồng thời đòi hỏi ngành thuế theo dõi sát hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đánh giá khả năng thu và có các biện pháp đôn đốc thu kịp thời phù hợp. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách nhà nước, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cơ khai đúng, đủ và nộp thuế kịp thời, lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ.
4: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 62.400 hộ kinh doanh. Riêng thuế cơ sở 7 quản lý hơn 7.000 hộ trên địa bàn phường Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến. Trước yêu cầu chuyển sang phương thức kê khai, cán bộ thuế tăng cường hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ các hộ sử dụng e-tax mobile và thực hiện thủ tục điện tử. Đến nay, gần 12.000 hộ kinh doanh đã cài đặt hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó 3.590 hộ có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng. Đây là giải pháp góp phần minh bạch doanh thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý.
6: Chú trọng cho hộ kinh doanh biết cách nộp trên e-tax mobile, sử dụng e-tax mobile một cách thành thạo. Những hộ nào mà họ không biết thì mình sẽ đến từng hộ để mà chỉ cho người ta rành để mà vô mà thực hiện những cái thao tác trên cái e-tax mobile đó.
7: Cả hai hình thức đó mình phải đi trực tiếp, còn bây giờ có cái app e-tax mobile thì rất là tiện lợi, mình có thể kết nối trên điện thoại rồi mình liên kết với ngân hàng thì thanh toán như vậy nó tiện lợi đỡ phải đi lại.
4: Quý tư là giai đoạn nước rút, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang quản lý sát nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành cùng người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, với 45 dân tộc cùng sinh sống, đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín tại Đắk Lắk đóng vai trò kết nối cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.
1: Đắk Lắk đang chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, cung cấp thông tin để người có uy tín phát huy vai trò, vận động nhân dân, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh trật tự tại buôn làng.
8: Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, các cấp các ngành tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đẩy mạnh công

0: công tác thông tin đối ngoại gắn với triển khai hiệu quả chính sách dân tộc. Tại các xã biên giới, lực lượng già làng, người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, vận động nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Đi họp, đi hành, một ngày họp, một trường họp là tên xã, mình phải nghe kỹ để mình nắm được, rồi mình tuyên bố, tức là mình nói lại cho bà con, người khác, người ta cũng hiểu được.
0: Việc sắp xếp, sắp nhập thôn buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ khó khăn do các yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử. Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm của người có uy tín, tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành công tác sắp xếp, ổn định tư tưởng nhân dân. Sau hơn 3 tháng sáp nhập, các địa bàn trọng điểm đều đi vào vận hành ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống, xóa bỏ hủ tục, tuân thủ pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
2: An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cái địa bàn thôn buôn của chúng ta cũng là ổn định, người ta cũng là hiểu biết về cái pháp luật.
3: Vận động tuyên truyền nhất là các cháu thanh niên trẻ tuổi á, nhất là chấp hành về luật lệ giao thông á, thì đây là cán bộ ban ngành đoàn thể, là kể cả gia đình, là thường xuyên nhắc nhở các con các cháu mình không nên uống rượu, đã uống rượu là không nên lái xe.
0: Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín tại 1.556 thôn buôn, tổ dân phố với 92/102 xã phường là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh. Thời gian qua, tỉnh duy trì thường xuyên các hội nghị cung cấp thông tin thời sự, chính sách dân tộc, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trang bị kiến thức chuyển đổi số, tổ chức cho người có uy tín tiêu biểu tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hay. Nhờ đó, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, giúp chính quyền nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, đồng thời vận động đồng bào nâng cao tinh thần tự lực, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên thoát nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
4: Già làng, trưởng buôn và người có uy tín tại cộng đồng là lực lượng hết sức là quan trọng, nên tỉnh sẽ tập trung quan tâm, củng cố, bồi dưỡng và phát huy cái đội ngũ này. Với các cái cách làm như là lựa chọn xây dựng những người thực sự có uy tín và được cộng đồng tin tưởng. Rồi chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng những cái năng lực cho đội ngũ này, nhất là những cái kỹ năng về tuyên truyền pháp luật, kỹ năng về hòa giải, kỹ năng về sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là kỹ năng phân biệt cái tin giả, tin xấu để mà phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền vận động của mình.
0: Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt chỉ ổn định. Sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ già làng, người có uy tín chính là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của dân tộc, xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
5: Thưa quý khán giả, xây dựng nông thôn mới là một hành trình dài hạn, nhưng để bảo vệ và giữ vững những thành quả trước sự khắc nghiệt của thiên tai lại là một bài toán khó, cần sự chủ động từ chính mỗi người dân.
6: Tại các địa phương tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua cho thấy hậu vào chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm để phát triển bền vững.
5: Từ một vùng quê gặp nhiều khó khăn, nhờ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sự đồng lòng của người đoàn bảy lớn cho thu nhập.
7: Có thể nói thôn Phú Thạnh trước đây là một trong những năm thôn mà đi đầu trong công tác xây dựng. Cái thứ hai nữa là bà con là chủ động chuyển đổi nghề nghiệp để đỡ là tăng thu nhập.
5: Tuy nhiên thành quả này đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Dự báo từ nay đến cuối năm tỉnh Đắk Lắk sẽ đón từ 1 đến 2 đợt mưa lớn, nguy cơ lũ quét, lũ nhanh lên báo động 2, báo động 3. Để giữ vững tiêu chí nông thôn mới, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng phó ngay từ cơ sở.
8: Tập huấn lần này rất là thiết thực và có nhiều cái kiến thức bổ ích. Đồng thời từ đó tôi sẽ tiếp thu những cái kiến thức đã được trao.

0: trao đổi tại cái buổi tập huấn này về làm sát hơn nữa, xây dựng kế hoạch cụ thể hơn nữa và để cho ứng phó với cái biến đổi khí hậu ở tại địa phương xã xuất cho nó tốt hơn trong thời gian tới.
1: Các ngành chức năng cũng khuyến cáo các địa phương cần quyết liệt giữ vững thành quả nông thôn mới bằng các giải pháp thực tế và linh hoạt hơn nữa, đặc biệt đối với các địa phương ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Riêng đối với các khu vực ven sông, bến bãi, ngành chức năng đưa ra những cảnh báo và giải pháp ứng phó mang tính đặc thù cao.
2: Khuyến cáo các địa phương nắm bắt các tình hình những cái khu neo đậu thuyền thì để nắm bắt được các hộ dân rồi các chủ thuyền để mà khi có tình huống thiên tai thì biết đường mình sẽ cảnh báo sớm cho người dân để biết đường tìm nơi trú bão.
1: Các ngành chức năng cũng khuyến cáo các địa phương cần lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, chủ động phòng ngừa rủi ro và nâng cao khả năng ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai. Đặc biệt, đối với các địa phương ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhiều khu vực ven sông, bến bãi và vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, ngành chức năng lưu ý cần xây dựng phương án ứng phó mang tính đặc thù, thường xuyên rà soát các điểm sung yếu, chủ động cảnh báo, tổ chức lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7 tháng 10 cho biết, Nga đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO về tình hình dịch tễ học tại vùng Irkutsk theo đúng thông lệ hiện hành.
1: Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định hầu hết các thông tin về tình hình tại vùng Irkutsk là sai sự thật, nhấn mạnh người dân cần tập trung theo dõi và tin tưởng vào các thông báo chính thức từ cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga. Cùng ngày, cơ quan trên đã ra thông báo khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân Irkutsk và vùng lân cận liên quan đến trường hợp viêm phổi cộng đồng và tình hình dịch tễ học tại khu vực này hiện đang ổn định. Theo thông báo, hơn 90% người tiếp xúc đã hoàn thành quá trình theo dõi y tế và không phát hiện vấn đề sức khỏe nào liên quan đến nhiễm trùng. Kết quả xét nghiệm gần 5.000 mẫu cho thấy không có mầm bệnh nguy hiểm nào được phát hiện. Các cuộc xung đột và hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí tại khu vực Vịnh Pexic đang làm gia tăng nguy cơ đối với hệ sinh thái biển. Đây là kết luận được công bố trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu và đổi mới trong khoa học xã hội của Ấn Độ.
4: Theo nghiên cứu, một vụ tấn công tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng có thể gây ra những sự cố tràn dầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, vùng đất ngập nước và nhiều loài sinh vật biển. Những tác động này không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn có thể ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt thủy sản, nuôi trồng thủy sản, khử mặn nước biển và du lịch sinh thái. Nghiên cứu cũng cảnh báo nguy cơ từ số lượng lớn tàu thuyền bị mắc kẹt do những cuộc tấn công và hoạt động phong tỏa. Gần 2.000 tàu được cho là đang vận chuyển khoảng 21 tỷ lít dầu, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố tràn dầu nếu tàu bị tấn công hoặc gặp sự cố. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác động môi trường của xung đột có thể kéo dài ngay cả sau khi giao tranh giảm xuống. Do đó, các nước ven vịnh Brexit cần phối hợp trong phục hồi hệ sinh thái, giám sát đa dạng sinh học và xây dựng kế hoạch ứng phó với các nguy cơ môi trường trong bối cảnh xung đột.
3: Mới đây, tại thủ đô Algeria, các cơ quan và tổ chức ngành thịt của Algeria và Tây Ban Nha đã ký hai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thịt đỏ, bên lề cuộc gặp song phương với chủ đề kết nối thị trường, củng cố ngành.
1: Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tăng cường hợp tác với Tây Ban Nha, nhà cung cấp thịt đỏ chủ chốt cho thị trường Algeria, nhằm bảo đảm nguồn hàng ổn định và hạn chế nguy cơ thiếu hụt trong thời gian nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đồng thời đẩy mạnh chuẩn bị nguồn cung thịt đỏ cho tháng lễ Ramadan 2027. Các thỏa thuận khung nhằm tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cải thiện giống vật nuôi, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực logistics. Đây là những nội dung được kỳ vọng góp phần củng cố chuỗi cung ứng thịt đỏ của Algeria trong dài hạn. Algeria đã chuẩn bị nguồn cung cho Ramadan 2027 từ nhiều tháng trước, trong đó có kế hoạch nhập khẩu thịt nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hàng.
5: Báo cáo mới nhất vừa được Liên Hợp Quốc công bố ngày 7 tháng 10 đưa ra cảnh báo khẩn cấp về tình trạng gia tăng đột biến số lượng trẻ em di cư tự vượt biển sang châu Âu một mình, đối mặt với nguy cơ cao bị bạo hành, tra tấn và rơi vào tay các mạng lưới buôn người.
4: Theo dữ liệu tổng hợp từ Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, dù tổng số trẻ di cư sang châu Âu qua các tuyến đường Địa Trung Hải và Ban Căng giảm 25% xuống còn 31.100 em, thì tỷ lệ trẻ em đi không có người thân bảo vệ lại vọt lên mức kỷ lục 67%.

0: Đáng lo ngại hơn, khảo sát thực tế đối với hơn 4.600 lao động cưỡng bức trong suốt hành trình. Trước tình hình này, Tổ chức Di cư Quốc tế kêu gọi các quốc gia châu Âu cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nước.
1: Bốn, một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm kéo dài.
2: Vào cuối khóa học, chưa thể xuất trình bằng tốt nghiệp khi làm thủ tục cư trú do văn bằng được cấp vài tháng sau khi năm học kết thúc. Các biện pháp này nằm trong chiến lược lựa chọn Pháp để học đại học được chính phủ Pháp công bố tháng 4 vừa qua nhằm tăng sức hấp dẫn của hệ
3: theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.
4: Mời quý vị theo dõi dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chiều tối có mưa rào và dông, ban ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ tại các khu vực như sau. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận,

0: đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, khu vực đô thị.
1: Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 8 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ tư tại hội trường. Buổi sáng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về ba nội dung. Thứ nhất là báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thứ hai, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Thứ ba, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-1930, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét

0: xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 7 tháng 10. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung công tác kiểm tra giám sát, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương, thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị trình bày nhóm nội dung về kinh tế xã hội và thu hút trọng dụng nhân tài. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14.
1: Chiều nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị đã hoàn thành chương trình thông qua nghị quyết hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Giá trị của hội nghị thể hiện qua những vấn đề được giải quyết, chuyển biến trong đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 kết quả chủ yếu của hội nghị Trung ương lần thứ tư. Kết quả thứ nhất đó là Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương thông qua các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Đây là cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện nền tảng tổ chức của Đảng.
3: Trung ương khẳng định là tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát triển lý luận từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu tiến bộ của nhân loại. Tổng kết cũng phải làm rõ những bài học về lựa chọn đường lối, nắm bắt thời cơ, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc và tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng. Cũng lý giải cả những thành công và những hạn chế. Tổng kết cũng phải cung cấp những căn cứ lý luận cho những quyển sách sắp tới, nhận diện những vấn đề mới cần phải nghiên cứu giải quyết, tầm nhìn 2030 và đến năm 2130 đòi hỏi phải chuẩn bị những năng lực, điều kiện để phát triển lâu dài, có trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau của đất nước. Đối với điều lệ Đảng thì Trung ương cũng đã thông qua cái đề án nghiên cứu tổng thể và từng cái nhóm nội dung. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết cương lĩnh, giữ vững nguyên tắc cơ bản và cái tính ổn định của điều lệ, phân biệt được bất cập của điều lệ với những hạn chế trong quy định thi hành và tổ chức thực hiện. Không định trước những phạm vi, mức độ sửa đổi, chỉ đề xuất những nội dung thật sự cần thiết và đủ căn cứ thực tiễn và thuộc phạm vi của điều lệ. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ là thuộc về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan chủ trì phải triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, huy động trí tuệ của các nhà lý luận, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn, phục vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 và các quyết định chiến lược của Đảng. Kết quả thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ra đó là Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Trung ương thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Trung ương khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế trong tự kiểm tra, sửa chữa khuyết điểm, kiểm soát quyền lực và thực hiện trách nhiệm. Xây dựng Đảng phải toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ nhân dân. Sự trong sạch vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân.
3: Xây dựng chỉnh đốn Đảng phải làm cho tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và phải giải quyết công việc tốt hơn. Lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản lâu dài, kiên quyết phòng ngừa xử lý những vi phạm, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

0: muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật. Cấp ủy tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm. Người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình, không nể nang, né tránh, làm khuyết điểm kéo dài. Vi phạm tái diễn phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này, giữ nghiêm kỷ cương, tạo cái môi trường liêm chính để cán bộ yên tâm giải quyết việc khó vì những lợi ích chung. Giám sát phải thường xuyên, cảnh báo sớm, ngăn chặn cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Quyền lực trong kiểm tra, giám sát cũng phải được kiểm soát một cách chặt chẽ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Trung ương thông qua quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phù hợp mô hình tổ chức mới. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền, quy trình trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Kỷ luật phải nghiêm minh, công tâm. Nghị quyết và quy định mới phải củng cố sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Cấp ủy phải tự kiểm tra từ phản ánh của nhân dân, bảo vệ người góp ý ngay thẳng. Lắng nghe phải đi liền với trả lời, giải quyết. Vấn đề chưa thể tiếp thu thì phải giải thích rõ. Phải kiểm tra việc thực hiện cam kết với nhân dân, xem xét những bất cập được chỉ ra để sửa cách làm, hoàn thiện chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên kết quả thứ ba, đó là Trung ương xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất hiệu quả. Trung ương thông qua nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Sự lãnh đạo toàn diện phải phát huy chức năng thẩm quyền của từng cơ quan, thực hiện thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phải nâng cao chất lượng từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh. Dữ liệu công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm nguy cơ. Tổ chức cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm về quyết định giới thiệu của mình.
0: Phải khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng về những việc mà thuộc thẩm quyền. Cơ quan nhà nước chủ động thể chế hóa, quản lý, điều hành theo hiến pháp và pháp luật, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao, không buông lỏng kiểm tra, giám sát, không thêm tầng nấc để xử lý công việc. Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đường lối của Đảng phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, đúng tinh thần, thống nhất và khả thi. Trách nhiệm không dừng ở chỉ ban hành văn bản. Cơ quan chủ trì phải theo dõi thi hành, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, kiến nghị sửa quy định không còn phù hợp. Khi chính sách không đạt được mục tiêu, phải xem xét cả về chất lượng tham mưu, thiết kế chính sách và trách nhiệm thực hiện. Phân cấp phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng với thẩm quyền, nhân lực và nguồn lực. Cấp tỉnh phải bố trí, phải đào tạo cán bộ và đảm bảo các cái điều kiện cho cấp xã. Các cái cơ quan trung ương phải xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình. Khi công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện và cấp giao việc. Phân định rõ thẩm quyền tập thể, trách nhiệm cá nhân, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, không dùng trách nhiệm tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân không quyết định thay cho cái quyết định tập thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ lề lối làm việc của cấp ủy, của cơ quan lãnh đạo, giảm hội họp, các cái báo cáo trùng lập, phải dùng chung thông tin đã được kiểm chứng, dành thời gian cho cơ sở và giải quyết công việc. Chuyển đổi số phải giúp cho công việc thông suốt, không phát sinh thêm các cái thủ tục.
1: Kết quả thứ tư đó là Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 26, Trung ương thông qua nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời thông qua đề án, chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ. Nghị quyết xác định 3 đột phá, đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để tạo nguồn, đào tạo, bố trí, dùng kết quả đánh giá để lựa chọn, sàng lọc, bảo đảm kế thừa qua các nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua công việc, đánh giá kết quả phải xét độ khó của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện và giá trị lâu dài. Thành tích không bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức liêm chính. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
0: Giao trọng trách cho người làm tốt, đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng, thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ được đội ngũ xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, mở rộng nguồn từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ. Chuẩn bị nguồn kế cận nhiều lớp, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, kỹ thuật và phát triển đội ngũ, lãnh đạo, quản lý và chuyên gia sâu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công việc, đội ngũ kế cận và năng lực tổ chức, phải phân biệt hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, thiếu trách nhiệm với cái hạn chế năng lực và rủi ro. Cán bộ phải có căn cứ kịp thời đi đôi với giải trình, khắc phục hậu quả, không lợi dụng để bao che các cái sai phạm. Chiến lược nhân tài được đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng. Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, lấy phát hiện đào tạo nhân tài trong nước làm cái nền tảng lâu dài. Cơ quan sử dụng phải giao việc xứng tầm, tạo điều kiện làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ, chuyển giao tri thức, ghi nhận đãi ngộ công bằng giữa người được thu hút và người đang cống hiến, tôn trọng chuyên môn, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kết quả thứ 5, đó là Trung ương đã thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc bứt phá. Trung ương thống nhất đánh giá, trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, dù nhanh, phức tạp, đất nước vẫn đạt kết quả diện, tăng trưởng GDP 9 tháng ở mức cao, các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách, đầu tư công, FDI, xuất nhập khẩu, du lịch tăng mạnh, nhiều vướng mắc về thủ tục dự án tồn đọng hạ tầng được tháo gỡ, chuyển đổi số có bước tiến, an sinh xã hội được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố, đối ngoại là điểm sáng mang tầm quốc tế. Những kết quả đó đã khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng và tiềm năng của nền kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, sức ép giá cả gia tăng, giải ngân xử lý dự án tồn đọng còn chậm, nguồn lực đã bố trí nhưng chậm sử dụng. Bên cạnh tác động bên ngoài, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Một số địa phương chưa chủ động, phối hợp chậm, năng lực cơ sở còn hạn chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, cơ quan quản lý, người đứng đầu phải khắc phục những hạn chế này. Những tháng cuối năm, các bộ ngành, địa phương phải giải quyết kịp thời việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm phương án đối với việc vượt thẩm quyền. Các địa phương động lực đầu tàu cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt.
0: Trung ương cũng đã thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm, tốc độ tăng trưởng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Cụ thể hóa kết luận số 18, gắn đổi mới mô hình phát triển theo nghị quyết 19. Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với những tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và cái năng lực phát triển, tháo gỡ những cái điểm nghẽn thể chế, đi cùng với việc nâng cao cái năng lực hấp thụ vốn, đảm bảo hạ tầng năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua và phát triển doanh nghiệp trong nước, không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và các cái cơ hội, phối hợp chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ cho tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và rủi ro. Đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư xã hội, kết nối vùng, mở rộng năng lực sản xuất, giải ngân gắn với khối lượng và chất lượng thực tế. Đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và tăng cái giá trị ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải nâng cao năng suất và nâng cao cái sức cạnh tranh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, về ngân sách, Trung ương thống nhất chủ trương cân đối năm 2027 và phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, tính chủ động của địa phương, bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương, nuôi dưỡng nguồn thu, tiết kiệm từ khâu phân bổ để tăng nguồn lực cho dự án trọng điểm, cấp thiết và an sinh xã hội, ra soát kiến nghị điều chỉnh quy định về tỷ lệ bố trí chi ngân sách.

0: sách cho ngành lĩnh vực, không ban hành thêm các quy định này khi biến động hoặc chính sách mới tác động đến thu ngân sách, cho phép đánh giá hoàn thành ngân sách theo dự toán điều chỉnh đúng thẩm quyền, giữ nghiêm kỷ luật tài chính, bảo đảm cân đối lâu dài, đánh giá hiệu quả chi bằng kết quả thực tế gắn với sử dụng.
1: Trung ương cũng đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh và khuyến khích làm giàu chính đáng, gắn liền với việc giữ vững cái bản chất của đảng, xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro, xung đột lợi ích. Kiểm soát phải căn cứ vào quyền sở hữu, quyền chi phối, lợi ích thực tế, không chỉ người đứng tên, và phải bảo vệ các hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành cái lợi ích, lợi thế riêng. Xung đột lợi ích cũng phải được báo cáo xử lý đúng thẩm quyền, không chỉ dừng ở việc kê khai. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để họ có tiến bộ và được hưởng cái thành quả tương xứng với sự đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, củng cố cái sự gắn bó của nhân dân, người lao động đối với đảng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết sách của hội nghị phải được thực hiện đồng bộ gắn xây dựng đảng với phát triển đất nước. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá năng lực lãnh đạo, công tác cán bộ, trách nhiệm của từng cơ quan địa phương. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung 3 nhiệm vụ.
1: Nhiệm vụ thứ nhất là phải cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy thực hiện theo thẩm quyền, phải rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện, xử lý nội dung giao thoa, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thí điểm phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn và cái tiêu chí đánh giá và có sự kiểm soát rủi ro. Thứ hai là phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ của năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027. Các bộ ngành, các địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc, chuẩn bị kế hoạch ngân sách, con người và nguồn lực cho năm tới, không để việc đã tháo gỡ khó khăn, đã xác định phải thực hiện mà vẫn cứ tiếp tục kéo dài vì chậm quyết định hoặc là né tránh trách nhiệm. Thứ ba là phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phát huy cái vai trò của nhân dân, theo sát các cái nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót và kiểm tra việc khắc phục, xử lý trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát, phản biện, đảm bảo cho nhân dân được tham gia và thụ hưởng các cái thành quả.
0: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi đồng chí trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực địa bàn được phân công, chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự gương mẫu phải bắt đầu từ chúng ta, từ công việc hàng ngày, tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống. Ngay sau hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cùng nhân dân bắt tay vào công việc tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện văn kiện hội nghị để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể tổ chức hội nghị toàn quốc, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 vào ngày 16 tháng 10 tới đây.

Tiếp theo là thông báo hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện. Nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đất nước trong kỷ nguyên mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cụ thể về những vấn đề mới đặt ra hiện nay, xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, định hướng trọng tâm và những chủ trương, biện pháp phù hợp.

0: với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với tầm vóc của một chính đảng cách mạng, tiền phong, gương mẫu. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng phải gắn với trách nhiệm chính trị, với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quản trị quốc gia, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, thực hành văn hóa trong Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu tiêu cực. Do đó, nghị quyết mới cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng tầm tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo phát triển, tổ chức thực hiện, phát huy cao nhất nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.
1: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đủ khả năng xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế của đất nước. Trên tinh thần đó, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với vấn đề đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng, thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu, gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với định danh, tên gọi, hệ thống tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, thay thế quy định số 21 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến vào dự thảo quy định trên, bảo đảm thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung, không bao che sai phạm.
0: Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, cho phép sang khuyến khích tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đóng góp nhiều ý kiến có giá trị thiết thực vào dự thảo quy định. Trên nguyên tắc quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế, giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường sự Đảng trong vực ngoài nhà nước, làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể, thực sự chi phối, hưởng lợi, thông tin, tài công trở thành lợi thế riêng, và trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Ban chấp hành Trung Đảng đã xem xét thảo luận cho nhiều ý kiến và dự thảo đề án với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế, hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong ngành lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt, giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược của đất nước.
1: Kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Trung ương năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đầu triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Trên cơ sở phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thế giới và trong nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu cơ bản, trọng nhất, giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội

0: Hội căn cứ kết luận của Trung ương về kinh tế xã hội năm 2026-2027 để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định. Phối hợp chặt chẽ kịp thời, xem xét, điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước. Kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, Trung ương xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành thận trọng, khoa học, dân chủ, khách quan, chỉ đề xuất sửa đổi những vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng, cần kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với lý luận nghiên cứu, kế thừa những giá trị được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc, kinh nghiệm phù hợp. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị hoàn thiện đề cương hiện theo đúng lộ trình, đảm bảo sự liên thông, thống nhất giữa đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và báo cáo tổng thể. Lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 15 sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định, theo quy định.
1: Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định dự thảo đề cương của hai báo cáo đã được thực hiện khoa học, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất bổ sung nhiều ý kiến có giá trị để tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo đề cương theo các định hướng lớn, đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm rõ những thành tựu vĩ đại, ý nghĩa lịch sử, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra. Khẳng định vai trò lịch sử, năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đúc kết, bổ sung và làm sâu sắc các mối quan hệ lớn, các bài học lớn mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam, xác định đường lối lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, 2030-2130, theo hướng củng cố niềm tin, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, năng lực tự chủ chiến lược, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ban chấp hành Trung Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp thu giải trình, chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các văn kiện trên và quán triệt tổ chức triển khai thực hiện.
0: Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước, nhất trí cao thông qua nội dung các văn kiện của Hội nghị Trung ương lần này, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.
1: Thưa quý vị, nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kỷ niệm tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Trung ương và bang Gujarat, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi. Vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Viên Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Sạn Sai Cô Mạ Xít. Theo lễ đón, sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
2: Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với Lào, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Chuyến thăm cũng góp phần tiếp tục cụ thể hóa gắn kết chiến lược trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam-Lào. Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục phối hợp về các vấn đề liên quan đến phát triển, quốc phòng an ninh, kinh tế, hạ tầng, năng lượng và nguồn nhân lực, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời xác định các ưu tiên hợp tác có khả năng tạo chuyển biến rõ nét về kết nối giữa hai nền kinh tế. Thủ tướng Sạ Lầm Say Komasit, trong Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, duy trì tăng trưởng cao và tiếp tục tăng cường vị thế, vai trò quốc tế, đồng thời chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả Việt Nam đã dành cho Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị mới, là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Sạ Lầm Say Komasit nhậm chức. Chúc mừng đồng chí Sạ Lầm Say Komasit được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng. Tin tưởng Thủ tướng Sạ Lầm Say Komasit sẽ lãnh đạo chính phủ Lào thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, triển thành công nghị quyết đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào và đồng chí Sạ Lầm Say Komasit, đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào giúp đỡ chí tình dành cho Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được, nỗ lực của Chính phủ Lào trong giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế. Việt Nam sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Hai thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, phương hướng, mục tiêu thời gian tới và việc triển khai nghị quyết đại hội đảng của mỗi nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, việc xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4 vừa diễn ra. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục xác định quan hệ Việt Nam-Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam-Lào. Nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao, quản lý và bảo vệ biên giới. Nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng. Về kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế, khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu, phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ một năm trong thời gian tới. Về một số tồn tại và vướng mắc trong hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước. Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hùa Phân và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng, nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam Lào 2027 để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào.

0: Ai Awadi Mekong, hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia Lào Myanmar Việt Nam tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng trao các văn kiện hợp tác gồm hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ về dự án tuyến đường hữu nghị Lào Việt Nam, biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa công an hai nước, bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục An ninh mạng Bộ Công an và Cục An ninh mạng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, chương trình hợp tác giữa hai bộ tư pháp, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ về trường đại học hữu nghị Lào Việt Nam, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnh vực tài chính, biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hạ tầng cung ứng xăng dầu, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Urumqi. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sạ Lầm Say Komasit đã thực hiện nghi thức bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất triển khai vào tháng 7 năm 2024 với sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đã hoàn thành được lắp đặt thiết bị và hệ thống phần mềm trên toàn quốc, đào tạo gần 1.800 cán bộ, đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAEID vào sử dụng. Thành công của dự án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ nhằm hiện thực hóa định hướng của lãnh đạo cấp cao, đồng thời hỗ trợ Lào tăng cường năng lực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Hai thủ tướng cũng đã dự lễ khởi động dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt Nam được xây dựng tại bản Đàn Sạng, huyện Say Thani, thủ đô Viêng Chăn. Khi hoàn thiện sẽ trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại, quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 học sinh, sinh viên, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Lào, ưu tiên đào tạo ngành Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh, đồng thời trở thành đầu mối hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Say Komasit đã đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.
2: Với sự chỉ đạo của hai đảng, hai nhà nước, hai chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, hợp tác kinh tế hai nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 dự án, tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ đô la Mỹ. Riêng 9 tháng năm nay, 4 dự án mới với 670 triệu đô la Mỹ, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị chính phủ và doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư, thương mại.
3: Chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2020.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Thủ tướng cũng đề nghị nhà đầu tư hai nước phải tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhất là các dự án lớn mang tính chiến lược.
3: Tôi và đồng chí Thủ tướng Sạ Lầm Say Komasit thống nhất là hai bên sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, kịp thời hơn nữa để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà. Tôi cũng giao cho Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam và các cơ quan của Lào tiếp thu đầy đủ ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị ngày hôm nay. Việc tổng thẩm quyền phải xử lý ngay, việc cần hai bên phối hợp thì phải đưa vào chương trình làm việc của Ủy ban Liên Chính phủ. Mọi việc cần phải có địa chỉ, có thời hạn và có trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước.
2: Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn doanh nghiệp của Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch, khẳng định Việt Nam luôn chào đón doanh nghiệp Lào đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhất trí với các nhận định của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Komasit khẳng định chính phủ Lào sẽ tích cực phối hợp để tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác.

0: tư giữa hai nước.
1: Hôm nay là cơ hội để hai thủ tướng lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp Lào, Việt Nam. Tôi thống nhất với các đề xuất của đồng chí Lê Minh Hưng, đồng thời xin ghi nhận đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là môi trường đầu tư, kinh doanh. Hai bên sẽ tiến hành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
0: Nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng kiến việc trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực phát triển điện gió, thủy điện, điện mặt trời, vận hành và phát triển nhà máy điện, phát triển cao su, chế biến cà phê, xây dựng khung kiến trúc chuyển đổi số của Lào, nghiên cứu và phát triển hệ thống hành chính và quản trị, hệ thống dịch vụ công tập trung một cửa, chuyển đổi số, ngân hàng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và hàng không.
2: Cũng trong chuyến thăm vào chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào, gửi lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước, ghi nhận nỗ lực của hai bên trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hợp tác song phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định quan hệ chính trị giữa hai đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, ngày càng gắn bó và tin cậy. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất. Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Nhấn mạnh đây là quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào, giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai dân tộc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp về quan hệ song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm và các sự kiện giữa hai đảng, hai nhà nước trong năm 2027. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Lào, chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai nước triển khai nghiêm túc hiệu quả các thỏa thuận cấp cao với tinh thần cam kết phải đi đôi với thực hiện, tạo ra hiệu quả thiết thực cho nhân dân, tiếp tục đưa quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
3: Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonsai Sivanorn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng đồng chí Sonsai Sivanorn được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, chuyển lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Sonsai Sivanorn. Chủ tịch Quốc hội Sonsai Sivanorn chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ở kênh Quốc hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai quốc hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Đề nghị Quốc hội Lào ủng hộ việc nghiên cứu ban hành và áp dụng chính sách, quy định phù hợp nhằm huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm. Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Sonsai Sivanorn sớm sang thăm Việt Nam.
2: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại thủ đô Viên Chăn. Đoàn đại biểu tưởng nhớ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam cũng như tình cảm thủy chung, son sắt, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc. Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại thủ đô Viên Chăn là công trình lịch sử văn hóa biểu tượng, nơi khắc ghi công lao của các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của đất nước Lào.
3: Nhân lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 10.
2: Hôm nay, tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Nhật Bản là Rating and Investment Information đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức BB cộng triển vọng tích cực lên BB trừ triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư. Tổ chức này đánh giá Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác nhờ các cải cách đang được chính phủ triển khai, tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, chuyển đổi sang mô hình trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công. Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3: Ở phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học đặc biệt, nơi mà người đứng lớp là một người công nhân. Hơn 10 năm như ngày mưa, anh Trần Lâm Thắng vẫn miệt mài giữ lớp học không đồng để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ được học chữ và có thêm cơ hội bước tiếp trong cuộc đời.
2: Vâng, câu chuyện về người thầy đặc biệt này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngay sau đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Xử lý công trình xây dựng xâm lấn khu di tích lịch sử Phụng Rô. Sốt xuất huyết tăng và diễn biến phức tạp. Chủ động ứng phó mưa lũ từ mỗi gia đình. Tất bật vào vụ hoa Tết. Cây dừa trên vùng đất biên giới.
2: Chuẩn bị cho hội thi nhà nông đua tài trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã có buổi làm việc trao đổi về định hướng nội dung và công tác phối hợp tổ chức. Trên cơ sở kết quả các hội thi trước, các đơn vị trao đổi về nội dung, hình thức tổ chức, hướng tới gắn kiến thức khoa học kỹ thuật với thực tiễn sản xuất cà phê, chú trọng ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức canh tác, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hội thi nhà nông đua tài là dịp để nông dân các vùng trồng cà phê giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cà phê Việt Nam.
0: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng triển khai chữa cháy tại số 125 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột. Vụ cháy được phát hiện và báo lúc 20 giờ 55 phút tối ngày 7 tháng 10. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khoanh vùng, ngăn cháy lan. Đến 21 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu vực dân cư và các công trình lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số hàng hóa, đồ dùng và dụng cụ thể thao bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ.
2: Do điều khiển ô tô không đúng làn đường quy định, ông LNT đã được mời đến làm việc với cơ quan chức năng xem lại hình ảnh.

0: hành vi phạm của chính mình tại cầu Dinh Ông thuộc xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 8 giờ 11 phút ngày 4 tháng 10 năm 2026 và thừa nhận hành vi vi phạm. Với hành vi này, ông LNT đã bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe hạng D2. Hình ảnh vi phạm do người dân phản ánh qua ứng dụng VNE Traffic, sự việc một lần nữa nhắc nhở các bác tài cần chú ý tập trung, chấp hành nghiêm các quy định khi lái xe. Hiện camera có mặt ở khắp nơi, mọi vi phạm đều có thể được phản ánh.
1: Tan học, giảng đường dần thưa người. Có bạn trở về phòng trọ, có bạn lại tranh thủ di chuyển đến nơi làm thêm. Với sinh viên, một công việc vừa sức, phù hợp với thời gian học cũng là điều được cân nhắc trước khi bắt đầu.
2: Trước khi mình đi làm ở quán nào cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu kỹ là cái quy trình quán như thế nào và cái điều kiện quán như thế nào để mình có thể xin vô. Thì em thấy ở đây thì nó cũng phù hợp, cho nên là em xin vô làm luôn.
3: Ngồi làm thêm là tiếp thị, lễ tân thì trong lớp em thấy có rất nhiều bạn làm thêm như là gia sư nè, rồi các bạn thì làm cho những cái shop quần áo, các bạn thì live stream, các bạn bán hàng online.
1: Cũng là khoảng thời gian sau giờ học, nhưng mỗi sinh viên có một lựa chọn khác nhau. Có người đi làm vì sở thích, có người muốn thử sức. Rồi từ những đồng tiền đầu tiên tự kiếm được, các bạn học thêm cách quản lý chi tiêu, sắp xếp thời gian và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Thật sự khi mà bước ra đời làm thì em phải học cách quản lý tiền. Đây là một cái em thấy là rất cần cho những bạn sinh viên như em. Em cũng học quản lý chi tiêu.
1: Sau giờ học, một ngày của sinh viên vì thế dài thêm bằng những ca làm. Đổi lại, các bạn có những trải nghiệm không có trong giáo trình. Tự kiếm tiền, tự sắp xếp thời gian, học cách giao tiếp và thích nghi với công việc. Những trải nghiệm ngoài sách vở ấy cũng là một phần của hành trình trưởng thành.
0: Tại khu ăn uống nghỉ dưỡng Coconut thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã kiểm tra đo đạc hiện trường để xác định phạm vi xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh trong vùng bảo vệ khu di tích lịch sử Vũng Rô. Qua đo đạc đối chiếu bản đồ, diện tích được xác định bị sử dụng xâm lấn vào khu di tích khoảng 6.150 m². Theo kết quả đo đạc được nêu trong hồ sơ, các vị trí công trình nằm trong khu vực được xác định là vùng lõi 1 và vùng lõi 2 của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
4: Tiên là qua các nguồn thông tin báo chí và địa phương thì nắm cái tình hình người có công ty tài xa người ta vi phạm trong việc xây dựng để sử dụng cái đất di tích làm khu nghỉ dưỡng ăn uống và du lịch để phục vụ cho công ty nhằm kinh doanh là thu lợi nhuận, thì qua đó thì viện kiểm sát là qua nguồn tin đó thì viện kiểm sát để tiến hành thụ lý.
0: Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ cơ sở phải chấm dứt hoạt động, tháo dỡ các công trình xây dựng xâm lấn, trả lại mặt bằng và không tiếp tục tác động đến khu vực di tích. Chủ cơ sở đã chấp nhận thực hiện, đồng thời tiến hành các bước tháo dỡ công trình theo yêu cầu.
5: Sau khi việc tháo dỡ được hoàn thành và hiện trạng được các bên kiểm tra và ghi nhận, thì ban quản lý di tích sẽ tiếp nhận và quản lý và bảo vệ di tích theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Thì chúng tôi thì thường xuyên phối hợp với viện kiểm sát và ủy ban dân xã Hồ Xuân giám sát thường xuyên và giữ gìn cái cảnh quan bảo vệ khu vực di tích.
0: Việc xử lý nhằm đưa khu vực bị xâm lấn trở về đúng phạm vi bảo vệ di tích, đây cũng là cơ sở để tăng cường kiểm soát các hoạt động xây dựng kinh doanh trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến di tích.
6: Tuyên truyền đến người dân thì di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Vũng Rô là di tích bất khả xâm phạm. Mọi hành vi xâm phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Sau xử lý, việc quản lý chặt ranh giới vùng bảo vệ, kiểm soát các hoạt động xây dựng, kinh doanh là yêu cầu cần được duy trì để không tái diễn tình trạng xâm lấn, ảnh hưởng đến giá trị của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
7: Hơn 8.000 ca sốt xuất huyết đã được ghi nhận tại Đắk Lắk từ đầu năm đến nay, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng lo ngại, đã có 2 trường hợp tử vong. Trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thì tâm lý chủ quan tự điều trị tại nhà khiến nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, làm gia tăng áp lực cho tuyến điều trị.
8: 10 ca bệnh là đến viện chỉ có 3 đến 5 ca thôi, còn người ta tự xử ở nhà, mà tôi thấy là rất là nguy hiểm.
7: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân sốt xuất huyết, không ít trường

0: hợp trước đó tự mua thuốc điều trị tại nhà, chỉ đến khi sốt cao liên tục, xuất hiện co giật hoặc các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mới được đưa đến bệnh viện.
1: Lượng bệnh nhân vào khoa truyền nhiễm rất là đông. Thứ hai là thiếu nhân lực tại vị trí bác sĩ và điều dưỡng. Và sốt xuất huyết dengue là sốc là phải truyền dịch bằng máy đếm giọt. Nên là khoa chúng tôi bệnh viện cũng đưa là 5 máy, tuy nhiên nó vẫn chưa đủ.
0: Theo ngành y tế, Đắk Lắk đang trong mùa mưa, thời điểm thuận lợi cho mũi truyền bệnh sinh sản, phát triển. Sốt xuất huyết cũng đã xuất hiện tại nhiều xã phường, không còn giới hạn ở những ổ dịch nhỏ lẻ.
2: Cần cái sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương các cấp. Việc thứ hai là triển khai các biện pháp chuyên môn kỹ thuật như là giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch một cách triệt để, rồi phun hóa chất chủ động khi thấy các chỉ số vector sau khi điều tra mà nó cao, nó vượt ngưỡng.
0: Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, không tự ý điều trị kéo dài tại nhà. Cùng với đó, cần chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng đọng nước nơi mũi sinh sản, góp phần ngăn sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng. Thưa quý vị và các bạn, những mùa lũ đi qua để lại nhiều mất mát. Việc chủ động chuẩn bị trước mùa mưa lũ vì thế đã trở thành kinh nghiệm của nhiều gia đình vùng thấp trũng.
3: Từng có người thân qua đời trong đợt lũ, việc ứng phó được gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, xã Tuy An Bắc chuẩn bị từ rất sớm. Ngay từ đầu mùa mưa, lúa đã được kê lên cao, đồ đạc được cho vào bao, ràng buộc cẩn thận. Cát cũng được chuẩn bị để gia cố, chẳng chống nhà cửa.
4: Đồ đạc, quần áo, xếp lăng hết. Toàn bộ là có gì chồng mình ấy, như bàn ghế vừa rau là nó trâu ra hết rồi cái luôn. Kỳ gì đâu, ông chú không thấy, ông nói là kỳ này kiếm dây, rèn rồi lại, rèn cho kỹ rồi hết.
3: Ở những ngôi nhà vùng trũng, cách ứng phó với mưa lũ được thể hiện từ chính việc xây dựng, sắp xếp không gian sống. Như gia đình bà Nguyễn Thị Thực, chuồng gia súc được xây cao để hạn chế ảnh hưởng khi nước lũ dâng. Phần gác phía trên đã được dự trữ đầy đủ thức ăn cho đàn gia súc, đồng thời cũng là nơi gia đình có thể chuyển lên tránh trú khi cần thiết.
5: Hầu khi này nước mẹ nó còn thấp thì mình ở trong nhà mình dẹp dọn, mà khi nước lớn tại đâu là mình cứ chuyển lăng đeo lớn quá là mình leo đá, leo đá là mình ở. Khi cái hầu mình dậy là cứ mình thấy nước, chuẩn bị nước với cái mì tôm là mình đem lên đá cái chín là có đỡ mình ăn rau là như nó giật luộc rau mình xuống.
3: Ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, cả 13 thôn đều nằm trong vùng có nguy cơ ngập cao khi mưa lũ. Qua từng mùa lũ, người dân dần hình thành những cách thích nghi phù hợp với điều kiện nơi mình sinh sống. Từ thực tế địa bàn, phương án ứng phó cũng đã được địa phương rà soát lại theo từng khu vực, với yêu cầu chủ động hơn về lực lượng, phương tiện và khả năng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.
6: Đối với lực lượng thường trực thì sẽ có một cái tổ xung kích khoảng 159 thành viên. Đối với các 13 thôn trên địa bàn xã thì mỗi thôn này có khoảng từ 15 đến 17 thành viên. Và tất cả các thành viên này là đều có tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Đó. Ngoài cái câu chuyện mà rà soát lại lực lượng á, thì cái phương tiện thiết bị cũng vừa rồi là cũng đã có cái sự quan tâm đầu tư mua sắm để phân bổ về cho các thôn.
3: Thiên tai luôn diễn biến khôn lường, cùng với phương án của địa phương, sự chủ động của người dân chính là yếu tố cơ bản giúp hạn chế thấp nhất các rủi ro khi mưa lớn, lũ về.
0: Thưa quý vị, những ngày này, để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, tại các làng hoa ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, người trồng hoa đang tỉa đọt, bón phân trong từng chậu hoa. Tất cả đều mong hoa nở đúng dịp cho một vụ Tết thuận lợi. Trong khuôn viên của bà Đặng Thiện Nghiệp, 500 chậu cúc đại đoá đang từng ngày lớn lên. Từng nhánh non được chăm sóc kỹ để cây phát triển đồng đều, kịp ra hoa đúng dịp Tết.
7: Giờ ở đây làm cúc nó trồng cho tới Tết rồi có bán rồi vậy vậy sao? Nhà truyền thống để khiến khách cho mình trồng để mình ăn Tết.
0: Còn với ông Nguyễn Minh Đính, trồng hoa Tết không đơn thuần là một công việc theo mùa, đó còn là niềm vui được nhìn những mầm cây mình vun trồng từng ngày đâm chồi, bén rễ và chuẩn bị khoe sắc trong những ngày đầu năm mới.
8: Ở đây thì nói chung người ta thường hay trồng cúc, quất, nhưng mà quất thì bây giờ người ta cũng ít rồi. Bây giờ chỉ còn lại cúc. Nếu mà một cái đọt nó lên thì trong lòng mình nó thêm một chút như là hào hứng.
0: Cách đó không xa, 700 chậu cúc của ông Hồ Bảo Gia cũng đang được chăm sóc theo từng lứa.

0: chậu nào cần che nắng thì che nắng, cần chắn gió thì chắn gió, rồi bón phân, phòng sâu bệnh, tỉa cành. Tất cả đều phải đúng thời điểm để cây đủ sức bung hoa khi Tết về.
1: Cúc bán được, vợ bán hơn 4 tháng, 5 tháng.
0: Với người trồng hoa, mùa Tết bắt đầu từ những ngày trăm cây tỉa nhánh, từng chậu hoa lớn lên mang theo công sức và hy vọng về một vụ hoa được mùa, được giá.
2: Tại xã biên giới ARV hôm nay, dọc theo những tuyến đường, đây đó là những vườn dừa trĩu quả xanh mát mắt. Ngày nào cũng vậy, sau khi chăm sóc đàn vật nuôi, ông Huỳnh Văn Nhận, thôn 6, xã ARV lại dành phần lớn thời gian cho vườn dừa hơn 1 hecta của gia đình. 5 năm trước, ông bắt đầu trồng thử vài chục cây. Đến nay, những cây dừa đã cho trái đều, trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
3: Mình trồng các loại cây mà không có cây gì, chỉ có cây dừa này là mình thu nhập á, là ngồi trong hàng tháng. Là mình có tiền là nó rất là tốt. Tôi cũng đang khuyến khích cho người ta trồng rất là nhiều. Hàng tháng cũng được, mà mỗi một tháng vậy là hết vườn dừa này khoảng 17-18 triệu. Nó là trong cái vườn dừa của mình, là mỗi một tháng mình đốn một lần.
2: Không phải cây trồng nào cũng dễ thích nghi với vùng đất biên giới ARV. Vì vậy khi cây dừa cho thấy khả năng sinh trưởng và mang lại nguồn thu ổn định, nhiều hộ dân bắt đầu mở rộng diện tích. Đến nay toàn xã đã có khoảng 30 hecta. Các giống được trồng chủ yếu là xiêm đỏ Mã Lai, xiêm xanh và xiêm đỏ Bến Tre.
4: Hiện tại thì bà con lên đây làm kinh tế này đa số là 70% là bà con ở Bến Tre lên, cho nên là họ cũng gắn liền với cây dừa rồi. Cho nên khi mà quá trình chuyển đổi sang cái cây dừa này ấy, thì là thấy cái đất này nó hợp với cây dừa, thì bà con dần dần nó đang chuyển đổi và tăng thu nhập dần để cải thiện cái đời sống, bớt đi cái khó khăn vất vả, và chính quyền địa phương cũng giảm bớt cái tỷ lệ hộ nghèo đi.
2: Cùng với việc tìm tòi, thử nghiệm, tìm ra các loại cây trồng phù hợp trên vùng đất khó, người dân ARV cũng tận dụng nguồn phân chuồng từ chăn nuôi cùng các phế phẩm nông nghiệp để chăm sóc vườn. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu vào, vừa hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến những vườn dừa an toàn, thân thiện với môi trường.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Nghị định số 372 của Chính phủ quy định về hoạt động định danh xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, trong đó đáng chú ý là các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.
1: Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được thực hiện trên môi trường số thông qua mã UID trên nền tảng quốc gia về định danh xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Nội dung yêu cầu nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc không được quy định tại nghị định này thực hiện theo nghị định số 37/2026 của Chính phủ và quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa phải được ghi nhận thông qua việc khởi tạo các chứng chỉ số quy định tại khoản 4 điều 8 nghị định này qua mã UID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng xác minh và truy vết độc lập. Việc ghi nhận thông qua khởi tạo chứng chỉ số được thực hiện đối với các sự kiện trọng yếu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông, tiêu dùng, bao gồm việc xuất hóa đơn, ghi nhận thời điểm cơ quan hải quan quyết định thông quan đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế, hải quan và hình thức quản lý khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng. Đồng thời, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên sàn giao dịch việc làm quốc gia, địa chỉ www.vietlam.gov.vn hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.
0: Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo

0: sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả. Đáng chú ý, dự án luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức. Hiện nay, đất ở được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm 0,03% đối với diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần vượt trên 3 lần hạn mức. Theo Bộ Tài chính, việc xác định đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ được thực hiện theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đất đai. Tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6 tháng 10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí cho biết, tiêu chí và khái niệm xác định các nhóm đất này đang được giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ trong hệ thống pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan này để xây dựng căn cứ áp dụng chính sách trên thực tế. Việc phải xác định rõ tiêu chí được xem là vấn đề quan trọng bởi thực tế có những trường hợp đất chưa được đưa vào sử dụng do nguyên nhân khách quan, chẳng hạn dự án gặp vướng mắc về thủ tục và các điều kiện pháp lý chưa hoàn tất. Nếu không phân định rõ, chính sách thuế có thể tác động cả đến những trường hợp không cố tình bỏ hoang đất. Ở góc độ chính sách, các chuyên gia cho rằng đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang có thể góp phần hạn chế tình trạng găm giữ đất chờ tăng giá. Việc tăng chi phí nắm giữ sẽ tạo động lực để chủ đất đưa tài sản vào khai thác, sản xuất kinh doanh hoặc chuyển nhượng. Đắk Lắk đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Ve cùng nhiều địa bàn lân cận do mưa lũ hoặc dòng chảy mạnh.
1: Cơ quan khí tượng thủy văn phát thông báo khẩn cấp cảnh báo hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk trong ngày 7 tháng 10 năm 2026. Người dân và chính quyền các địa phương vùng sườn dốc ven suối nhỏ cần chủ động các biện pháp ứng phó tức thì. Diễn biến thời tiết và tác động từ dòng chảy khiến nguy cơ sạt lở gia tăng đáng kể. Trong 6 giờ tới, tình trạng lũ quét, sạt lở đất cùng hiện tượng sụt lún đất tại sườn dốc hoặc ven suối nhỏ có thể xuất hiện tại các địa bàn sau thuộc Đắk Lắk: Buôn Đôn, Ek Nop, Emetro, E Súp, E Tun, E Ve, Phú Hòa 1, Phú Xuân, Vân Hòa. Hiện tượng lũ quét và sạt lở sườn dốc thường diễn biến rất nhanh, tiềm ẩn nguy hiểm lớn cho tính mạng và tài sản người dân ven khe suối. Chủ động quan sát, theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu nứt đất trên sườn dốc, nước suối chuyển màu đục ngầu hoặc dâng cao bất thường. Hạn chế di chuyển không đi qua ngầm tràn khe suối có dòng nước chảy xiết hoặc khu vực nền đất yếu có nguy cơ sụt lún. Sơ tán khẩn cấp, người dân sinh sống tại chân đồi dốc ven suối hẹp cần sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó khoảng 10% sản phẩm được công nhận có nguồn gốc từ cà phê. Điều này cho thấy sức sáng tạo của các chủ thể đã mang đến cho sản phẩm nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn này năm 2024 có 3 sản phẩm cà phê được công nhận OCOP 3 sao. Ông Nguyễn Giang Nam, giám đốc công ty cho biết khi mới bắt tay vào kinh doanh hơn 10 năm trước, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Một phần do vốn đầu tư ít lại nằm xa trung tâm nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất nên chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Đến nay công ty đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mua sắm dây chuyền chế biến sâu, đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
2: Thì nếu mà rang cái OCOP thì có nhiều người ta biết và tin tưởng cái sản phẩm của mình hơn. Ta nhiều như người mới đầu người ta chưa ta có gì thì người ta không để tin tưởng được, nhưng mà người ta phải lãnh đạo OCOP thì người ta cũng có đơn vị đánh giá cái sản phẩm của mình rồi thì khách hàng người ta cũng tin tưởng hơn.
0: Nhà đầu tư máy móc hiện đại, đa dạng sản phẩm đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau. Hiện tại công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Khi mới kinh doanh thì sản phẩm của công ty chỉ bán ở địa phương. Sau khi được chứng nhận OCOP, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài như Indonesia, Hồng Kông và nay có thêm thị trường Philippines, Trung Quốc và Malaysia, giúp doanh số bán hàng của công ty cũng tăng lên đáng kể.
2: Thì em sẽ hướng tới qua cái thường đường xuất khẩu qua các nước bạn ở gần đây, như là Philippines, Indo, Malaysia và Trung Quốc. Tụi em cũng có một số đơn hàng xuất khẩu qua Indo rồi, nói chung là cũng tạm ổn. Người ta phản hồi thì cũng khá tốt. Tại vì bên em sản phẩm của em là 100% rạng mộc, không hóa chất, không phụ gia, nguyên liệu là cà phê chín, lựa chọn kỹ.
3: Thì theo định hướng của xã thì xã sẽ tiếp tục hỗ trợ đến 4 lĩnh vực. Thứ nhất là tiếp tục

0: duy trì các sản phẩm ô cốp đã được cấp giấy chứng nhận 3 sao 4 sao trên địa bàn. Thì báo cáo với đồng chí là hiện tại trên địa bàn là có 1 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì hỗ trợ đối với cái 4 sản phẩm này. Thứ hai là chúng tôi sẽ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để giúp cho doanh nghiệp để được công nhận các cái sản phẩm ô cốp 3 sao. Thì hiện tại chúng tôi là có 3 sản phẩm. Thứ nhất là về dưa lưới của hợp tác xã dưa lưới Ecoly, thứ hai là sản phẩm yến sao. Thì ba sản phẩm này thì cố gắng trong cuối năm nay và đầu năm 2027 sẽ được công nhận. Thứ ba là hỗ trợ về cái trưng bày sản phẩm và các cái cửa hàng trưng bày ấy, thì chúng tôi sẽ phối hợp với trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại của Sở Công Thương để hỗ trợ các cái cửa hàng trưng bày đối với các sản phẩm này. Thì trước đây thì chúng tôi đã hỗ trợ được một sản phẩm của Trang Hàng Công Nguyễn Văn được 30 triệu, thì tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho các cái sản phẩm ô cốp. Và cái cuối cùng là hỗ trợ định hướng cho các sản phẩm ô cốp tiềm năng. Thì chúng tôi cũng có định hướng là sang năm 27 và 28 sẽ phát triển tới từ 3 đến 5 sản phẩm nữa. Thì cũng đang định hướng cho các chủ thể để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để được sớm công nhận cái sản phẩm ô cốp 3 sao.
1: Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chương trình ô cốp đã làm thay đổi đời sống kinh tế vùng nông thôn. Mỗi sản phẩm ô cốp đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa của địa phương. Trong năm 2026, xã Ecoly phấn đấu có thêm từ 3 đến 5 sản phẩm ô cốp mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã theo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã E Riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Một trong những tiêu chí điển hình là làm đường giao thông nông thôn. Để có những con đường đẹp đi lại thuận tiện ngoài nguồn vốn của nhà nước, thì sự hưởng ứng đóng góp của người dân đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
2: Gia đình ông Hồ Hữu Diên có hơn 150 mét dãy nằm sát đường từ thôn 5 vào thôn 3 xã E Riêng. Để giải phóng mặt bằng rộng 7 mét thì mỗi bên phải lùi vào từ 2,5 đến 3 mét. Như vậy gia đình ông phải nhổ bỏ 50 cây cà phê đang cho kinh doanh, phá tường rào lùi vào gần 400 mét vuông. Nhờ được trưởng thôn tuyên truyền, ông Diên không chỉ gương mẫu đi đầu hiến đất, hiến cây trồng của gia đình mà còn cùng với đoàn giải phóng mặt bằng của thôn đi từng nhà vận động các hộ tham gia hiến đất làm đường.
3: Trước cùng làm một con đường kiểu như thế này, cùng đã hiến hơn 200 mét vuông rồi, vì chiều dài cỡ 150 mét mà sâu vào cỡ 2 mét, còn nơi 1,5 mét, 2 mét gì đó. Và bây giờ làm tiếp con đường này nữa, thì gia đình vẫn tiếp tục là ủng hộ để thôn đổi có con đường đi cho nó tốt, vẫn tiếp tục hiến đất.
4: Làm đường gì mở rộng về nông thôn, thực hiện cái chủ trương là nông thôn mới á, cho nên rất phấn khởi. Thôn có vận động, xã thì có chủ trương. Thế như vậy là mình nhà của chúng tôi là như vậy là họ được gọi đến và cũng phấn khởi và vui vẻ, là thống nhất với quan điểm là mở đường để là cho là thôn quê thôi.
2: Thôn 5 xã E Riêng có 204 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu đến định cư từ những năm 1990 của thế kỷ trước, nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn. Mấy năm trước, những con đường trong thôn được nhà nước đầu tư để bê tông hóa, nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ trưởng thôn và các tổ chức chính trị kiên trì vận động mà nhiều con đường mới khang trang được đưa vào sử dụng. Đến thôn 5 hôm nay, không chỉ cảnh sắc khang trang mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng đang thay đổi từng ngày. Từ một thôn khó khăn, giờ đây thôn 5 đã khoác lên mình bộ mặt mới nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.
5: Thế đầu tiên thì nhận cái kế hoạch của Ủy ban xã về thì là làm được đầu tư làm cái đường này, thì bản thân đầu tiên là phải đi đến từng hộ gia đình để làm công tác vận động. Thì trong quá trình vận động thì cũng vướng một vài hộ là mắc cái khó khăn về cái giải tỏa cái cây cối của họ nó lớn quá. Nhưng mà sau khi là vận động thì thuyết phục thì cũng nhờ cả cái vị Lào Thanh ở đây, là đảng viên Lào Thanh ở đây nữa, là cùng đi với nhau thành một cái đoàn, rồi là cả cái ban ngành đoàn thể của thôn là đến từng nhà lại vận động được hai. Thế là sau khi vận động được thì họ nhất trí quan điểm là sẽ hiến đất, hiến cây, hiến tài sản trên đất để cho thôn làm đường. Thì sau khi mà các gia đình họ thống nhất được rồi thì mình quy tụ họ về một chỗ để họp để làm cái văn bản giấy tờ để ký cam kết để cho là tiền thôn tiến hành giải phóng mặt bằng. Thì qua quá trình cái đường này thì cái đường của nó chỉ được 2 mét thôi, nhưng mà giải phóng mặt bằng nó ra 7 mét của chỗ.

0: thì 7,5 mét, nó tùy theo cái độ cúm của đường.
1: Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia thì 3 chương trình. Thứ nhất là chương trình nông thôn mới, 2 là chương trình giảm nghèo bền vững, 3 là chương trình phát triển vùng non dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2026 thì xã cũng có nhiều cái chủ trương đầu tư. Tuy nhiên thì với sự đóng góp của người dân thì trên cơ sở là nhà nước và nhân dân cùng làm, thì cũng cố gắng ngoài các cái tuyến đường mà đầu tư của đầu năm 2026 thì bằng các nguồn vốn bố trí thì ủy ban xã cũng sẽ là tiến hành là vận động người dân hiến đất hiến công để làm sao để các đưa vào các cái tuyến đường đưa vào sử dụng cách sớm nhất và được sự đồng tình của người dân, trên cơ sở là đồng thuận của người dân trên thực hiện các cái chương trình mục tiêu đã đề ra.
2: Với xuất phát điểm thấp nên xã E Riêng rất khó khăn trong việc lựa chọn các tiêu chí để thực hiện. Nhưng với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, xã đã tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý thực hiện chương trình từ xã đến thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cán bộ, đảng viên cơ sở, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện, vận động nhân dân đóng góp công sức đưa các tiêu chí nông thôn mới phát huy hiệu quả cao nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bà với má coi xoay giùm tụi con đi. Chứ tại vì tụi con đang kẹt vốn làm ăn, nhưng mà không có mượn được ở đâu hết á.
1: Bà biết tụi con cũng đang kẹt tiền, nhưng mà tụi con cũng thấy đó, ba cũng đâu có tiền đâu, ba cũng bán hoài bán không được. Nhưng mà con yên tâm đi, bây giờ ba đã cho phân lô ra rồi ha, bán chắc chắn là sẽ được một hai lô nhỏ là bán được dư sức. Bán được rồi ba lập tức trả tiền cho tụi con liền nha. Thông cảm cho ba nghe.
2: Dạ ba với má đừng có buồn vợ chồng con. Vợ chồng con cũng không có ý định làm khó dễ ba má lúc này. Nhưng mà con cần vốn quá ba.
1: Ba biết rồi, cho nên bây giờ đó, cho dù là bán mắc, bán rẻ, bán tháo, bán đổ gì, ba cũng phải bán cho gấp để mà có tiền để đưa lại cho hai đứa tụi con, được chưa?
2: Dạ.
1: À, mà gì, nếu mà hai đứa thấy có người nào có nhu cầu người ta cần mua đất á, thì dẫn về đây giới thiệu với ba, nghe.
2: Dạ.
3: Hình như ba của tụi con á không có duyên với mấy cái vụ đất đai này thì phải. Người ta ôm đất vô á thì người ta kiếm lợi ào ào à. Còn ba tụi con á ôm đất vô bây giờ phải lo bán lỗ, bán đổ, bán tháo. Đã vậy kêu bán cũng không ai thèm dòm ngó nữa.
1: Bà nói xong chưa? Bà làm như tôi bán được có tiền tôi xài mình tôi hay sao vậy đó? Cũng có phần bà trong đó mà. Hở ra là chăm chọt. Hồi nào như tôi thấy dạo này tôi bị gặp xui hay sao á. Hồi đó tôi tính cái gì cũng kỹ hết trơn cái trời. Mà tại sao cái đợt này mua một đô đất vậy mà bán hoài bán không được?
2: Con thấy không phải xui đâu ba ơi. Tại thị trường bất động sản bây giờ bị đóng băng hết rồi.
1: Vậy hả?
2: Dạ, hồi trước con cũng có nhắc nhở ba, con cũng có khuyên ba là đừng có ôm mấy cái lô đất đó. Mà ba không chịu nghe con.
1: Tôi biết rồi, thôi đừng có nói nữa. Chuyện tôi làm tôi chịu. Miễn là sao tôi có tiền tôi trả lại cho mấy người thôi. Yên tâm đi, không có giữ đồng nào đâu. Bực mình.

0: Công nhận trang web của chú Đức nổi thiệt, hình ảnh thì rất là bắt mắt, bài viết thì bằng hai thứ tiếng. Như vậy là đủ biết chú ấy có ý đồ quảng bá rộng rãi ra bên ngoài.
1: Thằng này làm ăn bài bản thiệt, không xem thường nó được đâu.
0: Bà Út nè, dạo này em với chú Đức thì sao rồi?
2: Tụi em ít gặp nhau lắm chị.
0: Lại là mấy cái chuyện em nghi ngờ chú ấy có bộ trên Sài Gòn, rồi lại giận chú ấy chứ gì?
2: Cũng không hẳn là vậy đâu chị. Đó cũng chỉ là một lý do thôi. Dạo này ảnh lo làm ăn, lo quảng bá cái xưởng của ảnh, đâu thèm nhớ gì tới em đâu. Thỉnh thoảng thì nhắn một hai tin nhắn cho qua loa vậy thôi. Em ghét nên cũng không thèm trả lời luôn.
1: Thì xưởng mới mà, phải lo quảng bá rồ là cũng phải thôi.
0: Nhưng mà cũng phải quan tâm tới bạn gái chứ. Không lẽ bây giờ lo làm ăn rồi quên mất bạn gái luôn hay sao?
1: Tại vì Út nè, giận hờn người lạnh lùng với nó trước nữa nó mới vậy. Anh nói với Út nghe, đàn ông á nó nhiệt tình nhưng mà nó dễ chán lắm, vậy phải để ý điều đó.
2: Không đâu, em thấy anh đã thay lòng rồi. Em cũng tin hai người đó lại là bạn bè bình thường, vì họ có những cử chỉ lạ lắm.
1: Chị, nếu như vậy á thì chưa thể kết luận được điều gì đâu. Anh chỉ sợ là vì Út nghĩ quan cho nó mà thôi.
2: Em tin vào linh cảm của mình mà.
1: Nếu chị dựa vào linh cảm mà quyết định một việc á thì em chỉ sợ là vì Út sẽ sai lầm đó.
2: Đây là chuyện riêng của em, anh chị không cần phải lo cho em đâu.

0: Nhì, cái vụ anh cua Út Châu á tới đâu rồi?
1: Mưa dầm đã thấm đất chưa đây?
0: Thấm rồi. Mà thấm vô cái đầu của mày vậy? Tao nói thiệt nha, Út Châu mày đất đâu mà là xi măng sắt thép. Tao nghĩ là kiếp này tao với Út Châu không có duyên với nhau. Mỗi lần gặp Út Châu rồi biết sao, tao toàn gặp những chuyện đâu mà tao không hiểu luôn.
2: Làm sao?
0: Mỗi gặp Út Châu á, Út Châu người tao như là tà á, đủ. Riết mà tao chán luôn.
2: Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời? Chị, anh định bỏ cuộc luôn hả?
0: Không phải định, mà tao chắc chắn là tao bỏ cuộc.
1: Cái gì? Anh không mưa dầm luôn hả? Không mưa dầm nữa?
0: Chắc không mưa, không nắng nữa.
1: Trời ơi,
0: khùng cái đầu luôn.
1: Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai.
2: Mày khùng quá, mày khùng quá, mày làm vậy? Tự nhiên ngồi hát như khùng luôn. Mày đừng có nói với tao là mày định xin cái củ dư đó nữa nha. Đúng không? Mày bởi vậy mày không biết cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng. Dù gì đó cũng là hàng của anh hai, mày phải tôn trọng chứ.
1: Ừ, ta cúng xong rồi ta ăn.
2: Cái gì? Em nói vậy đúng không anh?
0: Chắc tao phải quên Út Châu quá.
3: Đúng rồi, xưởng tao mới về lô hàng mới á, tụi quay qua xưởng nhà tao làm đi.
2: Vậy là tụi em được làm nghề rồi hả?
1: Chừng nào bắt đầu anh hả?
3: Thì uống cà phê xong đi, tôi dẫn hai ông bà về gặp ba tao.
1: Ừ, ba chú tính tiền.
3: Từ từ, uống xong đi về.
1: Dạ xong rồi chứ
3: kêu. Mày lúc nào hấp tấp mày?
1: Mày thì lúc nào cũng hấp tấp á, làm ăn nữa gì á. Mày uống gì đâu?
3: Thì
1: từ từ uống.
3: Mỹ

0: tối qua nói qua chơi với em á, vậy mà có qua đâu?
1: À, tại tối hôm qua anh có một chuyện.
0: Chuyện gì?
1: Giờ thì tao qua nè. Gì vậy?
0: Giờ qua hè tao cũng đâu có cần.
1: Bớt này xíu, giận hoài.

0: Nè, hai đứa con muốn tới đây để xin học nghề phải không?
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Nè, học cái nghề này cực lắm mà nghe. Sao không chọn cái nghề khác mà học?
1: Dạ
2: thích.
0: Vậy là thích học phải không? Vậy bác nói trước cho biết ha, nếu mà học ở đây á, 3 tháng đầu á, là không có hưởng một cái chế độ gì hết, nghe không? Sao?
1: Dạ được. Được.
0: Đó, rồi 3 tháng kế á, thì mới được phụ cấp cái tiền ăn cơm trưa và tiền ăn sáng. Rồi khi thành nghề rồi á, là mới bắt đầu được hưởng lương sản phẩm cũng như bao nhiêu người khác. Đồng ý không?
1: Dạ, được.
0: Vậy ha. Nếu vậy thì bác cho về suy nghĩ thêm. Hãy mà đồng ý học thì tới đây học. Còn nếu mà không đồng ý thì cứ ở nhà luôn cũng không sao.
1: Học
2: chứ, dạ học.
1: Con mà không học là ba má con cho ra khỏi nhà luôn á.
2: Dạ, vô gia cư luôn.
0: Dạ. À, vậy là quyết định học phải không?
1: Dạ,
2: học.
0: Nghệ bộ, lo cho hai cháu này giùm ba ha.
1: Dạ.
2: Đi.
1: Cái gì à?
2: Dạ.

0: Lô hàng này tôi muốn chia đôi. Một nửa là cơ sở của anh, một nửa là cơ sở của chú Hai Bình và chú Tư Ốc.
1: Ừ. Tôi muốn anh tiếp tục hỗ trợ vốn cho tôi những lô hàng tiếp theo, giống như lô hàng vừa rồi.
0: Ok, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà chỉ sau vài lô hàng nữa thôi, anh phải tự gồng gánh, giống như cơ sở của chú Hai Bình và chú Tư Ốc. Mà tôi nghĩ chỉ vài lô hàng nữa thôi là anh đủ vốn xoay sở rồi đó.
1: Chỉ cần vài lô hàng nữa thôi, tôi có thể tự lo cho mình được. Nhưng mà nếu có sự hỗ trợ vốn của anh thì vẫn tốt hơn, nhất là những lô hàng lớn.
0: Tạm thời trong giai đoạn này, tôi chỉ đặt những mặt hàng như vừa rồi, chứ không dám đặt ồ ạt. Cho nên anh không cần phải quá lo nhiều về chuyện không đủ tiền để mua nguyên vật liệu. Còn đây là bản hợp đồng mới, anh coi qua rồi ký giùm tôi.

0: Còn đây là số tiền của lô hàng vừa rồi, anh cứ dùng nó để xoay sở. Số nợ còn lại thì tôi cứ để đó, coi như là tôi tiếp tục hỗ trợ anh.
1: Cảm ơn anh.
0: Có gì đâu.
2: Anh uống cà phê đi.
3: Cảm ơn em.
2: Ủa mà anh Cờ với anh Đậu không ra đây hả anh?
3: À, anh cho hai đứa nó ở nhà nghỉ ngơi rồi. Tại vì sáng mai hai đứa nó xuống xưởng anh học nghề. Anh thấy hai đứa nó cứ lòng bồng muốn đi chơi hoài, anh muốn cho hai đứa nó có công việc ổn định hơn.
2: Anh tốt quá à.
3: Tính của anh mà, ai giúp được anh giúp mà.
2: Ủa mà anh, học nghề đó có khó không? Em học có được không?
3: Học nghề đó không? Khó chứ. Nếu mà em muốn rành nghề á, là phải mất từ 3 tới 5 năm.
2: 3 tới 5 năm?
3: Ừ.
2: 3 tới 5 năm á hả? Chắc em học không có nổi đâu.
3: Cái nghề đó cực lắm. Thứ nhất á, vất vả nè. Thứ hai á là không được mặc đồ đẹp.
2: Không được mặc đồ đẹp hả?
3: Ừ.
2: Thôi, em không có thích làm cái nghề nào mà không có được mặc quần áo đẹp đâu.
3: Nếu vậy anh sẽ tìm ra một nghề mới.
2: Nghề mới?
3: Ừ.
2: Là nghề gì mới được?
3: Từ từ rồi anh sẽ suy nghĩ.
2: Mà anh có nói thiệt không vợ? Hay là nói chỉ để cho em vui thôi?
3: Em làm như anh thích nói giỡn với em lắm vậy. Anh sẽ lo cho em được không?
2: Lo cho em.
3: Nhưng với một điều kiện.
2: Điều kiện gì?
3: Em phải làm bạn gái của anh mãi mãi.
2: Làm bạn gái của anh? À, làm bạn gái của anh đó thì cũng được. Nhưng mà em sợ một thời gian á anh cũng bỏ rơi em.
3: Trời ơi, em nói làm như anh lần điếu vậy.
2: Làm sao mà biết được. Con trai các anh á khó tin lắm.
3: Yêu nhau phải tin nhau chứ. Yên tâm đi, anh sẽ tốt với em mà.
2: Anh, bà chủ em mới la em bây giờ. Thôi, bây giờ mấy anh ngồi đây anh đợi em xíu nha. Em vô trong em làm việc một chút.

0: Ông cần gì ạ?
1: Tôi cần gặp ông Đức, chủ cơ sở này. Tôi muốn tham quan xưởng.
0: Dạ, là tôi đây. Xin chào ông.
1: Là cậu sao? Dạ. Tôi là Phạm Hải. Tôi kinh doanh hàng mỹ nghệ ở Cộng hòa Séc. Nay tôi về Việt Nam để tìm hàng sang thị trường Đông Âu tiêu thụ. Trước khi về Việt Nam, tôi có tìm hiểu một số cơ sở ở làng nghề Phú Bình Lợi này. Trong đó có cả cơ sở của cậu.
0: Dạ, cảm ơn ông. Cơ sở của tôi cũng mới vừa thành lập thôi. Và đang hoạt động với quy mô nhỏ. Thợ đây rất cao tay nghề. Tương lai chúng tôi sẽ cho nới rộng xưởng ra sau khi có được nhiều đơn đặt hàng.
1: Tôi biết rất rõ về cơ sở của cậu thông qua trang web của cậu.
0: Ồ, vậy à?
1: Có thể cho tôi xem một số sản phẩm đã hoàn tất được không?
0: Dạ được chứ. Mời ông vào trong.
1: Ok.

0: Mời ông ngồi.
1: À, cảm ơn cậu. Trước khi ghé cơ sở của cậu á, tôi có tham quan một số cơ sở khác.
2: Vậy à?
1: Sản phẩm của cậu rất là đẹp. Nhưng mà tôi cần phải tham quan một số cơ sở khác nữa để có nhiều sự lựa chọn.
2: Dạ.
1: Tôi đánh giá rất cao về cậu. Thông qua những thông tin tôi biết được trên mạng, cũng như từ lúc tôi tìm hiểu về làng nghề Phú Bình Lợi này.
0: Các công nhân ở xưởng tôi đều là những người yêu nghề và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi chỉ lo không có việc làm thôi, ngoài ra không lo bất cứ chuyện gì khác.
1: Các cậu đều là những người trẻ, dám nghĩ dám làm, tôi rất thích.
0: Dạ, cảm ơn ông. À, hay là xin phép cho tôi mời ông lên nhà dùng ly nước được không ạ?
1: À, thôi được rồi, bởi vì thời gian có hạn và tôi cần phải tham quan một số cơ sở khác nữa. Tôi sẽ quay lại đây sau.
0: Dạ được, cảm ơn ông.
1: À, chào cậu nha.
0: Dạ.

0: nhà ông?
1: Tôi cần gặp cậu Đức.
0: Vậy ông đứng đợi xíu nha, để tôi vô kêu hai tên. Anh hai, anh ra ngoài có khách kìa.
2: Ừ. Chào, chào ông.
1: Chào cậu. Ừ. Hôm nay tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu.
2: Dạ được. Mời ông xuống nhà uống trà nói chuyện.
1: Ok.
3: Ê, ông tới đặt hàng quá.
4: Chắc không mày.
3: Thường á thì tao thấy vậy. Ông nào mà tới đây tham quan xong á thì quay lại thì người đó có ý làm ăn với mình đó. Còn ông nào mà không muốn là đi luôn à, không thấy cái lại đâu.
4: Tao cũng hy vọng là ông sẽ xuống đây để ký hợp đồng với xưởng mình.
3: Ừ.
2: Mời ông dùng trà.
1: Cảm ơn cậu. Trà ngon.
2: Dạ, cảm ơn ông.
1: Mấy ngày qua tôi đi một vòng trong làng nghề Phú Bình Lợi này, và tôi đã suy nghĩ thật kỹ để tìm người hợp tác. Cuối cùng tôi quay lại đây tìm cậu.
2: Dạ, cảm ơn ông.
1: Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, vì cậu là người trẻ tuổi, có tay nghề, trình độ. Tôi còn biết á, có một doanh nhân ở Sài Gòn, ông ta đang tín nhiệm và hỗ trợ cậu. Tên anh ta là Tứ Phi. Theo tôi á, khi anh ta tín nhiệm một ai đó thì người đó phải như thế nào anh ta mới đặt trọn cả niềm tin đến như vậy.
2: Ông mới xuống Phú Bình Lợi ít ngày mà cũng đã nắm nhiều thông tin về tôi quá.
1: Dân làm ăn mà phải thật nhanh, thật chắc và thật gọn. Tôi đã quyết định lô hàng đầu tiên tôi sẽ làm ăn với cậu. Nếu như những sản phẩm và giá cả luôn làm tôi hài lòng, chúng ta sẽ tiến đến hợp tác làm ăn lâu dài.
2: Dạ, được. Tôi xin thông báo với mấy anh em một tin vui.
5: Tin vui gì vậy?
2: Kỳ này á, xưởng mình sẽ có thêm một khách hàng mới với nhiều hợp đồng mới.
5: Dạ, hay quá.
6: Có lý ha.
2: Ngày mai tôi sẽ tuyển thêm một số thợ nữa. Chúng ta sẽ vừa sản xuất hàng cho Tứ Phi và vừa sản xuất hàng cho ông Phạm Hải. Ừ.
5: Vậy là quá xa đã luôn rồi.
2: Mấy anh em mà có người thân muốn làm việc với tôi á thì cứ giới thiệu. Yêu cầu của tôi là phải yêu nghề và có tinh thần học hỏi.
5: À, đúng rồi Đức. Hôm bữa em có nói với anh á là sẽ giới thiệu hai anh em Tiến Tèo á. Em có nói chuyện tụi nó rồi, tụi nó đồng ý rồi. Chắc nay mai nữa sẽ qua xưởng mình làm á.
2: Tốt lắm.
7: Anh cũng vậy. Mấy đứa em vợ anh á, tụi nó thất nghiệp rồi đi làm thuê làm mướn cho người ta mà tay nghề giỏi lắm. Anh kêu lên đây làm giúp em, tụi nó đồng ý luôn á.
5: Anh Đức, em cũng mới vừa tìm được cho anh hai người thợ nữa, giỏi chưa?
7: Hay.
2: Được. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi cần khoảng 10 thợ, bao gồm thợ sơn, thợ tách và thợ cẩn luôn. Mấy anh em cứ tìm đi, nếu mà không đủ thì tôi sẽ tuyển thêm.
5: Dạ.
2: Sắp tới á, xưởng của mình á rất là đông người đó nha.
5: Càng đông vui, càng vui anh Đức.
2: Còn chuyện này nữa, để ăn mừng cái sự kiện này, chiều nay mấy anh em nghỉ sớm, tôi sẽ làm tiệc đãi mọi người để ăn mừng.
6: Trời ơi, sảy hoành tráng luôn nha.
5: Hạnh chính, vậy là có cơ hội nhậu nữa.
3: Cái gì vậy? Gì mà tiệc tùng rồi nhậu nhẹt sùm hả con?
2: Má, má còn nhớ cái ông khách Việt Kiều hôm trước không má? Ông vừa quay lại quyết định ký hợp đồng với xưởng của mình.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Con đang thông báo tin vui cho mấy anh em. Và định chiều nay mời anh em nhậu một bữa cho vui. Chắc má phải đi chợ mua lại đồ ăn lần nữa rồi, chứ gì không đủ đâu.
3: Đúng rồi, má phải ra chợ lần nữa. Nhiều đây sao đủ được. Để má đi chợ.
0: Thôi để con chở má đi nha.
3: Thôi để con chở bác đi. Mẹ nhà đi, bầu bì mà đi đâu, hạn chế đi xe không?
8: Thôi thôi, tụi con ở nhà làm việc, để bác cũng thỉnh đi bộ được rồi. Má đi nha.
2: Thôi má, con nghĩ là má để Ngọc chở má đi. Mà sáng giờ má cũng đi vòng vòng rồi. Ngọc,
3: dạ,
2: chở má đi giùm anh nha.
3: Dạ, đi bác ơi.
8: Đi con.
2: Thôi, mấy anh em cứ tiếp tục làm việc đi. Chiều nay chúng ta ăn mừng.
5: Dạ.

0: Bữa tiệc hôm nay mọi người vui vẻ quá anh hai. Em ước gì xưởng mình có thêm nhiều hợp đồng nữa, để anh em ai cũng có tinh thần phấn đấu làm việc. Anh đang suy nghĩ gì vậy?
1: Anh đang nghĩ tìm cách nào để kiếm tiền, mua nguyên vật liệu để sản xuất hàng cho ông Phạm Hải đó.
2: Ủa, ông không hỗ trợ vốn cho con hả?
1: Có, nhưng mà ông chỉ ứng một chút xíu thôi đó. Vậy vậy mà con đang nghĩ không biết tìm cách nào kiếm tiền đây.
0: Anh hai, hay là anh nhận số tiền của vợ chồng tụi em nha. Cái số tiền mà lúc trước tụi em đưa anh không chịu nhận á.
1: Thôi, thật sự thì anh không muốn dính dáng tới vốn liếng của tụi em. Tụi em cứ giữ mà làm vốn.
2: Con à, anh em trong nhà không à, muốn hay không muốn gì chứ.
0: Đúng rồi đó anh hai.
1: Nhưng mà bây giờ con có mượn tiền vợ chồng nói nữa cũng không đủ đâu mất. Lần nào cũng phải mượn thêm tiền mà.
2: Thì bây giờ tụi nó chưa xài tới, con cứ sử dụng đi, thì đỡ phần nào hay phần nấy.
1: Thôi được rồi, em về nói Tứ Đại là anh sẽ trả lãi suất đàng hoàng cho vợ chồng em.
0: Anh hai này nói gì kỳ quá, anh em mà lời lãi gì không biết nữa.
1: Anh em ngày xưa thì khác, còn bây giờ em đã có gia đình rồi, đâu đó nó phải rõ ràng.
2: Anh còn nói đúng đó, anh em thì anh em, chuyện tiền bạc phải minh bạch.

0: Anh về quê thì khá đức.
1: Anh mở một cơ sở nhỏ, tự nhận hợp đồng trực tiếp từ khách hàng và cũng tự sản xuất luôn, không phụ thuộc vào ai nữa.
0: Anh có cần em giúp đỡ anh gì không? Một số vốn chẳng hạn.
1: Anh có mượn được một số vốn từ ngân hàng, số còn lại thì khách hàng đầu tư cho anh. Ban đầu anh chỉ mở một cơ sở nhỏ nhỏ thôi, dần dần anh sẽ nói rộng ra.
0: Vậy cũng tốt. Khi nào anh cần em thì anh cứ gọi, em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mà.
2: Nè, con nghe ai nói vậy? Mà bà con người ta nói sao?
3: Thì con nghe mấy thằng trong xóm nói á, là Đức mới ký được một hợp đồng nào lớn lắm, và nó đang tuyển thợ để sản xuất nữa. Mà cái ông khách hàng của nó là ông Việt Kiều mà trước ghé thăm xưởng của mình á, bà nhớ không? Ông Việt Kiều á.
2: Trời ơi, bởi vậy tôi nói đúng mà. Tôi nói là thế nào nó cũng phải mở cơ sở sản xuất để nó giành khách hàng, rồi nó giành mối của mình luôn nữa. Thằng này độc địa thiệt đó chứ.
4: Cái thằng này thiệt, coi vậy mà lợi hại dữ á.
3: Không chỉ riêng Đức lợi hại đâu má, cả gia đình nó lợi hại luôn á.
2: Nè, mà con còn nghe bà con người ta nói gì nữa không?
3: Con thì chỉ mới nghe được loáng thoáng vậy thôi.
2: Đúng, đúng là cái thằng này nó lợi hại thiệt á.
3: Dạ.
5: Anh sao? Tôi nghe nói anh vợ chú vừa mới được ký được một hợp đồng bé bở phải không?
6: Dạ đúng rồi anh.

0: Em nghe đâu là ông đó hình như là tay Việt kiều châu Âu gì tìm đến đặt hàng đó.
1: Vậy là anh Đức gặp thời rồi. Vừa mới mở xưởng không được bao lâu thì có khách Việt kiều tới đặt hàng.
0: Dạ, anh, người ta nói là hay không bằng hên đúng không? Mà anh vợ em ổng vừa hay mà ổng vừa hên nữa.
1: Sao lần này là anh Đức có dịp lên mặt với Phú Bình Lợi?
0: Dạ không có đâu. Anh Đức em biết tính anh mà, anh hiền lắm, anh không có chuyện đó đâu.
1: Còn chuyện của anh Đức với Úc Châu đó, chú có nghe ngóng được cái gì không?
0: Anh hai, em nghe vợ em nói á, là hình như thời gian này giữa hai người có chiến tranh lạnh á, hầu như hai người không có gặp nhau. Đâu anh Đức ảnh gọi điện nhắn tin cho Úc Châu, Úc Châu không thèm bắt máy, không thèm trả lời tin nhắn luôn.
1: Vậy hả?
0: Dạ, anh Đức lúc này á, anh chỉ tập trung vô công việc không à, không có còn quan tâm Úc Châu như trước nữa. Sao anh thờ ơ quá vậy anh hai? Nhân cơ hội này sao anh không tấn công Úc Châu đi? Chứ để Úc Châu thuộc về người thứ ba em thấy uổng lắm luôn á.
1: Người thứ ba hả?
0: Dạ.
1: Ai vậy?
0: Trời, con trai ông Tư Ốc đó. Tấn công Úc Châu lâu rồi mà Úc Châu đâu có chịu. Nhưng mà anh ơi, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Mưa lâu thấm đất thì sao?
1: Tôi thì tôi không tin là Úc Châu thích con trai của Tư Ốc đâu.
0: Anh hay quá. Ở đời mà anh ai biết trước được chuyện gì, đúng không? Em báo cho anh biết tin này nha. Hai gia đình này là thân thiết với nhau hàng chục năm rồi đó.
2: Đó anh này thấy không? Đúng là mình nuôi ông tay áo mà. Nuôi cho nó đủ lông đủ cánh là đủ nọc độc rồi. Cái nó chích mình cái nó bay anh thấy không?
3: Đã vậy nó còn muốn rinh con gái tôi đi theo nó luôn nữa. Đừng có hòng. Tôi không bao giờ tôi có qua thằng rể à, phản thầy phản bạn như nó đâu.
2: Phản thầy phản bạn mà nói làm cái gì nữa. Bây giờ nó còn muốn giành chén cơm manh áo của thầy của bạn nó nữa. Thằng này đúng là nó nham hiểm thiệt á anh.
3: Mà tôi cũng không ngờ nữa. Tại sao tay Việt kiều này lại chọn nó, trong khi cơ sở của nó mới, kinh nghiệm còn thiếu, nhất là vốn đó lại yếu nữa. Trong khi làng mình nhiều cơ sở hơn nó nhiều, mà là không chọn, lại chọn nó là sao?
2: Anh hai à, em nghĩ hay là nó chơi cái chiêu nó phá giá để mà nó giành giật khách hàng của mình anh hai?
3: Đó là tôi cũng không có biết. Nhưng mà rõ ràng bây giờ nè, hiện giờ nó đang thắng mình đang thua nó nè. Thằng này nguy hiểm thiệt.
2: Đúng là nó nguy hiểm thiệt anh.

0: Alo, Thúy hả? Anh có chuyện này muốn nhờ Thúy. Nhưng mà anh ngại quá.
1: Có chuyện gì? Anh cứ nói đi. Em sẵn sàng giúp trong khả năng của mình mà.
0: Anh vừa ký một hợp đồng lớn. Anh cần tiền để mua vật liệu. Cho nên...
1: Thấy chưa? Lúc em đòi giúp anh á, thì anh không có chịu đâu.
0: Tại vì anh ngại. Với lúc trước cũng không kẹt đến mức phải phiền Thí.
2: Còn lần này thì...

0: ký hợp đồng gấp quá, anh xây vốn không có kịp.
1: Vậy anh cần bao nhiêu?
2: Anh cần khoảng vài trăm triệu. Khi nào mà xong hợp đồng á, người ta trả cho anh sẽ trả lại cho Thúy.
1: Vài trăm triệu. Nhưng cụ thể là mấy trăm anh?
2: Khoảng từ 3 đến 500 triệu. Như vậy có nhiều quá không Thúy?
1: Ok, trong khoảng đó thì em sẵn sàng giúp đỡ anh được mà.
3: Nhưng mà em có một điều kiện.
2: Thúy cứ nói đi.
1: Anh gặp em nha. Gặp thôi mà cũng khó như vậy hả anh?
2: Chuyện này
1: em hứa em sẽ không để bất cứ chuyện gì làm anh phải suy nghĩ đâu.
3: Đó, người ta cần giúp mà không giúp thì gọi là ích kỷ.
1: Vậy đi nha, em cúp máy á, giờ tới Sài Gòn gọi em liền nha.
2: Thúy à, vậy thôi đi. Anh không phiền Thúy nữa.
0: Thôi à, để anh tìm chỗ khác.
1: Thấy ghét. Em giỡn thôi mà. Anh nhắn tin cho em số tài khoản đi. Ngày mai em chuyển liền cho anh 300 triệu được chưa?

0: cậu khéo tài quá à. Cậu còn biết vẽ mẫu nữa hả?
1: Khéo tài gì đâu anh, em cũng đang tập vẽ thôi.

0: nói cho mấy ông nghe. Nghe nói kỳ này á, thằng Đức nó trúng mảnh rồi. Trời đất, cùng một lúc á mà nó ký được mấy cái hợp đồng luôn.
1: Tôi còn nghe nói á, kỳ này á nó tuyển thêm người, mà cái nó tuyển á toàn là những thợ tay nghề bậc cao không đó nghe. Công nhận thằng này nó mới mở xưởng mà mần ăn ghê thiệt.
2: Ghê gì mà ghê, chẳng qua nó gặp thời may mắn thôi.
3: Đúng, chú này nói đúng. Ghê cái gì mà ghê, chẳng qua là nó hên thôi. Chứ tôi nói thiệt mấy chú nghe, ở trong cái làng nghề này, cỡ thằng đó chẳng là cái thá gì hết trơn cái trọi đó. Nó chỉ là một con ngựa non háo đá thôi, có gì đâu mà ca ngợi.
0: Mà so với anh ba thì nói đâu là cái gì. Cả kỹ thuật và vốn liếng thì làm sao bằng anh ba.
3: Cái đó là đương nhiên rồi.
1: Nè, ông đừng có coi thường nó nha. Tuy nó không bằng ai, nhưng mà nó dám bung ra mần ăn lớn như vậy là cũng nể nó rồi. Như ông á, ông dám bung ra mần ăn không?
0: Làm sao tôi mà dám.
2: Mấy ông á, mới quá không à. Không nghe nãy anh ba nói hả? Chẳng qua là ngựa non háo đá thôi mà.
3: Nói cho mọi người nghe nè, thuyền to thì sông lớn, nhưng mà cái thuyền của thằng này nó có chút chéo à, mà nó dám bơi ra biển. Có ngày gặp ngay sóng thần, dập một phát một, chết chắc.
4: Tại sao có tay Việt Kiều đó không bắt tay với mình và những cơ sở khác?
5: Chứng tỏ là nó đã học rất kỹ những kỹ thuật để mà làm nghề.
4: Nó vừa có tài mà vừa gặp may mắn, tôi không thích nó lắm, nhưng mà trong lòng tôi vẫn nể.
6: Ủy ban dân tỉnh mình á có quyết định chính thức công nhận làng sương mài của Bình Lợi của mình là một làng sương mài truyền thống.
3: Cần tiền bán quê vốn và bán hoài cũng không được. Không biết cái miếng đất tôi nó có bị ếm không nữa.
2: Đại gia như anh ba cũng than nữa sao anh ba?
3: Đại gia cái gì mà đại gia, bao nhiêu vốn liếng dồn hết vô trong mấy miếng đất này rồi, bán hoài bán không được.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với bất cứ ngành hàng nào, việc mở rộng thị trường tiêu thụ đều đòi hỏi sự kết hợp giữa khẳng định chất lượng và đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng. Mặt hàng nước mắm truyền thống ở các làng biển khu vực phía đông Đắk Lắk thời gian qua đã có nhiều khởi sắc cũng chính nhờ những yếu tố này. Đây là nội dung được đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận là nghề nước mắm vào năm 2023. Đến nay, nhiều hộ làm nước mắm truyền thống tại thôn Long Thủy, phường Bình Kiến vẫn giữ được nghề và ngày càng phát triển mở rộng thị trường nhờ chất lượng ổn định, đầu tư hơn về bao bì mẫu mã.
1: Năm 2019, anh Trương Bá Hưng, con trai trưởng trong gia đình có 4 đời làm nghề chế biến nước mắm, lựa chọn trở về quê sau nhiều năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phát triển nghề truyền thống của gia đình. Không chỉ giữ nghề, anh còn chủ động đăng ký nhãn hiệu, giấy phép, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, mỗi tháng cơ sở xuất bán khoảng 500 lít mắm. Năm 2023, sản phẩm đã đạt OCOP 3 sao. Không dừng lại ở việc kế thừa, anh Hưng luôn trăn trở làm sao để tạo ra sản phẩm nước mắm uy tín, chất lượng, vừa bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ suy nghĩ đó, anh bàn với cha mẹ mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
2: Thì ở tại biển Long Thủy và ở cả Phú Yên mình nói chung thì cái mùa cá cơm thì nó không có phải là theo mùa mà nó ảnh hưởng tới chất lượng. Không nhập người khác từ dây trước khi ủ mắm là từ trên một năm, có thể là 2 năm, 3 năm. Cho nên là ví dụ năm nay nó đứt đoạn thì chờ tới mùa cá muộn, thì cái mùa nhập vô thì tới 2 năm sau mình mới rút ra được. Cho nên không bao giờ mà đứt đoạn được cái nguồn nhập đầu vào được.
1: Năm ngoái, cá cơm xuất hiện nhiều tại các vùng biển giúp các hộ làm nước mắm có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất nước mắm cung cấp ra thị trường trong năm nay và cả năm sau. Theo những hộ làm nước mắm tại đây, muốn có nước mắm ngon ngoài bí quyết riêng của mỗi người thì cá cơm phải được đánh bắt đúng mùa vụ ở vùng biển Long Thủy. Cá cơm ở đây được xem là ngon nổi tiếng ở miền Trung và khi ủ cho chất lượng nước mắm thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Cá được lựa chọn khi đã trưởng thành, săn chắc. Sau 12 đến 18 tháng ủ chượp mới cho ra nước mắm đậm đà, có vị ngọt dịu, màu vàng đặc trưng, hàm lượng đạm cao.
3: Mấy hôm thì nó không có vô, mà ví dụ làng ngờ là nó nhỏ lẻ mà mình ai đó bán, mà nhưng mà vô từ cái làng ngờ đó thì các cái mối quan hệ hay các cái chỗ nơi khác á thì tới mình nó tham quan, thì có cái làng ngờ nó tới đâu tham quan rồi nó cũng mua, thì bà con ở đây ai cũng bán làm ăn cũng được.
1: Thôn Long Thủy, phường Bình Kiến có hơn 1.100 hộ với khoảng 4.000 khẩu, phần lớn mưu sinh bằng nghề đi biển và làm nước mắm thủ công. Nghề nước mắm nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ, đến nay vẫn gìn giữ được hương vị truyền thống. Hương vị nước mắm đậm đà, thơm ngon rất riêng của Long Thủy được tạo nên bởi sự hòa quyện của nguồn cá cơm Long Thủy kết hợp với muối tuyết diêm của sông Cầu. Muối tuyết diêm tinh khiết, có độ kết tinh cao, ít tạp chất và được người dân lưu kho ít nhất 12 tháng trước khi đưa vào chế biến để loại bớt ion kim loại có thể ảnh hưởng đến hương vị. Hiện nay tại hầu hết các cơ sở nước mắm, bao bì nhãn mác đã được thiết kế lại bắt mắt, hiện đại hơn, tạo lợi thế cạnh tranh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt nước mắm Long Thủy kiên trì với tiêu chí 3-0 gồm không chất bảo quản, không chất tạo màu, không chất tạo mùi.
4: Trong giai đoạn vừa rồi có làm điểm những cái mô hình để phát triển về du lịch gắn với cái làng nghề, thì phải nói là trong những năm gần đây người dân đến để mà du lịch thì đều gắn với trải nghiệm làng nghề, và chúng tôi thấy đây là một chiều hướng tích cực để trong cái nhiệm kỳ đến chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban tỉnh có những cái mô hình phù hợp.
1: Làng nghề nước mắm Long Thủy đã trải qua hơn 50 năm thăng trầm, gắn liền với sinh kế chính của ngư dân vùng biển. Đến nay, thôn Long Thủy có hơn 50 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, trong đó có 8 sản phẩm nước mắm được công nhận OCOP 3 sao. Nước mắm Long Thủy đang ngày một vươn xa, tạo chỗ đứng bên cạnh các thương hiệu nước mắm truyền thống nổi tiếng của nhiều vùng biển khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng nước mắm truyền thống Phú Yên đã được khẳng định qua nhiều đời. Hiện nay, chính các cơ sở và địa phương đều tích cực, chủ động trong đổi mới cách thức tiếp cận thị trường.
1: Bên cạnh những kênh tiêu thụ truyền thống, hiện nhiều người trẻ chú trọng đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ qua kênh online. Không chỉ đăng bài bán hàng, nhiều cơ sở đã đầu tư xây dựng những video giới thiệu chi tiết về cách ủ nước mắm truyền thống, cách lựa chọn nguyên liệu cá cơm gắn với cuộc sống và đặc trưng của vùng biển để có thể thu hút khách hàng. Cùng với xu thế kinh doanh online hiện nay, những cơ sở nước mắm truyền thống không ngại công khai những bí quyết riêng để có những giọt mắm thơm ngon nhất. Hiệu quả mang lại trước mắt chính là lượng bán ra tăng hơn, thị trường vươn xa hơn, chứ không chỉ gói gọn tại mỗi địa phương.
5: Em là người nhà biển, cho nên là cái mình gọi là cái content á, cái chủ đề á, thì nó không thiếu. Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa. Thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Hồi xưa thì má em bán nước mắm ở chợ truyền thống thôi, những chợ gần nhà. Và thực ra là cái sản lượng nó không có nhiều, và làm bán những khu vực quanh quanh này thôi. Mỗi nhà họ sẽ tự làm nước mắm, cho nên là cái sản lượng bán nó không có nhiều. Tuy nhiên khi mà em bắt đầu em xây kênh và em bán trên toàn quốc á, thì em cảm thấy là bà con họ ủng hộ nhiều hơn, và cái thu nhập của gia đình thì nó cũng ổn định hơn. Tức là làm mắm thì nó không quá giàu, tuy nhiên là nó có đồng ra đồng vào thì nó cũng ổn định hơn.
1: Tại cơ sở này, năm vừa qua, lượng nước mắm tiêu thụ đã tăng khoảng 30% so với năm trước. Theo đánh giá của cơ sở, hiện thương hiệu nước mắm truyền thống đã được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, giao thương hàng hóa nhờ chất lượng mắm đậm đà và hương vị truyền thống không bị pha tạp. Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp giúp hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng.
6: Từ ngày mà sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk á, thì đến ngày hôm nay á, thì chú thấy, theo chú nhận thấy á, thì lúc trước Đắk Lắk người ta mua ở đâu chú không rõ, nhưng mà đến ngày mà coi như người mà sáp nhập tỉnh vô thì chú thấy càng ngày càng vươn lên, là các cái chỗ bà con Đắk Lắk cũng mến chuộng cái nước mắm này. Thì khi mà có một cái hội chợ thì sản phẩm của chú phải đưa về hội chợ đó để người ta biết cái cơ sở nước mắm tên gì và ở đâu, xong rồi người ta mua không có mua nhiều, người ta mua một lít hoặc là nửa lít, người ta ăn thử thôi, nắm được thì người ta có cái số điện thoại, người ta điện tới thì chú sẽ gửi tới tận nơi cho người ta.
1: Mới đây, phường Bình Kiến đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất chế biến nước mắm Long Thủy. Thông qua chi hội, các hộ sản xuất đã ký kết hợp tác tiêu thụ với 13 doanh nghiệp, đơn vị, nhà hàng và đối tác, đồng thời củng cố các hoạt động sản xuất, chế biến, trở thành tour du lịch trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm nước mắm và những giá trị văn hóa của làng nghề. Từ đó không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo nền tảng để

0: triển các dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ nghề truyền thống.
1: Cái việc mà thành lập chi hội nông dân sản xuất nước mắm ở tại làng nghề nước mắm Long Thủy ấy, thì theo tôi nhận xét thì cái việc làm rất là ý nghĩa. Phải nói là cái việc làm này các đồng chí ủy ban phường, chi hội nông dân phường cũng đã sáng tạo, mạnh dạn đứng ra làm những cái việc như thế. Khi mà tổ chức cái ngày công bố quyết định thành lập chi hội thì các đồng chí cũng có mời các doanh nghiệp, các nhà hàng, những cái đầu mối mà tiêu thụ sản phẩm thì các chủ cơ sở ta đều dự hết, và một số hộ sản xuất nước mắm đây đem lên trưng bày cho nếm kiểm nghiệm thử hết tại chỗ để người ta chọn sản phẩm, dòng sản phẩm nào người ta đánh dấu vô cái bản nhận xét đó, người ta ghi nhớ, người ta để người ta hợp đồng.
0: Trước tình trạng hàng loạt các vụ việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý, đã khiến người tiêu dùng trở nên cẩn trọng hơn trong lựa chọn hàng hóa, trong đó ưu tiên mua các mặt hàng đã được chứng nhận OCOP. Đối với sản phẩm nước mắm, để đạt chứng nhận OCOP phải sử dụng nguồn nguyên liệu như cá cơm, muối từ địa phương, đồng thời phải gắn với câu chuyện truyền thống về làng nghề, lịch sử hình thành, phương pháp ủ chượp gia truyền, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, liên kết sản xuất theo chuỗi với ngư dân hoặc hợp tác xã. Hiện các cơ sở nước mắm truyền thống cũng chú trọng hơn đến chứng nhận này nhằm mở rộng thị trường.
2: Tân Lập là nước mắm gia truyền rất ngon. Đã khách hàng của ông 20 năm nay, ăn rất ngon, truyền thống.
0: Được công nhận sản phẩm OCOP là dấu mốc quan trọng, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục người tiêu dùng. Phía sau tấm vé OCOP là bài toán lớn hơn về thị trường. Đó là làm sao để sản phẩm đứng vững trên quầy hàng, hiện diện trên các nền tảng số, vào được hệ thống phân phối và giữ được chân khách hàng. Không dừng lại ở cách làm và phương thức tiêu thụ truyền thống, nhiều cơ sở vẫn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, bao bì, đa dạng mẫu mã và hướng tới xây dựng thương hiệu. Sau khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thông tin nguồn gốc rõ ràng, tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới, muốn giữ chân người mua, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của sản phẩm.
3: Sản phẩm nào mình cũng chuẩn chi từ công đoạn, tất cả mọi công đoạn, từng khâu thì mình mới đưa ra thị trường để đủ an toàn, mình mới đưa ra thị trường. Khách hàng thân thuộc rồi họ truyền miệng, họ ăn hôm nay người này ăn ngon thì họ sẽ truyền miệng cho người khác. Đó là như vậy, là trên toàn quốc hồi giờ là họ mình gửi hàng đi tất cả các tỉnh thì họ cũng ăn, họ truyền miệng ra rồi mình giới thiệu bằng như vậy thôi.
0: Thực tế cho thấy chương trình OCOP đã tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên khi số lượng sản phẩm ngày càng tăng, sự cạnh tranh trên thị trường càng trở nên rõ nét hơn, các chủ thể không chỉ tập trung vào khâu sản xuất mà đã chủ động tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nắm bắt xu hướng thị trường và xác định rõ lợi thế riêng của sản phẩm. Đây là quá trình đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh, trong đó thị trường phải được tính đến ngay từ khi xây dựng sản phẩm.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn tồn tại hai khái niệm là nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Nhiều người tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe đã mua cá về ủ mắm tại nhà. Điều này còn giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình.
0: Cứ 3kg cá trộn với 1kg muối hạt, đây là công thức chuẩn từ các làng nghề nước mắm cho đến hộ gia đình. Cá sau khi trộn với muối thì được ủ kín trong thùng, đợi thời gian từ 10 tháng đến 1 năm có thể nhỉ ra để sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở nước mắm đã cung cấp thêm dịch vụ ủ mắm cho khách hoặc bán cá tươi để khách tự ủ theo khẩu vị riêng. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, cá cơm phải tươi, chưa rửa qua nước ngọt thì mới có thể làm thành nước mắm ngon.
5: Cá thì mình phải thấy cá, mình thấy cá người ta đem tới nhà ngon mình muối mới ngon, còn gia thùng tùy theo cái cá, không phải là ai cũng giống nhau hết, nhưng mà muối là con cá mà dừa thì muối rất là thơm, mà con cá tư mà có đé vô là không bao giờ muối được. Cá cơm lớn to con thì nước mắm thì nó lại đậm hơn, nó lại màu đen hơn. Thì so ra mình thích con cá bê lại dừa con, không nên bự.
0: Những năm gần đây, nhiều gia đình thường mua sẵn những thùng cá như thế này để tự sử dụng. Đặc điểm tiện lợi là thùng có nắp đậy kín, có vòi nhỉ mắm. Mỗi thùng cá thường khoảng 20 đến 25 kg cá và muối. Sau thời gian ủ có thể cho ra hơn chục lít nước mắm. Tùy theo giá cá có thể giúp mỗi gia đình tiết kiệm được vài trăm ngàn so với đi mua nước mắm thành phẩm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại thực phẩm để lâu trong thùng nhựa có thể gây biến chất hoặc sản sinh ra những chất độc hại mà mắt thường không thấy được. Đặc biệt, cá sau một thời gian ủ phải đem ra phơi nắng để cá nhanh phân hủy. Vật liệu nhựa chịu nhiệt độ cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
6: Nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ mà nó chất lượng hơn. Còn mua người ta là mua mắm người ta là người ta trộn đủ thứ hết. Mình không biết thế nào. Cô thấy đựng cái gì vào nhựa là cũng độc. Cho nên cô không muốn nhựa. Cô toàn có thạp. Có thạp là mới thạp. Thạp lớn rồi thạp nhỏ đấy rồi mình tùy mình rút ra rút vô.
7: Cái ngày xưa là muối bằng thùng giấy là thùng xi măng. Mà bây giờ cái thứ đó nó ưa rỉ rồi cái thùng giấy, hồi xưa là thùng giấy hay là bây giờ là mình cũng dẹp lần hết rồi. Bây giờ chỉ có muối cái thùng đây. Mà không có muối cái thùng đây là muối cho gọi là thâu. Chứ còn không có ăn, không có ngon. Không có ngon. Bà con ở đây không biết thì nói muối cái thùng đây nó ngon. Chứ mà là nó không có ngon. Không mà mua thạp, không mua thùng bự, tại muối cái đây cái hầu nữa mình ra mắm được, cái hầu mình ra không.
0: Hiện nay chưa có chứng nhận chính thức nào về những loại nước mắm được ủ thủ công trong thùng nhựa. Người dùng cảm nhận nước mắm ngon, biết rõ nguồn gốc nên vẫn sử dụng. Nhiều người cẩn trọng hơn đã thay thùng nhựa bằng thùng thủy tinh hoặc lu đất để sử dụng trong gia đình. Phổ biến hơn, người tiêu dùng sẽ chọn mua nước mắm ở những thương hiệu uy tín có mặt lâu năm trên thị trường. Dù lựa chọn nào thì cũng đã giúp nước mắm truyền thống ở các làng biển Đắk Lắk ngày càng vươn xa hơn, khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường trong bối cảnh sản phẩm truyền thống đang vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các sản phẩm cùng loại được sản xuất theo quy trình công nghiệp.
4: Đến đây, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng 2 con số. Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tăng 3,4% so với cùng kỳ.
1: Trước những khó khăn thách thức phải đối mặt trong công tác thuế đã được nhận diện, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bám sát chương trình công tác đã xây dựng theo từng tháng, quý, năm để thực hiện, giao chỉ tiêu, đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành tốt các mặt công tác đã đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Tổng thu nội địa lũy kế 9 tháng năm 2026 toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt gần tỉnh, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, lũy kế thu được 9.539 tỷ đồng, đạt 83 Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 76,6% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Có 14 trên 14 đơn vị hành thu đều đạt và vượt dự toán được giao. Thu tiền sử dụng đất lũy kế 9 tháng thu được 2.897.

0: tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán trung ương giao, đạt 47,6% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, đạt 40% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng 87% so với cùng kỳ. Về kết quả thu của một số khu vực sắc thuế gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 96,4%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,7%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 127,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 16 khoản thu sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 12,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, lệ phí trước bạ tăng 11%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 44,7%, thu từ xổ số tăng 20,8%, thu khác ngân sách, phạt do ngành thuế thực hiện tăng 43,1%.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 2 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo. Theo đó, tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng, kỳ quý 2 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Văn Đức Dũng, mã số thuế 80903904444, số hóa đơn 54935 được lập ngày 11 tháng 6 năm 2026. 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Nghĩa, mã số thuế 85061527749, số hóa đơn 4888 được lập ngày 16 tháng 4 năm 2026. Hộ kinh doanh Tín Phát, mã số thuế 87138390707, số hóa đơn 12848 được lập ngày 6 tháng 6 năm 2026. Hộ kinh doanh Bùi Thị Trầm, mã số thuế 87281601243, số hóa đơn 37586 được lập ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn năm 2025-2026, nhiều chính sách thuế có sự thay đổi, được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành. Trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều sự thay đổi này, nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế nắm bắt đầy đủ kịp thời, thuế tỉnh Đắk Lắk đã luôn quan tâm ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn chính sách pháp luật thuế mới, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp người nộp thuế được tiếp cận và nắm bắt đầy đủ kịp thời các chính sách thuế mới, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại để ghi nhận các phản ánh, kiến nghị những bất cập, vướng mắc về chính sách thuế để tháo gỡ, giúp người nộp thuế yên tâm đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
0: Những năm gần đây, nhất là năm 2025 và 2026, chính sách thuế có nhiều thay đổi, nhiều chính sách thuế mới được triển khai thực hiện sau khi được Quốc hội ban hành. Đồng thời, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các luật thuế này và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026. Các chính sách thuế mới có liên quan trực tiếp đến việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành gỡ khó về chính sách cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng nhiều hoạt động chương trình hành động cụ thể, với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Những năm qua, ngành thuế đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để hỗ trợ tối đa cho người dân và người nộp thuế. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế như qua các phương tiện truyền thông báo đài, qua các nền tảng mạng xã hội của thuế tỉnh và các thuế cơ sở, trang Zalo, Facebook, Tami, trang thông tin điện tử thuế tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, riêng thuế tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tuyên truyền gần 600 lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ trực tiếp qua các hội nghị đối thoại, tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, các diễn đàn, các hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách thuế mới, đã góp phần hỗ trợ cho

0: người nộp thuế nắm bắt kịp thời đầy đủ các chính sách thuế mới, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các văn bản hỏi về chính sách thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thời hạn trả đúng quy định, nội dung rõ ràng dễ áp dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh và các thuế cơ sở đã tổ chức 26 hội nghị đối thoại trực tiếp với sự tham gia của hơn 2.900 lượt doanh nghiệp và giải đáp hàng trăm lượt vướng mắc liên quan đến thủ tục kê khai và ưu đãi thuế. Thông qua các chương trình hỗ trợ của cơ quan thuế, những khó khăn vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu lên đã được cơ quan thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk và các thuế cơ sở giải đáp cụ thể rõ ràng, đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, thuế tỉnh ghi nhận đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Star Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều thay đổi, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế trong quá trình hoạt động. Khi chính sách thuế mới được ban hành, thời gian đầu doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, nhưng nhờ được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể, nên doanh nghiệp đã thực hiện chính sách thuế thuận lợi và đúng quy định.
1: Có rất là nhiều các vấn đề liên quan về thuế thì đã được bên cơ sở 1 hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì bên cũng sẽ hỗ trợ cho hiện tại thì các vấn đề như là nộp thuế thì nó đều là được ở trên điện tử nên là rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Tất cả các vấn đề như là nộp thuế về doanh nghiệp hoặc là các tiêu chí để được khấu trừ thì cơ quan thuế đã giải thích rất là rõ và có hầu như tất cả các văn bản để gửi lại cho các doanh nghiệp.
0: Chị Đỗ Thị Thanh Hoa, chủ hộ kinh doanh phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tham gia tập huấn và đối thoại do cơ quan thuế tổ chức, cho biết, thông qua các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới, giúp hộ kinh doanh nắm nhanh các điểm mới của chính sách thuế, nhất là những nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai thuế, quyết toán thuế. Nhiều hộ kinh doanh đánh giá cao việc cơ quan thuế trình bày rõ ràng, đi thẳng vào các lỗi thường gặp, đồng thời giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
2: Được các anh chị ở bên cơ quan thuế hỗ trợ rất là nhiều về chuyển đổi, về chuyển điện số, xong rồi làm các thủ tục được một cách là dễ dàng hơn. Mặc dù là lúc đầu có những cái khúc mắc nhưng mà được các anh chị hỗ trợ nhiệt tình cho nên là hộ kinh doanh tụi em là cũng đã làm từ tất cả các bước một cách dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế đã và đang là mục tiêu lớn mà ngành thuế hướng đến, trong đó chú trọng chuyển đổi số toàn diện, các khâu kê khai, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp công nghệ đơn thuần mà là giải pháp cốt lõi mang tính đột phá để cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Cùng với đó, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai đầy đủ kịp thời các gói hỗ trợ, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất và thực hiện các chính sách giảm thuế như giảm thuế giá trị gia tăng để giảm gánh nặng chi phí cho người nộp thuế. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk luôn ý thức sâu sắc rằng nguồn thu của ngân sách có vững chắc hay không, có tăng trưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự khỏe mạnh và phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chính vì vậy, để tiếp tục hiện thực hóa cam kết, thuế tỉnh Đắk Lắk luôn là đối tác tin cậy của người nộp thuế, đồng hành gỡ khó về chính sách thuế cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, thay đổi căn bản phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng đa dạng, hiện đại, tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức thuế và thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Nhằm giúp người nộp thuế nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và thực hiện đúng quy định, cơ quan thuế thông tin hướng dẫn một số nội dung người nộp thuế cần biết đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý như sau. 1. Một số hành vi tiềm ẩn rủi ro vi phạm pháp luật thuế. 1.1. Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng. Chủ doanh nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng nhưng không phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, không lập hóa đơn và không kê khai doanh thu tương ứng. 1.2. Không phản ánh đầy đủ doanh thu bán hàng. không lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định, không ghi nhận đầy đủ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý vào sổ sách kế toán, theo dõi doanh thu ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, phục vụ, kê khai thuế. 1.3. Kê khai không đúng thực tế chi phí tiền lương, nhân công. Kê khai danh sách người lao động, thợ chế tác không đúng thực tế, lập hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ, tiền lương, tiền công không phản ánh đúng phát sinh thực tế, dẫn đến tăng chi phí được trừ, giảm thu nhập chịu thuế. Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu hoặc sử dụng chứng từ, chi phí, không đúng thực tế, không làm thay đổi bản chất của giao dịch và không miễn trừ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. 2. Hậu quả và trách nhiệm pháp lý. Doanh nghiệp và cá nhân có liên quan cần đặc biệt lưu ý, trường hợp qua thanh tra kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu xác định có hành vi kê khai không đúng, che giấu doanh thu, không lập hóa đơn dẫn đến trốn thuế, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị truy thu đầy đủ số tiền thuế phải nộp, xử phạt từ 1 đến 3 lần thuế trốn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn kế toán. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017. Trong đó, mức xử lý phụ thuộc vào số tiền thuế trốn và các tình tiết của vụ việc. Đặc biệt, trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và che giấu doanh thu không chỉ tiềm ẩn trách nhiệm của doanh nghiệp mà cá nhân đứng tên, trực tiếp quản lý hoặc tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát khắc phục sai sót và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là giải pháp thiết thực để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân. Thực tế cho thấy khi sự cố xảy ra, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện sớm, báo động kịp thời và xử lý đúng cách có thể hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy. Qua đó từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy trở thành những việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hơn một năm đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố Phú Lâm 1, ông Phan Khắc Sửu luôn dành thời gian kiểm tra bảo quản các thiết bị phòng cháy chữa cháy của tổ. Từ hệ thống chuông cảnh báo đến những bình chữa cháy xách tay, các thiết bị đều được kiểm tra để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Với ông Sửu, phòng cháy không phải là việc làm khi có sự cố mà phải được chuẩn bị từ trước ngay trong cuộc sống hàng ngày.
2: Khi chúng tôi là tham gia cái lực lượng tổ liên gia bên phòng cháy chữa cháy thì trong cái kết hộ, cái thứ nhất là chúng tôi thấy một viên lợi rất là rõ ràng. Cái thứ nhất là chúng tôi là bắt cái hệ thống cảnh báo chuông báo động, là khi mà nhà nào mà có cái hiện tượng gì mà bên phòng cháy chữa cháy thì nó ảnh hưởng thì coi như nó sẽ báo động tất cả các nhà, mà trong các nhà đấy thì chúng ta là hỗ trợ nhau, thì cái điều đó là rất là kịp thời.
1: Ông Nguyễn Tấn Ân cũng là thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố. Tham gia mô hình, gia đình ông được trang bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ. Cùng với đó là chuông báo cháy chung của tổ được bố trí để khi xảy ra sự cố, tín hiệu cảnh báo có thể nhanh chóng được truyền đến các hộ gia đình. Điều quan trọng hơn cả là từ khi tham gia mô hình, ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của các thành viên từng bước được nâng lên. Mỗi người đều chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có tình huống xảy ra.
3: Tụi mình cũng lúc nào cũng xuyên lau chùi rồi coi bảo quản lại, coi giữ độ chuông này nó an toàn mới ngày, hầu như gia tuần mình làm kiểm tra lần. Mình phải theo dõi các cái chỗ mà người ta học phòng cháy chữa cháy ấy, mình về mình học hỏi thêm chứ, để được bảo quản tài sản gia đình mình và tài sản chung của xóm làng.
1: Tổ liên gia an toàn

0: tại chỗ. Thì thời gian qua thì góp phần để tạo cái tình hình là ổn định trên địa bàn phường Phú Yên, chưa có sự cố cháy nổ nào nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản về người.
1: Không chờ đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hướng đến việc phát hiện sớm, báo động nhanh và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu tiên. Từ sự chủ động của từng hộ gia đình, một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau được hình thành giữa những nhà dân liền kề. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc bình chữa cháy có thể không được sử dụng trong suốt nhiều năm, nhưng khi sự cố xảy ra, đây có thể là phương tiện quan trọng để xử lý đám cháy ngay từ những phút đầu tiên. Từ nhận thức đó, tại nhiều khu dân cư, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và phong trào được người dân tích cực hưởng ứng. Không chỉ là trang bị thêm một phương tiện phòng cháy, điều đáng ghi nhận là qua đó ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ của người dân cũng từng bước được nâng lên. Tại khu dân cư Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và cũng là phong trào được người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, hơn 75% hộ gia đình trong khu phố đã tự trang bị bình chữa cháy tại nhà. Không chỉ là một thiết bị phòng cháy với người dân, đây còn là phương tiện để có thể chủ động xử lý ngay từ những phút đầu tiên nếu chẳng may xảy ra sự cố.
3: Bà con rất là phấn khởi trong cái việc mà thực hiện cái đề án số 06 của Bộ Công an phát động là trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình. Và ở tại thôn thì cũng có xây dựng cái mô hình tổ liên gia. Cho nên là việc này bà con hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Trên địa bàn cũng có xảy ra một hai vụ cháy, nhưng mà nhờ cái bình chữa cháy thì bà con đã kịp thời coi như là xử lý.
2: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ cháy nổ xảy ra ngay tại khu dân cư, hộ gia đình, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, không ít trường hợp đám cháy ban đầu xuất phát từ một sự cố nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Bởi vậy, thay vì tâm lý trông chờ vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.
4: Lửa là nó cháy, là có chuyện gì hoàn lửa lớn đâu để mình làm không nấu, thì mình nhờ sử dụng bên cái bình để mình dập tắt lửa cho nó nhanh, cho mình cũng phê bớt một chút.
5: Nếu mà cháy mà không có cái dây chữa thì nó sẽ phát tán to hơn, cho nên là dù sao đi nữa thì có cái bình chữa cháy thì nó cũng an tâm hơn. Mình xịt lên thì nó sẽ tắt được cái ngọn lửa đó.
2: Tại các khu dân cư, nhất là những nơi có nhiều con hẻm nhỏ và sâu, việc tiếp cận hiện trường của xe chữa cháy đôi khi gặp khó khăn. Khi đó, việc phát hiện sớm và xử lý ngay từ ban đầu càng có ý nghĩa quan trọng. Một bình chữa cháy tại mỗi gia đình, nếu được đặt đúng vị trí và người dân biết cách sử dụng, có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để khống chế một đám cháy ngay khi mới phát sinh, trước khi ngọn lửa có cơ hội lan rộng. Từ một hộ gia đình đến cả khu phố, sự chủ động đang tạo nên một mạng lưới an toàn ngay tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp vật dụng đến kỹ năng sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố. Những kiến thức tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.
1: Phòng cháy không phải là việc của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh và cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chủ động nhận diện, loại bỏ những nguy cơ cháy nổ ngay từ trong gia đình. Không chỉ tuyên truyền bằng những quy định chung, những kỹ năng cụ thể, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp đồ đạc đến cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố, đều được lực lượng công an cơ sở hướng dẫn kỹ càng.
6: Mấy chú cũng tuyên truyền phòng cháy chữa cháy là cách để né tránh ổ điện đồ để cho để đồ được khỏi cháy á chị. Cách sử dụng bình chữa cháy thì mấy chú cũng hướng dẫn rất là kỹ, nếu mà có sự cố thì tụi em vẫn sử dụng được.
1: Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp, ý thức phòng cháy đang từng bước chuyển thành hành động cụ thể. Tại từng khu dân cư, người dân được vận động chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại gia đình, đồng thời nâng cao ý thức trong sinh hoạt sản xuất, nhất là những thời điểm có nguy cơ cháy lan cao.
7: 80% là bà con đăng ký mua bình chữa cháy để mà trang bị tại nhà để phục vụ khi có cái sự việc và cháy xảy ra. Cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con, gọi là tuyên truyền nhắc nhở trong cái mùa mà bà con

0: hay phơi hay đốt rơm đất rẻ để mà tránh cái việc mà xảy ra sự cố mà cháy lan.
1: Không chỉ tuyên truyền, lực lượng công an còn kết hợp kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Mỗi lần kiểm tra cũng là một lần hướng dẫn thiết bị chữa cháy đặt ở đâu, sử dụng như thế nào, kiểm tra và bảo dưỡng ra sao để luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có sự cố. Với những thiếu sót được phát hiện, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, giúp người dân chủ động phòng ngừa ngay từ những nguy cơ nhỏ nhất.
2: Trong quá trình kiểm tra thực tế việc kinh doanh sản xuất của người dân, nhất là đối với cái loại mô hình đó là nhà ở kết hợp kinh doanh, thì kết hợp trong công tác kiểm tra thì sẽ hướng dẫn bà con về cái cách sử dụng các trang thiết bị phương tiện, cũng như là thực hiện cái việc là chúng ta là biết cách là kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo là sẵn sàng trang thiết bị lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái là cơ thể khi cần là chúng ta sử dụng được.
1: 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ 460 triệu đồng. Những con số này một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ngay trong khu dân cư, nhà ở và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phòng cháy từ cơ sở, nâng cao năng lực, lực lượng tại chỗ và tăng cường kiểm tra tại những nơi có nguy cơ cháy cao.
3: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu cho các cấp các lãnh đạo có các chỉ đạo để triển khai các biện pháp phòng cháy cháy cứu nạn hộ trên toàn tỉnh, làm sao mà ngày càng nâng cao cái nhận thức, ý thức của người đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy cháy cứu nạn hộ, và tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy cháy cứu nạn hộ và xử lý vi phạm nếu không thực hiện các quy định về phòng cháy cháy cứu nạn hộ.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng triển khai thường xuyên. Mỗi cuộc diễn tập là một lần các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trong thực tế được đặt ra, từ đó kiểm tra khả năng xử lý, phương án thoát nạn, cứu người và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ. Quan trọng hơn, qua diễn tập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được rèn luyện khả năng phát hiện sớm, báo động nhanh, xử lý kịp thời đám cháy ngay từ ban đầu, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.
2: Thì cái buổi diễn tập này rất là giúp ích cho cái đội phòng cháy cháy cơ sở kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh, ngăn ngừa những cái chuyện diễn biến xấu của đám cháy, và đồng thời giúp cho lực lượng chúng tôi là luôn luôn phối hợp nhịp nhàng cùng với đơn vị phòng cháy chữa cháy của ban ngành.
1: Từ thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy, sự chủ động tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một phương án được xây dựng đầy đủ nhưng không được thực hành thường xuyên sẽ khó phát huy hiệu quả trong tình huống thực tế. Vì vậy, từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từng hộ gia đình, việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị phương tiện và thường xuyên rèn luyện kỹ năng là giải pháp thiết thực để phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra. Phòng cháy không chỉ bắt đầu từ những quy định của pháp luật mà còn bắt đầu từ trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người. Khi mỗi gia đình biết cách phòng ngừa, mỗi cơ sở sẵn sàng xử lý và mỗi lực lượng phối hợp nhịp nhàng, nguy cơ cháy nổ sẽ từng bước được kiểm soát, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xây dựng cộng đồng an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, để kỹ năng phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tham gia vào tình huống giả định trong chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa. Các em học sinh được trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, di chuyển trong môi trường khói, hỗ trợ bạn học để đảm bảo không còn người mắc kẹt. Từng thao tác được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn trực tiếp trong từng tình huống và từng thiết bị cụ thể.
5: Khi cháy xảy ra, mà để mà xử lý hiệu quả thì chúng ta phải xử lý là trong cái 5 phút vàng, tức là 5 phút đầu tiên. Do vậy mà công tác mà phát hiện ra cháy sớm rất là quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta phải có kỹ năng để xử lý có hiệu quả ngay từ ban đầu.
4: Với các em, đây không còn là những kiến thức nằm trên trang sách. Lần đầu tiên, nhiều học sinh được trực tiếp cầm bình chữa cháy, tự thực hiện từng thao tác dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Từ quan sát đến thực hành, từ biết đến làm được, kỹ năng phòng cháy chữa cháy được hình thành bằng chính trải nghiệm của các em.
6: Và rất mong muốn trong

0: đợt tập huấn này thì toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh nhà trường tiếp tục nắm lại và thực hiện được. Và học sinh không những là làm được mà học sinh là một người tuyên truyền viên đỡ bảo vệ trong nhà trường và khu dân cư.
1: Sau mỗi tình huống các em tham gia, điều động lại không chỉ là một buổi trải nghiệm mà là những kiến thức và kỹ năng. Để sau này nếu có gặp bất kỳ một đám cháy nào, các em cũng có thể bình tĩnh xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
2: Qua những cái buổi tuyên truyền như thế này thì con sẽ thấy rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy nó là một cái điều mà phải nói rằng nó rất là quan trọng đối với mọi cá nhân. Vì vậy là cái việc phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu.
1: Một đám cháy có thể bắt đầu từ một sự cố rất nhỏ, nhưng cách ứng phó trong những phút đầu tiên có thể tạo nên khác biệt rất lớn. Vì vậy, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh không chỉ để các em tự bảo vệ mình mà còn để mỗi em trở thành một tuyên truyền viên trong chính gia đình mình. Từ trường học, những kỹ năng an toàn trong phòng cháy chữa cháy được lan tỏa đến từng mái nhà, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng. Quý vị khán giả thân mến, tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ cương và trách nhiệm. Trong đó, sự vào cuộc của chính quyền, sự nghiêm minh của pháp luật, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác, chủ động của mỗi người dân chính là những yếu tố quan trọng để phòng ngừa cháy nổ từ sớm từ xa. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung sau. Ra quân ngày cao điểm, ngày Chủ nhật xanh năm 2026. Đoàn thanh niên phường thành nhất với chiến dịch 44 ngày đêm tiên phong chuyển đổi số. Thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. Vừa qua, tại xã E Nhuân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.
1: Tại chương trình, 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cấp trung ương được ra mắt, gồm đội hình trí thức trẻ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tình nguyện bảo vệ môi trường, tuyên truyền chuyển đổi số và tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn. Đây là lực lượng nòng cốt phát huy tri thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia các hoạt động tập huấn đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2026, trồng cây xanh, tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt đến tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trên môi trường mạng. Tuy nhiên, để những tiện ích này thực sự đến được với mọi người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, rất cần những lực lượng trực tiếp hướng dẫn, đồng hành ngay từ cơ sở. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk đang phát huy vai trò của mình thông qua chiến dịch Thanh niên số năm 2026. Tại phường Thành Nhất, những ngày qua, các đội hình thanh niên số đã có mặt tại trung tâm hành chính công phường, các khu dân cư, chợ, tuyến phố và điểm sinh hoạt cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng VNEID, thanh toán QR và trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn hiệu quả. Sau 44 ngày triển khai, những việc làm cụ thể của đoàn viên thanh niên đang góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống của người dân.
2: Tại trung tâm hành chính công phường Thành Nhất, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Với vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, các bạn trẻ có mặt tại đây để giúp người dân thực hiện các thao tác trên môi trường số. Từ tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến đến sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNEID. Với những người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, các thao tác này có thể khá đơn giản. Nhưng với người lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, việc tự mình thực hiện một thủ tục trực tuyến đôi khi không dễ dàng. Bởi vậy, thay vì chỉ hướng dẫn bằng lời, đoàn viên trực tiếp cầm điện thoại thao tác từng bước và giải thích để người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo.
3: Trước hết là cái sự tiếp đón này hết sức là rất là trọng thị của các đoàn viên trong như này, và cũng hướng dẫn một cách cụ thể để tôi làm cái hiệu chí xã hội cho bà xã này. Qua sự hướng dẫn của các chị em thì tôi thấy công việc làm rất là suôn sẻ và hướng dẫn rất là tận tình.
2: Không chỉ hỗ trợ tại trung tâm hành chính công, các đội hình thanh niên số còn đến với chợ, tuyến phố, cụm hộ kinh doanh và khu dân cư. Tại đây, đoàn viên tập trung hướng dẫn những kỹ năng số gần với nhu cầu hàng ngày của người dân. Trong đó, thanh toán bằng mã QR là một trong những nội dung được triển khai khá thiết thực. Đoàn viên hướng dẫn tiểu thương tạo và sử dụng mã QR, kiểm tra giao dịch, đồng thời lưu ý những vấn đề cần thiết để bảo đảm an toàn khi thanh toán trên môi trường điện tử.
4: Hiện tại thì tụi em luôn tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên trong địa bàn tổ dân phố cũng như là trong các chi đoàn trong cụm dấu thi đua để tăng cường tuyên truyền cho đến từng người dân, rồi hỗ trợ đến từng nhà để cho mọi người cần thiết, những trường hợp mà họ không đến được với trung tâm hành chính công thì tụi em đến tận nơi hỗ trợ, tập trung vào định điểm trong chiến dịch 44 ngày đêm thì tụi em đã cố gắng đi đến từng nhà. Những hộ mà về gia đình chính sách khó khăn không thể đến tận nơi nộp dịch vụ công thì tụi em trực tiếp đến hỗ trợ công dân nộp dịch vụ công rồi hồ sơ để cho chiến dịch 44 ngày đêm thành công.
2: Từ những giao dịch nhỏ tại các quầy hàng, chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động kinh doanh hàng ngày. Với sự hướng dẫn trực tiếp, những người chưa quen với công nghệ có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng các tiện ích số một cách chủ động hơn. Bên cạnh đó, nội dung bình dân học vụ số cũng được các đội hình chú trọng. Đoàn viên hướng dẫn người dân những kỹ năng cơ bản khi sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền cách nhận biết và phòng tránh những nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.
4: Qua tiếp xúc với người dân thì thấy là người dân vẫn chưa tiếp cận được chuyển đổi số, và đoàn viên bọn em thì cũng cố gắng giúp đỡ người dân tiếp cận với kỹ năng chuyển đổi số hơn. Hiện nay thì bọn em cũng đi rất là nhiều nơi ở trên tổ dân phố, và cũng giúp đặc biệt là những người già mà sống một mình, giúp làm các giấy tờ.
2: Trong quá trình chuyển đổi số, việc giúp người dân biết sử dụng công nghệ phải đi cùng với nâng cao ý thức tự bảo vệ mình. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người lạ. Thận trọng khi truy cập đường link và kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch là những kỹ năng được đoàn viên nhắc nhở thường xuyên. Theo phương châm, một xã phường, một đội hình, ba điểm hỗ trợ, năm nhóm việc, một báo cáo trên ngày, các hoạt động được triển khai theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế, qua đó phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc đưa các tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng.
5: Theo thực tế thì tụi em thấy các người già, ví dụ như hiện tại giờ, điện thoại thông minh còn nhiều khi còn hạn chế, chưa có, hoặc là ấn vô các thông tin về mật khẩu đó thì hay quên. Đoàn viên sẽ hỗ trợ nhiệt tình hơn về các vấn đề đó, về các thủ tục hành chính, pháp lý, giấy tờ để thuận tiện sau này đến khi cần.
2: Diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2026, chiến dịch thanh niên số được triển khai đồng bộ tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: bình dân học vụ số, hỗ trợ VNEID và dịch vụ công trực tuyến, chợ số, tiểu thương số và thanh toán QR, sản phẩm địa phương số, an toàn số, cộng đồng, tại phường Thanh Nhất. Bằng những việc làm cụ thể và sự đồng hành trực tiếp, đoàn viên thanh niên đang góp phần để người dân từng bước làm quen sử dụng và làm chủ các tiện ích số. Từ một thủ tục được thực hiện trực tuyến, một giao dịch bằng mã QR hay một kỹ năng được trang bị để phòng tránh lừa đảo trên mạng. Mỗi phần việc nhỏ đều góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống. Qua đó, tuổi trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong xung kích, góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mái tóc đối với mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, không chỉ là một phần của diện mạo mà còn là thứ được chăm chút thay đổi theo sở thích và đôi khi được nuôi dưỡng trong nhiều năm. Thế nhưng có những bạn trẻ đã lựa chọn cắt đi mái tóc mà mình yêu thích để trao tặng cho những bệnh nhân ung thư. Với họ, đó không đơn thuần là một lần thay đổi kiểu tóc, mà là cách gửi đi một món quà bằng chính những gì mình có. Một mái tóc được trao đi có thể giúp người bệnh cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với sự thay đổi ngoại hình trong quá trình điều trị, đồng thời mang đến sự động viên sẻ chia từ cộng đồng. Tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và tham gia hoạt động ý nghĩa này. Mỗi người một câu chuyện, một lý do để hiến tóc, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn là một việc nhỏ bé vì những người đang cần được sẻ chia.
1: Tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động vận động hiến tóc cho bệnh nhân ung thư đã được duy trì trong nhiều năm. Không chỉ những người thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, mà ngày càng có nhiều bạn trẻ biết đến và hưởng ứng. Có người được bạn bè giới thiệu, có người biết thông tin qua mạng xã hội, cũng có người trực tiếp đến cắt tóc rồi được hướng dẫn cách giữ lại phần tóc đủ tiêu chuẩn để hiến. Mỗi người đến với hoạt động bằng một lý do khác nhau, nhưng điểm chung là đều mong muốn mái tóc của mình sau khi cắt đi vẫn có thể tiếp tục mang lại giá trị cho một người khác.
6: Và em cũng có tìm hiểu trên mạng là cái cách hiến tóc và cách cắt tóc thế nào để cho vừa giúp đỡ được bệnh nhân ung thư và khách hàng có một mái tóc đẹp, ý nghĩa. Nên là em đã quyết định là mở ra cái mô hình là vận động tuyên truyền hiến tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư ở Sài Gòn.
1: Từ việc tìm hiểu cách hiến tóc, vận động khách hàng và những người xung quanh cùng tham gia, hoạt động này dần trở thành một điểm kết nối để những người có mong muốn sẻ chia có thể thực hiện việc làm của mình một cách thuận lợi hơn. Bởi trên thực tế, Để có một mái tóc đủ điều kiện hiến tặng, người tham gia phải dành thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, quyết định hiến tóc cũng đồng nghĩa với việc người hiến phải kiên trì với lựa chọn của mình. Điều đáng quý là sau khi cắt tóc lần đầu, không ít người lại tiếp tục nuôi tóc để hiến vào những lần sau. Chính sự tiếp nối ấy khiến hoạt động hiến tóc không chỉ dừng lại ở một lần trao tặng, mà dần hình thành một thói quen đẹp trong cộng đồng, nhất là trong giới trẻ.
7: Đây là lần thứ hai, thứ ba thì em cũng hiến tóc. Thì sau những lần cắt tóc thì em vẫn sẽ nuôi và hiến cho những chiến binh ca, những chiến binh ung thư để cho họ có cái món quà bé nhỏ. Dù em không có tiền bạc nhưng đấy là một món quà tinh thần để giúp mọi người ở bên ung thư hoặc là chiến binh ca đấy, họ sẽ vui.
1: Không phải ai cũng có điều kiện để hỗ trợ bệnh nhân ung thư bằng tiền bạc hay những món quà có giá trị vật chất, nhưng mỗi người đều có thể tìm cho mình một cách để sẻ chia. Với những người trẻ tham gia hiến tóc, đó chính là phần tóc mà họ đã dành thời gian nuôi dưỡng. Có thể giá trị vật chất của một mái tóc không lớn, nhưng để có được mái tóc đủ dài, đủ chất lượng để hiến, người trao tặng phải kiên trì trong nhiều tháng.
8: Và khi mà họ không có tóc thì họ sẽ thiếu tự tin. Chính vì thế mà những mái tóc mà bọn em hiến đi thì cũng sẽ góp một phần tự tin cho các bệnh nhân ung thư để họ có thể có thêm động lực để tiếp tục chữa bệnh ạ.
1: Từ những người đầu tiên tham gia, hoạt động hiến tóc ngày càng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Và với người trẻ, việc làm này còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Sức trẻ không chỉ được thể hiện qua sự năng động, nhiệt tình trong học tập, lao động hay các hoạt động phong trào, mà còn được thể hiện qua cách mỗi người biết quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Từ những hành động như vậy, tinh thần tình nguyện cũng được lan tỏa một cách tự nhiên.
9: Nói chung là em thấy trên mạng thì cũng là một việc ý nghĩa, với lại là em cũng phát nguyện là mình làm được việc thiện gì là mình làm.
1: Từ năm 2021 đến nay, hoạt động vận động hiến tóc tại đây đã góp gần 200 bó tóc đến mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Đằng sau con số ấy là rất nhiều câu chuyện nhỏ của những người đã dành thời gian nuôi tóc rồi tự nguyện cắt đi khi đủ điều kiện. Có người lần đầu tham gia, có người đã hiến tóc 2-3 lần. Cũng có những người sau khi trao đi mái tóc của mình lại tiếp tục bắt đầu một hành trình mới. Nuôi tóc để có thể tiếp tục sẻ chia trong những lần sau. Mỗi mái tóc được trao đi có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình điều trị của một bệnh nhân ung thư. Nhưng với người nhận, đó có thể là món quà giúp họ cảm thấy mình được quan tâm, được động viên và có thêm sự tự tin. Còn với người trao tặng, niềm vui đến từ việc biết rằng một điều rất bình thường của mình lại có thể trở thành điều có ý nghĩa đối với người khác.
6: Để nuôi một cái mái tóc như thế này, có người nuôi từ 2 năm, 4 năm, thậm chí nuôi từ lúc mới sinh tới giờ. Họ hiến một cái mái tóc như thế thì em cũng cảm nhận là họ rất là lo lắng. Trước tiên là lo lắng vì cái mái tóc của mình họ sẽ dùng để làm việc gì, đi về đâu. Nên là trước cái những cái thông tin là ở trên mạng cũng có những cái mái tóc đi không đúng địa chỉ ấy chị, nên là mình cũng hiểu được cái cảm xúc của người hiến. Sau khi những cái mái tóc của em đến đúng địa chỉ, họ rất là tin tưởng, nhất là phụ huynh đã mang con em ở xa đến để hiến tặng cái mái tóc này. Bản thân em rất vui vì đã được mọi người tin tưởng và đồng hành.
1: Không ồn ào, không cần những đóng góp quá lớn, những người trẻ đang chọn cho mình một cách rất giản dị để làm việc tốt, đó là nuôi một mái tóc dài hơn rồi đến một ngày cắt đi và trao tặng. Từ những mái tóc được trao bằng sự tự nguyện, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng được tiếp tục lan tỏa. Và chính từ những việc làm bình dị như thế, sức trẻ đang được phát huy theo một cách thiết thực, biết sống vì người khác, biết cho đi và cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Một mái tóc có thể rồi sẽ mọc lại, nhưng với người đang chiến đấu với bệnh tật, món quà được trao đi đúng lúc có thể mang đến niềm vui và sự tự tin rất lớn. Vì vậy, mỗi mái tóc được hiến tặng hôm nay không chỉ là một phần vẻ đẹp được trao đi, mà còn là một lời động viên được gửi đến những người đang cần sự sẻ chia.
0: Chương mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Xử lý công trình xây dựng xâm lấn khu di tích lịch sử Phụng Rô. Sốt xuất huyết tăng và diễn biến phức tạp. Chủ động ứng phó mưa lũ từ mỗi gia đình. Tất bật vào vụ hoa Tết. Cây dừa trên vùng đất biên giới.
2: Chuẩn bị cho hội thi nhà nông đua tài trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã có buổi làm việc trao đổi về định hướng nội dung và công tác phối hợp tổ chức. Trên cơ sở kết quả các hội thi trước, các đơn vị trao đổi về nội dung, hình thức tổ chức, hướng tới gắn kiến thức khoa học kỹ thuật với thực tiễn sản xuất cà phê, chú trọng ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức canh tác, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hội thi nhà nông đua tài là dịp để nông dân các vùng trồng cà phê giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cà phê Việt Nam.
0: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng triển khai chữa cháy tại số 125 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột. Vụ cháy được phát hiện và báo lúc 20 giờ 55 phút tối ngày 7 tháng 10. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khoanh vùng, ngăn cháy lan. Đến 21 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu vực dân cư và các công trình lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số hàng hóa, đồ dùng và dụng cụ thể thao bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ.
2: Do điều khiển ô tô không đúng làn đường quy định, ông LNT đã được mời đến làm việc với cơ quan chức năng xem lại hình ảnh vi phạm của chính mình tại cầu Dinh Ông thuộc xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 8 giờ 11 phút ngày 4 tháng 10 năm 2026 và thừa nhận hành vi vi phạm. Với hành vi này, ông LNT đã bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe hạng D2. Hình ảnh vi phạm do người dân phản ánh qua ứng dụng VNE Traffic, sự việc một lần nữa nhắc nhở các bác tài cần chú ý tập trung, chấp hành nghiêm các quy định khi lái xe. Hiện camera có mặt ở khắp nơi, mọi vi phạm đều có thể được phản ánh.
3: Tan học, giảng đường dần thưa người, có bạn trở về phòng trọ, có bạn lại tranh thủ di chuyển đến nơi làm thêm. Với sinh viên, một công việc vừa sức, phù hợp với thời gian học cũng là điều được cân nhắc trước khi bắt đầu.
4: Trước khi mình đi làm ở quán nào cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu kỹ là cái quy trình quán như thế nào và cái điều kiện quán như thế nào để mình có thể xin vô. Thì em thấy ở đây thì nó cũng phù hợp, cho nên là em xin vô làm luôn.
5: Ngồi làm thêm là tiếp thị, lễ tân thì trong lớp em thấy có rất nhiều bạn làm thêm như là gia sư nè. Rồi các bạn thì làm cho những cái shop quần áo, các bạn thì live stream, các bạn bán hàng online.
3: Cũng là khoảng thời gian sau giờ học, nhưng mỗi sinh viên có một lựa chọn khác nhau. Có người đi làm vì sở thích, có người muốn thử sức. Rồi từ những đồng tiền đầu tiên tự kiếm được, các bạn học thêm cách quản lý chi tiêu, sắp xếp thời gian và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
5: Thật sự khi mà bước ra đời làm thì em phải học cách quản lý tiền. Đây là một cái em thấy là rất cần cho những bạn sinh viên như em. Em cũng học quản lý chi tiêu.
3: Sau giờ học, một ngày của sinh viên vì thế dài thêm bằng những ca làm. Đổi lại, các bạn có những trải nghiệm không có trong giáo trình. Tự kiếm tiền, tự sắp xếp thời gian, học cách giao tiếp và thích nghi với công việc. Những trải nghiệm ngoài sách vở ấy cũng là một phần của hành trình trưởng thành.
2: Tại khu ăn uống nghỉ dưỡng Coconut thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã kiểm tra đo đạc hiện trường để xác định phạm vi xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh trong vùng bảo vệ khu di tích lịch sử Vũng Rô. Qua đo đạc đối chiếu bản đồ, diện tích được xác định bị sử dụng xâm lấn vào khu di tích khoảng 6.150 m². Theo kết quả đo đạc được nêu trong hồ sơ, các vị trí công trình nằm trong khu vực được xác định là vùng lõi 1 và vùng lõi 2 của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
6: Tiên là qua các nguồn thông tin báo chí và địa phương thì nắm cái tình hình người có công ty tài xa người ta vi phạm trong việc xây dựng để sử dụng cái đất di tích làm khu nghỉ dưỡng, ăn uống và du lịch để phục vụ cho công ty nhằm kinh doanh là thu lợi nhuận. Thì qua đó thì viện xét là qua nguồn tin đó thì viện xét để tiến hành thụ lý.
2: Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ cơ sở phải chấm dứt hoạt động, tháo dỡ các công trình xây dựng xâm lấn, trả lại mặt bằng và không tiếp tục tác động đến khu vực di tích. Chủ cơ sở đã chấp nhận thực hiện, đồng thời tiến hành các bước tháo dỡ công trình theo yêu cầu.
7: Sau khi việc tháo dỡ được hoàn thành và hiện trạng được các bên kiểm tra và ghi nhận, thì ban quản lý di tích sẽ tiếp nhận và quản lý và bảo vệ di tích theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Thì chúng tôi thì thường xuyên phối hợp với viện kiểm sát và ủy ban dân xã Hòa Xuân giám sát thường xuyên và giữ gìn cái cảnh quan bảo vệ khu vực di tích.
2: Việc xử lý nhằm đưa khu vực bị xâm lấn trở về đúng phạm vi bảo vệ di tích, đây cũng là cơ sở để tăng cường kiểm soát các hoạt động xây dựng kinh doanh trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến di tích.
8: Tuyên truyền đến người dân thì di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Vũng Rô là di tích bất khả xâm phạm. Mọi hành vi xâm phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Sau xử lý, việc quản lý chặt ranh giới vùng bảo vệ, kiểm soát các hoạt động xây dựng, kinh doanh là yêu cầu cần được duy trì để không tái diễn tình trạng xâm lấn, ảnh hưởng đến giá trị của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
0: Hơn 8.000 ca sốt xuất huyết đã được ghi nhận tại Đắk Lắk từ đầu năm đến nay, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng lo ngại, đã có 2 trường hợp tử vong. Trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thì tâm lý chủ quan tự điều trị tại nhà khiến nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, làm gia tăng áp lực cho tuyến điều trị.
9: 10 ca bệnh là đến viện chỉ có 3 đến 5 ca thôi, còn người ta tự xử ở nhà, mà tôi thấy là rất là nguy hiểm.
0: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân sốt xuất huyết, không ít trường hợp trước đó tự mua thuốc điều trị tại nhà. Chỉ đến khi sốt cao liên tục, xuất hiện co giật hoặc các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mới được đưa đến bệnh viện.
10: Lượng bệnh nhân vào khoa truyền nhiễm rất là đông. Thứ hai là thiếu nhân lực tại vị trí bác sĩ và điều dưỡng. Và sốt xuất huyết dengue là sốc là phải truyền dịch bằng máy đếm giọt. Nên là khoa chúng tôi bệnh viện cũng đưa là 5 máy, tuy nhiên nó vẫn chưa đủ.
0: Theo ngành y tế, Đắk Lắk đang trong mùa mưa, thời điểm thuận lợi cho mũi truyền bệnh sinh sản, phát triển. Sốt xuất huyết cũng đã xuất hiện tại nhiều xã phường, không còn giới hạn ở những ổ dịch nhỏ lẻ.
11: Cần cái sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương các cấp. Việc thứ hai là triển khai các biện pháp chuyên môn kỹ thuật như là giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch một cách triệt để. Rồi phun hóa chất chủ động khi thấy các chỉ số vector sau khi điều tra mà nó cao, nó vượt ngưỡng.
0: Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, không tự ý điều trị kéo dài tại nhà. Cùng với đó, cần chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng đọng nước nơi mũi sinh sản, góp phần ngăn sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng. Thưa quý vị và các bạn, những mùa lũ đi qua để lại nhiều mất mát. Việc chủ động chuẩn bị trước mùa mưa lũ vì thế đã trở thành kinh nghiệm của nhiều gia đình vùng thấp trũng.
2: Từng có người thân qua đời trong đợt lũ, việc ứng phó được gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, xã Tuy An Bắc chuẩn bị từ rất sớm. Ngay từ đầu mùa mưa, lúa đã được kê lên cao, đồ đạc được cho vào bao, ràng buộc cẩn thận. Cát cũng được chuẩn bị để gia cố, chẳng chống nhà cửa.
12: Đồ đạc, quần áo, xếp lăng, hết, toàn bộ có gì chồng mình ấy. Như bàn ghế, vừa rau là nó trâu hết rồi cái luôn. Kỳ gì là ông chú không phải, ông nói là kỳ này kiếm dây, rang rồi lại. Hết.
2: Ở những ngôi nhà vùng trũng, cách ứng phó với mưa lũ được thể hiện từ chính việc xây dựng, sắp xếp không gian sống. Như gia đình bà Nguyễn Thị Thực, chuồng gia súc được xây cao để hạn chế ảnh hưởng khi nước lũ dâng. Phần gác phía trên đã được dự trữ đầy đủ thức ăn cho đàn gia súc, đồng thời cũng là nơi gia đình có thể chuyển lên tránh trú khi cần thiết.
13: Hầu khi là nước mẹ nó còn thấp thì mình ở trong nhà mình dẹp dọn, mà khi nó nước lớn tại đâu là mình cứ chuyển lăng đeo lớn quá là mình leo ná là mình ở. À, khi cái hầu mình dãy là cứ mình thấy nước, chuẩn bị nước với cái mì tôm là mình đem lên ná cái chín là cá đó mình ăn rau là như nó giật lụt rau mình xuống.
2: Ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, cả 13 thôn đều nằm trong vùng có nguy cơ ngập cao khi mưa lũ. Qua từng mùa lũ, người dân dần hình thành những cách thích nghi phù hợp với điều kiện nơi mình sinh sống. Từ thực tế địa bàn, phương án ứng phó cũng đã được địa phương rà soát lại theo từng khu vực, với yêu cầu chủ động hơn về lực lượng, phương tiện và khả năng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.
14: Đối với lực lượng thường trực thì sẽ có một cái tổ xung kích khoảng 159 thành viên. Đối với các 13 thôn trên địa bàn xã thì mỗi thôn này có khoảng từ 15 đến 17 thành viên. Và tất cả các thành viên này là đều có tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Đó. Ngoài cái câu chuyện mà rà soát lại lực lượng á, thì cái phương tiện thiết bị cũng vừa rồi là cũng đã có cái sự quan tâm đầu tư mua sắm để phân bổ về cho các thôn.
2: Thiên tai luôn diễn biến khôn lường, cùng với phương án của địa phương, sự chủ động của người dân chính là yếu tố cơ bản giúp hạn chế thấp nhất các rủi ro khi mưa lớn, lũ về.
0: Thưa quý vị, những ngày này, để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, tại các làng hoa ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, người trồng hoa đang tỉa đọt, bón phân trong từng chậu hoa. Tất cả đều mong hoa nở đúng dịp cho một vụ Tết thuận lợi. Trong khuôn viên của bà Đặng Thiện Nghiệp, 500 chậu cúc đại đoá đang từng ngày lớn lên. Từng nhánh non được chăm sóc kỹ để cây phát triển đồng đều, kịp ra hoa đúng dịp Tết.
13: Giờ ở đây làm cúc nó trồng cho tới Tết rồi có bán đồ vậy ra sao? Nhà truyền thống để khiến khách ra mình trồng, đỡ mình bán Tết.
0: Còn với ông Nguyễn Minh Đính, trồng hoa Tết không đơn thuần là một công việc theo mùa. Đó còn là niềm vui được nhìn những mầm cây mình vun trồng từng ngày đâm chồi, bén rễ và chuẩn bị khoe sắc trong những ngày đầu năm mới.
15: Ở đây thì nói chung người ta thường hay trồng cúc, quất, nhưng mà quất thì bây giờ người ta cũng ít rồi. Bây giờ chỉ còn lại cúc. Nếu mà một cái đọt nó lên thì trong lòng mình nó là thêm một chút như là hào hứng.
0: Cách đó không xa, 700 chậu cúc của ông Hồ Bảo Gia cũng đang được chăm sóc theo từng lứa. Chậu nào cần che nắng thì che nắng, cần chắn gió thì chắn gió, rồi bón phân, phòng sâu bệnh, tỉa cành. Tất cả đều phải đúng thời điểm để cây đủ sức bung hoa khi Tết về.
16: Cúc bán được, giờ bán hơn 4 tháng, 5 tháng.
0: Với người trồng hoa, mùa Tết bắt đầu từ những ngày trăm cây tỉa nhánh, từng chậu hoa lớn lên mang theo công sức và hy vọng về một vụ hoa được mùa, được giá.
2: Tại xã biên giới ARV hôm nay, dọc theo những tuyến đường, đây đó là những vườn dừa trĩu quả xanh mát mắt. Ngày nào cũng vậy, sau khi chăm sóc đàn vật nuôi, ông Huỳnh Văn Nhận, thôn 6, xã ARV lại dành phần lớn thời gian cho vườn dừa hơn 1 hectare của gia đình. 5 năm trước, ông

0: đầu trồng thử vài chục cây. Đến nay những cây dừa đã cho trái đều, trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
1: Mình trồng các loại cây mà không có cây gì, chỉ có cây dừa này là mình thu nhập á, là ngồi trong hàng tháng là mình có tiền, là nó rất là tốt. Tôi cũng đang khuyến khích cho người ta trồng rất là nhiều. Hàng tháng cũng được, mà mỗi một tháng vậy là hết vườn dừa này khoảng 17-18 triệu. Nó là trong cái vườn dừa của mình, là mỗi một tháng mình đốn một lần.
0: Không phải cây trồng nào cũng dễ thích nghi với vùng đất biên giới IARV. Vì vậy, khi cây dừa cho thấy khả năng sinh trưởng và mang lại nguồn thu ổn định, nhiều hộ dân bắt đầu mở rộng diện tích. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 30 hecta. Các giống được trồng chủ yếu là xiêm đỏ Mã Lai, xiêm xanh và xiêm đỏ Bến Tre.
2: Hiện tại thì bà con lên đây làm kinh tế này đa số là 70% là bà con ở dưới Bến Tre lên, cho nên là họ cũng gắn liền với cây dừa rồi. Cho nên khi mà quá trình chuyển đổi sang cái cây dừa này ấy, thì là thấy cái đất này nó hợp với cây dừa, thì bà con dần dần nó đang chuyển đổi và tăng thu nhập dần để cải thiện cái đời sống, bớt đi cái khó khăn vất vả, và chính quyền địa phương cũng giảm bớt cái tỷ lệ hộ nghèo đi.
0: Cùng với việc tìm tòi thử nghiệm tìm ra các loại cây trồng phù hợp trên vùng đất khó, người dân IARV cũng tận dụng nguồn phân chuồng từ chăn nuôi cùng các phế phẩm nông nghiệp để chăm sóc vườn. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu vào, vừa hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến những vườn dừa an toàn, thân thiện với môi trường.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Bà mới gặp ma à? Sao bà lại giật mình như thế? Cô làm gì ở đây thế hả? Tôi đã bảo cô ở nhà rồi cơ mà. Trong bao lâu chứ? Tới khi đại hội cổ đông kết thúc. Một khi đại hội kết thúc, bà sẽ ra vẻ như chưa từng biết đến tôi. Cô hãy thôi nói nhảm và về nhà đi. Đưa tiền cho tôi đã. Nếu bà không đưa, tôi sẽ ra sảnh và la lên tôi đã làm chuyện gì đấy. Du Quang Mi, đây có phải là lần đầu tiên nữa đâu. Tai nạn của bà An Kim Sơn, chuyện đó có thể cũng sẽ lộ ra đấy. Không biết rồi điều gì sẽ xảy đến với bà đây. Cô có thể nói cho cả thế giới biết, nhưng nó sẽ không chỉ hủy hoại mỗi mình tôi thôi đâu. Bà nói chí lý đấy ạ. Tôi đang nói là chúng ta đã xuống vực cùng nhau. Bây giờ tôi còn điều gì phải lo sợ nữa đây. Tôi chưa hề động đến chủ tịch. Dù cho mọi chuyện không như ý muốn, tôi vẫn có thể bí mật rời đi bất cứ lúc nào mà không bị gì hết. Em biết được chất nằm trong ống tiêm là gì rồi à? Rất may kết quả xét nghiệm máu của chủ tịch không xuất hiện chất đó, tức là kẻ đó chưa hề tiêm chút nào. Không đời nào giám đốc Ham lại tự mình làm chuyện đó, không phải bà ta làm. Đó là một hợp chất mà không phải người thường có thể biết đến hay lấy được. Có khi nào bà ta cử quản gia Giang đến không? Anh không biết. Nếu là bà Ham, liệu bà ta có để lại dấu vết trong khi thực hiện mọi chuyện như thế không? Không lẽ nào bà ta lại đặt ống tiêm ở trên thẻ tín dụng của mình được? Nhưng rồi em nghĩ, đó là điểm đầu tiên em nên bắt đầu tìm hiểu nếu em tìm ra được chút dữ liệu nào. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Anh có thể nhắn cho em tên loại thuốc đó không? Vâng, để em xem có thể đào ra được gì không? Vâng, anh bảo trọng nhé. Chị Hoan gọi cháu à? Vâng, đúng rồi ạ. Ngài chủ tịch thế nào rồi? Cháu nghĩ là ông ấy vẫn ổn thôi. Thời gian cứ trôi qua mà ông ấy vẫn chưa tỉnh được. Bác thấy thương Chi Hoan quá. Cháu cũng thế ạ. Cháu nghĩ chị Chu Hồng đang giúp cho anh ấy và tiếp thêm động lực cho anh ấy đấy ạ. Thế à? Phòng cấp cứu là như thế mà bác. Không phải cứ muốn là anh ấy vào được đâu ạ. Mỗi lần chị Chu Hồng kiểm tra tình hình của ngài chủ tịch, anh Chi Hoan lại nói là anh ấy không biết phải cảm ơn chị ấy như thế nào cho đủ. Sao bác lại thở dài như thế? Đừng để tâm đến bác. Cháu cứ yên tâm làm việc đi. Bác chỉ không biết Chu Hồng và Chi Hoan đã làm gì mà định mệnh lại trêu ngươi hai đứa nó như thế. Đó là điều bác muốn nói phải không hả bác? Bác xin tội nghiệp. Ngài chủ tịch có ổn không nhỉ? Tôi đã không có ý làm điều tôi cần phải làm khi đến đây. Nhưng sự thật, tôi đã làm một chuyện khiến tôi tự tước bỏ tất cả quyền lợi của mình để tôi được gặp lại ngài rồi. Tôi đến để nói lời tạm biệt một lần cuối. Tôi mong ngài bình phục. Nhà canh xương bò hầm, vâng, cháu làm cô giật mình ạ. À, không không, tôi chỉ là... Tôi không có ý gì cả. Tôi thắc mắc tình hình chủ tịch thế nào nên muốn tự mình chứng kiến thôi. À, vâng, tôi được thấy ngài ấy qua khung cửa sổ rồi. Tôi nên đi ngay đây. Khoan đã cô Du. Hả? Sắp đến giờ vào thăm rồi đấy ạ. Sao cô không vào trong để chào ông ấy một câu? Không. Ông ấy cần được nghỉ ngơi, không nên bị làm phiền. Tôi nên rời đi ngay đây. Tạm biệt cậu nhé.

Thật à? Chúng ta không cần phải lo về cô Annie ư? Không ạ. Cô ấy nói cô ấy về phe hai mẹ con mình. Thế thì với 6,9% cổ phần của Thế Hy, tất cả đã ổn thỏa rồi. Mẹ đã nói chuyện đó với Thế Hy chưa? Nó sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc vào ngày mai đâu mẹ nhỉ. Thế Hy sẽ không đến đâu. Sao lại không? Có chuyện gì thế mẹ? Nó muốn nghỉ ngơi nên mẹ đã đưa nó đi nghỉ mát rồi. Vậy mẹ đã có giấy ủy quyền của nó rồi. À vâng, mẹ làm tốt lắm. Mẹ biết mẹ đang làm gì mà. Chúng ta không thể để các giám đốc chờ đợi được. Đi nào.

Đàn em của tên ô đang làm gì vậy? Trưởng phòng Lam, quản gia Giang. Vâng, quản gia Giang ạ, có chuyện quan trọng rồi cậu U. Trưởng phòng Nam đang gặp nguy hiểm. Ý chú là sao? Theo sau cô ấy ngay đi, xin cậu đấy, quản gia Giang. Sao cậu không lấy xe đi? Bà đang đưa trưởng phòng Nam đi đâu thế hả? Cái gì? Gọi ngay cho cậu ô đi, bảo cậu ta cho dừng xe lại. Gọi điện ngay đi. Tôi thấy rồi. Đến lúc chúng ta đường ai nấy đi rồi, Giang Mansu. Thì Hy đang gặp nguy hiểm ư? Thế là sao nhỉ? Alo, Chinho, tôi đây. Tôi cần cậu định vị xem Thi Hy đang ở đâu. Tôi sẽ giải thích sau, cậu tìm ngay giúp tôi nhé. Cô ấy vừa rẽ vào đoạn đường trơn trun sao? Chứ không xa chỗ anh mấy đâu, anh sẽ đuổi kịp thôi. Sao chúng ta lại đi đường này?

Anh là ai vậy? Tấp vào lề đi. Tôi nói tấp vào lề đường mà. Anh không nghe tôi nói gì hả?

0: 당신들 누구야?
1: 아니 나 아니
0: 어머니가
1: 시켰어. 맨 또 뭐 이놈 쭈나야.
2: 가만히 있어.
1: 이 몸리.
3: Cuối cùng thì ngày mai, nhờ có sự giúp đỡ của các ngài, công ty Y sẽ sang trang mới. Vì ngày mai, cậu ấy sẽ trở thành giám đốc điều hành. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng tương lai của cậu ấy thôi nhỉ. Hãy chúc cho giám đốc điều hành mới của chúng ta, giám đốc Nam Thê Hiêng mọi điều tốt đẹp nhất cho giám đốc của chúng ta. Cảm ơn, cảm ơn.

Thi, anh ơi, Thi, anh ơi cứu em, dừng xe lại, làm ngay đi. Anh ơi, cứu em với. Anh ơi. Bà đang đưa trưởng phòng Nam đi đâu thế hả? Cái gì? Gọi ngay cho cậu Ô đi, bảo cậu ta cho dừng xe lại. Gọi điện ngay đi. Tôi thấy rồi, đến lúc chúng ta đừng ai nấy đi rồi, Giang Mansu. Gọi cho cậu Ô, làm ngay đi. Im mồm đi. Sao một kẻ hạ đẳng như cậu dám lên giọng với tôi hả? Chú đang làm cái gì thế hả? Nếu chúng động đến một sợi tóc trên đầu của cô ấy thôi, tôi sẽ khiến bà phải trả giá. Bình tĩnh lại đi Giang Mansu. Thế Hi gặp chuyện gì hả mẹ? Mẹ đã nói mẹ cho nó đi nghỉ mát mà. Với lại cậu Ô đấy là ai? Thế Hi đang ở đâu thế mẹ? Con không cần phải biết. Mẹ, mẹ không đưa nó đi đến nơi nó không được đến đâu. Đi thôi. Có chuyện gì xảy ra với nó mà quản gia Giang phát cuồng lên như thế? Đi thôi.

Sao cậu ô không nhấc máy nhỉ? Mình cần cậu ta giữ Thê Hy cả ngày. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Khoan đã, Giang Mansu, cậu ta phá hỏng kế hoạch rồi ư? Cậu ô, là tôi đây. Sao gọi cho cậu khó thế? Thê Hy đâu rồi? Tôi xin lỗi, tôi đã để lạc mất cô ta rồi. Cái gì? Lạc mất sao? Ở đâu, lúc nào cậu lạc mất nó? Được, mau chóng truy đuổi đi. Khoan đã, làm sao cậu lại lạc mất nó được? Quản gia, em cố nghỉ ngơi đi. Anh sẽ mang ít nước và đồ ăn vặt đến. Anh chờ đây, anh sẽ đi nhanh thôi. Con còn nhớ con rối con đem ra chơi thủa còn bé chứ? Con vẫn sẽ hệt như vậy thôi.

0: Em gọi rồi anh ấy không nhấc máy. Ừ, đúng là đã có chuyện. Chuyện đã qua thật chưa ạ? Có thật là anh ấy không sao không? Tình hình bây giờ thế nào rồi anh? Đã giải quyết xong chưa?
1: Rồi.
0: Thật ra anh gọi có chuyện muốn nhờ em. Anh cần đến bệnh viện để thăm ông, rồi từ đó đi thẳng đến đại hội cổ đông luôn. Chắc sáng mai anh không có thời gian để về nhà đâu. Mẹ anh với Son. Vâng, được ạ. Em sẽ chăm sóc cho Son và mẹ anh. Sáng nay Son bị sốt nhẹ. Thế à? Có nặng lắm không? Nhiệt độ 37.5. Em có gọi điện để kiểm tra vài lần. Có vẻ như con bé vẫn ổn. Anh hiểu rồi. Dạo này thấy con bé cũng ổn, nên anh không đề phòng gì. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu anh. Với lại Son cũng không có vẻ nặng lắm đâu. Em đang trên đường về nhà mua thuốc hạ sốt rồi. Anh đừng lo lắng quá nhé. Được rồi, cảm ơn em. Tuần sau con bé có lịch hẹn khám, anh sẽ nói với bác sĩ chuyện đó. Được rồi. Mai gặp lại em nhé. Chào em.

Cậu không thể ốm được Son à? Cụ ở trong bệnh viện, bố đã căng thẳng lắm rồi. Cậu không thể cũng ốm được. Cậu đừng bao giờ để bản thân phải vào phòng cấp cứu đấy. Như thế bố sẽ kiệt sức lắm, rồi có khi bố cũng ốm luôn. Cháu bị ốm à? Bố cháu đâu rồi? Bố cháu ở với cụ giữa đêm hôm làm phiền chú. Gọi cho bố cháu ngay đi. Cháu biết rõ tình trạng của cháu mà. Không nặng đến mức phải làm phiền bố cháu đâu ạ. Cháu ổn mà. Hả? Lần trước chú bị đau. Vâng. Nhưng con định chờ đến khi về. Trước đây mẹ quen về. Đêm nay anh không ở lại với em được à? Có giấy ủy quyền của em. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cuộc gọi sẽ được ghi âm. Được rồi, tôi thừa nhận chuyện đó Giang Mansu. Tôi đã đánh giá thấp cảm xúc của cậu dành cho Thê Hy. Bây giờ mình nên làm gì nhỉ? Quản gia Giang biết quá nhiều. Mình nên nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với cậu ta. Nhưng mình cần thời gian. Tôi biết là cậu đang ở với Thê Hy. Tôi không có ý khiến con bé gặp nguy hiểm. Tôi đưa nó đi để nó được nghỉ ngơi một chút mà có vẻ cậu hiểu lầm ý. Cô về nhà muộn thế? Vâng ạ. Chủ tịch thế nào rồi? Vẫn như thế ạ. Ông ta đã xuất viện rồi mà cô không muốn thừa nhận chuyện đó à? À, quần... Son... Không, tôi không thích bệnh viện đâu. Dạ, ngày nào tôi cũng bị tiêm. Tôi không thích bị tiêm đâu. Tôi không muốn bị tiêm. Cô không phải tiêm đâu cô. Cô không cần phải tiêm thật mà.

Cháu không có ống tiêm, cô sẽ không bị tiêm đâu, cô đừng lo. Thật sao? Vâng, thật chứ ạ. Cháu sẽ không làm cô đau đâu, cháu sẽ dừng hết mọi việc giúp cô. Cô không tỏ ra tức giận với tôi, cô không đẩy tôi ngã. Cô là người tốt. Cô An, chuyện gì đã xảy ra với cô thế? Cô đã trải qua những chuyện gì vậy? Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, nên cô đừng lo. Giám đốc Bê hôm nay đã quyết định đi theo mẹ con mình. Cho dù Thế Hy có xuất hiện và bỏ phiếu chống lại mình đi nữa, mẹ con mình vẫn sẽ có hơn 50%. Không, nhưng mình vẫn phải đề phòng. Mình cần nghĩ ra thứ gì đó có thể xoay chuyển tình thế hoàn toàn. Ông nội, nếu như ông xuất hiện tại đại hội cổ đông, xin chào, tôi là Nam Thế Hiên đây. Ông ấy có vẻ rất mệt. Ông ấy không làm gì ngoài ngủ cả ngày. Đừng suy sụp ngay lúc này. Cháu biết và tin ông mạnh mẽ thế nào mà ông. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ông cũng phải vượt qua giai đoạn này.

0: 인원 배치 제대로 했죠?
1: tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí chưa? Hãy theo dõi tất cả các hành lang trong bệnh viện để ông ấy không rời đi được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho tôi. Xong rồi. Giờ thì không có khả năng nào mà ông lại khiến mình gặp rắc rối được. Mọi chuyện đều hoàn hảo. Mẹ sẵn sàng chưa? Biểu cảm của con khác hẳn đấy. Giấc ngủ đêm qua có giúp con giải tỏa được tâm trí chưa? Còn một mảnh ghép cuối cùng làm con nghĩ ngợi. Nhưng con đã lo xong trước khi đi ngủ rồi. Thế à? Là chuyện gì vậy? Bí mật mẹ ạ. Mẹ con mình đi gặp các giám đốc thôi. Ngay sau khi mẹ sinh Thê Hy ra, con đã bám chặt lấy mẹ, khóc lóc thảm thiết, nên mẹ đã phải lôi con ra để còn đi làm. Mẹ từng là người thiếu hiểu biết, rồi mẹ gia nhập Y và tiến lên đến vị trí này. Mẹ đã vấp ngã và tự mình đứng dậy không biết bao nhiêu lần. Mẹ đã khóc, nghiến chặt răng và cố giữ bản thân cho thật chắc. Con biết đấy, nhiều lúc có quá nhiều thứ trong văn phòng này. Mẹ thắc mắc không biết bốn bức tường này có nhận thức được ngày mai chúng sẽ đón chủ nhân mới không nữa. Mẹ đã làm việc chăm chỉ rồi, và hôm nay mẹ sẽ thu hoạch trái ngọt của sự cực khổ ấy. Thật là một niềm vinh hạnh. Con sẽ nỗ lực hết mình. Nào, chúng ta đi thôi. Vâng. Chúng ta đang rơi vào thế bất lợi. Tôi có linh cảm không tốt khi giám đốc B không nhận những cuộc gọi của tôi. Hôm qua, ông ấy có mặt tại tiệc trưa giám đốc Ham tổ chức. Thật là... Ngài đã nói ông ấy nắm 7,8% cổ phần ạ? Phải, đúng là như vậy. Cách duy nhất để em có thể chống lại giám đốc Ham mà không cần xuất hiện tại đại hội cổ đông là gì thế? Ký thêm một giấy ủy quyền nữa. Một giấy ủy quyền nữa sao? Nếu như cả anh và giám đốc Ham đều có giấy ủy quyền của em,

chúng sẽ chống lại nhau và phiếu bầu của em sẽ bị loại ra. Cho dù số cổ phần của Tae Hee có bị loại ra, thì ở thời điểm này giám đốc Ham vẫn sẽ có được trên 50%. Hôm nay ngài chủ tịch không thể có mặt ạ. Giám đốc B sẽ đổi ý nếu như ngài chủ tịch xuất hiện. Ông ơi, là cháu Chi Hoan đây. Ông đã trên đường đến chưa ạ?

Chủ tịch Nam Hưng Xích. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cuộc gọi sẽ được ghi âm. Ta vào trong thôi, được rồi. Đại hội cổ đông công ty Y. Tôi xin chúc mừng cậu trước, cảm ơn ngài. Chúc mừng cậu nhé. Từ đầu mày đã lầm đường lỡ bước rồi, sau này cũng vẫn y nguyên như vậy thôi. Mày không mang được Thê Hy vào đây, tội nghiệp mày. Đừng mừng vội, chưa kết thúc được đâu. Bà sẽ không đạt được như ước nguyện đâu. Hãy cứ chờ đó mà xem. Chúng ta bắt đầu đại hội cổ đông của công ty Y. Xin mời các cổ đông ổn định chỗ ngồi. Ngài ngồi vào chỗ đi ạ. Tất nhiên rồi,

Tất cả các vị đã được thông báo rằng chương trình ngày hôm nay sẽ xoay quanh việc bãi nhiệm giám đốc điều hành Ham Suk Jin và công nhận việc chủ tịch danh dự Nam Hưng Sik sẽ kiêm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành lâm thời. Tuy nhiên hôm qua giám đốc điều hành Ham Suk Jin đã chính thức từ chức rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ chỉ bầu chọn xem các vị có chấp nhận việc chủ tịch danh dự Nam Hưng Sik sẽ kiêm chức vụ giám đốc điều hành hay không. Xin các vị bắt đầu bầu chọn. Tôi phản đối. Mặc dù nghị trình đã được thông qua, chủ tịch danh dự Nam Hưng Sik đang ở trong phòng cấp cứu nên không thể thực hiện nghĩa vụ của ông ấy với vai trò một giám đốc điều hành và chủ tịch được. Tôi cho rằng nghị trình đó nên được bãi bỏ. Cựu giám đốc điều hành Ham Suk Jin và một vài người chúng tôi trong hội đồng quản trị đang sở hữu trên 50% cổ phần. Và với thực trạng đó, chúng tôi chọn giám đốc bộ phận chiến lược và kinh doanh Nam Thê Hiêng làm giám đốc điều hành mới. Tôi phản đối. Đại hội này được tổ chức là để bầu chọn xem liệu chủ tịch danh dự Nam Hưng Sik có thể kiêm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành hay không. Đây là một cuộc họp vô cùng đặc biệt, không phải là một cuộc họp bình thường. Vì thế nghị trình không thể mau chóng thay đổi được. Vậy hay là chúng ta bầu xem nghị trình có nên được thay đổi hay không? Nếu như đa số các vị tham dự đồng ý thay đổi, vậy thì chúng ta có thể bầu chọn dựa theo nghị trình mới. Không được. Nếu như anh muốn bầu chọn dựa vào nghị trình đó, chúng ta phải hẹn trước một ngày khác để tổ chức đại hội cổ đông. Vậy thì trong khoảng thời gian đó, công ty Y sẽ không có giám đốc điều hành nào đâu đấy. Cậu có ý muốn chúng tôi xử lý vấn đề đó như thế nào đây, cổ đông U? Nếu cậu muốn giữ nguyên nghị trình, cậu chỉ cần đưa ngài chủ tịch đến đây thôi. Người để kiêm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành ấy đâu rồi? Nói tôi nghe đi. Chủ tịch Nam đang ở đâu thế? Chủ tịch Nam tôi đang ở ngay đây này.

Không thể nào, không thể như thế được. Có chuyện gì thế? Ngài chủ tịch vừa được đưa vào phòng mổ gấp. Phòng mổ ư? Nhịp tim của ông ấy bất thường nên cần phẫu thuật ngay ạ. Họ đã nói với mình là ông phải đi phẫu thuật tim mà. Thế hóa ra tất cả chỉ là lừa bịp thôi ư? Nam Hưng Xích, ông nhất thiết phải hạ bệ tôi đến cùng sao?

Tôi Nam Hưng Xích vừa nghe giám đốc Kim đề nghị đưa Nam Thế Hiên lên làm giám đốc điều hành kế nhiệm. Tôi phản đối ý kiến đó. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bà nói ngài chủ tịch đang phải cấp cứu cơ mà. Ý ngài là ngài có thể đảm nhiệm được vị trí giám đốc điều hành tạm thời phải không? Hôm nay tôi có mặt tại đây, nhưng tôi biết rằng sẽ rất khó khăn để tôi có thể trực tiếp trở lại làm việc. Nếu ngài không thể tự mình đảm nhiệm công việc và ngài cũng phản đối việc đưa giám đốc Nam lên làm giám đốc điều hành, vậy ngài sẽ để bà Ham tiếp tục giữ vị trí giám đốc điều hành ư? Bà Ham Súc Chin, chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát điều tra An Sưng Kim thuộc đồn cảnh sát Iriu. Bà bị buộc tội tham ô và biển thủ công quỹ. Mời bà đi theo chúng tôi. Có chuyện gì đây? Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp à? Các anh có lệnh bắt giữ không? Chúng tôi đã yêu cầu bà ấy lên đồn cảnh sát nhiều lần rồi, nhưng bà ấy luôn lấy lý do để từ chối. Vậy nên các anh quyết định xông vào cuộc họp cổ đông của chúng tôi trước mặt cánh phóng viên mà không hề có lệnh bắt giữ, chỉ để yêu cầu bà ấy tự giác đi cùng ư? Các anh nghĩ mình là ai thế hả? Ai yêu cầu các anh làm chuyện này đấy? Ông đấy. Ngài chủ tịch,

0: Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 8 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Drei Bờ Hăng năm 2026.
1: Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Isang Grinier Cần Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Drei Bờ Hăng năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống quốc phòng an ninh. Thông qua diễn tập, địa phương tiếp tục đánh giá năng lực thực tiễn, rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung diễn tập đề ra.
0: Sáng nay ngày 8 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát số 501 của Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Iyan Grenier Cờ Nơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy

0: Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Chư Mờ Ta về công tác cán bộ.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Isang Grenier Cần Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Mờ Ta trong triển khai công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong thời gian tới, đồng chí Isang Grenier Cần Nương đề nghị địa phương tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và sở trường, gắn đánh giá cán bộ với tiến độ, chất lượng và sản phẩm công việc. Cùng với đó, rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng, có giải pháp cụ thể nâng cao thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả phục vụ nhân dân, hỗ trợ sinh kế phù hợp giúp người dân giảm nghèo bền vững, rà soát tiến độ xử lý nhà đất dôi dư, tránh bỏ trống, xuống cấp lãng phí. Các nhiệm vụ sau kiểm tra phải được phân công theo tinh thần sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.
0: Sáng nay ngày 8 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động và bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
2: Phát biểu kết luận, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả của xã Tây Hòa đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, ổn định tổ chức, vận hành bộ máy sau sắp xếp. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu, đánh giá cụ thể tình hình tổ chức, vận hành bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, đúng thời điểm và chuyên môn. Việc thực hiện các chế độ chính sách cần được rà soát, chi trả đầy đủ, đúng quy định, không để phát sinh khiếu kiện. Đồng chí Từ Thái Giang lưu ý, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xã Tây Hòa cần phát huy tốt các nguồn lực, nhất là cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, đồng thời đánh giá hiệu quả các nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
0: Chiều nay ngày 8 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động và bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Sau khi nghe báo cáo và những kiến nghị của Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đoàn giám sát cũng quan tâm đến công tác quản lý sử dụng trụ sở, tài sản công, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của phường Phú Yên trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, không để hồ sơ giải quyết quá hạn, tăng cường số hóa dữ liệu, rà soát triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Từ Thái Giang đề nghị các sở ban ngành liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ. Những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương cần tổng hợp kiến nghị cụ thể để đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Sáng nay ngày 8 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk. Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã phát động triển khai 4 mô hình bình dân học vụ số, gồm công dân số tiêu biểu, thôn, buôn, khu phố số tiêu biểu, nông thôn số làm giàu từ công nghệ, thôn, buôn số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình được triển khai tại 12 xã phường, mỗi mô hình lựa chọn 3 địa phương đại diện cho các nhóm địa bàn đô thị, đồng bằng, vùng sâu, vùng xa, thời gian thí điểm trong năm 2026. Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình hội thảo khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk. Tọa đàm, giải pháp kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk, không gian trưng bày, trình diễn công nghệ, thiết bị và giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, bảo quản và chế biến thủy sản. Thông qua các sự kiện, các đại biểu đã cùng chia sẻ những vấn đề đặt ra trong phát triển chuỗi giá trị thủy sản từ sản xuất giống, nuôi trồng, quản lý môi trường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, IoT, bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu đến phát triển thị trường. Với chủ đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động tại sự kiện đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và đời sống. Từ các ý kiến tham vấn tại sự kiện, các sở ngành địa phương nhận diện rõ hơn những nhu cầu công nghệ, những hướng nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và những cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau mỗi trận mưa lũ, việc khôi phục điện, nước, giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi đây là những dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống người dân. Từ những thiệt hại thực tế trong mùa mưa lũ năm 2025, các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phối hợp với lực lượng chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và sớm đưa hoạt động trở lại bình thường. Trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025, toàn bộ 9 nhà máy nước của đơn vị bị nhấn chìm trong nước lũ. Hơn 70.000 khách hàng bị gián đoạn cấp nước. Hệ thống điện tại các nhà máy cũng bị hư hỏng nặng, khiến việc khôi phục cấp nước gặp rất nhiều khó khăn. Hiện công ty đang cung cấp nước sạch cho hơn 70.000 khách hàng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, trường học, bệnh viện và các khu công nghiệp. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn nước trong điều kiện thời tiết cực đoan được xác định là nhiệm vụ cần chuẩn bị từ sớm. Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, 117 km đường sắt qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là khu vực dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt trượt mái ta luy, cây đổ hoặc ngập nền đường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu. Vì vậy, công tác tuần tra kiểm tra các vị trí xung yếu được tăng cường, nhất là trước và trong thời điểm mưa lớn. Thực tế cho thấy, ứng phó thiên tai hiệu quả bắt đầu từ sự chủ động trước khi mưa lũ xảy ra. Chuẩn bị kỹ phương án con người và phương tiện ngay từ cơ sở sẽ góp phần giữ ổn định những dịch vụ thiết yếu, giảm thiểu gián đoạn và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho người dân trong những tình huống thiên tai bất thường. Thưa quý vị và các bạn, với 45 dân tộc cùng sinh sống, đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín tại Đắk Lắk đóng vai trò kết nối cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đắk Lắk đang chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, cung cấp thông tin để người có uy tín phát huy vai trò vận động nhân dân, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh trật tự tại buôn làng.
2: Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, các cấp các ngành tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại gắn với triển khai hiệu quả chính sách dân tộc. Tại các xã biên giới, lực lượng già làng, người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, vận động nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Việc sắp xếp, sắp nhập thôn buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ khó khăn do các yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử. Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm của người có uy tín, tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành công tác sắp xếp ổn định tư tưởng nhân dân. Sau hơn 3 tháng sắp nhập, các địa bàn trọng điểm đều đi vào vận hành ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống, xóa bỏ hủ tục, tuân thủ pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín tại 1.556 thôn buôn, tổ dân phố, với 92 trên 102 xã phường là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh. Thời gian qua, tỉnh duy trì thường xuyên các hội nghị cung cấp thông tin thời sự, chính sách dân tộc, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trang bị kiến thức chuyển đổi số, tổ chức cho người có uy tín tiêu biểu tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hay. Nhờ đó, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, giúp chính quyền nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, đồng thời vận động đồng bào nâng cao tinh thần tự lực, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên thoát nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ già làng, người có uy tín chính là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
0: Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thi đấu không thành công tại giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 99 thế giới. Đội tuyển Việt Nam đã có trải nghiệm thất vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi chỉ đứng hạng tư chung cuộc. Việc thi đấu không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,33 điểm khi bảng xếp hạng FIFA cập nhật sau loạt trận FIFA Day tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí 99 thế giới với 1.271,29 điểm dù bảng xếp hạng có nhiều biến động. Việc giữ được vị trí trong top 100 thế giới sẽ là động lực để đội tuyển Việt Nam hướng tới dịp FIFA Day tháng 11 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11. Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đội tuyển Thái Lan tăng một bậc lên hạng 93 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, dù bị trừ 0,83 điểm sau khi về nhì tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Indonesia được cộng 3,35 điểm sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup và tăng 2 bậc lên vị trí 116 thế giới. Đội tuyển Malaysia được cộng 6,33 điểm và tăng 3 bậc lên vị trí 173 thế giới. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng FIFA, 4 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vươn lên đứng ở vị trí thứ 5 thế giới, còn Brazil tụt xuống vị trí thứ 6 và Maroc rơi xuống vị trí thứ 7. Ba cái tên còn lại trong top 10 thế giới là Bỉ, Hà Lan và Mexico. Sau FIFA ASEAN Cup 2026 mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa cập nhật tình hình chấn thương của Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau giải đấu. Trong đó, Hoàng Hên cần ít nhất là một tháng để hồi phục, còn Xuân Son dự kiến sẽ mất khoảng 8 tuần. Theo thông tin từ VFF, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả kiểm tra cho thấy Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mát trước. Cầu thủ này dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục và trở lại thi đấu. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần ít nhất một tháng để điều trị. Tuy nhiên, tiền vệ này từng gặp tổn thương ở đầu gối nên phải cần thời gian hồi phục có thể kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Trường hợp đáng chú ý là Nguyễn Xuân Son, tiền đạo này dính chấn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu Philippines vào ngày 26 tháng 9. Theo đánh giá, Xuân Son cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Việc những cầu thủ trụ cột dính chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không có được thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tìm lời giải trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2027. Với đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình tại bảng B Shopee Cup 2026-2027 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City FC. Đại diện của Singapore được đánh giá là đối thủ đáng gờm với lực lượng, chất lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, huấn luyện viên Manu Pulkin vẫn thể hiện sự tự tin cao độ trước cuộc đối đầu này. Ông cho hay, chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League. Những trận đấu ở đấu trường quốc tế, tại Super Cup hay đấu trường châu Á cũng là những thử thách để chúng tôi nâng tầm đội bóng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi trở lại Singapore, nhưng toàn đội sẽ tập trung để hướng tới kết quả tốt nhất cho trận đấu này. Không chỉ huấn luyện viên Manu Pulkin, các cầu thủ Công an Hà Nội cũng đặt mục tiêu cao trước trận ra quân. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định toàn đội muốn có khởi đầu thuận lợi và hướng tới thành công cao tại Shopee Cup mùa này. Anh cho hay, Shopee Cup quy tụ những câu lạc bộ mạnh nhất Đông Nam Á, vì vậy chúng tôi đến đây với mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Trước mắt là trận đấu với Lion City. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để bắt đầu hành trình chinh phục Shopee Cup năm nay. Trận đấu giữa Lion City và Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 18:30 ngày 8 tháng 10 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B Shopee Cup 2026-2027. Loạt trận đá muộn của vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra với những màn so tài hấp dẫn, trong đó câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Công an Nhân dân và Đồng Nai đều giành chiến thắng. Ba đội bóng này cũng chính là những đại diện cuối cùng sẽ thi đấu tại vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2026-2027.
Trước đó, 13 câu lạc bộ chính thức góp mặt ở vòng 16 đội cấp quốc gia gồm Công an Hà Nội, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Thể công Viettel, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên. Như vậy, ban tổ chức đã xác định được đầy đủ các câu lạc bộ thi đấu ở vòng 16 đội và các cặp đấu cũng được ấn định như sau: Câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Đồng Nai, Bắc Ninh gặp Đại học Văn Hiến, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Viettel gặp Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định gặp Phú Thọ, Đà Nẵng gặp Cần Thơ, Sơn La Nghệ An gặp Câu lạc bộ Công an Nhân dân và Ninh Bình gặp Hưng Yên. Các trận đấu dự kiến diễn ra trong các ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2027. Sau khi các đội bóng hoàn tất kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi năm 2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Tang Biên, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Bà Ham Suk Jin, chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát điều tra An Sung Kim thuộc đồn cảnh sát Iryu. Bà bị buộc tội tham ô và biển thủ công quỹ. Mời bà đi theo chúng tôi. Có chuyện gì đây? Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp à? Các anh có lệnh bắt giữ không? Chúng tôi đã yêu cầu bà ấy lên đồn cảnh sát nhiều lần rồi, nhưng bà ấy luôn lấy lý do để từ chối. Vậy nên các anh quyết định xông vào cuộc họp cổ đông của chúng tôi trước mặt cánh phóng viên mà không hề có lệnh bắt giữ, chỉ để yêu cầu bà ấy tự giác đi cùng ư? Các anh nghĩ mình là ai thế hả? Ai yêu cầu các anh làm chuyện này đấy? Ông đấy. Ngài chủ tịch, hãy đi với chúng tôi. Không, bà ấy từ chối rồi. Phải để mất mặt bao nhiêu nữa cô mới thấy đủ hả? Đừng có gây chuyện trước mặt mọi người nữa. Cô hãy tự giác đi theo họ và chấp nhận hợp tác đi. Ông nội. Được rồi, tôi sẽ đi. Mẹ ơi, tôi sẽ tự hào trả lời thẩm vấn và chứng minh bản thân vô tội. Tôi sẽ đi theo các anh ngay khi cuộc họp kết thúc. Cứ đợi ở ngoài đi. Các anh chưa nghe thấy gì à? Tôi bảo các anh đứng đợi ở ngoài đi. Ngày hôm nay, với tư cách là chủ tịch danh dự của công ty Y và là cổ đông lớn nhất, tôi đề cử U Chi Hoan trở thành giám đốc điều hành mới. Ngài không thể làm vậy được. Sao lại không chứ? Giám đốc Kim đã đề bạt giám đốc Nam lên làm giám đốc điều hành, nên tôi không hiểu được tại sao ngài chủ tịch lại không thể đề cử anh U được. Giám đốc B, ngài chủ tịch có vẻ bình thường mà. Hai người đã lừa gạt tôi. Bởi vì ngài chủ tịch đang ở đây, tôi sẽ không can dự nữa. Giám đốc B, nếu như các quý vị cổ đông đều đồng ý với tôi, chúng ta nên ghi tên giám đốc Nam Thế Hiên và U Chi Hoan làm ứng cử viên và bầu ra xem một trong hai người ai sẽ làm giám đốc điều hành. Ý kiến này thế nào? Giám đốc B quay lưng lại với hai mẹ con mình. Khả năng mẹ con mình chỉ tập hợp được ít hơn 50% cổ phần. Mày sẽ vô cùng hối hận vì không mang Thế Hy theo đấy, U Chi Hoan. Cho dù giám đốc B có theo phe mày đi nữa, chừng nào tao còn nắm cổ

phiếu của Thi, mẹ con tao sẽ vẫn thắng. Không biết đại hội cổ đông có diễn ra thuận lợi không nhỉ? Mình mong là không có chuyện xấu gì xảy đến với anh ấy. Theo như điều 48 khoản 4 của luật công ty, đa số những cổ đông có mặt ngày hôm nay đã chấp thuận thay đổi nghị trình. Chúng tôi đề ra một cuộc bầu cử để quyết định giám đốc điều hành mới của công ty Y. Tôi sẽ công bố kết quả ngay sau đây. Kết quả bình chọn giám đốc điều hành tương lai này đã loại trừ 1.350.000 cổ phiếu mà cô Nam Thê Hy sở hữu bởi vì cô ấy đã ký hai tờ giấy ủy quyền. Tổng đếm được 12,78 triệu cổ phiếu biểu quyết. Tại sao cổ phiếu của Thê Hy lại bị hủy bỏ thế nhỉ? Hai tờ giấy ủy quyền đấy mẹ. Như thế có nghĩa là nó đã ký thêm một bản cho ai đó khác ngoài mẹ rồi. U Chi Hoan, mày... Trong tổng số 12,78 triệu cổ phiếu biểu quyết, anh U Chi Hoan nhận được 7 triệu 695.000 cổ phiếu. Giám đốc Nam Thê Hiêng nhận được 4 triệu 970.000 cổ phiếu. Bỏ phiếu trắng 117.000 cổ phiếu, hủy bỏ 5.000 cổ phiếu sau khi kết thúc cuộc bình chọn. Vì thế, giám đốc điều hành kế nhiệm của Y với 51,3% số cổ phiếu, người được đa số ủng hộ là anh U Chi Hoan.

Xin cảm ơn. Cảm ơn các cổ đông tin tưởng vào tôi và tương lai của Y giữa thời điểm khó khăn của công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn các vị. Đồng thời, tôi cũng hiểu được cảm xúc của các cổ đông không bầu chọn cho tôi. Với cương vị là giám đốc điều hành mới của Y, thay vì phục vụ lợi ích cho một số cá nhân hay tổ chức, tôi sẽ phấn đấu vì lợi nhuận và phúc lợi của tất cả những người gây dựng nên công ty. Hôm nay, tôi xin hứa với các vị điều ấy. Từ lúc Chủ tịch Nam khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ngày ấy đã có một mong ước. Tôi sẽ khắc ghi điều đó. Xin cảm ơn.

Hãy đi với chúng tôi. Nếu như kết luận cuối cùng là tôi không hề biển thủ công quỹ hay thoái thác nhiệm vụ thì sao? Lúc đó các anh sẽ làm gì? Bà đang từ chối đi với chúng tôi phải không? Nếu bà còn từ chối lần nữa, bà sẽ trở thành nghi phạm đấy. Như thế có sao không? Tôi mà là nghi phạm ư? Tôi đã làm sai gì à? Vậy nên tôi nói có gì thì chúng ta về đồn nói. Thế cũng được. Nhưng tôi cũng sẽ khởi kiện anh tội xúc phạm danh dự nhân phẩm. Tôi sẵn sàng chứng minh mình vô tội, nên anh hãy chuẩn bị tinh thần trước đi.

Con cứ tưởng mẹ sẽ tận hưởng được chút hào quang rực rỡ chứ. Mẹ ngăn con lại chỉ vì cảnh tượng này thôi ư? Hai tờ ủy quyền ư? Con dám làm thế với mẹ sao? Con đã nói với mẹ rồi, nếu như con không thể làm giám đốc điều hành thì cũng đừng mơ anh trai con có được. Con đã nói mẹ không nên xem nhẹ con rồi. Con đoán mẹ đã quên. Con sẽ hối hận về chuyện con đã làm hôm nay cho đến cuối đời đấy. Được rồi, đi thôi. Mẹ ơi, con sẽ ở ngay cạnh mẹ thôi. Mẹ đừng lo.

Mày bị điên rồi à? Anh biết mẹ sai người bắt cóc em rồi mà. Cái gì? Em gái anh biến mất ngay trước hôm đại hội cổ đông mà anh... Vì lòng tham được lên làm giám đốc điều hành, anh còn chẳng sẵn lòng tìm kiếm em. Sao anh không nói gì thế? Giờ anh đã thấy ai là người điên chưa hả? Đừng làm tao khó chịu. Tao như một quả bom sắp phát nổ đây. Anh mau đến đồn cảnh sát đi. Mẹ của chúng ta sẽ mang tình yêu thương sâu nặng dành cho anh để giúp anh lấy quả bom ra và biến nó thành một lễ hội pháo hoa đấy. Mày im cái mồm đi. Em lên tầng để chào đón vị giám đốc điều hành mới đây. Chào anh. Có phải chú Giang đây đã chuyển sang phe của Thê Hy rồi đúng không? Hãy thôi dại dột và bình tĩnh lại đi. Nếu chú còn để nó lợi dụng chú và phá hoại chuyện của mẹ con tôi... thì tất cả những gì chú đã làm từ trước đến giờ có lẽ sẽ bị bại lộ luôn đấy.

Long Tùng hôm nay sẽ dọn dẹp văn phòng này. Lúc nào dọn dẹp xong, các giám đốc của từng phòng sẽ báo cáo lên cháu. Vâng ạ. À, với lại nhà máy, cháu phải xem dây chuyền sản xuất và số lượng hàng hóa thế nào nhé. Vâng, cháu sẽ kiểm tra. Các đối tác và nhà cung cấp của công ty chúng ta có mối quan hệ làm ăn lâu năm với ông. Cháu có thể gửi lời chào đến họ qua điện thoại hoặc thư tín. Vâng, cháu sẽ gửi lời chào đến họ ạ. Gì thế? Cháu đang thấy lo lắng à? Dạ, cháu muốn làm tốt nhiệm vụ. Cháu lo cháu sẽ làm cản trở công ty. Cháu không lo làm sao được chứ. Cháu sẽ cần ông giúp đỡ nhiều lắm đấy ạ. Tất nhiên rồi, ông ở đây là để giúp cháu mà. Cháu làm ông nhớ đến bố cháu lúc 32 năm trước. Bố cháu không chịu nổi lời cằn nhằn của ông, nên đã đặt một cái giường xếp cỡ nhỏ trong phòng kinh doanh để ăn ngủ ở đấy. Vâng, thế ạ. Cái bóng của bố cháu lớn lắm, vậy nên cháu sẽ phải nỗ lực nhiều đấy. Ông tin chắc bố cháu đang dõi theo và cảm thấy hạnh phúc hơn cả ông đấy. Vâng, cháu sẽ nỗ lực hết mình ông ạ. Ừ. Cháu... Sao ông ấy bình phục nhanh như thế được chứ? Lỡ như... những gì mình đã nói với ông ấy trong phòng cấp cứu, ông ấy còn nhớ không nhỉ? Nhờ có cháu, đại hội cổ đông đã diễn ra thuận lợi. Cháu cảm thấy thất vọng về ông lắm. Ông biết chứ? Ông biết cháu thấy đau đớn lắm, nên cháu quyết định trả thù. Ông ấy nghe được những gì mình nói hôm đó. Ông ấy vẫn còn nhớ. Vì lợi ích của công ty, cháu đã quyết định không theo phe mẹ cháu. Ông vô cùng biết ơn cháu. Sao bỗng dưng ông... chắc hẳn cháu muốn biết bằng cách nào ông lại bình phục nhanh đến thế. Chính ông cũng phải kinh ngạc. Như thể ông ngủ dậy sau một giấc dài vậy. Đầu óc của ông bình mẫn lắm. Sao ông không nhắc đến chuyện đó? Những gì cháu đã nói với ông trong phòng cấp cứu, ông đã nghe thấy hết. Có phải ông cảm thấy không cần phải mắng nhiếc cháu vì cháu không còn là cháu nội của ông nữa không? Thế thì quyết định ngày hôm nay cháu không đưa ra vì lợi ích của công ty. Cháu làm việc đó là để chống lại mẹ cháu thôi. Cháu không hề làm chuyện đó vì ông hay vì công ty đâu. Thế thì cháu xin phép. Cháu phải đi gặp luật sư chịu trách nhiệm cho phiên tòa của cháu.

0: Ngài ấy đã được xuất viện sao? Có phải cô vừa nói là ngài ấy được xuất viện không?
1: Vâng ạ.
0: Thế thì tên của bệnh nhân là Nam Hưng Xích. Cô có chắc mình đã nghe đúng tên không đấy? Vâng, Chủ tịch Nam được xuất viện sáng nay ạ. Thật vậy sao? Chủ tịch Nam Hưng Xích của công ty Y đã tự mình đi ra khỏi đây ư? Có phải cô đang nói như vậy không? Vâng. Ngài Chủ tịch đã được xuất viện rồi sao? Không, như thế thì không được. Ý cô là sao ạ? Ôi trời ạ. Tại sao Ngài Chủ tịch lại không được xuất viện? Hả? Cô vừa nói thế mà. Cô nói Ngài Chủ tịch không được xuất viện. Không, ý tôi nói là tôi không nói cái gì như thế cả. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Có thật là ngài ấy đã hoàn toàn bình phục? Ngài ấy có ý thức không? Có phải là phép thần diệu của y học không? Có thật không? Vâng ạ. Như mọi người mong đợi, Ngài Chủ tịch đã hồi tỉnh ạ. Thật vậy sao? Ngài ấy còn đến tham dự đại hội cổ đông rồi ạ. Cái gì cơ? Đại hội cổ đông ư? Cháu cứ ngỡ biết tin thì cô sẽ mừng lắm chứ. Có vấn đề gì hả cô? Hả? Không. Làm sao có vấn đề gì được chứ? Tôi mừng lắm. Tôi rất lấy làm mừng. Mừng lắm. Bà đã vay được một khoản nợ nhờ vào tài sản thuộc sở hữu của công ty mà không cần đóng dấu lên hợp đồng thế chấp chức vụ giám đốc điều hành của mình sao, bà Xúc Chin? Như tôi đã nói đấy, anh Kim In-thê đã làm giả con dấu của giám đốc Ham. Bà ấy không hề biết gì về chuyện đó cả. Không có bằng chứng nào để ủng hộ lập luận đó cả. Sao lại không có bằng chứng gì chứ? Anh Kim đã biến mất đấy thôi. Nếu như anh ta không có liên quan gì thì làm sao anh ta phải đi trốn? Đấy là giám đốc Ham Xúc Chin đây nói vậy thôi. Anh nghe xong vẫn chưa hiểu à? Anh Kim đã gây chuyện rồi gài bẫy tôi. Nếu anh có thời gian để làm chuyện này thì anh hãy đi tìm anh ta đi. Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nào giữa anh Kim với Uy Hoang, người quản lý số tiền này ở Hồng Kông. Thế chẳng lẽ là tôi à? Chứ người đó có liên quan gì với tôi? Chúng ta sẽ biết được chuyện đó khi anh Uy Hoang được đưa vào đây. Này, cậu mà đưa được anh ta vào đây thì tôi thấy biết ơn lắm đấy. Chúng tôi đã liên lạc cho cảnh sát Hồng Kông yêu cầu hợp tác rồi. Chúng ta sẽ nghe được tin tức từ phía họ sớm thôi. Chắc anh bận lắm nhỉ? Anh đến đây làm gì thế? Anh vừa

Vâng ạ. Chị Hoan trở thành giám đốc điều hành của công ty tầm cỡ như thế thật à? Nhưng làm thế nào thế? Chuyện dài lắm bác ạ. Về cơ bản là anh ấy lấy được tình cảm của tất cả các cổ đông và trở thành giám đốc điều hành một cách công bằng ạ. Thế thì tốt quá. Vâng ạ, cháu tin là từ nay công ty sẽ khởi sắc. Nếu như Kiên Sơn hiểu được, sẽ thấy hài lòng lắm. Cháu biết ạ, đôi bàn tay của cô ấy luôn lấm lem bởi vì cô ấy đã nhận làm bất cứ công việc gì để nuôi lớn thằng bé. Bác ấy sẽ không hiểu hết được mọi chuyện. Nhưng bây giờ bác ấy còn sống và ở cùng với anh Chi Hoan rồi mà bác. Ừ, đúng rồi nhỉ. Dù chỉ được vậy thôi, chúng ta cũng nên lấy đấy làm mừng. Vâng ạ. Cháu xin lỗi bác, vì cháu mà bác luôn phải ăn trưa muộn ạ. Có gì đâu. Bác không thể nhân lúc cháu bận bán đồ ăn trưa mà yêu cầu cháu nấu thức ăn cho bác được. Bác đói thì cứ nhờ cháu chứ. Bác đừng đợi đến 3 giờ chiều chỉ để ăn chung với cháu. Bác muốn ăn giờ này bởi vì có thể tối bác mới không đói bụng sớm. Bác cũng không nên làm việc đến tối muộn như thế. Có ở nhà thì bác cũng ngồi một mình thẫn thờ thôi. Bận rộn làm việc vẫn tốt hơn chứ. Thỉnh thoảng bác cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Nếu bác muốn mình khỏe mạnh, bác phải lắng nghe tiếng gọi của cơ thể chứ. Ôi giời ạ. Cháu không biết cháu nhiều chuyện lắm à. Cháu vốn là người như thế mà bác. Bác ăn đi ạ. Thật là... Hãy kiểm tra các tài liệu tôi đã gửi cho thật kỹ trước khi hành động đấy anh Kim. Đừng nói điều gì thừa thãi, chỉ khai những gì tôi bảo anh nói thôi. Được rồi, sáng mai hành động nhé. Tôi đã thuê luật sư cho anh rồi, anh đừng lo gì cả. Chào anh. Hắn ta sẽ không hay biết gì đâu mẹ nhỉ. Anh ta cầm quá nhiều tiền rồi. Con người ta dễ đổi ý khi họ bị buộc phải trình diện cảnh sát. Cũng có thể hắn ta cầm tiền trốn đi. Vợ anh ta, người mẹ đau ốm và cả con gái anh ta đang học ở nước ngoài cũng có liên quan. Không dễ gì anh ta phản bội mẹ được đâu. Mẹ về nhà được chưa? Tất nhiên rồi. Ông sẽ có hành động nếu ông biết được mẹ về nhà. Con nghĩ mẹ không để ý à? Ông ấy dẹp con sang một bên để đưa Uchiha lên làm giám đốc điều hành đấy. Mẹ sẽ không tha thứ cho ông ấy đâu. Con quay về phòng làm việc đi. Đi tìm xem ai đã bầu cho Uchiha và mọi chuyện đã đi cháy ý chúng ta ở điểm nào. Mẹ còn quan tâm chuyện đấy làm gì nữa? Con tính bỏ cuộc đấy à? Không thì cũng làm được gì. Phải tìm cách lật ngược tình thế chứ. Mẹ sẽ bán luôn công ty nếu đó là chuyện cần làm để kéo Uchiha xuống. Ngài đừng để mình bị ốm nhé. Nếu ngài ốm, anh Chan U sẽ buồn lắm đấy. Ôi, được rồi. Cảm ơn con đã luôn nhớ đến Chan U. Có nơi này ông Chan U thích lắm. Căn nhà nghỉ ở đảo Jeju. Son, cháu đưa bà lên tầng đi. Vâng ạ. Bà ơi, mình đi lên thôi ạ. Người phụ nữ đó làm bà sợ. Bà muốn về phòng. Vâng, bà cháu mình lên phòng đi. Cô... Tôi biết cô sẽ xuất hiện mà. Thế ạ, bố đã nhận được cuộc gọi rồi ư? Mỗi khi anh Chan U cảm thấy buồn bực hay cần hóng gió, anh ấy sẽ đến nhà nghỉ trên đảo Jeju. Bố cũng từng đến đó, mỗi khi bố cảm thấy nhớ nhung anh ấy. Con đã cho giao bán căn nhà đó trên đường về đây rồi. Cái gì? Công ty xây dựng Dân In đang có ý định xây một khu nghỉ dưỡng tại đó. Cô là ai mà giao bán căn hộ đó như thế hả? Cái đó thuộc về Chan U. Không đâu bố, anh ấy đã giao lại cho con trước khi anh ấy qua đời rồi, vậy nên nó là của con. Cái gì? Con sẽ bán hết mọi thứ. Con sẽ xóa sạch mọi dấu vết anh ấy để lại. Sau tất cả những gì cô gây ra cho con trai tôi, hãy nghĩ đến những gì bố đã gây ra cho con trai con đi. Bố đã làm tan nát trái tim nó và đưa Chi Hoan lên làm giám đốc điều hành. Bố đã thấy hạnh phúc chưa? Bố đang vui vẻ cười đùa với Uchiha và mẹ nó, con nó. Nên bố

Thấy hạnh phúc lắm phải không? Sao một con người lại có thể tệ đến thế này được nhỉ? Sau tất cả những gì cô gây ra cho Chan U, sao cô còn dám vác mặt vào đây mà nhìn mặt tôi nữa hả? Bố nói con đã làm gì chứ? Cô đang từ chối những gì cô đã tự mình nói đấy à? Con không biết bố đang nói con đã làm gì hết. Cái ngày tôi bất tỉnh đấy, cô đã nói với tôi những thứ trong văn phòng của tôi. Bố mơ đấy à? Hôm đó, tất cả những gì con đã làm là nghe bố nói thôi mà. Chan U, cô đã gây ra cho Chan U của tôi, con đã làm gì nào? Con đã làm gì anh Chan U nào? Tôi biết cô đã gây ra cái chết của thằng bé rồi. Con thật sự không hiểu được bố đang nói gì đấy. Không đâu. Bà biết thừa đấy. Bà đã làm gì bố tôi thế hả? Cậu vừa mới vào đây thì biết gì mà nói. Tôi đã làm gì bố cậu? Cậu đang bảo tôi đã làm gì cơ? Lá thư tuyệt mệnh bố tôi để lại và chữ viết trong cuốn nhật ký của ông ấy. Tôi đã cho chuyên gia điều tra xem chúng có phải cùng một người viết hay không rồi. Cái gì? Kết quả cho thấy chúng hoàn toàn khác nhau. Thế thì sao? Thế thì sao cái gì nữa? Chính bà Ham Suk Jin đây là người đã chuyển cho ông tôi lá thư tuyệt mệnh này và nói rằng nó được tìm thấy tại nhà nghỉ ở đảo Jeju còn gì. Thư tuyệt mệnh này được cho là do bố tôi viết. Bà đã lấy cái này ở đâu thế hả? Nói tôi nghe, lá thư tuyệt mệnh này ai đã viết nó hả? Bà đã viết nó đúng không bà Ham Suk Jin? Ý cậu là tôi đã viết thư tuyệt mệnh của ông ấy ư? Đúng thế. Đó đúng là thứ tôi đang hỏi bà đấy. Khi tôi đến nhà nghỉ thì bố cậu đã qua đời rồi. Và lá thư tuyệt mệnh đó nằm trên sàn cạnh ông ấy. Những gì tôi làm chỉ là nhặt nó lên rồi mang đến cho ông cậu thôi. Cậu bảo tôi làm như thế là sai sao? Thật là một sự tình cờ đáng kinh ngạc đấy. Ông ấy chuẩn bị bay đến Philippines để xác nhận xem Nam Thế Hiên có phải là con trai của Lee Dong Chun hay không. Rồi đột nhiên ông ấy qua đời tại nhà nghỉ. Nhưng người phát hiện ra hiện trường cái chết của ông ấy tình cờ lại là bà, người phải giấu Nam Thế Hiên là con trai của Lee Dong Chun. Không những thế, lá thư tuyệt mệnh bà nói là do bố tôi đã viết còn là đồ giả nữa. Tôi không rảnh mà nghe cái lý luận này của cậu đâu. Con đi ngay đây bố. Cả di chúc của tôi cô cũng làm giả mà. Tôi dám chắc rằng cô cũng đã làm giả lá thư tuyệt mệnh của Chan U. Sao ạ? Cô đã tưởng tôi không còn sống được lâu nữa nên tìm cách làm thủ tục lập di chúc. Các người bị làm sao thế hả? Tôi đã làm thế lúc nào? Bà có từ chối mọi chuyện cũng chẳng giúp ích gì nữa đâu. Thế thì sao? Cậu có thể làm gì nào? Kể từ lúc này, tôi sẽ làm cái điều mà bà sợ nhất. Sao? Cậu định tố cáo hay khởi kiện tôi ư? Đó là khởi đầu đấy. Chuyện đã xảy ra từ 32 năm trước rồi, thời hạn đã kết thúc rồi. Thế thì sao? Cho dù những gì cậu đang nói có là thật đi nữa, cậu cũng không thể làm gì cả. Nên hãy thôi gây chuyện và im miệng đi. Bởi vì thời hạn đã kết thúc, bà đã bỏ quên mất một chuyện tối quan trọng. Cái gì? Tôi không cần hay quan tâm đến luật lệ hay thủ tục hợp pháp gì cả. Những tài sản không bị tịch thu vì bà là quá phụ của bố tôi. Chỗ tài sản thừa kế đó, tôi sẽ tước đi từng thứ một và đích thân tiêu hủy chúng. Gì cơ? Nếu bà hãm hại hoặc tìm cách sát hại một trong những người thừa kế hợp pháp, bà sẽ tự mình tước quyền thừa kế đấy. Bà chưa biết chuyện đó sao? Sự thật là bà đã tìm cách hãm hại bố tôi. Tôi sẽ mò ra đến cùng và bảo đảm rằng không chỉ bà mà cả Nam Thế Hiên lẫn Nam Thế Hy đều mất trắng tất cả những gì họ đã được trao. Cậu nói cái gì cơ? Bà vẫn chưa hiểu à? Khi các người rời khỏi căn nhà này, những gì mà các người có thể mang về chỉ là quần áo các người đang mặc thôi. Ngoài quần áo các người đang mặc ra, một khi tôi xong chuyện sẽ chẳng còn trở lại thứ gì đâu.

sản. Thế có nghĩa Uchihan sẽ là người thừa kế duy nhất của chủ tịch Nam ư? Uchihan, nó đã nhờ Chu Hồng lấy bệnh án của bố rồi. Chi Hoan, nó hỏi mình chuyện đó là nó có ý này sao? Nó đã hỏi mình về những viên thuốc ngủ. Bà không nhớ. Đó là loại thuốc gì à? Thằng khốn Uchihan, nó lấy công ty thôi chưa đủ, giờ nó còn tìm hiểu cái chết của bố nó nữa. Quản gia Giang, là tôi đây. Đến văn phòng của tôi ở phường Hiên Trang ngay. Bố. Ừ, Son à, con vừa mới để nhật ký của con với cô Chu Hồng ở trong phòng của cô ấy ạ. À, con có thấy ổn hơn chưa? Ý bố là sao ạ? Con đã bị sốt mà. Bố xin lỗi, bố không biết tin sớm hơn. Không sao đâu bố, con khỏe rồi. Con có chắc là con ổn không? Vâng, con cũng ăn tối ngon miệng lắm ạ. Nếu con ăn được, vậy là con khỏe rồi. Nhưng mà bà hành xử kỳ lạ thế nào ấy bố? Ý con là sao? Bà không nói lời nào được một lúc rồi. Thế à? Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ ơi, Chi Hoan về rồi đây. Người phụ nữ đó đã rời đi chưa? Dạ, người phụ nữ đó, người phụ nữ đáng sợ ấy. Con nghĩ bà đang nhắc đến cái bà ở tầng 1 ạ. À, tôi không thích bà ấy. Bà ấy dọa tôi. Bà ta rời đi rồi, bà ta đi rồi mẹ đừng lo. Lỡ đột nhiên bà ấy quay lại thì sao? Lỡ như bà ấy quát mắng tôi thì sao? Mẹ à, mẹ có con đây rồi, con sẽ bảo vệ mẹ. Có như thế thì tôi cũng vẫn sợ lắm. Bà buông tôi ra mau, tôi sẽ về nhà, tôi không muốn bị tiêm đâu. Ôi, đau quá. Mẹ ơi, mẹ lại đây. Không sao đâu mẹ. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Mẹ sẽ không bị đánh nữa đâu. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sao cậu lại gọi cho Uchihan? Dạ, cậu gọi cho nó để nó đi cứu Tae-hee. Tôi có cần phải nói cho cậu nghe sai lầm đó lớn đến mức nào không? Nó đang tìm hiểu cái chết của ông Nam Chan-woo đấy. Nó đã cho người nhận dạng chữ viết tay của ông Nam Chan-woo ở trong lá thư tuyệt mệnh rồi. Chữ viết tay ấy ạ. À, vậy thì nó nghĩ tôi viết tờ giấy đó. Nhưng sớm thôi, nó sẽ so sánh nét chữ đó với một mẫu chữ viết tay của tôi. Thấy được chúng không trùng khớp, rồi nó sẽ lâm vào bế tắc thôi. Cậu lo giữ mình cho cẩn thận vào. Nếu chuyện cậu là người viết cái lá thư tuyệt mệnh đó bị bại lộ, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm sát hại ông ta chứ không phải tôi. Và nếu sự thật rằng cậu là bố ruột của Tae-hee cũng bị lộ ra ngoài, thì cả tôi lẫn cậu đều đi đời luôn. Giờ cậu đã thấy tại sao cậu phải tránh xa khỏi cuộc sống của Tae-hee chưa?

0: Quên.
1: Gì thế? Có gì làm em giật mình à? À, à không, không có chuyện gì đâu anh. Giám đốc Ham và bố anh. Bà đã làm gì cơ? Bà Ham Suk Jin đã làm cho ông sốc mà bất tỉnh, rồi đến phòng bệnh

Lúc tôi ký tờ giấy ủy quyền đó, tôi không hề có suy nghĩ rằng anh sẽ trở thành giám đốc điều hành. Cảm giác anh lừa tất cả chúng tôi về chuyện ông nội có ý thức rồi trở thành giám đốc điều hành là thế nào hả? Có phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh rồi không? Hôm đó, cô đã nghe được mẹ cô nói gì với ông trong phòng bệnh? Cô đã nghe thấy gì mà cô bàng hoàng đến thế? Sao bây giờ anh lại lôi chuyện ấy ra? Tôi không cho rằng bố mình tự tử. Cô không có vẻ gì là bất ngờ nhỉ? Dường như cô đã biết chuyện đó rồi. Thế nghĩa là sao? Tôi đã biết cái gì cơ? Nếu như cô biết chút gì về cái chết của bố tôi mong cô hãy kể cho tôi nghe. À không, tôi chẳng biết chuyện gì cả. Cho dù có chuyện gì thật đi nữa, tôi cũng chẳng muốn biết. Chắc chắn hôm đó cô đã nghe được chuyện gì đó và định kể cho tôi nghe.

Cái này là của bố anh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng đây là thứ tôi định nói cho anh biết. Nên đừng có làm phiền tôi nữa. Nam Thế Hy, làm sao tôi phải quan tâm xem bố anh qua đời như thế nào chứ? Ông ta không còn là bố của tôi nữa. Đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi nữa.

Mình đưa cho anh ấy cái đó rồi thì anh ấy sẽ không làm phiền mình nữa đâu nhỉ? Đừng có bàng hoàng quá như thế. Bố đẻ của con là đồng phạm của mẹ. Mẹ đã cùng ông ấy sát hại ông Nam Chan U. Mình không thể để anh ấy phát hiện ra chuyện đó được.

Kết quả bầu chọn chức vụ giám đốc điều hành. Daniel Harrison, cái tên này là ai vậy? Làm sao mà 7 cổ đông nắm 1% cổ phần của công ty lại ủy quyền cho hắn thay họ bầu cử nhỉ? Họ muốn ủng hộ Uchihan mà không muốn tiết lộ danh tính phải không? Cảm ơn Daniel, cậu làm tốt lắm. À, có người đã gọi điện cho tôi báo rằng Nam Thế Hy sẽ tiếp cận ngay. Tôi đã giải quyết xong công việc ở đây rồi. Mai tôi sẽ bay đến Hồng Kông. Đừng quên gọi điện cho tôi ngay khi cậu thấy Uy Hoang nhé. Được rồi, cảm ơn cậu.

Nam Thế Hiên. Người nắm giữ 7% cổ phần rồi ủy thác cho Daniel thay mặt bầu chọn là tôi, Annie Brown. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài lao dốc nữa đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cái giá anh phải trả vì đã sát hại em gái tôi khủng khiếp đến mức nào, hãy tự mình nhận ra đi.

0: 지금 들어왔나 봐.
1: 아니, 왜 이래?
0: 피곤해 보이네.
1: 좀 안 mệt rồi. Em sẽ để anh nghỉ ngơi.
2: 하루 종일
1: 전화. Cả ngày hôm nay em không gọi điện cho anh.
2: 정리하고
1: em để anh

ngơi sao? Em có biết được chuyện gì đã xảy ra với anh không? Vâng, em biết chứ. Rồi sao? Chắc hẳn anh thấy căng thẳng lắm. Em nghĩ anh không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, nên em tránh nhắc đến chuyện đó. Em đang đùa anh đấy à? Em muốn anh phải nói với em thế nào đây? Chồng của em mất cơ hội trở thành giám đốc điều hành mà em còn nói được câu đó à? Nếu anh đang cảm thấy khó chịu thì cứ bày tỏ đi, đừng giận cá chém thớt. Biết chú không? Em không biết phải làm thế nào để an ủi anh. Không phải là em không biết, em chỉ không muốn an ủi anh thôi. Sao nào? Uchihan lên làm giám đốc điều hành. Em đã thấy vừa lòng chưa? Em hài lòng lắm đúng không? Anh muốn nghe em nói gì nào? Cái gì cơ? Nói cho em nghe anh muốn nghe gì rồi em sẽ nói lại y như vậy. Em đã biết ông tỉnh lại rồi đúng không? Em đã biết chuyện đó. Và em vờ như em không biết, đúng không? Em điều chuyển ông ấy sang phòng phẫu thuật và rồi ông ấy xuất hiện tại đại hội cổ đông. Em vẫn còn từ chối nữa à? Rằng em không hề biết gì ư? Tại sao ông không tỉnh lại được chứ? Có phải anh đã mong ông ấy chết đi không? Cái gì chứ? Sao em nói thế được nhỉ? Thế thì thế nào nữa? Lúc đó anh định làm gì? Giam ông ấy trong bệnh viện ư? Đúng thế, em đã vào thăm ông, rồi ông nhờ em đưa ông sang phòng cấp cứu đấy. Sao em lại làm thế? Mà không hỏi anh câu nào? Lúc đó em nghĩ gì mà làm chuyện đó hả? Tại vì ông ấy là ông nội của anh. Nếu như em biết được lúc đó anh nghĩ gì hay là anh định làm gì thì có lẽ em đã không hành động như vậy rồi. Nhưng anh có nói cho em biết cái gì đâu. Trong hoàn cảnh như vậy, em có nên từ chối ngài chủ tịch không? Đáng lẽ em nên từ chối nhỉ? Biểu cảm của anh cho em biết. Đáng lẽ em nên từ chối lời thỉnh cầu của ngài chủ tịch. Trời ơi, anh chịu quá đủ rồi. Anh thực sự thấy phát khiếp em đấy, chú Hồng.

0: Nhờ có bác giúp nên việc chuẩn bị thức ăn nhàn hơn hẳn đấy ạ. Bác mừng là bác giúp được cháu. Bác từng làm việc này với Kim Sơn và hai người bác vừa làm vừa kể chuyện về lũ trẻ. Vâng, cháu hiểu rồi. Như thế cũng vui bác nhỉ? Vui lắm. Sao dạo này bác không nghe ngóng tin tức gì về cô ấy nhỉ? Cũng lâu ngày rồi chưa thấy cô ấy đến đây chơi. Cháu tin chắc bác ấy ổn thôi ạ. Phải đấy nhỉ? Ít khi nào cháu thấy anh Chi Hoan nhắc đến, cháu có nên gọi cho anh ấy không bác?
1: Không, thôi không cần đâu. Bác sẽ hỏi chị Chu Hồng sau.
0: Bác không thấy khó chịu chút nào ạ?
1: Về chuyện gì? Chuyện bác An không nhận ra bác ấy ạ? Cô ấy không cố ý thì làm sao bác thấy khó chịu được? Đôi lúc bác cũng thắc mắc khi bác nhìn thấy những gì cô ấy viết và vẽ. Bác biết trong thâm tâm cô ấy có chuyện gì đó, nhưng không biết là chuyện gì.
0: Cháu biết mà, cháu cũng mong muốn biết được.
1: Nhưng Kiêng Sơn cũng không phải là người duy nhất mà bác cháu mình không hiểu được. Tâm trí con người phức tạp mà. Có những lúc bác cũng không hiểu nổi chính mình và con gái mình nghĩ gì nữa là.
0: Bác nói chí lý đấy ạ.
1: Nhắc đến chuyện đó, bác đang tính mời hai bà cháu cô ấy đến đây chơi.
0: Tuyệt quá, nếu hai người họ đến chơi cháu sẽ đem thịt sông khói đến.
1: Thế bác có nên mua một chút bắp cải và làm món kim chi cải thảo không nhỉ?
0: Bác ạ, bác nói y chang như cháu đang nghĩ đấy.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của cháu Hờ Uê Azun ở Buôn Hà Ra, xã Ea Tôn. 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa khi lời nhắc thành thói quen. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ chăm sóc cây trồng cuối mùa mưa. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế. 7 giờ 15 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 7 giờ 45 hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn. 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay. 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 10 giờ ca nhạc thiếu nhi. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông. 11 giờ thời sự Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự tiếng ED. 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn. 17 giờ 30 pháp luật và đời sống. 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc. 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 phóng sự hiệp đồng tác chiến bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên. 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 37 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 26, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc trở thành thói quen, 7 giờ 45 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. 8 giờ phóng sự nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người. 8 giờ 15 pháp luật và đời sống đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 45 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn. 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 12. 10 giờ cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 10 giờ 15 phim tài liệu những người con của nhân dân. Bộ trưởng Bùi Thiện Ngô tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời. 10 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 64. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 13. 13 giờ 5 truyền hình thanh niên. Thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn. 13 giờ 35 phóng sự, tài liệu, dấu ấn thủa Định Đô. 14 giờ tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 55. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. 16 giờ phim tài liệu nguyện ước giữa đại ngàn. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 38 phần 2. 17 giờ hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện

0: Quốc, Điệp Viên Ngầm tập 14. 18:30 Thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 Đảng và Cuộc sống, đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, vì dân. 20:15 Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 29. 21:00 Khoa học và đời sống, tăng tốc số hóa ở Đắk Lắk, những kết quả từ thực tiễn. 21:15 Sắc màu cuộc sống. 21:30 Tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường. 21:45 Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 Phim truyện Hàn Quốc, Ngôi nhà bí mật tập 70. 23:00 Bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 Phim truyện Hàn Quốc, Ngôi nhà bí mật tập 71.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của cháu Hờ Oe Azun ở Buôn Hờ Ra, xã Ea Tôn. 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa khi lời nhắc thành thói quen. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ chăm sóc cây trồng cuối mùa mưa. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế. 7 giờ 15 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 7 giờ 45 hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn. 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay. 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 10 giờ ca nhạc thiếu nhi. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu. 11 giờ thời sự Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự tiếng ED. 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn. 17 giờ 30 pháp luật và đời sống. 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ 15 tạp chí kinh tế mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED. 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu. 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc. 21 giờ 30 tin tức ca nhạc. 22 giờ thời sự tiếng ED. 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng. 22 giờ 30 phóng sự hiệp đồng tác chiến bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên. 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền. 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 37 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 26, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc trở thành thói quen, 7 giờ 45 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. 8 giờ phóng sự, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua

bán người. 8 giờ 15 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 45 phim tài liệu, văn hóa còn thì dân tộc còn. 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 12. 10 giờ cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác. 10 giờ 15 phim tài liệu, những người con của nhân dân. Bộ trưởng Bùi Thiện Ngô tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời. 10 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 64. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo mùa trồng rừng mới. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 13. 13 giờ 5 truyền hình thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn. 13 giờ 35 phóng sự, tài liệu, dấu ấn thủa Định Đô. 14 giờ tọa đàm, linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan, vệ sĩ độc quyền tập 55. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. 16 giờ phim tài liệu, nguyện ước giữa đại ngàn. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 38 phần 2. 17 giờ hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc, điệp viên ngầm tập 14. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự để truyền Việt Nam. 19 giờ 45, 24 giờ cùng DRT. 20 giờ đảm vào cuộc sống, đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, vì dân. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 29. 21 giờ khoa học và đời sống tăng tốc số hóa ở Đắk Lắk, những kết quả từ thực tiễn. 21 giờ 15 sắc màu cuộc sống. 21 giờ 30 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường. 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 22 giờ 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 70. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 71.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026, cập nhật những sự kiện đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thông tin về khám sức khỏe định kỳ cho học sinh đầu năm học mới. Sau đây là những nội dung chính. Công an tỉnh Đắk Lắk quán triệt triển khai các nghị quyết chương trình hành động. Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời. Tạo đột phá trong chuyển đổi số. Trong phần tin thế giới, EU rót thêm 1,24 tỷ euro cho Ukraine. Australia báo động tình trạng tiền giả. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến, học tập quán triệt triển khai một số nghị quyết chương trình hành động của Bộ Chính trị và tỉnh ủy gắn với học tập chuyên đề sinh hoạt chính trị năm 2026.
1: Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến quán triệt triển khai các nghị quyết chương trình hành động của Bộ Chính trị, nghị quyết chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nghị quyết phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, chương trình hành động xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, chương trình hành động về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết của tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công an tỉnh Đắk Lắk theo hướng bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, đảng viên toàn lực phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong xây dựng chỉnh đốn đảng, kết hợp giữa học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Sáng mùng 8 tháng 10, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027. Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Hoạt động đào tạo được duy trì ổn định, công tác tuyển sinh, phát triển đội ngũ, hợp tác doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm. Trong năm học, nhà trường tuyển sinh được hơn 7.700 học sinh, sinh viên, duy trì đào tạo 55 ngành nghề trình độ cao đẳng, 43 ngành nghề trình độ trung cấp và 11 ngành nghề trình độ sơ cấp cùng các chương trình đào tạo thường xuyên. Năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam nói chung và cơ sở Đắk Lắk xác định phương châm đổi mới, chất lượng, hội nhập, phát triển bền vững, rà soát điều chỉnh chương trình theo hướng tăng thời lượng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp lên tối thiểu 70%.
2: Ngày 8 tháng 10, Hội đồng Nhân dân xã Eheo khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
3: Tại kỳ họp đã thông qua việc điều chỉnh chương trình giám sát chuyên đề năm 2026, quyết định các nội dung thu chi ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách xã năm 2026 và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước lần thứ 4 năm 2026. Thông qua đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 bố trí đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở Buôn Cri, quyết định 39 biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính và 426 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn xã Eheo giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
0: Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến vừa tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10, đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
1: Từ đầu năm đến nay, phường Bình Kiến đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý điều hành. 100% cán bộ, công chức, viên chức phường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số. Hơn 2.780 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trong đó tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai tại các tổ dân phố. Đến tháng 6 năm 2026, hơn 14.700 người đã cài đặt ứng dụng Đắk Lắk số. Phường cũng số hóa 6 di tích lịch sử và cập nhật dữ liệu 59 cơ sở lưu trú trên hệ thống du lịch. Dịp này, phường tổ chức các tham luận, giới thiệu giải pháp ứng dụng AI trong quản trị, điều hành và hỗ trợ người dân và trao giải cuộc thi gia đình chuyển đổi số năm 2026.
0: Tối mùng 7 tháng 10, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 binh chủng Đặc công đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề Hào khí Đặc công 60 năm bản hùng ca vang mãi.
3: Chương trình có các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống của dân tộc, quân đội, binh chủng và lữ đoàn, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Liên hoan góp phần giới thiệu truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn của binh chủng đặc công, đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là nguồn khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đặc công bộ 198 tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong học tập rèn luyện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chăm sóc quản lý sức khỏe nhân dân một cách chủ động, toàn diện và hiệu quả, xã Tây Hòa đang đẩy mạnh triển khai khám sức khỏe toàn dân, mở rộng phạm vi tiếp cận dịch vụ y tế đến nhiều nhóm đối tượng và địa bàn.
1: Với nhiều người dân, nhất là những người lớn tuổi, làm nghề tự do, việc đi khám sức khỏe định kỳ chưa phải là việc thường xuyên, không có thời gian, ngại chi phí và khoảng cách đến cơ sở y tế khiến việc kiểm tra sức khỏe đôi khi bị bỏ qua. Vì vậy, khi chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai ngay tại địa phương, người dân có thêm cơ hội kiểm tra sức khỏe mà không phải đi xa.
4: Mấy năm nay cô già rồi, cô không có tiền, cô không có đi. Giờ nhà nước đưa ra cho cô còn cảm ơn và mừng cho nhà nước yêu cầu, ưu tiên cho dân.
5: Cũng đi làm thờ làm mướn mét. Giờ đây là lần đây là đầu tiên cho sẽ đưa cái giấy đi. Mà nếu mà nhà nước cho cái chế độ này á, thì nhân dân rất nhớ, rất mừng. Để mà sau này còn đi khám, để mà biết cái chứng bệnh mình chữa trị rồi này nọ đầy đủ nó bớt bệnh.
1: Bên cạnh duy trì công tác khám điều trị tại các cơ sở y tế, xã Tây Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tăng cường các đợt khám lưu động tại những địa bàn xa trung tâm. Xã đã huy động nhân lực, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và từng bước quản lý chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân trên địa bàn.
6: Bình thường ấy là khoảng 1:30-12 giờ. Ở đây mình đi khám lao động, có bữa là mình tới 1 giờ chiều để mà anh em mới được ăn cơm. Có bữa là tới 6:30-7 giờ chiều. Nói chung là đây là vì phục vụ bà con, đấy là nhiều bà con là họ đi làm, không có thời gian mà đi, họ sẽ bố trí khoảng là 10 giờ, 11 giờ họ mới về. Đội ngũ của mình cũng cố gắng để mà phục vụ, để giúp cho địa phương được hoàn thành nhiệm vụ.
1: Qua 3 đợt triển khai, xã Tây Hòa đã khám sức khỏe cho trên 2.100 trên 7.630 người thuộc diện ưu tiên và tiếp tục triển khai, từng bước thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
7: Xã đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế Tây Hòa và Trạm Y tế kiểm tra toàn diện từ cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị của Trung tâm Y tế, rồi điểm trạm y tế điểm chính và các cái điểm phụ để rà soát toàn bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để phục vụ khám sức khỏe miễn phí toàn dân được tốt hơn.
1: Để mục tiêu khám sức khỏe toàn dân đi vào thực chất, xã Tây Hòa sẽ tiếp tục củng cố nhân lực, nâng cao chất lượng và tổ chức các hình thức khám phù hợp với từng địa bàn, qua đó chuyển từ khám chữa bệnh khi có triệu chứng sang chủ động phòng bệnh, quản lý

0: và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Đắk Lắk triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh ngay đầu năm học để phát hiện sớm các vấn đề bất thường, can thiệp kịp thời và từng bước quản lý sức khỏe học sinh một cách chủ động lâu dài.
2: Xã Krông Bách có 12 trường với 12.490 học sinh đăng ký khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Để công tác khám diễn ra thuận lợi, trạm y tế xã thành lập 6 đoàn gồm 24 y bác sĩ triển khai liên tục tại các trường, điểm trường và phân hiệu. Tại trường Trung học cơ sở Phước An, hơn 1.560 học sinh được khám sức khỏe ngay từ đầu năm học. Các em được kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực, răng miệng và một số vấn đề sức khỏe thường gặp. Nhà trường phối hợp với trạm y tế xã phân luồng hướng dẫn học sinh, bảo đảm việc khám diễn ra nhanh gọn, an toàn. Qua thăm khám, những vấn đề sức khỏe được phát hiện sớm, các em được tư vấn, hướng dẫn xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến học tập và phát triển.
3: Qua quá trình khám thì chúng tôi đã tư vấn đối với những cái trẻ mà răng miệng thì chúng tôi tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng tại nhà, phối hợp với phụ huynh trong cái quá trình thăm khám. Có trường hợp đặc biệt thì giới thiệu với nhà trường cùng với các em hướng dẫn về cho cha mẹ đỡ đi lên cái chuyến chuyên khoa phù hợp.
4: Tôi đã kết hợp với phụ huynh rất nhịp nhàng trong cái việc điều tra các cái tiền sử bệnh và đặc biệt là nói đến cái việc là tiêm chủng của học sinh thì bây giờ đảng thì được hết sức là quan tâm việc tiêm chủng, có những cái tiêm chủng như phòng sởi số chẳng hạn thì cái này là được miễn phí, thì qua cái việc này là chúng tôi để ra soát lại và kiểm tra được cái vấn đề các em được tiêm chủng hay không, mà nếu chưa tiêm thì chúng tôi báo cáo với gia đình để coi như là hỗ trợ một kinh phí của đảng nhà nước chẳng hạn, hoặc là nhà trường hay là có mạnh thường quân để các em đảm bảo cái sức khỏe học tập tại trường.
2: Đắk Lắk hiện có hơn 711.000 học sinh tại 1.378 cơ sở giáo dục. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đến nay 491 cơ sở, tương đương hơn 65%, đã tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh với khoảng 613.000 em được kiểm tra. Kết quả khám đang từng bước được số hóa với gần 469.000 học sinh đã có dữ liệu sức khỏe được cập nhật lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. 713 cơ sở giáo dục chiếm gần 95% đã được cấp tài khoản, sẵn sàng kết nối và quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh trên môi trường số.
5: Tiếp tới thì trạm y tế cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học để thực hiện khám sức khỏe để đạt 100% số học sinh đăng ký và đồng thời là hỗ trợ các trường học để cập nhật cái kết quả lên hồ sơ sức khỏe điện tử. Thì thông qua đó thì có thể quản lý được số học sinh sức khỏe một cách lâu dài hơn.
2: Khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe trên môi trường số đang đưa công tác chăm sóc sức khỏe học sinh đến gần hơn với từng em. Chủ động từ sớm, theo dõi lâu dài là cách nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai ngay từ cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, với địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa, chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng trong thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn.
0: Sau hơn một năm chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. Không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, việc tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của chính quyền, qua đó tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
6: Em rất bất ngờ về cái quy trình thủ tục hành chính công như thế này, thật sự là cực nhanh, thật sự mà nếu duy trì được này, doanh nghiệp mà tầm khoảng độ tầm cứ 5-7 phút nó vào ra một tờ giấy phép, 5-7 phút ra một tờ giấy phép là cực kỳ tuyệt vời.
7: Đối với những cái thủ tục hành chính mà không niêm yết tại trung tâm và không thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành ấy, thì chúng tôi vẫn hướng dẫn hỗ trợ người dân ở các xã xa xôi thì không nhất thiết phải về đúng cái xã mà nơi mình cư trú để nộp mà có thể đến trung tâm chính công tỉnh.
0: Từ đầu tư hạ tầng, hoàn thiện nền tảng số đến đổi mới phương thức phục vụ, chuyển đổi số ở Đắk Lắk đang tạo những chuyển biến cụ thể trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đến tháng 8 năm 2026, 100% thôn được kết nối cáp quang, 5G phủ đến 96,5% người dân, dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 75,84%. Những kết quả này tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ. Đắk Lắk đang thí điểm 16 dịch vụ công trực tuyến chủ động, từng bước chuyển từ tiếp nhận theo yêu cầu sang chủ động cung cấp dịch vụ dựa trên dữ liệu. Cùng với nguồn lực nhà nước, tỉnh cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số.
8: Khuyến khích hỗ trợ

0: các doanh nghiệp để đầu tư các cái nền tảng, các cái ứng dụng số theo hình thức là PPP, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các cái nguồn vốn ODA, nhất là cho các cái vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra thì cũng có những cái cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư chính cái nguồn lực của mình cho chuyển đổi số, và tỉnh cũng cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cho các hộ kinh doanh.
1: Từ những thay đổi trong cách vận hành chính quyền đến những tiện ích thiết thực cho người dân, chuyển đổi số đang từng bước tạo nên một diện mạo mới cho Đắk Lắk, cho thấy quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Từ nền tảng đó, Đắk Lắk đang sẵn sàng cho một chặng đường mới, chủ động hơn, hiện đại hơn và phát triển bền vững hơn.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Ủy ban châu Âu EC cho biết Ukraine đã nhận thêm 1,24 tỷ euro, tương đương 1,39 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu EU, trong bối cảnh nước này vừa hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV.
1: Theo EC, khoản tiền được giải ngân nhằm góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine. Khoản hỗ trợ mới sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hệ thống đánh chặn UAV, đạn dược dành cho UAV và một số loại tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất. Cũng theo EC, khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ cho vay trị giá 90 tỷ euro mà EU dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến được thực hiện trong những tuần tới.
2: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Australia, tỷ lệ tiền giả bị phát hiện tại nước này đang ở mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2018, trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm ngày càng sử dụng các kỹ thuật tinh vi hơn.
3: Thống kê cho thấy trong vòng 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, giới chức nước này đã thu giữ 40.613 tờ tiền giả. Tỷ lệ phát hiện tiền giả trong quý 1 năm 2026 đã chạm mốc 20 tờ trên 1 triệu tờ tiền lưu hành. Con số này đánh dấu mức tăng đột biến 277% chỉ trong vòng 15 tháng so với mức thấp kỷ lục 5,3 tờ trên 1 triệu tờ được ghi nhận hồi tháng 12 năm 2024. Vào tháng 8 năm 2026, lực lượng biên phòng Australia cho biết đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng tiền giả trị giá hàng triệu đô la Australia tuồn vào nước này qua đường hàng không và bưu chính quốc tế kể từ đầu năm 2025. Lực lượng này cảnh báo chất lượng tiền giả đang được cải thiện một cách đáng lo ngại, trong khi tội phạm cũng sử dụng các thủ đoạn cất giấu ngày càng phức tạp. Nhằm tăng cường khả năng chống tiền giả, từ năm 2007 đến năm 2020, nước này đã triển khai chương trình nâng cấp tiền giấy thế hệ mới với độ bảo mật cao hơn nhờ được bổ sung các tính năng bảo mật động. Những tính năng mới bao gồm hình ảnh chim đang bay, tạo hiệu ứng 3 chiều và con số đảo chiều hiển thị trong cửa sổ trong suốt.
2: Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất áp mức phí mới lên tới 70.000 đô la Mỹ đối với sinh viên quốc tế nếu muốn làm việc tại nước này. Nếu được thông qua, mức phí mới có thể làm thay đổi đáng kể khả năng ở lại làm việc của sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp, đồng thời tác động tới các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có kỹ năng.
1: Cụ thể, các sinh viên không định cư sở hữu thị thực F1 sẽ phải trả 70.000 đô la Mỹ cho một cơ sở được chứng nhận cho đợt đào tạo thực hành, được gọi là đào tạo thực tế tuyệt chọn, và 30.000 đô la Mỹ cho bất kỳ đợt đào tạo công việc bổ sung nào. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các quy định mới nhằm chống gian lận, tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ lao động Mỹ. Sinh viên nước ngoài có thể tham gia đào tạo công việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học, cũng như trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi tốt nghiệp, với khoản phụ cấp bổ sung cho những người có bằng cấp trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những người đăng ký dự kiến phải trả khoảng 500 đô la Mỹ. Các chương trình đào tạo như vậy thường đóng vai trò là cầu nối cho sinh viên tìm kiếm việc làm theo thị thực H1B, loại thị thực mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang hướng tới việc tăng phí.
2: Viện Khí tượng Thủy văn Slovakia mới đây cho biết, sông Danube, một trong những con sông lớn nhất châu Âu, đã ghi nhận mức lưu lượng thấp kỷ lục tại quận Devin thuộc thủ đô Bratislava, với lưu lượng trung bình ngày giảm xuống còn 575,9 mét khối mỗi giây vào ngày 5 tháng 10.
3: Viện trên đánh giá con số này đánh dấu mức lưu lượng trung bình ngày thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi công tác quan trắc bắt đầu vào tháng 11 năm 1900, vượt qua mức thấp kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 1 năm 1909 là 580 mét khối trên một giây. Mùa hè vừa qua là mùa hè nóng thứ 3 từng được ghi nhận tại Slovakia kể từ năm 1930.

0: 2021 với tình trạng hạn hán từ mức nghiêm trọng đến cực đoan, ảnh hưởng tới khoảng 90% diện tích quốc gia này.
1: Sản lượng nho làm rượu vang của Pháp năm 2026 được dự báo tiếp tục giảm xuống mức thấp lịch sử trong gần 70 năm do diện tích canh tác thu hẹp cùng tác động của một mùa hè nóng và khô. Song điều kiện thời tiết này lại mang lại một mùa rượu vang chất lượng.
2: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, sản lượng năm nay ước đạt 34,9 triệu hectolit, giảm 2% so với năm 2025, năm có sản lượng thấp nhất kể từ năm 1957 và thấp hơn 14% so với mức trung bình 5 năm. Diện tích trồng nho trên cả nước giảm 1,9%, trong khi hạn hán và các đợt nắng nóng khiến nhiều quả nho bị cháy nắng, héo, làm giảm năng suất. Tuy nhiên, bức tranh giữa các vùng có sự khác biệt rõ rệt. Tại Languedoc và Roussillon ở miền Nam, sản lượng dự kiến tăng 20% so với năm ngoái. Bordeaux cũng có thể tăng 10%. Trái lại, các vùng sản xuất phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng hơn. Tại Chambéry, vụ thu hoạch kết thúc ngay từ đầu tháng 9, sớm chưa từng có, với sản lượng giảm một nửa so với năm 2025 và mức trung bình 5 năm. Tại Bourgogne và Beaujolais, sản lượng dự kiến giảm 22% so với năm ngoái. Dù sản lượng thấp, chất lượng nho năm nay được đánh giá tích cực. Thời tiết khô ráo giúp hạn chế nấm bệnh và cho phép người trồng lựa chọn thời điểm thu hoạch khi nho đạt độ chín tốt nhất, mở ra triển vọng về một niên vụ rượu vang 2026 có chất lượng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có

0: Speedo.
1: Thấy chưa? Thành công! Chúng ta đi thôi nào! Đi thôi! Xuất phát!

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quắp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quắp rắn. Aha, Mexico. Ôi, đây cũng là kim tự tháp à? Cái này ta thấy rồi mà. Đúng rồi, đây là kim tự tháp Kukulkan. Nhiều bậc thang thế nhỉ? Tính cả bậc thang đá là có hơn 300 bậc. Trời, bậc thang gì mà nhiều thế kia? Leo thì đau chân lắm. Một bậc, hai bậc. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quắp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quắp rắn. Aha, Mexico. Ta ta ta. Chúng tôi là nghệ sĩ đường phố. Mariachi. Mariachi. Đúng rồi, Mariachi là một loại âm nhạc mà ca sĩ ăn mặc đẹp như thế này, rồi vừa chơi nhạc cụ, vừa hát trên đường phố. Các chú thường hát bài gì? Chúng tôi thường hát bài hát truyền thống của Mexico trong các bữa tiệc hay lễ hội, hoặc giả khúc Serenade. Tôi yêu em, tôi yêu em. Ôi, các chú hát cho Caburia nghe một bài đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quắp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quắp rắn. Aha, Mexico. Xin chào, tôi là họa sĩ người Mexico, tên là Frida Kahlo. Cô có lông mày đẹp quá. Đẹp gì? Có nhiều tác phẩm vẽ khuôn mặt đẹp của tôi lắm. Hồi nhỏ, tôi bị tai nạn nghiêm trọng, vì thế phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Và tôi bắt đầu vẽ tranh từ đó. Các cô vất vả lắm nhỉ? Tất nhiên là vất vả rồi, nhưng được vẽ tranh tôi thấy rất hạnh phúc, vì tôi có ước mơ mới. Họa sĩ nổi tiếng người Mexico, Frida Kahlo. Đến Mexico, được ăn taco, được xem mariachi, được xem voladores. Đến Mexico sẽ có kim tự tháp, có cả xương rồng, có cả Frida Kahlo. Mexico thích thật, Mexico thích thật, Mexico. Tham quan Mexico thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki.

chưa? Là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow. Ơ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, vui quá. Ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp. Giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng. Thẳng tắp, thẳng tắp. Cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng. Vươn ra, vươn ra. Sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp. Vươn ra, vươn ra. Sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp, vươn ra.

0: thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirius giỏi quá. Có người đó. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Học tự động Wiki.
1: Xin chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem này. Uống một ngày có mà say cả tuần ấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ơi, mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người.

0: qua tin tức nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây đây đây đây đây, em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view share livestream cho em ạ. Đây mọi người ơi, đây mọi người nhìn này, mọi người thấy em một cái em hồn có đẹp không ạ? Mọi người ơi, mẹ chồng em, mẹ chồng em. Giới thiệu với mọi người nhá, đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang livestream how to, thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ... Được rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
2: Bà chủ.
3: Chào chị, chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải cắt like đi ạ.

Với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Runley, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng

0: Diego. Diego.
1: Dạ.
0: Chào buổi sáng,
1: Guadalupe. Mấy giờ rồi?
0: Tôi nghĩ vẫn còn sớm để kịp tới công ty.
1: Phải, được rồi.
0: Diego, cảm ơn anh đã ở lại. Xin lỗi vì không thể đắp chung mền với anh.
1: Không, đừng có lo về chuyện đó. Được ngủ chung với cô rất tuyệt đó.
0: Hả?
1: Không, ý tôi là tôi đang ngủ rất ngon, chỉ vậy thôi.
0: Anh muốn uống cà phê không?
1: Không, tôi nghĩ là mình nên về nhà để tắm và thay quần áo trước, chuẩn bị đi làm nữa.
0: Được rồi, để tôi tiễn anh.
1: Tình yêu không ngờ tới.
0: Cái gì?
1: Tiêu đề của quyển sách.
0: Phải, tiêu đề của quyển sách. Tôi là người thích sự lãng mạn.

0: Ý tôi là chuyện ngôn tình nó cũng giống như một phần cuộc sống của tôi vậy. Nó ăn sâu vào máu thịt tôi. Tôi nghĩ mình cũng nên đi tắm một chút.
1: Được rồi, tôi cũng về nhà đây.
0: Được.
1: Được rồi, tạm biệt.
0: Tạm biệt. Thật sự cảm ơn anh Diego. Cảm ơn anh rất nhiều.

0: Xin chào Mariana. Được, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Còn chuyện gì?
1: Luis Alberto, em xin lỗi vì đã tới tìm anh như vậy. Em cần anh giúp đỡ. Em đã có tấm hình rồi.
0: Tấm hình? Tấm hình gì chứ?
1: Tấm hình của người đàn ông đã lừa ba của em. Ít nhất tôi cũng có thể tìm ra hắn ta.
0: Tấm hình ở đâu?
1: Nó đang ở Toluca, Sana đang giữ nó. Chúng ta hãy mau tới đó đi.
0: Sao em biết là cô ta sẽ không lừa chúng ta chứ?
1: Em cũng không biết, nhưng đây chính là cách duy nhất. Anh đi cùng em chứ?
0: Anh lấy áo rồi, em vào không?
1: Không cần đâu, em đợi ở ngoài được rồi.
2: Daniela nói với cậu vậy sao? Đúng là người đàn bà cáo kỉnh mà.
3: Cậu có tin không? Bà ta đã nói với tôi rằng cô chỉ đang dùng cơ thể để leo lên cao.
2: Làm ơn nói là bà ta đã không nói vậy đi.
3: Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên đẩy bà ta xuống vực thẳm rồi đó.
2: Bình tĩnh đi Sophia. Cứ mặc kệ bà ta. Hãy để bà ta tận hưởng những phút cuối trước khi tôi trở thành quý bà Savatiera.
3: Không có phần nào cho tôi hay sao?
2: Điều cậu cần phải làm bây giờ là thuyết phục Ugel và phe chúng ta. Điều đó có lợi cho cả hai chúng ta biết không?
3: Bạn yêu à, cậu hãy thư giãn một chút đi mà. Uriel, bây giờ 100% là của tôi.

0: mọi chuyện đều ổn cả chứ?
1: Cô Elena,
0: trông con hôm nay rất xinh đẹp.
1: Cô có gì thấy anh Louis không? Anh ấy không nghe điện thoại của con.
0: Cô không thấy nó, giờ cô sẽ tìm nó ngay. Đừng lo lắng, cô tìm nó ngay.

0: chúng tôi vào có được không?
1: Không, không được đâu thưa anh.
0: Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của hai anh. Tôi có quen với anh ấy.
2: Cảm ơn.
0: Cảm ơn.
3: Cô ấy đã bị đâm. Chứng cứ cho thấy đây là một vụ trộm. Ghi chú vào đi.
2: Ôi chú ơi, chúng ta tới trễ rồi.
0: Có thể nó vẫn còn ở đây. Thanh tra. Tên tôi là Luis Alberto Salvatierra. Ông từng nghe về đội trưởng Becerra chưa? Không có manh mối hay nhân chứng nào khác sao?
3: Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thu thập bằng chứng thôi, nhưng mà có vẻ như là một vụ cướp. Có thể cô ấy đã tự phòng vệ nên mới bị đâm như vậy. Cậu thấy đó, mọi thứ rối tung hết lên, khiến vụ án trở nên phức tạp. Chúng tôi không biết cô ấy có nắm thông tin quan trọng hay là tiền gì hay không.
2: Có, bà ấy có khoảng 3.000 đô.
3: Đó là một lý do hợp lý. Nhưng tại sao lại khẳng định như vậy?
0: Người phụ nữ đó đang giữ tài liệu mà chúng tôi rất cần ở trong công ty. Ông để chúng tôi tìm kiếm giấy tờ của bà ấy có được không?
3: Cậu Salvatierra, vì phép lịch sự cậu có thể kiểm tra. Nhưng tôi không nghĩ có ai lại cướp giấy tờ đâu.
0: Cảm ơn ông.
3: Cứ tự nhiên đi.
0: Cảm ơn ông. Đi tìm tấm hình đi.
2: Được, tìm thôi.

0: Lưu đã làm ơn đi, phải có ai đó đi tìm anh ta chứ.
1: Bình tĩnh đi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu ta sẽ xuất hiện thôi.
0: Cô tìm thấy chưa?
2: Nó không trả lời điện thoại.
3: Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào.
4: Anh à, Soraya sẽ không ngừng khoe chiếc nhẫn của cổ với em đó.
3: Em đừng lo, anh sẽ mua cho em một chiếc còn đẹp hơn cô ta nữa. Anh hứa. Xin chào mọi người nha.

0: cô sẽ quay lại ngay.
1: Suraya, Luis Alberto đang ở đâu?
0: Anh ấy đang trên đường tới rồi.
1: Được rồi, bình tĩnh đi. Bây giờ tôi sẽ cho đồ uống và món khai vị lên. Thả lỏng nha, cứ bình tĩnh.
2: Không có gì hết.
0: Quá rõ ràng rồi còn gì. Bọn họ đã gửi tấm hình mà Sanh đã nói cho em. Bây giờ họ giết cả bà ấy.
2: Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn.
0: Hỏng hết rồi. Tất cả là lỗi tại em. Nếu như em không mù quáng mà.
2: Không, em chỉ muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của ba em thôi. Cũng như anh đang cố gắng chứng minh mình không hề liên quan. Em làm đúng mà.
0: Để làm gì nữa chứ. Sanh ra cũng đã chết mất rồi. Em cũng mất anh nữa. Chết tiệt. Ước gì em được nhìn thấy tấm hình đó, biết được người đàn ông khốn kiếp đó là ai thì mọi chuyện sẽ khác.
2: Anh sẽ dặn Becerra điều tra thêm.
0: Cảm ơn anh. Nhưng em nghĩ bây giờ cũng thành vô dụng thôi. Cảm ơn anh vì hôm nay anh đã đi cùng với em. Giờ thì anh hãy về đi.
2: Không đâu, chuyện của Sandra cũng dính tới anh. Có kẻ đã thuê bà ấy buộc tội anh. Anh không thể để em một mình.
0: Em hiểu, nhưng mà bây giờ anh cần phải đi ngay đó. Suraya đang đợi anh kìa.
2: Anh muốn đưa em quay lại thành phố.
0: Không, anh đừng lo, không cần phải vậy đâu. Lần nữa em sẽ tự đi xe buýt. Có nhiều xe,
2: xe
0: mà
2: buýt.
0: Anh cũng biết bây
2: xe
0: giờ đầu của em đang hỗn loạn.
2: Anh sẽ gọi cho tài xế tới đón em.
0: Thôi được. Cảm ơn anh.
2: Tạm biệt em.
0: Chào anh.

0: Đừng nhìn anh như vậy, đừng làm vậy với anh mà.
1: Nghĩ tới chuyện anh sắp kết hôn với người khác khiến trái tim của em đau đớn, làm ơn hãy đi nhanh đi.
0: Anh không thể rời mắt khỏi em.
1: Anh biết không, em thực sự rất muốn nói rằng là em chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nghĩ anh có tội trong cái chết của ba em. Em chưa từng ngừng yêu anh.
0: Anh yêu em nhiều hơn cả mạng sống của mình, và anh sẽ yêu em cho tới cuối cuộc đời này.
1: Làm ơn hãy đi trước khi em ngăn anh đừng rời đi.

0: Lẽ ra họ nên cho chúng ta một ngày nghỉ, ngay cả điện thoại cũng không reo.
1: Thì đây là sự kiện của năm mà. Suraya chính thức trở thành người nhà Savatiera.
0: Rõ ràng điều đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Mariana không tới phải không?
1: Tội nghiệp cô gái. Chắc chắn cô đang ủ rũ ở một góc nào đó. Nếu như tôi gặp phải chuyện như vậy thì tôi cũng không đi làm nổi đâu.
0: Nhưng cô ấy chính là người đề nghị chia tay trước mà.
1: Người ta nói vậy, nhưng chỉ có hai người họ mới biết sự thật. Hiểu không? Anh biết mà. Chúng ta không thể biết rõ nếu không phải là người trong cuộc.
0: Thường thôi, quan trọng là chúng ta đang bị chậm tiến độ công việc nè.
1: Đúng vậy, nhiều việc quá. Hích. Hey, Patty, cô làm chúng tôi sợ gần chết luôn đó. Không cưng à, nếu có ai cần phải chết thì tôi sẽ xung phong.